0: نوی ورځې، نوی هیلې، نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
0: Sifat Rice Face Wash. کچرته تاسو غواړی چې مخ مو صفا، تازه، سپین او ښکلی کراشي، نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي، مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دې نه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم، ملایم، صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې، اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमर 88.4 नेटवर्क
3: द करेक्ट पर तारीख के ओ मयारी इलाज लपारा दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर मुस्तफा कमाल से नास्तवी. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحز د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 0331-1212-3, یعنی 0331-1212-413.

Dorek strgu diden raura. Daureko strgu diden raura, karog nešem jame makaho pohtana. Strgi de daki daki kegi. Strgi de daki daki kegi. Lalia bia de zrata sar galidina. Assalamu alaikum once again kadarman minawalo program sahar ziri ke tolu minawal ta har kalayan study mashe pakhir ra lesh pa ma pakhir tirashwi ha di umid sara chita so tol bar ro jodwe da jun da sehat pa jamo ban ghti we ہاں جی بالکل مینے والو انتظار گڑے ختم شولے پروگرام سحر زیر کی تاسو خپل ورور خپل قربا اختر نماز عزیر شم ہاں بالکل اگر ٹھول مینے وال چی اگر روان دی اگر روان دی اگر پکور دی اگر پلار دی اگر ٹھول تا پروگرام سحر زیر کی ہر کلے وائم ستڑی مشی پا خیر راغ لے جی بالکل مینے والو دا پروگرام کی بازی واضح نوم سمرا مینے وال دی بالکل آبا منگسر ہم پروگرام کی شریک بھی خودی سرا سرا آگا مینے وال چا گو تا کمیابی ملو شوی نو آگو تا مبارکی وائیو چے مبارک مشا اور اسرا اسرا موسم چے کم دیکن اہم مبارک شا اور بالکل دیر بھوی چے گرمی دا گرمی دا چې پلالا مو کمبالې راواخیستلې که نه هو جی بالکل مینه والو پروګرام په درو طریقو باندې اورېدلی شئ په درو طریقو باندې مونږ سره پروګرام کې شرکت کولی شئ هو جی بالکل په دا ټیم فیسبوک په لارې پروګرام لایو روان ده او بالکل تاسې فیسبوک باندې پروګرام لایو اورېدلی شئ فیسبوک سرچ بار کې بول ریډیو من 88.4 کرکویر کې تو صبح خپل کورنی فیملی چینل فیس بک پانا مخی تروشی اب لائک کے شیئر بے کے او کمنٹ سیکشن تب لوٹ شے او مشتبو خپل رائے خپل کمنٹس چکم دا آغا پروگرام کے وکے او بالکل تو سی کمنٹس تو سی رائے چکم دا آپ پروگرام کی شریکو پروگرام بر خبی جڑو او دین علاوہ تو سی پروگرام کی بس سرا او دی سرا سرا کنا میسج ذریعے سرام رتل شے پروگرام کی شرکت کو لشے او میسج طریقہ کار خپل موبائل کی بتو سے کریئٹ میسج آپشن تلوٹ سے آل تب کیپیٹل کی یعنی غاٹ الفاظوں کے آر اے کی ولی کی بیابو سپیس ویر کے سپیس تبات خپل نوم دے خپل زوی نوم او خپل پیغام منتبی رسین کے 8583 من یعنی 8583 من ہے ہاں بالکل منتبی نیخ پنے گر ورہ سی جی پروگرام کی بے شریکی ہو پروگرام برخہ بھی جڑو او دی سرا تھرا تو سی منگسر پروگرام کی دی منگ سٹوڈیو پر نمبر نیخ پنے گر شرکت کولا شے دی منگ سٹوڈیو نمبر او چې بالکل د ټیم لالا سره بالکل خوا په خوا دی او بالکل پی ٹی سی ایل ماما بډایل کې 0927-291-292 او جی بالکل پتا والا رو برا درمی پروگرام کی مستر شرکت کوئے او جی بالکل سوک پروگرام سہر زیرے چرتا چرتا آوری نو اگو ٹولو تا پروگرام کی ہر کلی سوک پا سٹریمنگ مندی دی سوک پا ریڈیو مندی دی اور سو فیس بک بند دی ٹول ہوتا پروگرام کے ہر کڑے میں چستڑی ماں شاید پخیر راگ لے ہاں بالکل پروگرام سہر زیر کے ممتو سے مل کرتی آوی بالکل ٹھیک تے و تو بجونا یہ نہیں اتا بجونا تر اننی میں بجو پری یعنی 9:30 بجے رسی ممتو سے مل کرتی آوی 9:30

او جی بالکل مینه والو پروگرام سحر جری کی موجود دی انٹرٹینمنٹ سرا سرا خپل مینه والو دی پر یو موضوع چکم دا هم رډو ها جی بالکل مینه والو نن و موضوع کی نه بالکل دی موسم مطابق وی کنه او بالکل نن موسم مطابق موضوع وی چکلا هم موسم چینج کیجی او نو هغه دی پر صحیح احتیاطی تدبیر چکم وی اپ چار وی کنه و دا سه موسم کی انسان چکم دا بلش غوندی بیمار شي کنه نو کلا کلا یخنی شي کنه لکه یخنی روشی کنه او بالکل یخنی چروشی به دیکھے انفیکشن چکم دکی جی کنه چا من تبه روشی چا غوڑے خروب شي او نو بالکل دې پر احتیاطی تدبیر ډیر ضروری وي او چې بالکل لا سکل هم موسم چینج کیږي مور بو دا سه موسم کې دې سړو ووت شل نو چکم دا اوا پریس کو کنه او سرای سرا ډیر داسې ایسی میسی ته بنو سو ملو کنه لکه چې اوس موسم چکم دا چینج شوال او موسم چینج کیږي نو هغه انسان بدن باندې او ریئکشن چکم دا هغه کی داسې سړو روشي پہلے لاگوں نے گوڑا چکم دا ہم خرو پشی کمبالا روک لی کے نا اور بالکل داسے موسم کے مجھے احتیاط کو اور اسپیشلی پودگی ٹائم کے کمجا اگسو مینے والوں ملریا چکم دو کنا نو آگا اٹک گئی مچھر مچھر چکم دی کنا میاں سے نو آگا با سر درو مین دے اگے وجنا دی موسم کے پچار دی مشتا چ مشپل مشمون خپل بوډاګون خپل ځوانون چې کوم دي ا دې د غشینه حفاظت وکي د مشمون حفاظت په مشکو خپل حفاظت په خپل باندې کوو کنه ځکه چې مشوم خو وړي کوي او په دې مده نه پیژي کنه چې آیا د سړې او بدی د موسم کې زړه شو سرنګ دي کنه او يم یا سونه بزون سرنګ پټو کنه بالکل غابو پړکی کې هم تپټای کنه ځکه چې هغه مشومون وی کنه او جی بالکل بنا لو پروگرام کے وہ تو سے کال ہم شریک ہو پروگرام کے وہ تو سے انٹرٹینمنٹ دے پر او خوشی خوشی سندری چکو میں دیا ہم شریک ہو

0: او جی بالکل پروگرام کې بیر شو د پروگرام فرست کلر سایت تک سو بچ سوکتی او د کوم زره مسترب سو شریک کوي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. جی دا سوکر سره رغل او د کوم زینا فالکن بختنور فرام نارت وزیرستان ستړه ماشه په خیر رغلې سحر دې په خیر. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو یو. شکر دی الحمد للہ. اخبل بھی ہے سرنگ صحت میں زر چدا
1: الحمد للہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او سار زیر پروگرام دی شروع نہ اور گل رسرا.
1: بالکل جی پروگرام تو شروع نہ اور گل.
0: جی جی
1: صحیح
0: بالکل گندا ابو نہ پیدا کی جی صحیح بیماری جڑی نقصان کئی صحیح بالکل آگا بچ کمی دی آگا کور کے گلے ملے سپے پچار دی چی آگا سو بم جال تک داری نہ او نو هغه نکاسته پر موږ نظام وکړو.
1: بالکل زکه ته خو خالته په تکلیف نه ورته ځنه دا څه وی چې پرونه په بهر سړکونو ته هغه ته وځي نو خالته د تکلیف نه دا به هیڅ په کار دي نه دا
0: خالته په هغه نه صحیح بالکل دغه مخنیوي چې کوم دا ضروری ده چې دغه مخنیوي وشي او نو دا مچر پیدایش چې دا به نه وي. صحیح ډیر مننه مختنور پروگرام کې شرکت کولو نور چاته دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بس د هوا په چپو ته سلامونه ورسېدل. ہزار ونکو. چلو ٹھیک شو. ڈیر مننا دے کال کول یو جہان مننا. جی بالکل دا مسترا فالکن بختنور پرام نارت وزیرستان. ہو بالکل مسترا موضوع ملے ہم خبرے اکڑے لے ہو موضوع سرا سرا ایچے اس پر لائی راشی اس پر لائی تیر شی مون پکی دیدار ونکو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بالکل. تو کال صفر 227-291-292. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستڑی ماشے دا سوک تی دا مشمون جڑائے قربان شاہ پروگرام کے

0: جی بالکل نہیں رہا، تو اسے کہا تو اسے میسج تو اسے کمنٹ سے گم دیا، اب ہم پروگرام کے شریکوں پروگرام پر خبر جڑی سرا سرا ہو بالکل سندری چکو می دی خرجے خرجے اب ہم پروگرام کی اور ہو گنا او بالکل رسو کلر صحیح تک سے سکتا ہو دی کوم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا شکر کلر سرا دی کوم زینا فاروق ہوٹل نہ شیر نواز تڑا ما شی پو خیر رو لسترنگ چل دا شی بربار یہ شکر دے خیر خریات تش پاپو خیر تیرے دو بس چشپا پو خیر تیرے شوئی پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلر سرا بالکل موسم ہم دا موضوع ہم دا دے پروگرام آو یہ چی شیرک کے پٹ ہوئی تھا تنور چلو چلو یو سیزن ہوئے تو شوی کے نا بالکل او بالکل داسی نیچے بازو او داسی نیچے ابل ملگری ہونے بازور تلوٹ شوی چی کورتا سشا نورا نرنو و خلی ٹیخای چی کم دادا بازور نرنو ویچے خلی ٹیخای رنو دا ٹکرائی مو گرین نرنو مشمونو تا ویچے خلی ٹیخای رو رسا ہون کورتا صحیح دیر مننا پروگرام کی شرکت کولو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی مینا والا دا مسرا شیر نواز بھائی پروگرام کرے والا ہا جی جی موسم چکم در روان دا کنا سیزن روان دی چ پارشی من وقت چکم دا غر سی کنا ہا بالکل تو وقت چکم دا غر روغ لال کنا ہا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام خیر خیریت تا سٹڈی ماشے پو خیر روغ لال دا سوک روغ لال دے کومے م خیر روغ لال شکر دی الحمد للہ بس سوڑا ویلیو کمبالے مرخوست دیتا بالکل چ پروگرام تر اتلا لو عمر بھائی کے نا نو مجھ سو کچھ کمبالا زون سرا یو سو کا ویدا خلق پی دکھو کمبالا رخوست دو عمر بھائی چپ دے کے تو سے دا خبر نہ کوئے دا شرم وہ نہ کوئے اور بدن دے تو نا چه دو بدن تا سمره ټیمپریچر سرهنګ په چاروی اغه مطابق پوي شوې ته اغه سه موسم سره زونه ایڈجسٹ کوا کنه او چې اول سوډه روغ لال برون وشول سړه هوا روغ لای ته بدن ته یخنی مخصوصيږي او نو ته بدن غوړي چې مو ګرم چدار چې کوم دا یا اسه نرا بل پړکا په زون منیا چول وا چې دا سړې هوا نه بچو وا کنه خو چونکه ته د شار منر خلې چې شار منر روخلې خپل ته بدن منې او اکشن چې کوم دا وشي کنه ته بيمري ولګيږي بیا
1: تکلیف
0: ته جوړ شي بس بدن د خپل وی نو دغه مطابق موسم سره خپل ایڈجسٹمنټ چې کوم دا غا ضروری وي بالکل آگا اکثر دا سی کہنا چاہیے استر کی چکمی دی ار نعمت پو تو خیال سوتے ار نعمت پو حفاظت کا قدر بکائے گا نا
1: بالکل
0: استر کی دی تب وہ موٹر سائیکل رہو نے اور تب کے استعمال آئے تھا چی تو پل استر کی حفاظت ہو کے چیتا بمبر نہ وہ لگی چیتا مچے نہ وہ لگی چیتا بل گن نہ وہ لگی کہنا بالکل زکا چا غیپو موٹو مو دیکھو چی ذمہ داری چی کم دو آڈے روی کے نا
1: بالکل
0: زکا چا آگاہ نور ذمہ داری ہم پا موٹو مو پرتا وی اور نور سورلائی وی سرا آگاہ رسائی نو دتا پچار دو چی خپل حفاظت چی کم دا آگاہ صحیح طریقے سرا کئی
1: افنار باید اې اصله کړه کوم چې د موږ علاقو کې کډن کې ځکه نبضوت نه پان کېږي لکه نبضوت خلک پکې ځای کېږي زندګۍ ځای شي پکې
0: جی
1: هغه واجب چې کوم احتیاطي تدابیر چې هغه موږ هم نه عمل کوو نه لکه حکومت طرف نه خاصه پینې سره موږ خپل خلک پتو
0: او بالکل حکومت خو مر به کوم جو وکسو حکومت خو هغه ته ایوال یار ور کړی کنه هر انسان ته الله تعالی شعور ور کړا دا عقل ور کړا دا او په دزو کې موږ خپل شعور خپل عقل چې کوم دا هغه نه استعمالو خپل انا استعمالو او لکه یو گاډه دا ډرور دا یو گاډه په تیر شوال نو دا هغه گاډي په سپیډ چې کوم دا وایي دا وایي چې دا ویلې تیر شول کنه دا انا مسله جوړ کړي ته خپل سفر کوي هغه خپل سفر کوي په عام ژوندونه کې هم مشته دا په چار دي چې دی یو بل کمیابي یو سړه دا سبا کې وای لګی ته ترقی میلاو شولا او نو مشته ندی په چار چې موږ دی هغه په ترقی باندې خپا شو موږ خپل سفر چې کوم دا هغه جری شو ته موږ به هم هغه سی وارزه منزل ته ورسی شو
1: بالکل اکه دا باري ملکونه کې په خبرونه کې مزور په چاو کې د ګاډي کې کوم فرلای نو سی هغه خپل بل تاواله یې سیټ پر بل چې کوم
0: بالکل زیوت نقصان وشي هغه وجه مندې هغه او دردلو سره پوښي بدن چې کوم داغه مختلوټ شي جټکا اوخلي چې کله ته بیلټ ته لړای په گاڑی کې او تر اون وې نو کا گاڑی جټکا هم وای کې نام نو تو ا جټکې سره مخ کې تنه درو مته په زوی مندې او وی لوړ وې استعمال پچار ون وے استعمال صحیح طریقے سے رکھی او دانا چ ون وی وی تپ جبا ون میں مندے غلط سائڈ رانگ سائڈ مندے رون وے بالکل عمر بھائی پروگرام کی شرکت کولو دے وقت رکولو یو جان مننا چاہتا دعا سلام بس دادا سی کے نا دی کے نا مسفرتی دی مزدوری بھی خم خا کئی کے نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینوالا دادے کمال مسعود او پا آواز کے دا سندر ہے کنا ہاں بالکل فرمائش ہوں کنا ہاں بالکل کلا کلا خدا سی فرمائش پورے کہوں

0: हाँ जी बिल्कुल, बीजेम बने एंजॉय कर है ना, और हमारा डेर ना करना वाह चिकुम दन नहीं करना। हाँ बिल्कुल, तो से कल से पर 927-291-292 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रोर में सुखता हो दिकुम जीना जी एंच रोर में सुखता और काल दे मिला उशो आदा करना प्रोग्राम के ये
1: प्रोग्राम जी सर आंगे खेर
0: रहे बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह। एंच रोर में खोजा नुमा सदो अजीजुल्लाह मसीद तड़ा माशे पर खेर रोल इस तरह सेहत में जद शदा शुमा पर खेर तेरा शोए दो
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: शुक्र दे बिल्कुल खेर खरियात ता अमनो अमान दा और मुश्कुर शही बस रोगली प्रोग्राम कहू तो चेता बिल्कुल तो प्रोग्राम क्या नहीं आ रही है बिल्कुल खेर खरियात ता چلو ٹھیک شو ز کوشش کوم ز کوشش کوم چې تاسو ته پروگرام کې تاسو فرمایش چې کوم دا پورا کوم چلو ٹھیک شو ٹھیک شو چې په دغه ملګرتیا وی پیښې به ډېر اخلاله پوښ به بده نه خپکاو شاید بی جی ایم زبردست تا او سلگیرا با بس کهو که نه بس تیره مایره کهو که نه سلگیرا تیره با کهو پوشه با بطول مینوال چی کم دیگه ار گوڑو بلکل با جشن چی کم داغا جدو شان سیدان او بولی سو پزن دیشین خالم چلو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیر اللہ ڈیر اللہ ہاں بالکل یہ چھ پزن دیشین خال والے دے ہاں بالکل پزن شین خلاص چکم دکھنا تروڑو بکنا تو سے بغام نہ آیا ہے ہاں جی بالکل ملوا پروگرام سہر زیر وقت چکم دکھنا بالکل 9:30 رسید ہوئی کنا ہاں بالکل مجھ تو سمل کرتی ہے 9:30 رسی اور نیم گھنٹہ ٹائم چی کم دا عمل آو شو کنا اور مجھے چلو مینے والو سر بلٹ گپ شپ چی کم دا آگا والا گے جی ہاں بالکل پروگرام کے وہ موضوع نے ہم خبر یا طریقے جی ہوئے انٹرٹینمنٹ میں ہم اے سرائی سرائی سمرہ مینے وال دی چرتا چرتا دی کنا چو اس دا ٹائم ریڈیو ٹیون کرا دی اور پروگرام اور بھی لالا سرا بالکل سار زیرے اور ناغو ٹولو تا پروگرام کی ہر کلے ہوئے ستڑی ماں شاہے پو خیر روگ لے ایوی چلالا مشتد ہر کلے نوی یلی کنا اور آقا کسان چے دا ٹیم ایر ٹیون کرا دی چلالا مو خوست ریڈیو آند کرال ایج با خو زپوت شون کنا بلکل بتا پوت نوی تو تا ہم پروگرام کی ہر کلے ہوئے اور جی بلکل فیس بک تلارے نظیر لیاخ مجھے انکڑی نظیر احمد او چیک نمبر او بالکل او ڈی ایل لیا السلام علیکم اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے مننا یو جہان مننا اور ہماری بھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لسنر جو ہیں اور اس کو بھی زندہ رکھے شاد رکھے آباد رکھے خوش رکھے ہمارے ساتھ اس طرح کے پروگراموں میں پارٹیسپیشن کرتے رہے ہم آپ کے کمنٹس پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے اور جی بالکل پروگرام ترغلہ دا عبداللہ ملخیل کمنٹس تلارے روغلا دئی چ السلام علیکم وعلیکم السلام او جی بالکل عبداللہ ملخیل او چی تک پروگرام اور وی کنا نو آگا با اوکسو چی عبداللہ ملخیل کویٹ سخا پروگرام اور وی او دیر اللہ عبداللہ ملخیل چی دا کویٹ کتا دا موش پروگرام چی کم دا آگا وور وی کنا یو جہان مننا او عبداللہ ملخیل ونس اگین جین کڑیو چی عبداللہ ملخیل سو یہی بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے جی بالکل اعتراض دلیل سے کیجیے کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہیں مگر وہ علم اور سلیقے نہیں جانتے

کرک په طریق کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پر نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانی، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03331212413.

جی ویلکم بیک د کمرشل بریک نه بعد یو ځل بیا پروگرام سار زیر کې ټولو مینه والو ته هر کله می ستړي مشه په خیر راغله بالکل موږ سره به پروگرام ورو سره ور وای او جی بالکل پروگرام او سار زیر وخت کوم دا 9 بجې رسی وی او چونکه 9:30 بجې سره ټایم کوم دا ملو شو دا چې چلو 9:30 بجې سره ټایم او چې کوم دا مینه والو سره انجای کوم مینه وال چې کوم دی انټرټین کو او بالکل پروگرام کې به تاسو شرکت همي کمنټ ذریعہ سره او د میسج ذریعہ سره او بالکل فیس بک باندې هم پروگرام لای او تاسو اوریدل شي او فیس بک سرچ بار کے بلوٹ سے ریڈیو من 88.4 کرک پیر کے تو تبخل کرنی فیملی چینل فیس بک پیج مخی تروشی اب تو سے لائک کے اب شیئر کے فالو بکے او کمنٹ سیکشن تو لوٹ سے مشتبہ خوش ہونے کمنٹس بکے خپل رائے بھی مشتر ہوکے او میسج ذریعے سرم پروگرام کے رتل سے میسج طریقے کر خپل موبائل کے وہ کریٹ میسج آپشن تلوٹ سے التبو کیپیٹل کی نگاٹ الفظونوں کے آر ایک ولی کی بیا وہ سپیس ویر کے سپیس نماد خپل نم دخپل زوی نم او خپل پیغام مشتبیر حسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی اتو پینزو اتو درے منی او دی سرہ سرہ پروگرام کے دیمو سٹوڈیو نمبر پیٹی سیل ماما منی سے پر 927-291-292 صفر 927-291-292 میں ہم روتلا شے پروگرام کی مسترا شرکت کول شے او جی بالکل مینے والو او داو مسترا تو سے پروگرام کے دے شرکت طریقے کر او پتہ وہ طریقے سر بتو سے رودرو میں ہاں جی بالکل نزد اقبال چاہے تو اہم مسو یہی کہ نا اور بالکل اب ہم اور سرا اور اس طرح تو سے کمنٹس چکن دی اب ہم پروگرام کے شریک کو

0: اور بالکل بالکل کلر صاحب تک سوچ سکتا ہوں دیکھوں سینا سب شریک جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر. جی سنگا خیر؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. رور میں سوک تر سرا ہو دیکھوں زینا. ہاں جی بالکل آواز دے خروب شوال. ہاں جی آواز درسیم ہو. او بالکل آواز دا والا رضی خو لگ آواز خراب شو. شمالی وزیرستان
1: نسوک
0: سلطان زیب پروگرام کے ہر کلے تو استنا ما شی پو خیر رو لے. او پروگرام کے دے فرسٹ ٹائم شرکت کرے دا پا اول زل دے کرے دا پروگرام سار زیرے کے اور ریڈیو امن 88.4 کرک پی ایم نے کہ ہم ہر کلے تو استنا ما شی پو خیر رو لے پروگرام نہ کلا نہ اوروے سلطان زیب انج پروگرام نہ کلا نہ اوروے سلطان زیب مو آواز درسی. او سلطان زیب نیٹورک ایشو دا معذرت سرا. ہاں جی بالکل داؤ مسرا سلطان زیب کے پروگرام کی مسرا فرسٹ ٹائم شرکت کرم او پروگرام کے ہم ہر کلے تو اس تڑا ماشے پہ خیر رولے او دے نیٹورک ایشو دی وجہ دا آواز چی کم دا مجھنا غیب دال کنا نو مجھنا ورک دال نو دی وجہ نم بس خبر ہے تیرے نوش والے کنا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل آواز درسی تھوڑا ماشے پہ خیر رو لے سائی جی جی بس دعا گانے کی میوت ستا دعا گانے کی میوت ست سائی نصر اللہ دعا گانے کی میوت ستا چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دے کال کولو شکریہ دے پرا یو جہان مننا. ہاں جی بالکل دام نصر اللہ کنا یہ لالا شکریہ. اور بالکل کلا کلا داسی چا فرمائش پورا سی چانا شی پورا کنا اور سو کو ہم خاطر نظر نہ وے مجھ ٹول می نوالی ہے مجھ مند ٹول گرونی ہے صحیح دو کنا خپا خو بنا وے کنا. اور بالکل خپا کے جے بنا.

0: جی بالکل مینه والا دا مسره نازیا اقبالی چې باندې کې ګرمي دو شول تر شو اوس ګرمي چې کومه دا ختم شوه دا کنه خو بار کې چې ګرمي وي به سړه زوي ته کوم د سه خامه خا 0927291292 که سوچ سوک دی او سب شریک کې جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سږي په دلمیم ټلیفون پرې وکړو.
0: بالکل سلطان زی به ما په خیال.
1: جی سر.
0: او پروگرام کې هر کله ته بس اواز کې لږه مسله وا. بس خو سیگنل اوور آل مسئلہ چی کمند واقع شتا دا کنا چی چا تا کال که حلو حلو حلو حلو او نو دا رزی پکی کنا بلکل اوز تی آواز بلکل صحیح رزی او صد رو وڑی تا پروگرام سہر زیرے که پا اول ظلم نے ہم رغلے او ہر کلے تا وائن پروگرام سہر زیرے که ریڈیو من 88.4 کریک فیم لکے پروگرام نا کل ناورے کال خو دے پیلا زل دے پروگرام دے پیلا زل اوورے دلو ہاں یہ ماوی چکال وک پروگرام کی شرکت وکم اور ڈیرا مننا بس پروگرام کے شرکت اوکڑو اور نمنگ سرا بس دا پروگرام دس وی چے انٹرٹینمنٹ سرا منگ پل مینوالو دا پر یو موضوع ہم روڑو اور چونکہ نن موضوع دا دے پروگرام سہر زیرے اور چے موسم چکم دا چینج کیو جی اگے دے پر انسان تا خپل صحت خیال ستلو دے پر احتیاطی تدبیر چکم دی آپ اکار وچ احتیاطی تدبیر خپل کی پزان من ہم اپلائی کی اور سمرا مشومان دی او ہم خیال وسوتی اچھا دل تک یہ گرمی زیادہ دے یار
1: گرمی سے سر جی برانو نشتا نہ دی وجی گرمی ہے نور کلی وطن کے ہو موسم چینج
0: ہوئے دے زیادہ بالکل کلی وطن کے موسم او پرون نہ چے او دا اغا زیاد چینج ہوئے دے
1: ہاں جی جیسا کہ سر جی دے سوات علاقے کو نظم کا موسم سے کم دے اغا دے وقت چینج
0: دا سوات علاقے ہے تم
1: جی سر
0: ہاں بس خو تو بچے گرمی علاقے تلاٹ سے بہت ڈیر سخت تکلیف ہی درتا بس دا خدا سی چې ټنډا علاقے خلک چې کوم وی کنه چې کلا چې ګرمه علاقے ته لاړ شي او باغ د خپل وطن ارمان ډیر کوي کنه چې خلک درومي چې سوار ته چکر ته زی پوي شوي او سلطان زیب چې کوم د خپل وطن پریخي بس دا خپکی کنه وی چې سوک پر آزاد ملک نه زی ډیر غریب شي یا د یار دغه مزینه جی بس صرف بالکل سلامون اویر کا مجھے خالی یو لے ونی گٹ شوی دی کا نور مجھے ڈیر خو نہ دی دا یقینی سره چې دا ډیره سخت ای چې بدرو کې کچېره باران نه وشو کنه دا سرت ګرمی نه دا به د ایر شپا
1: صحیح خبره
0: ده اکثر مشران بالکل سلامونه وکا
1: افتخار مومند
0: او افتخار مومند ته سلام کا پروگرام اوري په سر ذریعے سره جی جی جی پچا پرو کے محمد تھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا سلطان جی پروگرام کی شرکت کولو دکال کولو یو جان مننا ڈیر اللہ رندے اسے رہتا خوشحال اسے آباد اسے ہاں جی بالکل دامو سرا سلطان جی فرسٹ ٹائم اس پروگرام کے رولم ہاں بالکل یقینی سر ہے نا نو چې کله موسم داسې وي کنه چې ته سړې لکې او ګرمې لکې ته لوټ شي نو مخامخ د خپل وطن ارمان کوي کنه. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک روغل سره د کوم زوینا شګی لواغ نه مجاهد خبره کوم. شګی لواغ نه مجاهد پروگرام کې هر کله ته ستړه ما شي په خیر روغلې شکر دی شبر بار یو خیر خریت تام نامان دا پروگرام دی اوس ٹیون کر کا شروع نہ وروے اچھے اسکول چوٹی شوا کسا ہوں این جی اسکول چوٹی شوا اچھا بکس دی رو خوستا لوں پو کم کلاس کے فرسٹ ایئر کے لسم کے دی سو نمبر رولی
2: 808
0: دا پخپلا دی کنا بس چې دا په خپل دی بدر ډېر نمبر دی په شدا وچ او سړا وډا هم نشي کنه
2: بالکل
0: بس کوشش کوا او سکه میډیکل وکای ک انجینیرینګ
2: کمپیوټر
0: کمپیوټر ساينس کې کمپیوټر دی ویلې خوسته څو اچو
2: بس دا نشم ورسره
0: او شوق ته ورسره کا ای ای نه خبر شوې ای ای
2: نه خبر شوم
0: ای ای نه خبر شوې او ای ای چې کوم دو او نو دی ایبریویشن سوشي ایبریویشن دا
2: بس دا وو د روغ نه
0: وشه شا ارتفیشل انټيليجنس کنا مصنوعی ذہانت صحیح شو کنا ادب دے نری جی خونا بیا اباز دا مصنوعی ذہانت اے آئی جی کما دو کنا چا پاواز کے کرن خان پاواز کے شاہ کرن خان پا آواز کے او کشور دیر مننا چا تا دعا سلام
2: یو نمان تو سلام یو رضوان تو سلام
0: جی
2: یو رضا سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام مجاہد یو جہان منن ہاں جی بالکل دا موږ سره مجاہد پروگرام کې راغلم کنه ہاں بالکل کمپیوٹر سائنس کې بالکل کمپیوٹر سائنس چې کوم د کوا کنه ځکه چې او مختا زمانی سره اے ای دور سره مقابله چې کوم د اغا کونې دو کنه چې اے ای دور کې موږ کمپټیشن کو نو موږ به خامخا پوه شو او دا سه او اغي سایر ته درمو ا سبجیکټ چکم دی خو اغه سکل کې به موږ خپل مهارت چکم دا اغه ضرور رسلو دا نه چې موږ صرف کمپیوټر ساينس وغوښتل براینا موږ ډیگری چکم دا اغه وکنه موږ خپل مهارت حاصلولو کوشش چکم دا اغه کو کنه او بالکل مینوالو پروگرام کې توسې کال توسې میسجز چکم دی ا هم روان دي نو ا به هم پروگرام کې اسره اسره شریک کو

0: हाँ जी बिल्कुल, मिलने वालों दा किरण खान पावास के दस दर जी कुमार दावा हमरो सराय थराइन जे कवे ओ बिल्कुल दावा डेडिकेट भी मुझे इतना करना से कुछ मुझे दो वेल कन अब बिल्कुल ऐसे जी करना मिलाव शी जर जर करना ओ बिल्कुल से पर 927 291 292 जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम को मखदशा بالکل 0927 291 292 ہاں بالکل دسرا سرا میسج اس سکم دی نو آبا ہم تو سے کوئی اور کریئر میسج آپشن تب سیال تب کیپیٹل کے غاٹل فضین کے آرے کیلی کے بیپس پیس ویر کے سپیس دمات خپل نوم دی خپل زوی نوم اور خپل پیغام مشتبہ رسین کے 8583 مندی اور بالکل زرزہ بے رسین کے گنا اور پروگرام موخ چکم دا کام دا بدا سنوے چی زوان چی پو مخا مخا اجازت پر روانا جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام آگا معیار دا اسٹیشن تا دا پخپلا راشی ڈیرا مننا ڈیرا مننا او بس لگ گیا ہے پوتی دی نو کشم دن ملاقات پوشی بالکل تو ہم ہر کل آئی ویلکم نہ دیتے آئی اس طرح ماشے پہ خیر روک لیں
1: مننا احسن نواز لالا بس پروگرام کو میرا سے
0: بس قسمت پہ دیش ہوں کہ نا تو نبی برا روک لے ہم تو نیم گھنٹہ جیو تا ملا ہوا کلی وطن تب رسے دل ہوا امین امین امین دیر من رکیب خٹکوں اور نن پروگرام تا دی سر اتر وڑی دی دا سے خوجر شیرونا خوجر ٹپے بالکل وائنڈ اپ تا ایغا ہونے ویچی نیج دی دا دا سے وطا مینٹ رشتا دا سے دو مینٹ اب سر اوخلو
1: بالکل نواز لالا سشنو بے سر شمل کئی چے خالد دا محبت امن دا پارا سر تا زورو خالد دا محبت امن دا پارا سر تا زو زڑا دا نفرتونو دا شارا چر تا زو خالد دا محبت امن دا پارا چر تا زو زڑا دا نفرتونو دا شارا چر تا زو یو اپو شا
0: نظرم جی بالکل نیٹ ورک ایشو جی کم دا آشتا دو رکیب خٹک اوور آل نو دے آئے وجہ نا
1: پشتو شروع نو بتا سو ڈالے کا اختنواز لوئی چے نکوی مزا خراب شوی دا اس مو یرانا خراب شوی دا نکوی مزا خراب شوی دا اس مو یرانا خراب شوی دا اس میں ستا تصویر ذہن تا نرازی اس میں ستا تصویر ذہن تا نرازی اس میں حافظہ خراب شوی دا
0: ہر چاہتا دزڑا خبر مکوا
1: ہر چاہتا دزڑا خبر مکوا گور زمانہ خراب شوی دا
0: گور زمانہ خبر شوی دا او دا بدا سی یہ کہنا رکیب خٹکا یہ چی ما تا پسترگو کے حال وایا ما تا پسترگو کے حال وایا دخلی خبر دی خوگی دی مڑ بشما
1: بالکل بالکل وہی چیز میں بچا کل وزیر دا قسمت فقیر دا دار پدار میں گھر جائینا
0: ڈیرا مننا رکیب خٹک پروگرام کی شرکت کولو دی وقت کولو یو جان مننا چاہتا با دعا سلام کوئی
1: بس للا جی بدی ٹیم من چاہ ریڈیو من کاتی شرے چار کرک چن کڑا دا گولڈ دا میں دعو سلام دی سادہ بعد دو سی مجھ دا پا دعا گانو کی یاد ستی دلو اللہ پاما
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام ڈیرا مننا دی کال کولو یو جان مننا

جی بالکل میں والا کرن خان چکن دا ام سرا سرا ور وے بالکل فیس بک تر ہم ملگری دی یہ جی یا مجر ول یو کنے مت چے تے بالکل اگو تے ورد مستلی ما شو سر کم رکیب کھٹک رگلا دا کال دلارے ہم رگلم یہ جی سلام اللہ وعلیکم السلام اور رکیب کھٹک ون سگے جی گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دا شو اور ڈیر مننا رکیب کھٹک تو ہم پروگرام کی ہر کلے میں یو جہان مننا اور رکیب کھٹک ون سگے رکیب کھٹک یہ جی دا جیل چوک نے ہم کنے بالکل رگلم او بالکل جی للا چائے میں ہم شکنا بالکل چائے چکو می دیت شوبو کنا اللہ بخیر کے اور رکیب کھٹک ون سگینی کی مسکراہٹ ہر او مسکراہٹ پر تو لاکھوں فدا ہو جاتے ہیں مسکراہٹ پر تو لاکھوں فدا ہو جاتے ہیں تلاش اس کی کرو جو تمہارے آنسو جو تمہارے آنسو کا حصہ بنے او بالکل او یقینی سر رکیب کھٹک او چی خوشی خبر چکو می دیگنا خندو چکو مندو کنا دا سیدو کنا ارسڑا فدای او چکل کلا دا سیوی کنا چی غم کدی وی نی کنا بملگری چکم دی کنا چی تختی را تختی کنا بالکل تخت را تختی بنا منڈی بنا وے ملگری را ہر حال کی چکو مندو کنا نو ملگرتیا کوی سات پویر کوی ہاں جی بالکل رکیب کھٹک ون سگین روگلا دا یہ کسی نے وقت گزارنے کے لیے اپنا بنایا اور کسی نے اپنا بنا کر وقت گزارا کسی نے بھی نہیں چھوڑی کسر کسی نے بھی نہیں چھوڑی جس کی جیسی مرضی ہمیں ویسے آزمایا ہاں جی بالکل رکیب کھٹک ون سگین ایک پل میں برباد کر سکتا ہوں ایک پل میں برباد کر سکتا ہوں غداروں کو لیکن یہ سوچ کر چپ ہوں کبھی ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے تھے بالکل یقینی سرا او یقینی سرا کے پھٹک او چی مشت بالکل دا پچار وی کنا جے سڑی تیر او حالات چ کمی کنا نو ملگر کیا آیو دول پچار وی کنا او چ دانا پیش چ سر خپاش ولے وے جنا بس دا سر خپاشم نا تیرے خبرے وی جی ہیرے کنا او جی بالکل نیوالو پروگرام سار زیر وقت چ کم دا اہم سر تر سے دل او اجازت چکم دا اب ہم گوڑو او سمر مینوال دی او مستر پروگرام سار زیر کے روغلل مستر پروگرام کے شرکت اگڑال خو وقت کو ڈیر رو سر کام دا خو پروگرام پاخر کے او دا یو کال چکم دا اخلو او مختصر یو منٹ خبر بکو جی السلام علیکم وعلیکم السلام بس آ خبر ہم ختم شو گنا فچ مجھے یو منٹ خبر ہوگو جی سکر روان دے خاپا نشی گنا جی بالکل مینوالو پروگرام سار زیر چا مسترا اور دال دے فیس بک تلا رہے چاہ مجھ سرا کمنٹس تلا رہے او چاہ مجھ سرا اور سٹریمنگ تلا رہے اور دل او تولو مینے والو او مننا یو جہان مننا او چاہ مجھ پروگرام دیر خموش ہے سرا اور دل نو او ہم مننا چاہ پروگرام کی فرمائی شکل چاہ پورا شوال او چاہ نشوال پورا نو اگے دے پربو معذرت خواہو او نیکس پروگرام کے وہ کجمدن وی نو تو سے فرمائشوں چی دی آغا پورا کو او اکثر دا ویم کنا وچستا دا خیز گلو ندیر دی جولائی میں تنگا زب کم کم ٹولا ہوما بالکل مینوالو او پروگرام کے سمر مینوال دی امشتر درمی مسترا پروگرام کی پارٹیسپیشن کی مسترا شرکت کی نو اغو وہ ٹول مجھ مشکور وہ منن بکو یو جان منن او خطیر چی کم دا آب تو سے ندرن ہوئے او کلا ہم کنا چی خطیر مو درند کال جیسا خپا کیشن کنا خطیر بو ندرن ہوئے چا فرمائش پورا شی نو پورا بو شی او چانشی پورا بو نیکس پروگرام کی پورا کو او بالکل مینوالو پروگرام وقت سر تر سے دلدا دعا گانوں کم یوت سوتے خو پروگرام دوران کی کسا دا سے الفاظ مجھ نوتلی چی اغی مندی چا خطیر درند چا وی بخن بگو معذرت پکو تر نیکسٹ پروگرام پر بھی متا اجازت رکھو دعا گانے کو بھی یوت سوتے چرتا وے خادو سے آبادو سے دلوئی اللہ پا امان

پدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ، څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او ایچ پایلوري جراثیم، او سنا د معدې د خرابتیا په وجه باندې قبض او د معدې ګیس، او د دې سنا په سر باندې درد هم راځي. هو، د معدې د لاسه تاسو ډېر بې چینه او بې سکونه یې، او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن، ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا، یعنی ڈیر سوچنا فکرنا، یا یر گبراہٹ، یا استاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا، او استاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادی دی، او سرا ظلم و خفا خفاوی، جلا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے، او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی، او چکلا ذہنی سکون رکشی، نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی، کہ ددی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی، یا تاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی، یا تاسو تا دا رگین سا مسئلہ دا دا فالج اٹیک، او دا فالج دا اٹیک سرا تاسو دا لسونو جوڑنا، یا سنگلی، یا ہم دا سی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادی خوگی گی، او دی دردون دا وجی ہم تاسو دیر پریشان ہے. نو که تاسو دا دا سی قسم بیمارو سر ترمخ ہے او دیر پٹینشن کے، نو دری نمونا زان سر یادو لری، دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت، دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی، او دا بدن دا ٹول دردون دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لرئی. دری دوائیان زان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی. دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336 88 85 097.

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
1: پورے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زمان مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
2: دیر علاج میں برلا اکڑو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ مایوس کول نڑ کی دو بس مالا چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا شي.

0: زم مهنوریم د پښاور نو لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: هم نه آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ارلجلیو دا مخ کولا دا پارا کریم را نغشتی دی دکان ہمرا نہ ہیر دے او کریم نو ما ہمرا نہ ہیر دے
2: وا سکی بس ادا سڑیا وروسا شاپنگ سینٹر امبیری کے لیے تروشا چدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کول ضرورت اشتا او نہ وٹامن کیپسول
4: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
5: تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے
6: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم په دخکولي خيسته موسم کې او خيسته سحر کې گرانو مینوالو زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د 10 بجو نواله تر 11 بجو پورې او کورونو کې تاسو کم فریکوئنسی ټیون کړی دا نو گرانو مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے 88.0 لکی 88 دے او دین علاوہ چکم دینو امید ریڈیو 400 آواز ایف ایم 107 بانی تاسو زما آواز بالکل براہ راست اورے امید درب لرم چې به ټیک ټاک روغ جوړ یې او الله مراد ټیک ټاک روغ جوړ لرا پرون د جمعې ورځ و د جمعې په سحر باندې چکم دینو هغه زما د پروګرام نه چټي وی زما د ډیر زیات خوږ محترم مفتی مولانا کاری عبید سے پروگرام چکم دینو هغه تاسو او ری جمعې په سحر باندې او دا چکم بل سایډ دی یعنی ټانک ریډیو کوارډ بلټ نو په دې باندې چکم دی مولانا کاری حافظ ظہیر صاحب چکم دینو هغه د جمعې په سحر باندې پروگرام کوي بختور ورځ وی نو د بختور خلکو آوازونه اوریدل پکار دي کنه تاسو بوزړ کې وایي چې کرام ته هم بختور یې خو بیا هم د مفتی او د عالم او د کاری درجه ته غوسو کم نشي رسیدې کنه ځکه چې اغوی خو اغوی وی کنه قدرم کول پکار دي بحث هم ندی کول پکار علماو سره عالمانو سره او کوشش پکار دي چې څومره انسانې پکار راتلې شي نو چې پکار باندې راشي پکار راتلو یوازې دانه ده چې تپوس یو کی اور یا چکم دینو سخ ورا کور لگی بلکې ډیر داسې علما چکم دینو هغه په جمعتونو کې دي چې اغوی سره طالبان دي اغوی سره نور استادان دي چې غوی تنخواګانی ورکي او ډیر لګي تنخواګانی وي دا غو استادانو چې کله انسان ووري کنه نو حیران شي چې یار په دومره لګه تنخوا کې دوی څنګه گزاره کوي خو بس برکت ورته بکی الله چولې وي کنه نو اغوی بیا چکم دے تنخواګانې ورکي ماشومانی ورسره او هغه ماشومانو له چکم دے اغوی د خوراک سیستم هم برابرې ها د کشانتی د جمعات بل مونږ په داسې وطن کې اوسېګو چې بل خو خامہ خارزي د جمعات پسیم بل لازی نو بلم رازی او د کشانتی بیا چکم دے بازی مدرسې په کریانو باندې وی کریانې مرازی نو دادا چې مینا محبتم کول پکار دی خیالم ساتل پکار دی دا علماء ډیر زیات نو بہرحال پرون د جمعې ورځ وانو د جمعې په ورځ باندې ما وی چې تاسو دغه بختور بختور پروګرامونه اورئ هفته ورځ دنن کوله موسم دی موسم ماشاءالله بالکل بدل شوی دی سحر سبا الګ مور کای سره چکم دی نو اغه د چت پکیلان د کیناستمو داسې یخه هوا یې کوله داسې خوله موسم نو ما وی چې را مور ماشاءالله موسم بدل شوی دی او سحر پروگرام او د امید ریډیو اسپیشلی زما مور او زما پلار هم اوریدونکو دی او ماشاءالله غویم هر سحر زما پروگرام اوري او زمانه پیلا چکم یا خبرونه کیږي امید ریډیو باندې یا چکم دینو د کم مفتی سے بیان وی نو اغم زما مور او پلار چکم دی ماشاءالله ډیر زیات پمینه باندې اوري او ماشاءالله زمونږ د پېښور علاقې کې هم امید ریډیو چکم دینو اغه ډیر زیات کلیئر او صفا کار کوي فجیا اگر انہوں نے خوائندی کم منگ سر پیل ازل ملگرتیا کئی نو گرانو مینوالو تاسو غگ او رئی دا اکرام خان اور الحمدللہ دا پروگرام ام زست تاسو دا پار سپانسر کو ما ز یوازی زن ما میں وائی بکری کرتی رہتی ہے کنا ما سر شاعت زما ما شاء اللہ خکول خیستہ مزیدار مضبوط طاقتور کانٹے دار ٹیم دے دا اشما کاسمیٹکس پاکستان او اشما کاسمیٹکس پاکستان ستاسو دا پار دا پروگرام ام سپانسر کئی او دیر زیاد خکول خیستہ مزیدار اور زبردست پروڈکٹ دی چې دا هر انسان د کور ضرورت دی دا هر انسان د بدن ضرورت دی دا هر انسان د جسم ضرورت دی ان شاء الله چې تاسو ما سره یو لسو بجو پورې ملګرتیا او کیسه زما تاسو سره ملګرتیا چې کوم دا غتر یو لسو بجو پورې ده کنه نو ان شاء الله تاسو به زما د ډیرو پروډکټونو خبر شئ او تاسو به وایي چې دک دی چې هغه مونږ ورپسې ګرځېدو او مونږ یې په تلاش کې او مونږ د ریډیو په لګه باندې واورېد قربان دا پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لدر بس سپانسر کی گی اور ٹائم کمی دا وجہ مونگا دیر علاقے یاد اولی منشو ٹائم کمی دا وجہ دیر زیاد میسیج زم زمونگ نا پاتی کی گی بلے چھے سو کالو کی نو بس اماغ علاقہ چکم دے اگر ڈسکس کی گی لاز دبری کار دے گا نا چھے دا چا کال ملاو شیزا کچھ بس نیٹ ورک دے ہر انسان لگیا وی کال کئی گا نا نو بیا مونگا اماغ علاقہ ڈسکس کو یا کم دکاندار رور میسیجو کی نو آغا علاقہ ڈسکس کو یعنی آغا علاقہ یاد کو خو پروڈکٹ چکم دی دا اشما آغا تاسو تو قربان ہر زی ملاوی گی تاسو چرتم زما آواز ہو رہی گی نا زما آواز درزی سو قدیر کی زما آواز ہو رہی پتہ نہیں کمی اور ریڈیو بانے باوری سے بلا فریکوینسیانو بانے زانی ارے ماں کسوک زما آواز سوات کے اوری سوک زما آواز ممندو کے اوری باجوڑ کے اوری سوابئی کے اوری اٹک کے نوشیرا کے یا چار سدا یا مردان یا زمونگ پشاور یا دغ شانتی چکم دے نو کواٹ دے یا چکم دے نو بیا دا کواٹ نہ داسی چتا سو برزئی ہنگو دوابا کہی کچ پخا داسی پڑ چینار پورے او دک کشان دی چکم دے کرک دے او بنو لکی بیا میرلی میران شاہ وزیرستان کا میلا کی دی رزمک مکین وانا ٹانک ڈی آئی خان میا والی نو تقریباً اتیا پرسنڈ چکم دے نو خیبر پختونخوا میں درتا یاد کڑلا نو پدی اتیا پرسنڈ کے الحمد للہ زمونگ پروڈکم ملاوی کی زمونگ ڈیلران موجود دی ڈیلی بیس باندھے چکم دے نو زمونگ سپلائی نہیں کی گئی ڈیلی بیس باندھے صحیح دا او کہ ڈیلی نہیں بھی گنا نو سلور پنزو رسے بعد خو خام خا چکم دے نو دے کسانو تا معلوم نزی نو لازمی خبر دا پروڈکٹ چرت زی زما دا ڈسٹریبیوٹران درونو خو بیو شیمپو کورتا یو سی یو ہربلائل بکورتا یو سی یو فیس واش بیو سی ام دی دکاندارانو لے ورکی او دی دکاندارانو رونو نئی چکم دے نو ام ستاسو پشانتی او زما پشانتی چکم انسانان دی او کم زمونگ رون دی زمونگ خوائن دی مشران کشران دی نو آغیتی ناخل استعمالی الحمدللہ نو پروڈکٹ ہر زی ملاوی گی خواہ کمونگا یو علاقہ یاد نو کوئی انسان غوگ نیولے دے او اگر یر ماتا دا پروڈکٹ ضرورت دے خودو خو شانگلا یاد نکڑا خودو خو بونے ری یاد نکڑو نو ما خود علاقہ یاد نکڑا خود خو آواز اور پا دا علاقہ کی کنا صحیح دا نو تا تا ضرورت دے نو اوس چ انسان تا ضرورت دی کنا تاسو گو رہی نا دا علاج دا پارا خلق چکم دے نو آغا نورو زلو تا نورو صبو تا او دغ شانتی چکم دے نو ایون دی پورے اللہ دی مونگا دا داسی بیمارونا ساتھی بازی خلق دا داسی مرزونو دا پارا چکم دے آغا ملکونا بدلے نو تاسو لگا دوم را خواری کوئی چھ باہر روزی دا کاسمیٹکس والا نا تپوس کوئی اول کاسمیٹکس والا بیا میڈیسن والا صحیح دا چھ دوی سارا الحمدللہ زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی بیا ڈیپینڈ کئی پا کسٹمر باندھے او ڈیپینڈ کئی پا دکاندار باندھے چھر دکاندار سمرا خپل کسٹمر سر مینہ کئی او آغا دا دوی دا پارا کم کم پروڈکٹ چکم دے نو آغا اویلیبل کئی ساتھی روڑی ہے لکا اوس یو دکاندار دے بالولی کی ظفیر میڈیکوز نو ظفیر میڈیکوز چکم دے آغا زمونگا الکانو تا اکثر وئی او دا الکان بیا ماتا موی خان دی کنا گپ شپ لگو کلا راٹول شو وہی ظفیر میڈیکوز را دوئی جی دا خودے مسلمانانو دا میڈیسن دکان میں دے او دا سی صرفم جوڑ کڑی دی چھ مانے پا کور کے خپل خزم غواڑی او چھ کم کسٹمر دا اشما رازی غیم رانا غواڑی نو وہی دا میڈیسن پا دکان کے دا صرفم دا اشما خرسو ما بالولی کی ظفیر میڈیکوز دے چھ دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی نگو را صرفم ور سر ملاوی گی او سی او میڈیسن والا بوئی جی لکا ما زما صرفو سر سوئے مدا صحیح دا کاسمیٹکس دا اشما خرسوما اشما ایک وسیٹ چکم سسپینشن دے دا میدے شربت دے اغدر لگ دم اشما چکم شیمپوان دی فیس واش دی سن بلاک دی وائٹنگ بیوٹی کم زمونگا کریم دی فارمولا یا بیوٹی کم زما کریم دی یا سیرم دی یا صابن دے اب وہی چلے کہ بلیچم در لگ دما سر بو سر زما سوئے مادا خو اغا وائی چیرہ دا دی خپل گاگ دے رازی او ماشاءاللہ چی دی کم پروڈا کم جوڑائی نو دا اغی ریپیٹ رازی ریپیٹ مطلب دا دے چی خلق نخی گرزی او مزم کی چکل انسان نخو گرزی زاک سر تا اس خبر کو مگنا وہی چکل انسان یو پیرستا سودا والی نو بستا سودا خرڅ شو چې په دوباره دا کستا په سیرا شي نو ستا اعتماد برقرار شو خوشاله شه چیرې کم کس سودا کور ته یوړه غتا باندې اعتماد وکړو بیا چې دغه انسان بل مشوره ورکړي چې پلانکی دکاندار نه دا شیز والا او دا پلانکی شیز والا نو بیا چې کم دې دک شیز ته ویلې کیږي برانډ نو الحمدلله چې اشما پروډکټس وکوم استعمالی کاغذ مونږ اشما صرف دی واشنگ پاوډر دی او یا د اشما هر یو پروډکټ دی نو انشاءالله یو بل به چې کم دې هغه به مشوره ورکړي نو خبري مطلب مداري چې هر ځای زمونږ پروډکټ ملاويږي چاته د اشما د پروډکټو ضرورت یې زیر ډسکس کوم زما کالرانې ډسکس کوي سیدا نو بیا تاسو چې کوم دی لګ د کور نه بهر کېږي او د کاسمیټک سٹور نه دکاندار نه تپوس کوي نو اشما پروډکټ به درته ملګي باقي د مینی خبره ده په دې پکا بچ غوريواله کې سموسو والا دی سموسي او پکوړې خرڅي ډېر تکړه انسان دی تعلیم یافته انسان دی او ډېر ښایسته خبرې دي سیدا تعلیم چې کوم دی کنه نو هغه د انسان تربیت تعلیم عقل اده خبرو نه پته لګي پټیږي نه کنه نو ډېر خړ پر انسان دی اسمت چې کوم دی پکا بچ غوريواله کې دا چکم روڑ دے زمونگا خو آغا چکلا پروگرام کئی کنا نو ما شاء اللہ دا آغا دا خبرو نا بتا دا پتلے گی چار دا خو خرسی سموسے او پکوڑے کلا کلا پروگرام کے رازی کنا کلا سر ڈرا کے راشی نو بیا مونگ سر کینی گپ شپ لگئی خو نادر سموسو والا پنیم بانی دکان دے دا غرور نم دے اسمت اللہ خو ما شاء اللہ خبرو نا پتلے گی چار تعلیم افتا دے چپا دے خڑو کپڑو کی چکم دے نو سمرا نالج پٹ دے دا سی جمیل خان لنڈیوا دے لنڈیوا کے غلہ منڈی دا لگا غلہ خرسی غله مطلب دا چې لکه اوس مونږ خلک چکم دی جوار او غنم او وریجې او چڼې او دا شیزونه منډیانو کې خرڅو او ورسره ماشاءالله ایشما پروډکټ هم خرڅي هغه هم ماشاءالله ډیر زیات تعلیم یافته انسان دی او داغه د خبرې ماشاءالله پته لګي دغه شانتي چې کم دی نو شهاب دی زمونږ روړ دی چولی خرڅي ګڼنګي کې ایشما مور سره خرڅي ورسره کروڑ باندې چې کم دی نو هغه ساده ټوټل والا دی هغه ځینې هم خو زمانه هیر شو بهرحال خو ورسره کروڑ باندې ساده ټوټل کې زمونږ د اشما پروډکټ سره په هوټل کې ملاویږي نو دا بیا وی کنه چې چاله کم یو پروډکټ فائدہ ورکړي اوس دوی لیشما هر بلایل فائدہ ورکړي د شهاب لیشما هر بلایل فائدہ ورکړي ځکه چې شهاب ډیر زیات دوايانې خوړلې بچی نه او ماشاءالله او الله شپک کاله بعد ورل بیا اولاد ورکو نو ګولې به ډیر زیات خوړې دوايانې به خوړلې نو هغه سره به بیا معده خراب وا نو پر ویډیو زما پروګرام ورې دوی شما هر بلایل راوړل ماشاءالله معده ټیک شو سعادت ماما چې کم ورس کروڑ باندې دی نو اغم ماشاءالله چکم دے میده خراب وا اشما هربلایل استعمال کړو دغه شانتی چکم دے نو دا ټول رونا چې دا چا فیلډ دانه دے اوس اسماعیل دے اغه برکم برخیلو کې څوک زما आवाज اوري کنه برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ تاسو د اسماعیل دکان ته ورشي صرف باور سره چپلی وی او چپلو نه بعد باور سره اشما وی نو اوس اسماعیل خو نه زما د ترز وی دے نه مې د ماما زوی دے نه مې د ترور زوی دے نه مې رور دے نه مې خورې دے نه مې وراره دے ها او دغه باوجود صرف ایشما پروډکټ خرڅی سومره ډیره غټی کپنیانی دی ول ایشما پروډکټ خرڅی ایشما پروډکټ ریزلټ ورکړی فائدہ یې ورکړی دا سپیشلی ایشما کریک کریم فائدہ ورکړی دا پرشن یې کړو او دا اغه زخم د پاره دا پرشن زخم ګوره سومره خراب وی ګهرا وی خطرناک وی او ماشاءالله اغه چکم دی ایشما کریک کریم سره ټیک شوی دی نو دا سی بیا د غرونه چکم دی نو د دوی مینه محبت راوچت شي او دی بیا پروډکټ خرڅی او ماشاءالله اسماعیل چکم دی نو هغه یو عام دکاندار نه دی بلکې زمونږ چکم د پېښور ډرا روانه ده نو په هغه کې پوزیشن هولډر دی یعنی مطلب چکم خو دکانداران دي نو په هغه کې هم د اسماعیل شمیر کیږي ماشاءالله ډیر زیات پروډکټ زمونږ د اشما خرڅي او ډیر زیات امینه ده داسې سم بډبیر برکه اباده فار پېښور کې کاری محمد علی افریدی دی او مړه داسې ډیر زما ورونه دي ندیم یاد کم پشاګي کې نو کم کم بیادو ما بس د مرګ دي هیر شي په زمانم هیر دی او ری خبرې مطلب میدارې قربان چې بس تاسو به د کورنا ور بهر کېږي او دکان نه به د اشما پوښتنه کوي او ان شاء الله اشما پروډکټ به درته ملاويږي صحیح ده خجی پروگرام در سره لایو دی براه راست نو چې پروگرام لایو ای براه راست بیا تاسو کالونه شامل نه کما نو بیا خو مزه نه کوي کنه او زمونږ دا یو روړ دی امید ریډیو کې زما په خیال باندې روید نه مې دی نو دام ګوره ماشاءالله زمونږ شما پروډکټ استعمالای ښه امخ کې ورځو کې راته میسج وکړو چې اکرام بھائی زم تاسو پروډکټ استعمالو ما به راته پکچر رو لګلو اشما فارمولا کریم اور اشما فارمولا فیس واش وای ډیر زیات خولې ریزلټ دی نو خوشالم شوما او دا مې ورته ویل خو ورته مې اونه ویل ما چې ماشاءالله داسې ډیر زمونږ رونه دي چې په دې ریډیو کې کوم دی هغه ډیوټي کوي او بازی رونه پکې نورو کپنیانو لپاره هم پروګرامونه کوي بس مجبوری وي خامخا انسان مزدوري کوي ځان لکنه دا یو فیلډ دی او مطلب د پیسو ګټلو یو ذریعہ ده خو ماشاءالله داسې ټول زمونږ پروډکټ استعمالي کورونو کې استعمالي خپل هم استعمالي وجه صدا وجه زما د خبرې نه دي وجه چې کوم دا هغه الحمدلله ریزلت دی چې په ایشما کې الحمدلله ریزلت دی په لګو پیسو کې تاسو ته خولي پروډکټ ملاویږي تاسو له فائدہ درکې نو بیا سو کې کرام انعام اجازه شاپ اصل او مونږ ته نه ګوري بس بیا خلک چې کوم دی نو هغه پروډکټ ته ګوري خپل فائدې ته ګوري او ځان له ایشما پروډکټ تر لاسه کوي خجل گونتے میسیجز باندے با نظر واچوم چھ سوک میں خبری زما دا آواز حوالے سر ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن وہی چکرام پروگرام ریکارڈنگ دینا بالکل لائیو پروگرام دے کبھی کسی کے لیے کلی کتاب مت بنو جہالت کا دور ہے پڑھ کر پاٹ دیے جاؤ گے گڈ مارننگ اکرام بھائی ویلکم بخیر علی در تویما او زدی ہم پروگرام اورما ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ہنا سنا ہم مد چار سدینا وئی چی امید ریڈیو زلمے ریڈیو آواز ایف ایم درے وانو بانے دے آواز کلیئر دے ڈیرا مننا او اللہ استا والد سے بلسے حدم مور کی استا والد سے بیمار ہو حامد زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے اور حامد دعا سلام رلی گی دا کرکنا کرک کے دا حامد دکان دے اخا ماشاء اللہ دا حامد گورا کوئلہ خرسئی او د کوئلی په دکان کې ماشاءالله زمونږ شما پروډکټ خرڅی مینا دا کنه فائدہ یې ورکړی دا دکان یې کم زیده دکان یې چې کم دی نو هغه شګی روډ باندې وابډا آفس ته بالکل مخامخ دی د حامد او شما پروډکټ ورسره ملاویږي جعفر شاه ماما دعا سلام رلیږي وعلیکم السلام ډیر مننه جعفر شاه ماما ادین علاوه صباح او آج ود تاج زینا وای چې ویلکم درته وایم اکرام بھائی د کرک ریډیو په لیکه دی آواز خکولې راځي مننه خوري خوشاله اوسې زاهد نادان زما ډیر زیات خوږ روډ دی مننا سکندر چکم دینو دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام سکندر بورکو والا آدین علاوہ چکم دینو آبدا وائی چی حجی سے پروگرام دے او رما او چوٹیا نے خوڑے رکے خو جرمانہ بدر باندے لگو ٹک دے انشاءاللہ ہاں آدین علاوہ چکم دینو نادرگل وائی چی موسٹ ویلکم حجی سے بزدین پروگرام او رما او زما سیس ہومیرا درته سپیشل سلام کوي وعلیکم السلام سامور تم زما سلام دی ها الیش بانور د نوشیرانه دعا سلام را لګي وعلیکم السلام شکیل د برکم برخیلو نما یادې ډیر زیاته مننه شکیل خوشاله اوسې مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوري منگل میلا خیبر پلازا کې مولانا عبدالخالق سر زما د شمه تمام پروډکټ ملاويږي سویرا لکی مروت نما یادې خجی کال به کوم نمبر باندې کوي اغرونه خويندې چې کوم پیله زل زما آواز اوري چې کوم زما ریګولر لیسنر دي نو هم ماشاءالله زما د سلام انتظار کې څنګه سلام واچوم بس خو چې کوم د نو کالونه را سٹارټ کی کنه خدا سی رونا خوائن دی چه کم پہلے زل زمونگا آواز ہو رہی یا سا خبر کول غواڑی پروگرام کے شرکت کول غواڑی نو نمبر ڈیر آسان دے یو خدا اشما ہر یو پروڈکٹ دا پاس دا نمبر لکھ لے دے کہ دیشی داسی بکور وی چه غوی سر بدا اشما پروڈکٹ نوی آو یا بازی خلق داسی چه آغا فارمولا کریم راوڑی کاغذی ڈبے او غرزی پلاسٹکی ڈبے ور سر وی نو پلاسٹکی ڈبی باندے بھائی نمبر لکھ لے وی تمام خیال پلاسٹکی ڈبی بانیم نمبر لکھ لے وی او بیا ہم بہرحال نمبر چکم دے نو آغا دے 0315 نہ سلور و دوا درے سے فردوا یا بھائی لکھ لے یا بھائی نہیں لکھ لے مام دماغ لگ کمزوری دی اور ماشاء اللہ پروڈکٹ ہم درے آتی آئے دی گا نا حافظ احمد اللہ صاحب دے سینیٹر دے دا جی یو آئی ڈیر قابل انسان دے دغ سر تعلق ساتھی زما خیال بلوچستان سر تعلق ساتھی نہ یو شو لرا گلو نو تپوسی تی کولو نو گپ شپ لگولو و یرا زی او زل نادرا تتلو من وی مانے تپوس کولو جستا سو بچی دی نو وی زما چکم دے نو یو لس کنہ بچی یاد کرے زما دونو بچی دی نو ما بچی کلا نیم را سٹارٹ کرو نو چو درم سلورم تا برا لما نا بیست دا غخپل یو بچی نیم ہیر شو نو بیا ما کور تا کالو کرو چو منا سدی اغا پلانکی سلورم نمبر پینزم دا دس نیم دے کنا نو ماشاءاللہ زمونگا پروڈکٹم چکم دے اغا دریو اتیاو تا ورسی دا اش ما چکم پروڈکٹ دی 73 پروڈکٹو تا ورسی دا کنا نو دی دا وجی بس مونگم کمزوریو سیدا بازی نخی نشانیانی چکم دینو آغاز مونگ نمخ کی رستو کی دیشی او رے زکا جی مونگا میں انسانانی ہوگا او دا دریو اتیو تا سنگا ورسی دا دادا سی ورسی دا جب بیگا ما شاپیسل دا پارا دا مردان نبی ڈرا ڈیزائن کا والا او 25 ستمبر بانی دا غوی دا ڈرا کلوزنگ دے نماوی چی سنگا کلوزنگ ہوشی چی بیا نبی ڈرا ہم ورطا ڈیزائن کو نبی ڈرا اناؤسمنٹ ہو ملتا پا میدان باندی اوکو چی شاپیسل وگڑی گی ہوتا سو بھائی تماشا گا نو آغا بیا چکم مونگا کلا ڈرا ڈیزائن کو نو آغا کے بیا پروڈکٹ چکم دے آغا ورا چو نو آغی نا مونگ تا پتاو لگی دے چی ماشاء اللہ زمونگا 79 پروڈکٹ دی ہو دا سی دری سلور چکم دے نو آغا پائپ لائن کی دی را روان دی نو دا دری سلورم چی را میدان تشی نو تقریباً 83-84 تا الحمدللہ زمونگا پروڈکٹ ورسی دا خجی نو نمبر دے 0315-94-72-302 0315-94-72-302 زما دا فون لکھ دا گور دا فون بلی کرا سر سوگ دی اور کم زین دی سیدہ اسلام علیکم شکر الحمدللہ زخی مزما خوری تخی برابر ای لبنا خبری کوي
7: شکر الحمدللہ ٹک ٹاک یم تاسو جوړګانی دی تاسو می بابا خری
6: بالکل خیر خیریت دی جی زمونږ امی بابا خدی او لبنا خبری کوي
7: جی
6: دا شا پیسل در تری شاو ویلیو پروگرام کې
7: پروگرام اور پچا سد ریڈیو باندې
6: خا ماشاءالله او ام شاپیسل چې درته سویلیو په خپل پروگرام کې رشای درته ویلیو کاسه غپې لګولو زما आवाज درځي
7: بده خبرې بالکل
6: نه تیرې کوم خو ته خو اسی وای نو زه خو ګوره زه خو ټوله کیسه نه کوم خلک خو نه پویوم کنه تا نه تاسو کوم چې خوري ما شاپیسل چې درته سویلیو رشای ویلیو کاسه غپې لګولو 50-50 خبر پروگرام او دا کپنی خپل گنا او کل کل خیر دے مزا کو غصہ کو دے نور دا خبر نشتا ہاں نہ بس اس خبر نہ تھا مڑا اس خبر نہ تھا ہاں اس خبر نہ تھا خا دار تو آئے گا نا چورس کروڑ باندھی خیستہ موسم دے آد سادت ماما اٹل چپ ورسا کروڑ باندھے دے دا غزی سن آمدا پنام ڈیری سٹاپ تو گور ورتا پنام ڈیری زمانہ ہیر شوی وخا پنام ڈیری سٹاپ کی سادت ماما اوٹل لے ماشاءاللہ سادت ماما اوٹل کیم زمانگش ما پروڈکٹ خرسی گی او یقیناً چلو بنا خور بتینا خا مخا غستی وی پروڈکٹ
7: بلکل اکرام شید زخم پر مطلب یو دا سادت ماما نای پروڈکٹ اخلم یا اس اس ٹریڈر نا اخلم دی دور نا او مطرک
6: اس اس ٹریڈر سر ملاوی گی دی مطرک پرویز نمو سم دیر کمزور ہے ولکہ دا جارو در ڈکی او شتا گنا
7: نا جی اگر نشتا مطلب دکان دا ما پا خیر ختم کرے دے
6: خد دکان ختم کرے دے سیدہ سادت ماما گورے کوکنگ ام دیر مزیدار دے خان ارشد روٹو والا مو ارشد روٹو والا ڈیر خسر اگر ہو رہا تھا یہ وار کال کڑے ہو اخو ماشاء اللہ جوان دے دے اور روٹائی خرسائی
7: جی جی نو مسئلہ مطرح کی ماشاء اللہ پر دیر دکانوں کی اشما پروڈکٹ خرسی گی ما جی دلی دی اخپلا ہو تا پوس میں تی ہم کروی ماشاء اللہ دیر خکولے ڈیمانڈ دے
6: سیدہ دیر امانا نخوری لبنا خوشحالا ہو سی خان
7: اور یو دو
6: آواز دی کٹ کی گھنو لگ زی بدل کا نو بیا خو لس ریزلٹ ہوا یا خو زی بدل کا او تال خو زی بدلے دلم دیر گران کار دے
7: نو
6: صحیح دے صحیح دے اوس آواز صحیح دے اوس آواز صحیح دے جی اوس وایا
7: بھاتی خوم نایم چیزے بنو شم بدلا والے
6: او دا خبر دیم صحیح دے خور انسانی خوایا قربان
7: مطلب ایشما اونین شیمپو جمع ڈیر زیاد وقت ہے ماشاء اللہ جمع
6: بس تا پزے باور تزوے مخور اللہ دی خوشالہ کڑے رمانا نہ خا سیدہ لبنا لبنا زما خور ما سر ملگری ود ورس کروڑ نا رزی گور بل سر دا فون پلی کوانی سوک دی کنا او کنا کنا او کنا دا خود شاہ پیسل مطلب دا دے شو شاہ پیسل ما شاء اللہ مطلب دارے مطلب دارے ډیر وی گور دا فون پلی کرا سر سوک دی کم زنه دی تاسو گور کال کولے شی 03-15-9-02-23-02 زما دا فون لکھدا السلام علیکم
8: وعلیکم السلام جی سو خبر
6: کم زینا جی مروا خان سنگھ خوری طبیعت برابر او ماشاء اللہ چرگوٹی دم خدی آوازو نہ کئی آوازو نہ زمونگا پورے راضی خان اللہ دی زر زر گٹ کی جو خوروا پکی اوکو معشومان دی معشومان دی کا واڑے دی
8: بس واڑا
6: واڑا دی نور مرشل خٹ نور مرشل سو نو دک خبر ادا کنا گور چا دا بچی چکم دے نو دا ډیر مشکل سره را لوی کیږي کنا دا چرګه تاسو ټولو ته دا پیغام درکې چې دا بچی ډیر ګران کار دے را لوی اول چې الله مال سونه ډیر بچی را کړی او ټول منشول درې پکې پاتې شول مرزم شتا اشما هر بلایل ورکوا کنا خوراک کې غون مرزونه به نه ختمیږي ان شاء الله
8: بس زما ما ته چرګه خون نه راکې خو زه دې ته وایم چې ورکوي کنه بس زه چرګه ساتم نه بس
6: او دا خبره دې سیدا نو بالکل نو ماشاءالله ته خود مور او پلار لاړلی ته چرګو ساتلو خو نه نیازبین ای مونږ ورته وایو چې ره انسان نیازبین دی کنه نو ته خو مور او پلار ته نیازبین ای نو تا باندې خو چرګې نه ساتي کنه خو چرګ خو حلال چې کم دی نو یو شیز دی او حلال نه کرکم نه کیږي او سنه سه ورکول پکاري چې کله مرضی یا بیماری
8: بالکل هم داسې ده بس لکه زمونږ کور کښې لکه چرګې ډېرې شته هم نه خو بس دغه لکه څو چرګې دي که نه خو لکه زما ځکه بدې شي که نه ډېر زیات ګندونه جوړوي او خر څه ته ورسي به زما ځکه بدې شي
6: دې مطلب دا دی چې لکه د کور صفایانې ستا په ذمه دي
8: صفایانې زما په ذمه نه دي لکه پېله به ما ډېرې زیاتې کولې اوس یې نه کوم لکه ما ته هسې څه خوند را کوي لکه ګنده شي بد را ته ښکاري
6: ویری ګوډ مروا زما خورې څه پیغام ورکوي اورېدونکو ته بچوړیا
8: او پیغام د عشما ټوت پوډر خوانې سره ورکوم
6: کړه
8: لکه بار بار زه عشما هربل ټوت پوډر سره کوم لکه مطلب زما ډېر زیات خوښ دي او مطلب لکه زموږ کور کښې لکه ډېر زیات استعمالېږي که
6: نه
8: او زه وایم ټول د استعمال کښې ماشاءالله ډېر ښایسته ریزلټ یې وی
6: صحیح ده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک دي او د کوم ځای نه را سره ملګري دي السلام علیکم وعلیکم السلام زما خورې څوک خبرې کوي کوم ځای نه
9: سباګل فرام بلو
6: سباګل څنګه طبیعت دی ښه دی برابرې
9: الحمدلله ټیک ټاک یې ته خپل الوایې ته څنګه ښه
6: شکر دی خیر دی ماشاءالله سباګل ګورې سمه پابندۍ سره حاضري لګې زما پروګرام کې ښه ته وایې چې بای زه خو کال نه کوم خو چې ستا آواز واورم نو ګوتې مې په خپله موبایل له لاړې شي او کال در میلاو شي
9: او مړې دکه خبر ده بله ورځ بیا ډاکټر ته تللی وم یوې جینۍ سره ډاکټر ته میلاو شلو
6: نو هغې جینۍ هم پروګرام اورېدو پروډکټ یې شما پېژنده که نه
9: او هر څه یې پېژندل اوس مې خبرې په ستاسو پروګرام باندې ورسره کولې اوس ډېرې خبرې شوې اوس زه ورته وایي چې مړې یو خو د مروا نه او د سباګل نه وي چې وطن نه شي لیده چې رډیو آن کوې مروا او سباګل به کال کړې وي
6: نو تا ورته بیا ونه وې چې سباګل ځای ما
9: نه مړی داسې مې نه ورته وویل ما ورته وویل چې او زما خپله دا دواړې ډېرې بدې شي دومره ډېره ډېر کال کوي
6: زمونږ علاقه کښې وایي که نه وایي د دنیا ټولو کښې غټ دروغ دا دي چې دوه ښځې خپلو کښې ناستې وي او هغوی خبرې نه کولې نو دا زنانه چې په هر ځای کښې را یو ځای شي که په ګاډي کښې وي که په بازار دوکان کښې وي که د ډاکټر په کلینک کښې په ویټ وي دوی به یو بل سره تعارف ګپ شپ خامخا لګوي
9: بس د زړې زورونه یې ډېر وي
6: لکه ځان چې والې
9: او مړې زما خو ډېر د زړه زور دي بس اوس کاجینۍ پروګرام مروي وایي به چې آیا حایدا خو دې دوکه کړې یم دا خو ته وی
6: او بیا اوس تاسو یو بل په مخ هم نه شئ ورتلې ځکه چې بس دا خو یو اتفاق و که نه
9: نه بس مشکله ده چې بیا یو بل ته په مخه چې بیا ما ته ویل چې ستا سره موبایل شته ما ته نمبر راکړه ما نمبر نه ورکول ما په دروغ ورته وویل چې نه ما سره موبایل نشته دی
6: ښه دا راته ووایه که نه ریشیا راته ووایه چې د کوم یو پروډکټ کیسه دې ورته وکړه او کوم پروډکټ هغې استعمالولو د کوم پروډکټ مشوره تا ورکړه
9: بس هغه خو ریګولر پروګرامونه وي چې ار وما او پروډکټ یې ټول یوز کول او ما هم چې کوم پروډکټ یوز کول هم یې ټول ورته وښودل ما ورته چې
6: لکه تاسو دواړو چې په عشما باندې خبره وکړه نو لکه مطلب دواړه مطمئن وایي چې او ماشاءالله ښایسته پروډکټ دي ته مې استعمالې او زه مې استعمالوم او ته م خوشحاله یې او زه م خوشحاله یم
9: بالکل دکه خبره ده ښه مطمئنه او ټول پروډکټ
6: یو پروډکټ دی اورېدونکو ته یاد کړه سبا زما خوږې خورې یو پروډکټ خو ډېر دي خو ته یو یاد کړه ته به هم ډېر استعمالې خو یو یاد کړه
9: بس زه به ورته وایم د عشما سن بلاک کب به ورته یاد کړم ماشاءالله دومره ښکلی ریزلټ یې دی
6: چې
9: دومره ښکلی ریزلټ ما د بل سن بلاک نه دی کتلی چې څوک کوم وي هر څوک ته یوز کوي بس نور نه مخ بچ کوي خو ښکلی ریزلټ یې دی ټول د یوز
6: صحیح ده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې سبا زما خور ما سره ملګرې وه راځئ ګورو چې بل سره د فون په لیکه باندې څوک دي او د کوم ځای نه را سره ملګري دي السلام علیکم السلام علیکم
10: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام زما خورې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه کائنات خبرې کوي کائنات آواز دې ډېر لرې نه او ډېر بیکار او ډېر بدرنګه راځي دا ولې دا څه وایي دا پښتو وایي دا کومه ژبه ده دا څه دې وایي مونږ پوهیږه نه شو ته بیا ووایه اچھا سگنل مسئلہ کله کله راشی ما ته خدا سے ښکاری چې لکه ته د خوبه را پاسېدلې خوله دې م نه دی انځلې مخلاص دې م نه دی انځلې ریډیو دې ټیون کړی دی او بس اکرام ورور ته دې کال را میلاو کړی دی ٹائم دے سکا ول خور واگان میں خیدی وب کولی کو خاموش ہے خدا قدرتی آواز دیدا سے باٹھا باٹھا دے خرڈی رضیا من اللہ دی خوشحال کا سب پیغام اور کے اور دن کو تھا کائنات جی کاغذی ڈبی مانا تاؤ سپورے پدے پویا نش پلاسٹکی ڈبے نا کاغذی ڈبے بدیش ماں ہر بلائل جمع کے خپل موبائل نمبر بھی لی کے استاد زنانے خپل نمبر بھی نہیں نکلے درور پلار دتر نمبر پیو لکھا چ کولا وی اچت ہی کنا زک چا مونگ بکسین راوالو چا خوش قسمت نیم روخی جنو غت او بیا کال کو چ لک زان رور سو پلان کی زیتا او استاد چ کم دین ول خیر عمر را خت لیدا نو کاغذی ڈبے ب جمع کے خپل نمبر بھی لی کئی خپل نام پیو لکھی کم دکاندار نے اخلی داغ نام پیو لکھی کم علاقے سم تعلق دے لک استاد تعلق حکیم آباد سر دے حکیم آباد پیو لکھا دا کاغذی ڈبی باندھے بس نمبر کا کنا کب دے باندھے سے لکھل نے بھی تب سادہ کاغذ باندھی الی کا دکاندار توے دے سر اسٹیپلر کا دے تاؤ سردا خوا کی کمی ہو دے علی جن اسٹور دے گا نا نزد داویم چے کاغذ سر او کنا خیر دے تا سر ہو ڈبیشتا کنا تا علی سر جمع کا صحیح نہ خورے خوشحال ہو سے ڈیرا زیادہ تھا مننا ازمنگ اشما ہربل آئل کاغذی ڈبے چکم دے گا نا صرف اشما ہربل آئل کاغذی ڈبے ادے بانے ماشاء اللہ قرآن دزی روانہ دا او کم دکاندار نہ تاسو اشما ہربل آئل خلی او سم لا روانہ دا اس چاو زما آواز ہو رہی ہے نا زکا چی چرتا ڈرا کی گی نو کلوس کی گی بگنا لگا مردان کی پہلا ڈرا دا زمونگا 25 ستمبر لا نو صرف دا مردان ب 20 ستمبر لکلوشی دا نور ببیام روانی چی بیا کل ڈراوی نو تاریخ بدر تمونگا وایو سیدا نو کاغذی ڈبے چکم دے دا تاسو دکاندار سره جمع کوي او پلاسٹکی ڈبے خو تاسو لمه د ټیک کوي د اشما هربلایل دی ورکه دغه آئل چې تاسو سکي زکه چې بده کې کلونجی د شاد دی زیتون دی مبارک بوټی دی دین علاوه د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دی مولانا بلال حقانی جوړی ماشاءالله علم دی حکیم دی او هربل پروډکټ دی او عمدہ اشما هربلایل مے ددر لٹی کئی با وسیر در لٹی کئی داس با وسیر جد ودری پریشن دی کڑی او ٹک شوی نے اشما هربلایل استعمال کین انشاءاللہ دعا گانے برات کوی او لاس پملا در در لٹی کئی غوکی چولے شی سترگو کی چولے شی ماشومان ک جاڑی ہزمے صحیح نہ داخیٹ درد وغیرہ غیلہ ور کولے شی وخت ور سر مالش کولے شی نو اشما هربلایل قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے او اشما هربلایل استعمال وئی گورو فون بلی کر سر سوک دی اور کم زین دی السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
6: جی زما خور سوک خبری کوي د کم زینا سنگ زما خور طبیعت دی خده برابر خورزم خدا
11: شکر الحمدلله خورزه دی خدا خپل کپڑے گندی زال کرزم د خر یولا
6: ها ا
11: باندې مکه خدا اوري نه طالب اوري بیا ورته گندی
6: لکلی ما ها تاسو کله کم یو دی تاسو کوې دن چرته خادی به چرته چرته بزئی اچھا دا خو خیر محمد او حسن دی کلی تنیز دی اے
11: خیر محمد رو تنیز
6: دی کنا دی رو خیر محمد دی هم دا پہاڑ پور دی زمونگ دا ڈی اے خان ڈسٹریبیوٹر آن دی او ماشاءاللہ تاسو خپے جنے زکا تاسو کور کے شما پروڈکٹ خرسوی او دا اغوی نا ماشاءاللہ شما پروڈکٹ راغواڑے تیرا پیرا ڈرالا خوستاسو سوکر آغلی ہوگا نا تیرا پیرا زمونگ ڈی اے خان کے ڈراوا خا ماشاء اللہ بس دے پیرا بھائی ہوم را لے گی خا ہوم تک قدرے برا لے گی ڈیر بنا را لے گی خا صحیح دا ہم درے درا لے گی تیر کال کا نا میدانی سا کال اشپ گرا لے گی سب پیغام ور کے اوری دن کو تزما خورے
11: بس پیغام ہو جاتا کہ داو کی نو کی ہم باطل جدا ہو دے زبردست سیرو را تو رئیس ما سیان دی کا نل دی کی کا متا غنا شکر الحمدللہ مزہ خدا گئی جی تا اپنے وال خر تو لا قدیر ذات راضی کو اور تما وی لا کم زل کر سل کو مال نہ مزہ نور نہ سل کو
6: صحیح ماشاءاللہ
11: تا سارا سن او کا پدی کپڑے باندھ دے سارا سن
6: صحیح ڈیرہ مننا خوری اللہ دی خوشحالہ کا خوشحالہ اسے ڈیرہ مننا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه ګورو فون بلی کرا سره بل سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
6: زبیر ماما دے زبیر ماما بیخی پر سکرین ناراض دی دا ولی دکانداری خراوانا دا کور کے خیر دے مشران کے شران خری
12: ٹھیک ٹھاک
6: بس مونگا خود یادو کہنا چکل ہم ذکر دنو شیرا راضی نو دا میسا ذکر ور کے کو دا زبیر ماما ذکر پکے خام خا راضی
12: بالکل اکرام بھائی کتنم وینو مون پروگرام در پسی اورو
6: ماشاءاللہ زبردست او دار تو ہے زبیر ماما چ بکری خروانہ دا ائس کریموں نو بانے خوب خلق خود تالان کڑے
12: بالکل گرمی دا ائس کریموں خو خلق بس سونا گرمی سی واش کول ڈرنکس او ائس کریم ولا زور ور کی او بکری روانہ دا ورتر ورسر لہرا اشما پروڈکٹ ہم مزیدار کھاتی کی
6: او ماشاءاللہ استا او دکان دے او داس زبردست دکان دے چ گورے کیمرم پکی لگی دلی دا او ہر س پکی ملاوی گی بالکل بالکل پروگرام اور کیمرہ لگی دلے دا کتا سو سلگونے روچت کئی او بیا انکاری نو گورے زبیر ماما بیا کیمرہ گوری
12: بالکل بس
6: بس کیمرہ چکم دے کہنا آگے نہ قسم نہ پٹھی گی ہاں زبیر ماما پروڈکٹ سنگا روان دی دائش ماما شاء اللہ پروڈکٹ ہو امید در بلرم چٹول بدر تھا پورا بھی ان شاء اللہ او گاڑی کی بور پسی جی کہنا چینچی بوزے پخوا تھا سر چینچی وا موٹر موٹر کے چاہتا موٹر کے بیا رہا جینا زبیر ماما سب پیغام اور کے اور دن کو تا خپل دکان ایڈریس ہم اور کھایا
12: بس پیغام خدا اور دن کو تا اور کو مچے پکم ایکش مار بلائل باندے پیکیج دی عمر نو لہر سر زمونگا ڈرالا رضی لگی دی دغه میاش نی مپات دی نو خلق دی دینہ پیدا پخلی را دی شی او بوتل بوتل لوا کلی او خپل قسمت تے ازمائی کی
6: انشاءاللہ ڈیرہ مننا زبیر ماما اللہ دے خوشحال کا اللہ حافظ وعلیکم السلام زبیر ماما سر ملگری او د میا ایسانا رازی گرو بلا سر سوک دی کم زنی یو دو کالران بخلو ان شاء اللہ بیا بستا سو میسیجز طرف تر ازو السلام علیکم وعلیکم السلام ابراہیم کنڈی سنگ خی ٹک ٹاک برابر ډیر انتظار دی وکړو خدا ټول می ستانه پیلا غستی ونو دا غوی نمبر ستانه پیلو
13: بالکل بس انتظار ما ویل بس نمبر
6: مائے بس ابراہیم کنڈی بر ڈے رہی تا خطلے یورے ہوا بے لگی کلے موسم دے پریدا چے ولاڑی لس منٹ ڈیر ٹیم دے کنا یار چتے لس منٹ موبائل دے وقت نیولے نیولے نیولے استاسو مینہ دا او استاسو مینہ تزا سلام کوما گینی زخو یو سیکنڈم چکم دے نو نشم نیولے چے دا چا آواز نرازی آسو خبری نکی نو بس کال کٹ کما نو دا استاسو مینہ دا رو رو استاسو مینہ تزا کما ہوئی چے سلام کوما ابراہیم بھائی تو ماشاء اللہ کنڈی کوٹ کے دونوں مشہور شوئے امید در بلرم چی تب دکان کھولا ویم پیشما او بندے ویم پیشما
13: ان شاء اللہ دگا سے خبر راجی سے بالکل راجی خال گا گاک راجی ماشاء اللہ پروڈکٹ رانا اڑی ریشما سرف دیر چلا جائے جیسے مجھے دکھے سے سرف ماشاء اللہ
6: سرف و خیستہ ریزلٹ دے گا نا گور اپ لگو پیسو کے اخ سرف دی او لگ غنتے سرف چکم دے نو ڈیرے کپڑے صفا کئی
13: بالکل دگا سے راجی سے بل تا نور دا نور دکاندارانو سر دا نور کپنو سر ملاواجے پچاس روپے بنے گا پوری دل تا ہمیشہ خال گا جی آئی پچاس روپے والا سر زور ٹیم تا دارو سو پچاس والا بدا گئے رسی گا بدا بیا نا ہوڑے پچاس والا
6: صحیح ڈیرا مننا ابراہیم بھائی نور ٹائم دینا ضائع کوم اللہ دی خوشحال کا پیغام امور کو خپل دکان ایڈریس ہم خائے
13: بس پیغام بس ایک نظر پور کا ماجی سے چا باندھے دانا بھی چکی سم دانا بھی گان والا دانا ہی دگا سے دانا ایک نظر آپ نے استعمال کی ان شاء اللہ مکمل ریزل پور کئی پدودرے ہو رہا جس میں ان شاء اللہ دانا اور ختم کی اور ادما دکان پہ کنڈو کور سے دے ماتر دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ہوا جا جی صرف شفیع اللہ خان دل سوس پروگرام آ رہی بار بار ماتا کال رات تک ہی ہو
6: سیدہ ڈیرہ منن ارور خوشحال ہو سے زما استاد دوانو ورتا سلام دے سیدہ
13: ڈیرہ مہربانی
6: ڈیرہ منن خوشحال ہو سے ابراہیم را سر مل گرے

0: خدي د کالونو سلسله چې کوم ده نو اثر تر سی خو د یو کالر بزن سره والو او بس نور چې کوم ده میسج شاملونو کالران نور چې کوم ده اغه قرباني ورکي خو د یو خيري کالر سره خبرې کو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سومیر ماما سنگه طبيعت د خده برابري بالکل غیب خان واسکٹ جوڑا ہوا کپڑے جوڑا ہوا ڈرا رہا نزدی دے ان شاء اللہ سجاد بھائی تھا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو بس گورا سجاد بھائی تھا رسول پکار دی او بل خبر ادا دے بس بیا خیر کل ڈراوی نو آگے خوبیا تب امراضی او تا چکم دکاندار لکو پنی ورکڑی اب امراضی نو تب اخپل لاز با بیا بکسا کے وروا چھوئے نانا راضی با انشاءاللہ غم مکا والا خو منگر ڈیسائیڈ کڑیم ندا چھ پکم اورز بانی نو شیرہ ڈرا کھو گنا نو انشاءاللہ در سر با رابطہ کی ویخا او سنگ ای کار روزگار سنگ دے سکوی سم صرفیت دینا سبا کور کے خوش ما پروڈک خرسی گی اخو ماشاءاللہ خپل خرسی گی خلق کور تا راضی نور تسکوی اچھا زبردست وورا دے کم زیلہ گولے دا ماشاء اللہ نو دا کم زی دے دا واورا لگا بولے دا گور ماشاء اللہ دا واوری پزی کے شما پروڈکٹ خرسائی ہاں مصری بانڈا خانو مہربانی کا دا واورا لگا کم خورے چے دا مرے خودی ٹھیک وی کنا نو دا تا واورا خورے کنا دا واورا دا یخی ہوا گانیم درزی دا واوری و بمس کی واورم خورے پریزو کا صحیح ده الله دې صحت درکې ډېره مننه سمیر بھائی مستری باندې کې څوک هم زموږ آواز اوري سمیر بھائی سره زموږ د اشما ټول پروډکټ ملګری د زموږ پروګرام خیره کالر

خجی صاحب را میسج را لګلې دی وی چې ګرام به دعا سلام می قبول کئ سنگ آواز د خوله راځي پروگرام دی اورم ډیر مننه خوري خوشاله اوسې صاحب را دینې علاوه چې کوم دین وی چې ګرام به جان ویلکم په خیر را لست دې مشي درته وایم لای با خان یې ما ګرام به زو وټامین سی سیرم استعمالو ما ډیر خسته رزلټ دی او وټامین سی سیرم چې کوم دی کنه څومره خويندرونه هم زمونږه آواز اوري وی ګلشن افغانستان والا ته می سلام ورکول سلام ګلشن لګه غیب غونته ده خا خاموشي سر پروگرام اوري وټامین سی سیرم چې کوم دی دا د اشما 500 روپۍ کې ملاويږي اور د دې فائدې دا دي چې سترګو لاندې هلکې مخنه زیات عمر سرات کم دانی راغلی وي او بیا تلی وي داغونه پاتې وي یا مخ کې کندی وي د دانو دا ټول ختمي او د کم عمر زمارو نه خويندې استعمالول شي یعنی زیات عمر خلک هم استعمالول شي د کم عمر خلک هم استعمالول ځکه د دې هیڅ نقصان نشته په دې کې داسې انګریډینټ دی په دې کې وټامین سی دا او دین علاوه نور داسې انګریډینټ دی چې هغه هر انسان لپاره فائدہ مند دی نو د مخ کولا لپاره تاسو اشما وټامین سی سیرم استعمالول شي مخ بل نن سهار چکم دی نو سیرم لگاولې فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ڈیر زیات مننه وی چستا امی جیتا اور ابو جیتا زمال طرف نہ سلام دے وعلیکم سلام ادین علاوہ چکم دے وی اکرام بھائی زنے دایا ما اور دا اشما کپنی اور ڈیر زیاد غٹ چکم دے نو آغا فین یما خجی اوئی چ بھائی میرے کر لے ہیر ہے کیا اشما ہر بلائل کے ساتھ میرے ہیر سیدھا ہو جائیں گے اچھا بازی شیزونا دا سی بھی کہنا چھ آغا نیچرل وی نیچرل وی قدرتی وی کہنا بازی نیم شیزونا آغا قدرتی وی کہنا نو دا کم چھ دا گلگوتی گلگوتی ویختی وی کہنا نو دا قدرتی وی نو کہ تاسو قسمہ قسم شیزونا استعمال وی دا دے دا پارا چھ دا بس ٹریٹ شی دا بس سیدھ شی نو تاسو بخپل ویخت کمزور کئی سیدا بس دومره د ویختو خیال ساتل پکار دی چې ویخته چکم دی.

بس هم دومره پوری وی او اغه سره وختم ډیر زیات کمزوري کیږي مختلف قسم کیمیکل استعمالي کی په پالرو کې هیر سالون کې نه خانو کې صحیح ده نو زما خو همدغه مشوره ده چې شما هربلایل استعمالوا شما پیاز ولا شیمپو استعمالوا نو ان شاء الله وختبه دې نرم ملایم سیل کی وی او بس دا غټ خبره ده ښه دین علاوه چې کم دین وای سلام کوم اکرام بھائی اکرام تاسو پروگرام نه بعد چې کم دین او هغه کال نه اوچته وای څه ضروری خبري وی چې هغه پروگرام نه بعد کول غواړي اچھا مهک زما خوږی خور ډیره مننه خوشاله اوسې ښه دین علاوه چې کم دین وای اکرام بھائی تاسو ټول اوریدونکو ته زما له طرف نه سلام دی وعلیکم السلام وای جزا د وزیرستان نه عطا الله محسود یما ویلکم عطا الله محسود اشما نور د بابو زین وای چې ګرام بیستاسو اشما پیاز ولا شیمپو استعمال کړی مې ده اشما انټی ډینډرپ د خشکی د پاره استعمال کړی مې ده او اکرام بھائی دا ډیر زیات خکولی دی او زه ته ډیره خوشاله یم اشما انټی ډینډرپ شیمپو چې کوم ده دا د خشکی د پاره دا اشما شیمپو ډیر مناسب ریټ کی دی ډیر مناسب ریټ کی 300 روپۍ کې زموږ د اشما شیمپو تاسو ته ملاویږي اشما انټی ډینډرپ شیمپو خوشکی دوباره دے ټول بدن خشکی ختمی ویختو خشکی ختمی کم امیر صاحبان مشران زما آواز اوری گیری پی وینزلې شي او چا ویختې دی ویختم پی وینزلې شي گیره باندې ویختې کنه دغه شانتی چې کم دی نو عامله شیمپو دے اشما بوتلی شین دے گروت والا شیمپو دے اور پیاز والا دے اشما زمونږ د اشما اوګي والا شیمپو دے گارلک شیمپو اشما ایلوویرا دے اشما ملکی پروٹین دے اشما بلیک شائن دے ماشاءاللہ دا ټول اوه قسمه شیمپوان د اشما چکم دے دا مارکیټ کې ملاویږي او دا ټولو قیمت 300 روپے دی اشما نور د بابو زین اډیر مننه لوی خزه شي خوشاله اوسې خان اسلام علیکم اکرام بھائی سنگه آواز دی سفار عزی زینت در سره ملګری ما ویلکم زینت زما خوږی خوري خوشاله اوسې کچا باندې دانی وی کنه دانی د دانو د پاره بالکل ما پریشان کیږي پخوانه دور نه دی چې بھائی گاچیرا والا لیمبو را خلا او چې څوک درته سوي بس هغه مخ باندې لگاوا او دانې نه ټیکي ډیر آسان کار دی 250 روپۍ باندې اشما ایک نیو ډراپ ملاویږي ځان لوالي سترګو ساس کی عمر ایک نیو ډراپ دی خو دومره تیز ریزلټ دی لکه ال پی مونږ اخلو غنا 12 والا پخوا و اوس بلګه ګرانه شوی هغه یو ساس کې چې په دې یو ګوته ولګي او دا بل ګوته په ولګي دا ګوته دینه جدا کیږي ورکوټ دی غنا خو ریزلټ یې سونه تیز دی دا سی زمونږ اشما اکنی ڈراپ چې په دانو لګې مکمل دانه ختمي دوه پیرې په یو دانه ولګوا ټول بدن دانو د پاره یو اکنی ڈراپ کافی دی نو څومره خوین دی لونه زما आवाज اوري غوکه دانه دا پسټي دانه دا پمړی دانه دا د بدن په هر حصے دانه دا یا دانی دی مخ باندې دانه و چې دانه دی غندوالا دانی دی اشما اکنی ڈراپ استعمال وای او چاته چې پته لګی چې د غړوالي د وجې دانی دی خو په پټو سترګو اشما اکنی ڈراپ والے فائدہ بدرل درکې بازي دانی دا سی وی چې دا غي پته نه لګي چې دا د سده وږي لکه انسان ټینشنو کې ټینسو کې سې ایگزام راشي سې پریشانی راشي دا غي د وږي بازي خلکو باندې دانی رغچا پزنه دانی رغچا پښوندو دانی روزي نو بیا دا سی اکنی د پاره زمونږه اشما انټي اکنی ټیوب ده 250 روپۍ کې ملاوي کېږي کریم دی اني ټایم لګول شي خو اکثر خلک کریم د شپې لګي کنه او د کشان دي چې کم دین او دا دانو والا بدن الرجي والا بدن خارخ والا بدن تاسو وینځي پا اشما اکنی صابون باندې پا 150 روپے اکنی صابون ملاوی گی دا ریٹونا در تزکا یادوما چه دومره مناسب قیمت دے زمونگ دا پروڈکٹو چه هر انسان یا غستیشو چه سوکنا لی اللہ زان مانے سوکنی ولے دے او دتا یو تکلیف دے مسئلہ دا نو بس آدھا غم مسئلہ دا من خورتا پا لگو پیسو کے دا سی پروڈکٹ راوڑی دی جستا سو دا مسئلے ور سر ختمی گی السلام علیکم رور جانا زمان تا پوس دا دے چه پا یوا خبر اچھا دا بارحال تا دا مولانا سے باغ سوال کڑے دیں خو ما ته چرته اوس راغلی دی او دین علاوه دی لاندې دعا سلام را لیکنو دا دعا سلام به دی قبول کما او چې کوم خبرې دي نو هغه مولانا صاحب بیا خپل پروګرام کې جواب ورکوي کنه ابای مې مسلم باغ سے کلثوم استاذ خاموش لسنر یما اور اکرام زما کال اٹینڈ کا وای خاول نه خوري چراشی گل ولی بابا د ټانک نه ټانک سوکم زما आवाज اوري کنه صدام رمضان پلازا کې زربت خان جی زما مین ڈیلر دے او 400 کې غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ مہر پلازا کې جواد کاسمیٹک سٹور زما مین ڈیلر دے باقی پ سر ډیرو کې تنگیو مرزیو تمانزو شیرپاو رجړ او داسی بالولے شبقدر مین 400 سٹی ہر یو کاسمیٹک سٹور سرزم کی شما پروڈکٹ ملاوی کی خان بھائی سنگ ایز کے سر موبائل زونے ما منگل میلے والا او ما سر دا موبائل نو دکان کے دا اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی کی وزیر کے لیے پکور کے خرصو ما ویلکم اکرام بھائی سنگ ایز انیل ایم دا اورگ زونا ازما سر مسکان ہم پروگرام اوری او منگستا آواز چکم دے اغد کرک ریڈیو پلی کوانی اور یقینا سا سو علاقے خو ماشاءاللہ ډیر خولے موسم السلام علیکم اکرام بھائی سنگ ای ماشاءاللہ پروگرام دے ډیر زیات زبردست تا ټول اوریدونکو ته زما له طرف نه سلام دی وعلیکم السلام

بای د سلورو کالو نه د اشما پروډکټ هم استعمالو ما پروگرام د ماورما کوټ منظری بابا بڑا کلی کی د امانی ګل کاسمیټک سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ماشاءالله ډیر خلک یې اخلي او ډیر خلک تینا مطمئن دي سپیشل پروډکټ دی خجی ګډ مارننګ حجی سیب سنگ ای مروا خان ډیر مننه مروا خوري خوشاله اوسې اکرام بای دعا سلامی قبول کئی حبیبا ایم دباجا بامخیل نا ستا والدی تا زمالا طرف نا سپیشل سلام دے والیکم سلام سوابی کسو کم زمان آواز اوری گنا برکی کم دے گواتای دا چوٹا لاہور دے اور یا چکم دے کنا شوی اڈا دا یار حسین دے مرغز دے زید دا مین لنک روڈ سوابی دا بدی کی ٹولو کے الحمدللہ زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی اسلام علیکم اکرام بای ایوب ما دلنڈی کلا لوٹی کلانا ډیره مننه روره خوشاله اوسه دین علاوه چې کوم دین وای سلامونه مامو سنگه لبنا باجیتا او فجر تا زماله طرف نه سلام انمول بنیر نه ډیره مننه لوی خزشی اسلام علیکم اکرام بھائی ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دے سټینڈرډ اسکول ته مخامخ نظام بازار زما دکان دے نور دراز خان او ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خا مبارک شه بھائی زه سو دیس یم د اکوړه خټک نه اکوڑی خوڑ بازار ماجر بازار جانگیرے مدینہ مارکیٹ نوشہرہ جنجال بورا خوشال بورا حکیم آباد پیر سباک میاں عیسیٰ نندرکو مغل کی اداسی سمر علاقی دی نوشہرہ زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی مین ڈیلر زمونگا ناس دے پبی زیارت لار کے دننا یو کباب و کڑے دے و کباب و کڑی پس شاہتا دریم سلورم دکان دے سجاد کاسمیٹک سٹور سجاد کاسمیٹک سٹور سر زمان دشما تمام پروڈکٹ دستیاب دی باقی دی پبی زیارت لار کے دغشانتی پبی سٹیشن کے ماجر بازار کے سبزلی کاسمیٹک سبزلی مارکیٹ کے زبیر کاسمیٹک سٹور دے سمر دکانداران دی الحمدللہ ارچر دا زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی ہاں اکوڑی نا فرینڈس کاسمیٹک سٹور نا دا اشما تمام پروڈکٹ راوڑم اور اغوی سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خجی ہدایت دا شیرخیل نیر بازار احمد خان بنو میں آپ کا منوال ہوں آپ کا لسنر ہوں اور آپ ایس ایم ایس میرے شامل نہیں کر دے بھائی صاحب میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں اللہ دے خوشحال آگن سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ گئے اکرام بھائی دا آئل ڈبی کل جمع کو نن نہ جمع کوئی لگا دا گور سٹیپ بائی سٹیپ بدا کور اندازی کی گی گنا 25 ستمبر باندے مردان کی دا صحیح دا نو 25 ستمبر نہ پہلا پہلا دا مردان دکاندارانو سر جمع کول غواڑی او شا پیسل گرزی غوی راٹولی بیا دا شانتی بور پسی لستور زباد بیا زمونگا نو شیرا کی ڈراوی بیا بور پسی دا سی او لستور زباد پچار سدہ کی ڈراوی کنا نو دا جی بس دکاندارانو سر جمع کوئی بیا بور پسی دا سی او سلور پینزور زباد لکی کی مطلب دا ستمبر اور اکتوبر اکتوبر کے بھائی ان شاء اللہ مونگ دا ٹول ڈراگا نے راٹول اکتوبر نومبر کے صحیح نہ نو بس جمع کوئی دکانداران سارا ہاں سدرا دا نورنگ نہ دعا سلام رلی گی ویچ ویلکم بھائی تھینک یو سدرا جنید ویچ السلام علیکم اجی صاحب دعا سلام میں قبول کی جنید ام خوشحال بابا مزار نا ما سارا پکور کے ساتھ سدا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نو شیرا ریڈیو پر پروگرام اور خام ماشاء اللہ خدین علاوہ چکم دے نو زاہد نادان وئی چی اکرام سر نیٹ کٹ دے یار سو ویلے شم چی دا بولی کٹی لکی ریڈیو باندے او کی دیشی لگ سات کٹ شوی بیا دوبارہ ٹھیک شوی بی بس دغه یو دو دری منٹ پاتی دی سبا دی روڑ تا میسی جو نکو خدا خپل پروگرام بچ کم دے نو دا ورا ٹول اور ازی نیٹ مسئلہ رازی کلا کلا ما سرم رازی خدا اس ما سرم مسئلہ نا دا بلکی ریڈیو کے مسئلہ مختلف علاقوں کے نیٹ مسئلہ رازی کلا کلا رازی کا نا سگنل ایشو مرازی او دغه شان دي چکم دے د نت ایشو مرازی بدی سر اوس مونږه عادت شو سنگ انسان بجلی سے عادت شو غنا بجلی لاړه بجلی رااله دا زی مونږه دے سگنل او نت سره مدد شو کم رونه خویندې زما आवाज اوري مخ باندې دانی دا غونه تیر سری ستر ګلان دي هلکی لري او دې د پاره دی پریشان اشما فارمولا بیوټی کریم ځان لوالي کاغذي ډبې زیړ دې پلاستیکي ډبې زیړ دې 300 روپۍ کې ملاويږي 300 روزو کې بدر ل رزلټ درکې دانی دا غونه تیر سری ستر ګلان دي هلکی در لمخ نه ختمي بیا پرې دی بالکل پرې دی چرته واده خادیر روانه د اختر را روان دي او صرف افته کې یو رزم تاسو استعمالوي نو تاسو له اومک کشان رزلټ درکې دا بګینشته چې بس بیا مې پریخه او دلدا چلو شو واغه چلو شو دین علاوه د چا مخ ډیر زیات غوړ دی اویلی سکن د پاره یا مخ باندې میخونه ډیر راځي
نو زمونگا اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی زما کم اشما رائس فیس واش دے اورگینک فیس واش دے آپ دے کے رائس ایکسٹرا ٹریکس دی اور 350 روپئے کے 120 گرام فیس واش تاسو تا ملاوی کے خکولے ریزلٹ دے کم خویندرون زما آواز ہو رہی دا چاسکن نارمل دے نو اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوئی آؤ کا دا چاسکن ڈرائی دے اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی 200 روپئے کی ملاوی کی زمونگا اشما ڈیلی فیس واش پہ وٹامن ای بیڈز دانا دا آؤ ماشاء اللہ ڈیر زیاد استعمال کو ان کی دی خکولے ریزلٹ وادخ خادی خوشحالی لزید اشما بلیچ دا اشما سکن پالش انتخاب ہو گئی آؤ اشما سیرم اور کے بالکل فری دے پا اشما بلیچ کے ہوم اور اشما سکن پالش کے ہوم اشما ارجن فیشل ملاوی گی اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی دم یادو ساتھ اشما سن بلاک لگوئی سن بلاک اداسی آئٹم دے یخنی کی یخنی نہ گرمی کی گرمی استاسو سکن کیئر کی سن بلاک تاسو ہر موسم کی استعمال ہو لے شی ان شاء اللہ کجوند زندگی و سباب ملاوی گو سہر لسن والا یولس بور سباب اور دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Sifat Zaitun Herbal Oil. کتاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلد سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پتو دردونوی یا پا بدن کم زی که مها دردوی او دا دینا علاوه تاسو دا بواسی رو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی طولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دا با تاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قولے شے 0301 80 84 300

جی مخمور ہے تو استا سو میسج استا سو کال چکن دا بلن شمل کی خا تا سو میسج استا سو کال جو کوشش کو ما چیزر تر زر تا سو کال ولما اور زمنگ دا پروڈکٹ زینر کاسمیٹکس چ سمرا پروڈکٹ تی بنو کی بتا سو جواد کاسمیٹکس سره ملوی جی جن زیب گلے کی حافظ ٹریڈر سره ادی سره بتا سو ملوی جی پا گردن لگی بنو کی ہر گلے ہر دکان کے بتا سو انشاءاللہ ملوی جی او ٹاؤن کی ورز شا سره انشاءاللہ درت ملوی جی کچ کی دیشن ورتا اویلیبل شی وی زمنگ دا سیلمن ورز دا ابو تلی وی دی سائیڈ باندې سی شو اور دی سره سره چې کوم زمونږ دغه سایډ دی یعنی ڈومیل ڈومیل کے صدف کاسمیٹک سره شول اور بہادر ہلو کے اشیک کاسمیٹک شول اور ورسرا تمر کے بلال کلاتھ اینڈ کاسمیٹک سره شول اور ورسرا ورسرا پ لتمر کی دغه شول منگل ملا کی چکم دے تاسو ته ملوي جو وسیم کاسمیٹک سره یعنی سفیان وسیم رحمن اللہ کاسمیٹک سره حمیدونو کے مخولک پلدا کے بہر کاسمیٹک دکاندار سره درته ملوي جو پاسونه سره صحیح شو اور دین نما پتخت نصرت کے لبیب کاسمیٹک مونږ بار بار خبر کو ایڈریس تک دین شو چې روزانه مونږ په دې باندې تقریبا 5-10 منټ ولګو تخت نصرت کی چې سومرم کاسمیٹکس دکانداران دی ټولو سره بدرته ملوي جی صحیح شولا تخت نصرت کی اور فیم ٹریڈر چې کوم دی تیر امیر سی دوی سره بدرته ملوي جی دین علاوہ پامبری گلی کے بہاس حافظ خوشبو محل سره بدرته ملوي جی چسن اللہ مارکیٹ کی دی دین علاوہ اروس شاپنگ سینٹر سره بدرته ملوي جی اور ورسرا ورسرا بکر کے آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے ملوي جی یوفون فرنچائز تھا بالکل اپوزٹ تھا اور اسلام آباد جو مارکیٹ تھا ماڈرن کشمیری بکرائے سرا بالکل ٹچ مارکیٹ تھی صحیح شو اور ورسرا ورسرا میٹا ہلو کے بجے اس کے فینسی علی دبئی کاسمیٹکس تھا ٹولو کاسمیٹکس کے بدرتے ملوی جی پاس سنائی سرا اور دن وہاں پر صبیر آباد کے بہارون کاسمیٹکس سر اکبر مارکیٹ کے موجود دے اور رشا کردر کے انکل کاسمیٹکس سرا پترہ کوئی کے بتاس تو فہم کاسمیٹکس سر ملوی جی پاس سنائی سرا صحیح شو اور دے سرا سرا تاستو ملوی جی چھڑتے کے بل تاسو ته په نری پنوس کې کرو راکه امتیاز کاسمیٹکس سره ملوي چې دین لوا هر ممزي روډ باندې به تاسو ته ملوي چې عباد ان برادرز کاسمیٹکس سره اور ورسره ورسره به تاسو ته ملوي چې په ٹیری کے حاجی جلال کاسمیٹکس سره همري مارکیټ کې سي شو اردن کو دا ایڈریس یو تاسو سره مشمل کو کبیام تاسو سو مشکل نه تاسو بالکل میسج کولی شئ صحیح ده

0: تاسو کال طرف ته مو ورځم ها تاسو کال واټین کو منن کوشش کوم تاسو کال زر زر ټین کو او زر زر خبري در سره وکم او ټوکی ټکارې لطیفه
1: ور پسور کا
0: اونن زمون غډې داسې لیسنر زمون غډېر داسې خاموش لیسنرام چې سکولون نه بوم رغلی وی واپس تام اور دی سرا سرا با گپ شپ موسم زبردست موسم نندا اب انجوائے کبھی ہوں ماں اور ورسرا ورسرا بو دا شو انتظار کبھی جی فرسٹ کالر آپ سے شو کا سمنگ سر سوک دی اور زکیم زنا السلام علیکم
2: خرابی مسافر یار تا خبل رقم نا جے زو کرا مسافر یار تا خبل رقم نا جے زو کرا خلق اختر نہ راضی خدا اختر نہ لاڑے جڑے تے دکل سن نہ لاڑے نہ نہ دکڑم جڑا
0: وا جی نیمہ کے کھا شوتا

0: ہاں جی نیکسٹ کالر آفٹر شو کا سمنسر سوک دی اور دکیم زنا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کیا بات ہے, بس ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا کال باندې سو شو
1: کال پاکستان څخه سیګنل پرابلم دی.
0: هغه سایت یو فون نتورک ته د خوب ورو واستل شه هغه خوب ولې شو او جی شدار ته وای دا ټایم کې مونږ سره څو خبرې کوي ته کوم زنا
1: هانی ټیلر فرام بیوټیفل
0: کرک. اچھا هانی ټیلر فرام بیوټیفل کرک نا. اچھا هانی ټیلر دار ته وای سره کی تاسو شو بروبار طبيعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. ڈیر ٹائم بعد را سرا کا شو کی دے پارٹیسپیٹ پکڑو یو جہان منن کو اور دی سرا سرا شو در باندے خو لگی دا بدو لگی دا سنگا دار تو ہویا اچھا دادی دروی خو ہے نہ تو نہیں نا دادا تو نہیں سریں گے تو شو اچھا چلو بس داس بھائی مو چھ تے سریں گے چھ مو اندو شا در تو ویا چھ چھ سد سد روڑی دی شو تک نا ہا
1: جا خیری میرے والے ہو بس کال کاٹ چالو
0: مو ویل مو ویل چھ داس نہ چھ نیٹ ورک کرے تو خوب ویوستے بس او ڈائریکٹ اینڈ بٹن ویلی وی اچھا در تو ویا سامان فیمل والا نا میل والا بس پاتر تو لگی دا بلر جی مل گر سر نوستو نی پشتنه کولا جیج دا دوم رکی گاز دوم رکی گاز ماچو وا جی وا موج دا خو اوریجنل خونن سب خیر سوک لگی نا او چ کوم اوریجنل وشینو هغه کی متونه ارتشال او بیا می دا پشتنه کولا چنن سب تو سه خسی له شوی یو کنا پتا و لگی دا بس نن سب سیزن شتانه دا بس تو سه خو خیر دا سه خبر نشتا اکل کل سوک وی کنا چی نن سب سشتانه دا داسی دوره مت چی خیر تیم بروشی گنا خپل غسرټ کیجی گرمی تو گر بار ته سوک وتلی نشی دی وجه هو دار ته ویم چی چرته کی سوک نه تنگ شوی دی
1: مونا
0: او
1: نار هان وای
0: درویغ مایا نار هان
1: وای
0: اچھا بس اللہ دن کی تانگ اور ڈیرنا وہ خیر تک الگ سکھ تنگا والا صحیح دو ہاں ہاں صحیح دا ٹھیک دا یو جہان من نہ کہ ہانی ٹھلر تھینک یو سو ویری مچ نور بس پیغام کبھی زینر کاسمیٹکس طرف اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ.

میسج غلی دی میسج ای چی نن می ورت ویل چلاڑی دبل چاشوی شنشو د خندا ویل مخ کی کلستا ہوا دل ربا ہٹک فرام اسلام آباد او کی جی تھینک یو سو ویری مچ ہم سجید ہٹک اور فرام کن غرنا ای چی سلام ریحان سنگھ وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ سجید خانہ یو جہان مننا کواں تھینک یو سو ویری مچ جیتو سے دی خالص گبین یعنی تو سے کوم گبین ربڑو یو جہان مننا کوم اور تم رضا تا مینا دخا مون سرا خپل اردن کو تم رضا تا مینا دا چرتنا مطلب سسی زنا چرتنا سسی زنا بلو رضا رتا چا خبر کول مطلب دا سی ٹک نہیں خو مونگا دا سی لیسنر کی دی کنا چاگا مطلب دیر جاتے ہیں ڈرامے خکی پو انسان پوری کنا مطلب دا سی نا چی زوی ما چی پتے پر سکھ خفکی گی ایسا ایسا خو خیر چی کو مطلب مونگ تا گیفت روڑے سو یونیک شاند گیفت روڑے ہو خوا یونیک شاند دا سی ہو کنا چی پر تا وڑی کو دا وڑی کوڑ کو لکیلونی گاڑا نہیں کرین ورتے کرین اگر تر وڑے ما جو واز ما دی تو وے مچ ماشے لڑے رے جتا من نہ تھینک یو سو ویری مچ او یو بل چار تھا سیوب زبردست ونس شو بدنش تو خپل مطلب رسونو باندې جوړی جی چت پکی د ازمن جو

اردن کو دعا پورته کو کنا چې الله تعالی دا دغه شان مونگا تاسو مطلب سمر مینا تاسو مونگ ترا کڑا پر خبر کو ما چی دا سی مینا دا اللہ تعالی پا دوی خپل کور کے ہم دا غشان لری اور دوی عمر چی کم دا غد اللہ تعالی سترکی ٹک شولا خا اردن کو

چه للیا چرته چرته لاس را کد سمندر چپی می لری در نوڑینا او تسلی مر کو یار او لسن را کا سمندر می ڈوبوینا. السلام علیکم اڑیحان لگمیش ہر روغلی میں فرد مشکور اینوریا وزیر اند ڈھمیلا سلام نگین تہ زہرین تہ مومنا سٹار تہ ایمان تہ سپیشل سلام خلیق نور بھائی تہ کی جی میں فرد مشکور اینوریا. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جو جہان من نا.

سبق وای وها سبق کی ډیر زیات پیری دی چرته خو با چرته خو مونږ ته هم په کار باندې روشای گنا آی ایم نادیا اینڈ انمول فرام کرکر ریحان بھائی ډیر وفای چپا ته هم نه کوي سمادی تو بھائی زه خو ته ټول اردن کو پختنه کوم سمره خاموش لیسنر دی زمونږ هغه اردن کې چې مونږ سره پارټیسیپیټ کوي هغه ټول یې دوما ښا السلام علیکم ریحان بھائی ویلکم ٹو دی شو بھائی سنگھ لکھ شخو یہ کھنا آئی ایم روبا فاطمہ فرام نو سو کی جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں شو از ویری ویری نائس لگا مسم پشان بھائی اخبل یو سانگ دے پلے کرتا کھنا حکم یو سانگ یا اللہ خیر جی کم یو سانگ پلی گما زینان بیوٹی کریم زندہ باد ریحان بھائی پائند آباد آئی ایم اروبا فاطمہ فرام نری پنو سو کے جی تھینک یو سو ویری مچ ہم اللہ تو عمر دراز کی مونگا زینان نا بالکل خوشحال ہو آئی ایم اروبا فاطمہ فرام نری پنو سو کے جی ڈیر زیادہ من نہ کوم تھینک یو سو ویری مچ ہم پلیز ریحان بھائی خپل سانگ پلے کرتا خادر تپلی کو مخا اگین بائی ٹولو سیسٹر تسلام آئی ایم اروبا فاطمہ فرام نری پنو سو کے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہم

0: شان بٹانی
1: چیشن واہلا شاپنگ
0: باندھے اور سوکھ پیسہ شو دی جما دی تو بھائی ہاں جی
1: دالو کش
0: بھائی خام خا سانگ پلے کا بھائی چر جر کام دا ارون بھائی سرا ایچے بیچے سیرم نشتا خاویت اویلیبل بشیر زر انشاءاللہ سیدہ ارون بھائی تے تو سی ویر شے اور چکر دائم مونگتا میسیج وکی نوین آباد کے بزتا اویلیبل کو خوا
1: قدر دندائی کنا کوئی اڈرو کلپا نمبر
0: ایچی ران بھائی دا شو نمبر دے تو اندے خیش دا لگا آواز شی خیش دا خوا ہاں نا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ہاں لگا ہوئے لگا چیٹی وہ لگا ہوئے لگ مزہ کئی خا خوند کئی جو تو مزہ کئی
1: خان پنام خالق نور دے ورتا گران و قربان
0: جی بھائی بیا موزید نتا نہیں خبر س بھائی ز زد ون س ز ٹٹی وزیر ہاں
1: و گیا ران گردی جوڑا یا
0: اللہ دین ہو گی
1: جوڑا یا ران
0: سو دیر پشید در نیشی داسی نچی شاید خطک کولا سوک دیر غلی چو ودرا
1: زبر کواب
0: ایجے تھینک یو سو مچ ریحان بھائی ونس اگین تھینک یو اوکے جی یو ویلکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہاں سم رہا اردن کی دی مکسر پارٹیسپیٹ وکڑ مکسر رالو مکے مکسر پروگرام کے حساب اخستلا اور دے سرا اگا سوک چیز مونگا دا اگا پروڈکٹ یعنی زینر کاسمیٹکس پاکستان چی سم رہا پروڈکٹ دا یوز کری دی یا یوز کوی ہے لگیا دی اور دیتے ریزلٹ ویر کری نو بالکل تو سے فیڈ بیک کر کوا شدین لواز مونگا یو سسٹر چکم کال کرے وہ چاہو دا خبر کولا چے تو سے مطلب انعام خبر کرے وا اور اگو نز بخانا معذرت ہو مغاڑا ما زکہ چے مونگا اعلان کرے او دانہ دے چے مونگا اعلان نہ دے کرے ہا د بنو سیمی سر سمرم تعلق لرون کی خلق تی اگو د پارا دے ٹک شولا کنا اگو د پارا دے

0: لاسٹ لکی کال رافته شو کوسم سره سوکتی او د کیم زنه ته با مینی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. اوکی جی اوکی جی
1: دمر مزه بپ کھیلا وا کر دیو من کستان وا پروگرام.
0: ہاں جی اردن کو نو خبر مکول زمونگ دا پروڈکٹ چے سمرا ہاں اردن کی دی آغا بوئی چے مطلب تو سے انعام تو سے شو خو دا چے کم خبر دا نو دا غشان ندا ٹک شوا نو آغا خبر بنو خلق دا پارا دا چے سمرا بنو سیمی سرا خلق تعلق لری آغو دا پارا زمونگ دا ڈرار روڑ دے زکا چے مونگا پا ایو ٹائم کے مطلب پا مختلف زینوں کے نشر ڈلے ڈرگانی زکا چی بیا سڑے پسی رسیدہ نشی بلکھا تا کمونگا وکسو زمونگا آغا پروڈکٹ ہم شارٹ شوی دی آغا ہم تاستو ماوی مونگا ویلی دی چی مطلب دا سی وجہ دا آغی کے موہا سواس نشتا دا سی شوالا اور دینے لما ڈرا بس ٹڑکی گیو سا پر بڑرا سٹارٹ ہم ہوا سی شوالا سا پر بڑرا سٹارٹ ہم ہوا دی خیرہ خوبا سا لگ سا دا سی مطلب کمائی ایشوز چی کم دی آغا جوڑی شوی دی چی آغا زمونگا اور ستاسو پا وس کے ندی وس نا بہر دی سی شوالا نو خبر میں کولا آغا زمونگا سیسٹر زمونگا سیسٹر رغلی با دکان تا چی پروڈکٹ جی کم دی آغا مطلب خستل چی پدے کے انعام دے خو بخنا معذرت سرا پدے کی سو داسی خبر نشت دا او پروڈکٹ تاسو یوز کئ تاسو مطلب یو بلته وی چې موږ ته رزلټ راکړي دي نو ان شاء الله به ډیرو خلکو ته فائدہ مور رسي او را دې سره چې کوم ډرا بیا رزي کړت پاره نو
1: هر چری خان په موږ
0: فائدہ به وشته کې ډیر خلک تاسو د وږي سیدا
1: ډیر سلام را منم چنور جی گانډي.
0: نیکسٹ اینڈ لاسٹ لکی کالر افته شو کوم سره سوت دی کوم زنا. السلام علیکم. السلام علیکم. جدا وقت مختصر سو خبر کبھی دیکھی میں سنا او تخت نصرتی وزیر امنگ سرا خبر گئی. اچھا تخت نصرتی وزیر سرنگے منسٹر صاحب خیر دا او دادر تو ما پزون دی خپل منیسٹر نوماک شه دلا هو کشیت خټک مې نه ل طرف سوق دی رغل کنا چې وښ پوڅه دا وی کوي به دغه مونږ ذمہ دار نه یو. صحیح شولا انا نه زب بالکل ریکارډ ته ورځه غندې بری کې مونږ ما کوي ټیک ټک نه مو سر ټول هر څه ود ایویډنس وی نانا زونه د ویری جوړه کړی بیا پرځدین غم ما کوه بیا کوټ کچيري دا غب وای غم ما کوه اوس څه خو شه دو نه هم نه سره یو تاسو پاس خو له کښې دې استعفا ور کوي کنه استعفا ور کوي استعفا ور کوي کنه صحیح خو یې کنه طبیعت خو دې سیټ کنه ته په دغه سره کوي چې لا هلا فوخلی به بیا استعفا ور کوي بس چلو سیدھا دے ڈورا ویر کڑا کنا
2: ڈورا ما فل بہادر ہے سرا.
0: اچھا کیوں میں ایسی تو ایسے رنگ کر دے چی بہادر ہے سرا ویر کائے ما دی تو بھائی
1: میرے خان دکان تا.
0: ہاں دار تو وہی ہے کنا سرنگی تو اس نے زون سر خبر سٹارٹ کرے گاڑی واڑی چھ ماشاءاللہ تو تو جی دیر شی سب گئے ہاں در تو ویسے پیغام دے وڑی دے لاسٹ 2 منٹ دیر سر زر زر ہوا یا زر زر خبر ہو کاد ودری شاستر پی ہو کا ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک تھا
2: سمادا زمین بہار دیر شما جانا نا له ماروي درد لمانا كم تخبل نكري زمانا جبابا

0: sama atas menyajam lega dari Ukraina mana.
1: چلو بس صحیح ده ٹھیک ته سه ګډ ور دیو یل صحیح ده بس یو جهان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ ټایم را سره ختم شوی دی امره هټک نور سه پیغام زینار کاسمیٹکس له طرفه ور کول غواړی اردن کو ته ور کزر زه
0: بل زینار ته ترونه ده ان پیغام ور کوم چې زینار پر سره یو څه نه فلل دي زبردست ریزان کیدا چې موږ خپل د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې
1: چلو ٹھیک تو آپ دوائیں ٹیم نش تک نہ بس اس ٹیم سر ختم شو والا ان شاء اللہ سبو تب سبو نبر سار شو کے بھی دیتے ہیں ان شاء اللہ صحیح دو ان شاء اللہ صحیح ٹھیک تھا بس جرمنا وہ بلا گانا تپلی کا مزدور ہوں صحیح دو ٹھیک تو شاہ صحیح شوا خواہش میں دو صحیح شوا اوکے دو جی تھینک یو سو
0: اوکے
1: ہاں ہاں وہ کیسا گواہی کہوں بالکل ادھر کہوں اینا بیگا مشا مطلب دمر تو پوپل بائی بندی کا نشتہ دا اعتماد نشتہ دا چلو صحیح اوکے دا اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ دکال کولو یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ہاں اور جن کو دا دا ٹھیک ویل دا تو سے منوئی سر چیز دا سی ہاں مونگا جنون سمندر دے سمندر تو سب پتہ لگی دے ہاں اور جن کو ٹائم عمر سر ختم شو دے سر میسج لاسٹ کی تو سو لرغلی آغا شمیل ہوا اے چی ریحانو نن خو ستا آواز مثال شتا ندا خوشو کسوک تے دیر طرف کی بیا ہاں کمائی وی پکے ایٹس می انو اوکی جی واہ ہاں انو بٹانا تھا بس کوا کوا سی پتہ چا میسج کری دی تو با می دی یارا سا جی با جی با جی با جی با مخلوق تے خا خا ٹھیک تھا ریحان بھائی ڈرا دے ڈومیل خلق دے پورا کلوی آئی ایم فرام ڈومیل ممور وزیر ممور وزیر اب زبیا در تو وہیں سید اس ٹائمر سر کام دا اچھی آواز دے کٹ شو انکل اچھا یہ کہاں سے آیا میسج اب آواز صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بتایا ہمیں آواز صحیح ہے اب آ رہی ہے سلام مرور بھائی آئی ایم لیلی کوٹ ہاؤ آر یو سلام ٹو یو اینڈ ہیروہان یہ شیئر ہیرو کے لیے اگر ہمیں جتنا ہے تو آ کر میدان میں جیت لے ورنہ ہم اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے واہ کیا بات ہے مرور دا سانگ ننر تپلے کا چھ برہ دم مجنون خا ہاں ہاں ٹھیک تھا داخو زمخبلہ ہم فیوریٹ تخیر خدا بدا تپلے کا میرا ٹھیک تھا سبو تبی پلکو انشاءاللہ اور دن کو یو جہان مننہ کوما انشاءاللہ پروڈکٹ پتا اس تا پا ہر جائے کے ملے ویجی پا کرک کے تا صورت لیشی زما دکان تا زما دکان چھ کم دیا تا اس تا پاتا تو چھ یوفن فرنچائز تا بلکل مہمخ مارڈر کشمیر بیکرے سرا ٹچ تا میٹا خلو کے بدر تا ملے ویج دن رسا بیر آباد اور طرح کوئی کی کروڑا نریپنوس کی یعنی دین لو ٹیری کے بدر تمل جی پہر جائے کے بدر تمل جی سالین سے احساس ہو جمانا یو جہان مننا وائلین سے احساس ہو یو جہان مننا ان شاء اللہ تعالی سر بیا بل ملاقات کی ترغیب مترا کر عزت چرتے ہو شالو سے بدر سے دلو یلا پو امان

چای سرون راوڑل سل او خان ببی موت ملاوی. محبوب علیہ السلام و ابو بکر صدیق غار ثور کی پٹ دی سحر کافران یو طرف تبل طرف تمنڈی تالاش کی واویلا کی دا سوشو دا خران لاڑو لگی دی روان دی تردی چی دا غار ثور تم او رسید غار ثور تا چی رسیگی ال تا گوری چی دا خوی دلتا دا قدمون نشانات شتا دلتا سکرا غلی دی اللہ پاک سو اکلن اللہ پل قدرت سرا پا دا غا ٹیم باندی غن جالا مکلی را لنا او جالی جوڑ اکلا یو کوتر را لنا التے چی دیخ اگئی واچولی جالی جوڑ اکلا او دا د مکلی والا د غنی والا دا جاله خوری را کمزوری دیو کتل کو سرت سوک تر نشوی دا به ختم شوی کمزور کور دی حالت نه مضبوطه قلا جوړ کړه و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت د غنی دا جاله ته کمزور کور ویلې شوی معمولی وند تیز هوا پیراشی ختمی کی خو الله پاک اغه ټیم باندې مضبوطه قلا کار تی اخلي دری ورز یا دری شپی محبوب علیہ السلام غار کی تیری کلی ابو بکر صدیق ور سر دی عامر ابن فحیرا ابو بکر صدیق غلام دی غا گڑی بزی سرائی دی تنشپی غا شاو دی راونی ابو بکر صدیق زی دی عبداللہ شپا مکہ کی تیر ورز مکہ کی تیری شپی خبر راوڑی ننداوشو داوشو پلانی داویلی بے واپس رازی کورتا اللہ پاک دی آیت کریمہ کی دا آغا حجرت واقعہ بیانی چی محبوب علیہ السلام حجرت شروع دا دے ظالمانونا چی دی دا نبی علیہ السلام دا شہید کولو منصوبہ جوڑ اکلا نا اللہ پاک وطا فرمائی اے پیغمبر آغا وقت یاد کا اللہ در سر سمر احسانو کو چی دی تدبیر ستا خلاف جوڑ کو دا دے چا پارا چی بندی دی کی یا دی قتل کی یا دی اوباسی او دی مشورہ بے پا قتل راغلی وا نا اللہ رب العالمین رسول اللہ مبارک حفاظت کی او دا رنگی نور مسلمانانو سا حجرتو نا کلی دی سبات کی نا دا مکینا مدینی تا دتلل سبب شو مخکی کی بیان راغلی و چی مکہ کی تاسو بانی دیر تکلیفونا تیراول او دیر زید تکلیفونا تردی چی دا زین صحابه کمزوری بیراونی ون پا تودو شگو باندی بیده پاس سملاول بلال مؤذن رسول آغا بی پا شگو دا پاس سملو او بلال دخلین با بس دا یو آواز راوتو اللہ احد اللہ یو ذات یکتا ذات دی احد آواز با بلال عاشق کو دقی تا دا پیامبر عاشق ویلیشی لکا بلال ننم یو سړی ګیره به سپا خری برید به خراولی کپړه به د تندی نه تاو کې او به پیلی کې عاشق رسول دا شکل دی د شکل دی یهودیانو جوړ دی او ځان ته عاشق رسول وی عاشق رسول خو بلال دی عاشق رسول خو ابوبکر دی عاشق رسول خو عمر عثمان علی دی عاشقان خود پیامبر علیہ السلام اغا خکولی صحابہ دی چی رسول اللہ مبارک مانی مال جان عرص قربانی صحابہ سمر قربانی وکلی دا پیامبر دا پارا عرص قربان کور کلی علاقہ پری دی تجارتون پری دی ارش پخپل زی پریدی محبوب علیہ السلام و توی زی مدینی تا مدینی تروانی مدینہ کی نی زی دی جہاد تا جہاد تا زی کم طرف تے چھ رسول اللہ مبارک تشکیل کئی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ اید اللہ رسول ارٹیم حاضری ارٹیم تیاری تا اڈر کوا مونگ بے منو داگی تا دے پیامبر عاشق ہوئے
نو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په حقیقت کې محبت کول غواړي پیغمبر طریقه باندې راشه کم از کم دا ګیره خود سنت مطابق پرېد کنه ګیره یو پرې خوستل واجب دی یو یو موټی غټول واجب دی غواړي چې په موټی کې راځي دا ځانته واجب دی نن ته د پیغمبر شکل نه اختیار هغه مبارک سنت پورې ته نن ټوقی کې هغه مبارک سنت باندې نن ته چاړه ږدي او اے هغه مبارک سنت باندې چاړه ته کېدي او هغه اخرې بیا هغه ګندګۍ کې واچي نه چرته اچي د پیغمبر مبارک سنت لاړل ګندګۍ ته ورزیدل او ته مې زه په دې شکل کې ښه لیدې شم دې شکل کې ته ښه نه لیدې شي الله پاک ستا فطرت کې دا پیدا کړي چې په مخ به دې ختوي ګیره به دې وي ته خروي ځان د زنانو غوندې جوړې او بیا نن سبا لکان بریتونه مو سره اخرئ خولم سره کي او دغه رنګې پوډر موډر هم ولګئ او لاس تیم هم چې دی یو کړی اچولي غاړې تیم یو څه اچولي نو ته اوس الکې کوجینۍ دا لکان دې جینکو پیخی کی لباس به هم ټیټ اچولي ځان به نرم او نازک جوړ کړی د ښځو غوندې هلکې ته خو سړی سړیتوب عادتونه ځان کې راون دا د پیغمبر امتی ځان ته وایي د ته د پیغمبر په طریقه روان یې ته د پیغمبر په طریقه دا شکل و صورت جوړ که کنه لباس عادت د پیغمبر عادت غوندې جوړ که واذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک یاد کا هغه وقت چې تدبیر کولو اے پیغمبر ستا خلاف هغه کسانو چې کم کافرانو لیثبتو کا دې خبرې تدبیر کو چې بندی کی تالرا نظر بند کی تالرا بندی دی کی قید دی کی او یقتلو کا یا وجنی تالرا او یقتلو کا یا وجنی دی تالرا او یخرجو کا یا اباسی تا د مکینا ویمکرون ویمکر اللہ دی تدبیر کوي دی مکر کوي تدبیر کوي سازش کوي ويمكر الله الله با جزا د مکر ور کی دی لرا الله با جزا او بدلا د مکر ور کی دی لرا والله خير الماكرين الله د ټولو نه بهتر تدبیر کولو والا دی څومره بهتر تدبیر وکاو دا غنی جالې جوړ کړه هغه کوترې ته حکم کیل تانډې واچوا دی سوچم دان راتلو چې دلته به دننه شوي واپس ځي دغه الله بهترین تدبیر وکړو دیم سازش وکړو الله بهتر بدله ورکوونکي د سازش او تدبیر کولو والا دی و اذا تتلى علیهم آیاتنا او هر کله چې لوستلې شي په دې باندې اے په دې کافرانو باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا قالو دی وی قد سمعنا په تحقیق سره مونږ واورېده لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا ساتیر الاولین لو نشاء کو چرته مونږ وغواړو لقلنا مثل هذا خامخا به ووایي دغه شان تا لکه څنګه چې تا وویللې آیاتونه دغه شان مونږ هم ویلی شو ان هذا الا اساتیر الاولین نه دی دا قرآن مگر د مخکینو خلکو قیسې او کہانۍ دی اے قرآن ته د کہانۍ ویلی قیسې ویلی بیشکا قرآن کریم کې قیسې ذکر دی خو قیسې د نصیحت د پاره ذکر دی قیسه محض قیسه نه ده بلکې عبرت پروت دی قرآن کریم کې الله پاک د پیغمبرانو حالات بیان کړی دی د قومونو حالات بیان کړی دی د بادشاهانو نیکانو د بدانو قصص الله ذکر کړی دی خود سده پارا
فقصص القصص لعلهم يتفكرون چې الله بل ځای کې فرمایي بیانوه دوی ته قصې د دې دپاره چې دوی غور

0: یری دا قرآن حقی من عند کا استاد طرفنا او مونگے منکری کا پیرانو ویلے کچرتا دا قرآن حقی استاد طرفا خمو خود دی انکار کو نسو کا فامتر علینا حجارتا من السما را او روا پا مونگ باندے حجارتا من السما کانی دا اسمان نا کانو باران ربانی وکا یا بل عذاب راولا اس د دین اندازه ولګو چې دا کاپیران په دې کوپر کې څومره سخت او مضبوط او سوې کچرته دا قران رښتونه کتابي نو مونږه انکار کو نو به د اسمان نه د کانو باران ولی نکیږي په مونږه یا بل عذاب ولی ناراضي الله جواب ورکي وای اے بدبختو کو تاسو عذاب ناراضي نو دا د پیغمبر د برکت دی پیغمبر در کې موجود دی اللہ عذاب نور کئی اغا قوم تا چی پی عمبر پکی دویم اغا قوم تا چی پائی کی استغفار کولو والی اغو تا اللہ عذاب نور کئی عذاب تی نرست کئی اگر چی دا آخرت دا عذاب علت کفر موجود دی نو دے کافر خلکو مچی کل تواب کو خو بیا بے پخلی ویلی غفرانا کا نو دنیاوی د عذاب نه د غفرانه ک لفظ دنیاوی د عذاب نه تاسو بچ کړئ اخرت عذاب نه نشي بچ کیدل ته کفر دی و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او بلده د چي دوونو جهان سردار در کې موجود دی کنه د هغه د برکت په تاسو عذاب ناراضي اگر چې دی عذاب غوښتو الا کدا قران ستاسو طرف نه حقی او مونږه نه مونږه کانو باران را باندې وکا الله په جواب کې وتا وای باران به در باندې د کانو کړي وي عذاب به در باندې راوستې وي خو پیغمبر در کې موجود دی د دې وجې نه راولم بل استغفار کول واله در کې موجود دی د دې وجې نه راولم نو ګوره استغفار څومره لوی پیدا شو استغفار کثرت سره کوه روزانه کم از کم سل زله خوایې کنه رسول اللہ مبارک باوجود د دینه چې الله پاک وتما گناهونه ټول چې کم دی نشتا گناهونه سره نشتا نه دی او بالفرض قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر مافی متراغلی و مخکینو رستونو ټولونه هغه باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانه اویز ل استغفار کی یا سل زل استغفار کی موت گنانګاری استغفار نک استغفار ډیری پې دی استغفار کا عذاب نه به بچي مصیبتونو مشکلاتو حل چې دی دا په استغفار کې فروت دی و اذ قال اللهم او یاد کا وقت چې ویل لې دې کافرانو اللهم اے الله ان کان هاذا کچری وی دا قران پاک هو الحق هم دا حق وی من عندک استاد طرفنا فامتر علینا حجاره من السماء نو کو استاد طرفنا دا قران حق وی نو دی کافرانو ویل چې مخوی به انکار کو بس راو ور وا په مونږ باندې حجاره من السماء کانی دا اسمان نا او اتنا بعذاب الیم او یارا ول مونږ لره یو بل عذاب درناک و ما کان الله ليعذبهم الله جواب کئ چنه دی الله پاک لیعذبهم چ عذاب ور کی دی لرا و انت فیہم او تو موجودی پدی کی اے پیغمبرا تب کی حیات او موجودی نو الله عذاب دی لنا ور کی استاد برکتا و ما کان الله معذبهم او ندی الله پاک عذاب ان کی دی لرا و هم یستغفرون پدا سے حالت کی چ دی طلب د بخنے کوی د الله نا استغفار کئی نو استغفار دا وجنا پا دوی بانی دا عذاب نرازی پا دنیا کی او پاتشون آخرت عذاب نو کفر علت و سبب موجود دی حل تا آخرت دا عذاب نبی بچ کی دی نشی اللہ رب العالمین دی منگو تاسو دا دنیا و دا آخرت دا عذابونو نبچ وساتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین
1: جی بالکل امو سر مفتی صاحب تو سر کرن جی ترجمہ تفصیل سر بن کلا لپ کے مستا سٹل تمال کل تو فکر نصیب کے نو اس ٹائم دے پرشو است سوال تو جوابات نو ٹائم دے رسر کم او کے چاوم بیا سر پختہ نہیں نو سو معلومات نو تو کال کول سے 0927 291 292 نے کال کے مفتی صاحب نو پختہ نہیں بالکل کول سے مفتی صاحب ای وا پختہ نہ نو منگا اکثر کرن کے گورو ارس چکم دسے استر مشخذ لیا دین لچرتا ہوں ساوری کنا نو اغا وای کنا چکم اکثر کم زیارت جماعتونو کې بازار کې د کوم د تور شانتې

0: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہو ہر عرص شیشت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ہوزم
4: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے ہتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4

0: جانزیب ٹیلر دا ممان دا نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
1: بھائی بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: جمیل خان اشما غلا منڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیڈ
4: بھیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ مرڑینا زما پاکستان دے اشما عملہ کریم
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازالدین چرفدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمان ام ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیوب
5: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دائے
9: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
20: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
21: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
22: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

دائم سنی ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جنی وسم شو نظمہ پیبا چو دالے نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ہی ریزلٹ نشو ملا ایوار رزکرک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اسمک

0: اهر باد آشنا پسته چلول کنم زان بلکستاونه بدل کنم اهر باد آشنا پسته چلول کنم زان بلکستاونه بدل کنم او مخلا براشی مخبوارم مخلا براشی مخبوارم ازان با پتا تیر لکه دغل کنم او تالا میانان درستا مال خکلی دیر تالا میانان درستا مال خکلی دیر دا حسن پرز ربا بدل کنم او تمی پخیرو که یدواش نا تمی پخیرو که یدواش نا زبا دستاینا پا غزل کرما او هیر با دیشنا پس چلور کرما زان بلکستاونه بدل کرما جی السلام علیکم السلام علیکم یوز البیات صفح زماد که اخپل حوش اخپل کربا اخپل پرسینٹر انجینئر مسود در ریڈیو من اٹھال سی شر چار کرکنا یوز البیات صفح زماد که ازر پرگرام دیشما کسمدک باکستان سرا امید شمرها دیمیت گل گل لیسنر سمائن دار ٹیم دیمیت خاک آواز اوری تول ایوردنگ در پرگرام که هرکن لائس تڑی ماشی ویلکم ای پلا تک زیاد مزدگار سرا صبرها دیمیت سمائن صبرها دیمیت لیسنر سمائن وی او ایسی تین بجے نو ستر چار بجے پر شما کسمدک باکستان پرگرامی آیا داو بلکل لائیو کی دی ریکارڈنگو کی دی اچھی بلکل انشاءاللہ دی کرکو دی تانگ کیم لیسنر دی دا تاو بلکل لائیو پرگرام کی دی آنیر پرگرامو کی دی ہیس کس ما ریکارڈیٹ پرگرامو نچالی او لیسنر سمائن پرگرام دی شما کسمدک تای سمرہا دی میر اور دنگ کی دی لیسنر دی آسوک مچر تچر تا ہم پرگرام مور وی تول اور دنگ دی پرگرام کی یو زلی بیا حارک اللہ ویلکم یا ویلکم ویلکم نجی بلکل اور دنگ دی پرگرام شو گاب شو مشلائی ہم یو تو سہار رتلائی شے مشتر پرگرام شے یعنی ستایا پرسیپیٹ کلائی شے زیرو زیرو زیرو زیرو 322-98-99-99 یعنی 03-229-8-98-9 03-222-98-99-99 چکلا تو سوال میسیج رو رسی کے نا نو پرگام کے وی نیخ پر غیر سا جوڑا وی نو تو سے اوری دین کے لسنر سمائین آوی کنا چنی بیٹ پرگام شو میسیج کل شاملی دی انشلا دا ٹولو والو شاملی دی چاولو ہاں یعنی نپو دکی دی ہمیشہ مش کوشش دا کڑا وی چارا نوی نوی لسنر تا پرگام کے مکاور کی نوی نوی لسنر مش سارا پارسی پیڑ کی نوٹولے وال کالو انشاءاللہ شاملی جی نور دین گے ہمیں شاو دے میش تو سے جکیم دی گنا دل پاک شکریہ دا کی ہر حال ونے عزق گنا چکلا ہاں کلا کلا ہاں آدے ہے نمیش تو دا بلکل اللہ پاک دیر دیر جتنے متینہ رکڑی سمر ہاں دے میر اللہ پاک نے متینہ دی آغا شکریہ دا کی آغا کاما دو عزق چی دے اللہ پاک نے متینہ جکیم دی گنا دا دیر زیوت دی کہ میر تو سو دے کم کم نمات شکریہ ویدہ کبھی نہ ہو خام ہاں غش دا سے نمتی روی چیمیر تو سے آگے کم نمتی نیا شکریہ سوچ بگی گنا نمیر تو سے پا سوچ سمجھ کے ہاں نر ادھر می نو اور دنگے لسنر سمائن پرگرام شے تو سوال کھالو میسج ہر راؤن دی میسج دے پر ہاں فاس ٹائم چکم دیگنا زوان جی پا سٹار کے درتا شامل کھا اور کھال چکم دیگنا لشک کے شانتے سابر ورہ تاکے کھالو انشلا درتا شاملی جی پرگرام کے پہلا پہلا کم میسج آگا مجھتا چاکڑا دے آگا درتا شامل اچھا اچھا اچھا
1: اللہ ہو
2: اللہ
1: پلیز مازڑ گے آباد
2: اللہ ہو اللہ
0: جی بالکل فاسٹ میں سے رولا چھ السلام علیکم السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو ایم ایس ڈی ٹو لسنر تے پروگرام شہر کلا ویلکم یائی ڈیر از جوتا بہدا منا یو جہان منا روچے تو دہا سلام ٹو ل اسما کسمڈک لسنر او دے کیریکٹر ڈی ٹو ل اور تھنگ دے سلام علیکم سلام ڈیر جوتا منا فاطمہ وزیرستان یو جہان منا پروگرام کے میسج کو ڈیر از جوتا بہدا منا
1: اللہ
0: اوچے شان کسمیٹک مین بازار اجم نور پلازا دکان نمبر 38 آل پروڈکٹ دستیاب ہیں اور اسما دو پروڈکٹس خریدنے پر اسما صرف گفٹ دیں گے وہاں زبردست ڈیر جو تمنا یو جہان منا جی بالکل لکھا رکھے دیکھیں اجم نور پلازا دو دیکھے 28 نمبر 38 نمبر دی کون دائیں دیکھے دے شان کسمیٹک تے نشان کسمیٹک سے سکھ ہیں اسما دوا پروڈکٹ کھلی اسما 100 روپے اور کم صرف تھی کنا آف فری ورتا ملا وی جی وہاں زبردست یو جہان مننا بہدا بہدا بہدا
1: اے زما مالک مولا
2: اللہ هو اللہ
0: اچھا ویلکم ہے میری بھائی سرنگے چلا اوز اوکے دے کرک روڈیو بنے ائی ایم فائی کے کائنات فاطمہ دل انڈی بنا سلام ویلکم اللہ لفان تا پل وشا تا لائی بہانی تا زرلال تا شاجتا وعلیکم السلام دیر جو تمنا سلامینا دے بالکل اور تا اور تا ماہ بگے ماہ بگے ماہ بگے سایدو تول سلامینا چکم نکن آغا پاس فل

چیبل کل کلا کلا ٹائم دسے اور جنگ دے لسنر دی وشرا میٹ پروگرام سے کال کول دے پر چکم نش کلا ودا سو کنا چ میٹ ور صرف نوم شامل کنا مورتا چرا دسا مطلب چتا کال نش کلا نو نوم دے سرنگ شامل کو کال پر چکم کنا سو کال کے خپل نوم دے چکم نی ا شامل دی نو کال پر چکم نی نمبر میں درتا سوال دے دا نمبر من سوال کیم کال دی او پتہ نمبر من سوال کیم میسج دی ا شامل دی او نو یا سمایا دے مکنا بالکل میسج لشی ڈیر جو تمنا وچ اواز اوکے دے اس پروگرام ور ڈیر جو تمنا سمایا دے مکنا میسج کول ڈیر جو تبہ دا مننا اللہ علیہ السلام ایم جی گل اواز دے اوکے دے میں ہن علاوہ زیرا ڈیر جو تمنا علاوہ زیرا یو جہان مننا شکریہ بہ دا مننا دا کی میں علاوہ زیرا یو ہمشتا ریگولر کی میسج کا آغا نا علاوہ زیرا او سی تو کی مننا علاوہ زیرا بیا یو جہان مننا دے کی شکریہ دے کی بہ دا مننا اچھا السلام علیکم بھائی جان ایشما کسمیٹک پاکستان کے درتا ہر کلائی ویلکم درتا وی مننا مننا مننا ڈیر جو تمنا یو جہان مننا اچھا ایشما رائس فیس واش ایشما ٹوتھ پاؤڈر ایشما ہربل آئل میں امی استعمال کری دی ماشاءاللہ ڈیر جو تمنا مطمئن ہا دو وہاں زبردست یو جہان مننا سفیان اچھا سفیان ڈیر جو تمنا یو جہان

السلام ای مجید سرنګ ای شیو چې ویلکم اور کلاي په خیر اغله سرنګ ای مسکان خټک مسکان خټک ډېر جو ته مننه شکریا مسکان خټک پروگرام چیرته ور په کلی ور وې کادنه لاو چې کوم دی په اسلام آباد کې ور چیرته ور ضرورت وې کنه چې پروگرام مو کوم ځکه ته ور وې چې مشته پتا ولا کنه چې مسکان خټک پروگرام کوم ځکه ور وې او چې موج مستي شو ته انتظار کو ایم ایس ڈی بھائی ایم فائی کے نات فاطمہ لنڈی والا ڈیر جو تمنا بالکل ان شاء اللہ نند پہ دس بجے نو ستر بارہ بجے پر دے موج مستی پروگرام ہوگی پریکش کریم کال کی میسج آؤ پسدار بنا شامل ہو یعنی یعنی یعنی یعنی شامل جو پچاس تریاسی بنا میسج کال پر 0927291299 اور اسلام انجینئر صاحب ڈریس شامل کا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا ویچے دکان نمبر نور دراز خان نظام بازار اسٹینڈرڈ پبلک اسکول تمہم مسر اشما ٹول کریم اشما ٹول پروڈکٹ ملے جی بس واش نور سمرا پروڈکٹ ملے جی بالکل کہ نظم بزور سے سوک دے مش پروگرام اور بھی نظم بزور کے اسٹینڈرڈ پبلک اسکول یہ تھا مخ مخا دے کہ من نور دراز ضرور دکھوں دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے جی تر لا سکے سائی دو ڈھیر جو تمنا یو

0: Welcome, welcome, everybody. So there are nice times. Every salam to all group listener. Walikum salam. Dear Jutamana, saber every. Dear Jutamana, yo jahan. One of the key program ke message kare yo jahan. Har kalai dar tabi. Welcome dar tabi. No. Our thing program should solve Kim Kala Ramundi for 0322 98 99. Any 03 229 89 8999. Kalap Sol Kal or Sinusla program ke Sather Jura V Jura V. वैसे मुझे कमर पकड़ के वाई तो सराओ अच्छा
1: अल्लाह
0: अच्छा मुझे कमर पकड़ के वाई हो तो सराओ अच्छा तो सराई हो कपे इस्लामाबाद की नो तो सराई मुझे उस पर मुकाय इस्लामाबाद की स्ट्रीमिंग मैंने शो आउट रोड़े इरिज़ तमन्ना यो जहान मन्ना मुस्कान हटक देर इरिज़ तमन्ना दर्शन सवाल की फीडबैक और कबले यो जहान मन्ना अबले यो रोड चिकित्सा क्या की मैसेज करा जाए क्या ना विचे प्लीज कॉल मी बैक यानी फ्री मिस कॉल वाल मैसेजर लड़ला जाए देर इरिज़ तमन्ना और दूसरा विचे मलाला फरियादी मुसलमना कबल का वालिकुम सलाम देर इरिज़ तमन्ना मलाला फरियादी यो जहान मन्ना ओचे अच्छा हमारा आगाय अच्छा मुझे मारा आगाय फातमा जी सने तम सलाम वेर कवा नहीं लाओ जीरा इश्मा सिंधा बार ढेर जुता मना नवर दिन प्रोग्राम से काल राउंड ही 0322 98 99 99 वधे नंबर बने काल उधर दाव खोली और सरच किंदी इश्मा प्रारक हवाले सरो आलिश के शांते डिस्कशन दर तक ये और सरच किंदी किंदी के इश्मा प्रारक अवेलेबल दी नागाओ हिंसला दर ता शाबिया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
2: وعليكم السلام
0: انے پر سرنگ اس او دا رو رو رو یہ نشان کس بیٹھے کنا سنا اولا ہٹک
2: سنا ہٹک سب دے سنا
0: خیر خیر سے مازی سنا ہٹک تو کی جذبے تے مش سلام کی تے اثر رنگے چے تو دمرا وڑی کی دکھونا کہ اشما کیم پراڈک میں کیم افر ور کڑے دے کنا نو دے کر خال کو کیم نی کنا آغا بھی نہ خوش ہو لی جی
2: نا خوش لے نی
0: اچھا خوش
2: ہو جاتا گا مجھے دگا پیغام میرے کو نا
0: ہاں
2: گھر والے سائیں کاسمیٹکس سے دروشی
0: اچھا دے پیکیج نہ فائدہ ہو لے چکلا ہو دسے او مرگول کا کہیں بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر شو پیکیج والا کے دو تو فائدہ نہ ہو سلا کہ نہ
2: بالکل جی
0: اچھا فائدہ دے وچ مو ہور تا فائدہ نہ سلا چکلا ہو دا پیکیج والا گا نو مو فائدہ سلا وسنن مو دی کون دای نن تو سے فائدہ ہو لے ہاں اچھا نو کی کلان دے پیکیج لگا ولے سس گا کا سوی ہے کنا خوشول دی کنا
2: انشاءاللہ
0: شاہ خوشول دی
2: انشاءاللہ اچھا
0: شاہ خوشول دی ہاں اچھا سنا ہٹ کے پروگرام کے اس نور سر سر شامل ہے کور کے ہودے پراڈ کندی سی
2: یارا کور کے ہم میں جینی تھی شو دا پراڈ کور کو
0: سین اچھا چے سو کے درنا اڑ ویسے ز پراڈ کو ورا او کلی کلی کے ایڈریس سر شامل کے کچر تک تو کلی خلق وی آغا پروگرام کے دے آواز ور وی چمڑ دے سنا ہٹ تک کلی وی نو مستا دا ہاں اس ما پراڈ اویلیبل کی اچھا رحمت آباد سے
2: بالکل ملائی
0: اچھا ڈھیر جو تمنا دیکھو ایڈریس شامل کیا کرک سے کم جکے دائیں
2: کرک ہے جنرل مارکیٹ شان کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 38
0: اچھا وہ دے نہیں لاؤ چکن دیکھا نا دے ہدایا تھا چکی ماں دے چاٹ والے آ ضرور دے خورا وقت دپ گاہ جاتی رکا ہوا
2: جی چے سب ما پروڈکٹ خودی اچما والا 300 والا
0: ہاں
2: یہ سب صرف فری ملے جی
0: واہ ماشاءاللہ زبردست یو جہان منانا پروگرام کے دے کم پیکج جو لگے دو اکثر چے کم کا سن دی سو پیکج دس لگے وی کم نور دے وال کنا ماشاءاللہ اگا جے صرف اور صرف یو بلیچ ور کے تو زرا پاس تر کڑے دے 100 روپے وال صرف فری ور کرے تمنا پروگرام کے لیے آلو کو ڈیر سے تمنا شان کاسمیٹک اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ورسرا ملا ویجی اور مو پیکج چکم نے اگر لگا دے سو خاند وا پروڈکٹ اشما لو خلی نو ان شاء اللہ آگے تو چکم نے صرف چکم نے آگا فری ورتا ملا ویجی وہاں ماشاء اللہ زبردست نو اشما کاسمیٹک پاکستان کم صرف تھی ماشاء اللہ ڈیر خوندور اور ڈیر زبردست صرف تھی زکا گانا چی مش پخلا بنے کور چھا استعمال ہوئی اور دینے لاؤ چکم نے نور ہاں سے چاہتا هم سم مشوره ورکوي نو ورته چې رئیس محکم صرف دي د استعمال کې ځکه ایشما صرف یو خو کام ه استعمال جي او یو ور سره چې کوم نیګنا اغا سره میږي نور صرف په نسبت چې کوم نیګنا اغا لوسینه نه خبر پوي دنه لو چې کوم نیګنا دوغینا دبینا چې کوم نه اده سبق کوي کنه چې کپڑے د وصل د او د جوړو شي ځکه کنه چې مودل دا یو ځې کپڑا تر شوا د کټن کپڑا نو اغا سپینا کپڑا سپینا کټن وا نو اغا چې کله هم سره میږي استعمال کلا نو اغا ورسته د عام لوکل نور کوم سر باندې منزلا نو اغي سر تکا زیر شو د رنگ یعنی بوس کی تا ورته خو چې کله نه مې ايش ما کوم صرف تي اغا دې زله کور شو ورته منزلا دوباره مې ار سره دوم سر رول یعنی دوباره مې اغي صرف کی ما دم را مشلا کلی صاحب کړي وا چې دوباره مې زړه ورته شو چې راز دوباره ار سره ورو نو مور ته بس ایدو داسو کې د کپڑا بیا ورو ته پکې مو هو زړه ورته شو لکه کله کله تم کور شه څه شاید څه سهم په خوشي نو اول سړی ته خوان نه ور کوي چې راز سره مې زړه دا خورو او چې کله وسه کی زکه وسه کی نو دم رجوت خوان ور کوي چې راز سوک کنه چې دا مو ته پکې کا زو چې ربل دي ته هر سره شو لیا ورته چې مو ته د کوم نه د سابو د پر پرېدا لیا به گاده پر ورته پرېدا دای واده کې بعد زبیا خورو زکه دي دم رجوت خوان ور کوي بالکل انتظار اوز د کټکی ډیر جو ته اوز د کټینګ کو
1: افاضی تم کو
0: دا خبره د پوی نه یو
1: سلام ور علیکم سلام ګولشن ټیلر خبره کوم د کرا
0: اچھا ګولشن ټیلر خبر کړي کرا کنه ګولشن ټیلر ته پروگرام خیر کلای وی سړی ما شي وی ویلکم وی انتظار ټول پروډکټ ور سره ملوي دي ان شوالي ډرم هاوس ان اسما قاسم احمد اسما کاسمټک سنټر اسما ټول پروډکټ ور سره ملوي دي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام دی
0: کوم خبر خبره تاسو خبر کړئ کوم جنا
3: تمبرنا
0: حبیب الله خبر کوم حبیب الله خبر کړل تمبرنا حبیب الله ورته پروګرام کې هر کلای وي سړی ماشي وي ویلکم وي اچھا ور سره څنګه چاله وخت ریزی نګی ته شادو
3: الحمدلله
0: اچھا پروګرام ور وکایې چې نا داسې مکالو کو
3: خاموش
0: برابر گرمی سے کال نہیں سیکھ رہا
3: دا سړی سړی خسته ور دی
0: ویسے گرمی سے اوچ پن کی تو نو پن کی نہ آتا ہے نا سر اچھا روزدار ہوتے ہوئے چشمہ کسمیٹک پاکستان پروگرام دے اسما پروڈکٹ استعمال یو کنا اچھا ارادہ جستان بل سوکے کنا کیم اسما پروڈکٹ نو لتمبر سے چکن دے کنا بالکل تو سامنے لگی جی کیم دے نو مارکیٹ سے رائے نو مارکیٹ سے لیکن اس میں کسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی کہ ویسے نہ تم تو خاص ایڈریس اور کنو خاص ایڈریس ادھر تھا اسے اچھا ویسے پستانا ہو کہ ویسے بھی ملا اسے نو بس بالکل اللہ تمر سے انس کسمیٹک اینڈ کلاتھ ہاؤس دے سر گو نو مارکیٹ سے تھا اس میں ٹول پروڈکٹ ویسے ملے ہوئی تاریخ پنوں دکھو نہیں محمد ہول سیلر سر ملا ویجی دے سارا سارا چکن دے انعام اینڈ افنان سر ملا ویجی سجاد سر ملا ویجی تاریخ کسمیٹک بدر نواز کسمیٹک ذکیر کسمیٹک جلال موبائل والے چکن دے سر ملا ویجی سر ڈیر تمنا کال کے والے ہو جہان منونا شکریہ نو بالکل تمر سے سمرہ اور دنگ دے لسن دی پروگرام موری نو تمر سے اسما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ہار کسمیٹک جن سٹور کے اویلیبل دی نو ایڈریس میں ہندر تا شامل کلے سجاد کسمیٹک کیم گو نو کیم سٹر مارکیٹ تھائی پتہ کی کیم نے لکا مین روڈ بنے دے دلوند مارکیٹ تھائی نو لس کے سند کیم لوند مین بازار تا کی سے لتمر نو اگے کی گو نو مارکیٹ تھائی دیکھ سجاد کسمیٹک تھائی انعام اینڈ افنان کسمیٹک او محمد ہول سیلر ڈیلر دا ایور سرا کیم تھارے کسمیٹک اوس ڈبل چکم نے گنا دارے افنان کسمیٹک اینڈ کلاتھ ہاؤس دی کپڑے دی کون ہدا ایور سرا چکم نے کسمیٹک اسما پروڈکٹ ہا خرچوی نو سس بالکل ورتلے شی ورتوی گنا چشما کسمیٹک دا پروڈکٹ روکے نو سپیشل چکم نے گنا انس کسمیٹک ولتا ورتلے شی از کی چدا مشترا نو ادی کان دور دای نو نو ادی کان دور تا مشتو سے سپورٹ ورکوی السلام علیکم وعلیکم السلام صابر وزیر پروگرام کے ہر کلا ویلکم ہیلو ویل اندر صابر خانہ پروگرام سے اسما کسمیٹک پاکستان اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام کر کلا ادھر تک آئی
4: ہیلو
0: آواز نظر سے صابر اینڈ فری لر ایک کنا اوے ہوے صابر وزیر ڈیر جو تمنا پروگرام کے کال کو ڈیر جو تمنا کال بالکل چکن کنا اوز صفا نرو تو نو بالکل کال میں کیم دے آگا کاٹ کو خیر رہتا سو دسو کے کنا چ دوبارہ کوشش کی نو پس 03-22-98-98-99 بن سوال کیم کال دی کی میسج دی اودے پروگرام میں ساتھ جڑی دی او دے سر ہمیشہ او دے کیم دے کرا کو دینے لو چکن دی دے شمالی جنوبی چکن مسمر دیش یعنی کیم جنید بغدادی شورش دی او کیم دے کسمڑ کیم دے کندرون دی ٹولے تچ کیم دے جنید گلا نند ایریا تا وزٹ کا نند ایریا تا لوٹا دغه زای تا لوٹا همیشه چې کمه هم د کیم جنید بغدادی درمی چې کیم زکای مور تشولې کیم ایریا مور تشولې اوس په خپل ورته کیم کنه درشکیل تا بدرخیل تا هان تلای نو بدرخیل شه د میرو کیم اسما کسمیک ټول پرد چې کیم کنه اغا د میرو کیم د بدر یعنی موفیال ای استر موفیال سه نو ما خو د غرور ولا چې کیم کنه ارونا ورشلا او خیر دی کچر کی بیاد دس ذہن ترولا نو انشاءاللہ دیر تا شامل وکی اللہ اللہ نو گوری پروگرام کے نیکس کلر السلام علیکم
5: ہیلو
0: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دکھیم جینا
5: وای زیمل خبر کے دا ٹانگ نا
0: اچھا زیمل خبر کے دا ٹانگ نا زیمل تا پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی ویلکم یائی
5: ایمن خبر ایک
0: تو اچھا ایمن خبر کے دا ٹانگ نا ایمن تا پروگرام کے ہر کلے ویلکم یائی مروتا خوری راگلا مروت چکم دے آگا خور تو خوری ہاں اروڑتا بدی مسود مروا تو سر چکم نے بدل دیا
5: جی
0: بھائی اچھا داسه نور اوس پښتنه مې در نه کړې وای کنه ځکه بیا اوس مروات چې کوم نه کنه میسجونه کله مو شروع کی چې دا هو صبر وکړه چې موږ مروات دا ورته وای دا چې کوم نه ولې داسه ورته وای موږ دا زبانه دا موږ ولا نه دا ورته
5: وای بس
0: پته نه اچھا درته چې شمه کس باندې پاکستان پروګرام نه صبر ټیم نه اوري
5: بھائی یو کال به
0: کیږي اچھا یو کال کې د اسما کم پرډه کې استعمال کو
5: بھائی دا ایشما فارمولا بیوٹی کریم نے استعمال دی او دا ایشما فیسواش نے استعمال دا اپو موکرے ایشما ہربلا یوز کا
0: اچھا ماشاءاللہ ایشما فیسواش تے استعمال کرائی او دین ایشما فارمولا کریم او ایشما جکم نگنا بل دسرا استعمال دی
5: بھائی
0: اپو موکرے ہربلا یوز بالکل انشاءاللہ دا ماشاءاللہ دا پروڈکٹ تھی جڑا کھلا او دین ل صحت پروڈکٹ تھی ضربت خان جی نے ضربت خان جی نو ضربت خان جی تب انشاء اللہ ضربت خان جی پورا چکم دے تے ٹانگ کم ڈسٹریبیوٹر ہے ہوتا سر ایشما پروڈکٹ نہ ملا ہوئی ہوتا سو زنا کلا ٹائم دا مرتا کم دکانداران ہوئے کیا نا دا لسنر دروغ ہوئے کیا نا نو زور تھا چی لسنر دروغ نہ ہوئے زکا کہنا چی مرکم دکاندار تھا ورتا وشا ہو دے آگے تا ورتی چی ایشما ٹول پروڈکٹ ورسر ملا ہوئی جی نو دے وہ چہرہ دا دروغ ہوئی چی سن ٹول پروڈکٹ نہ ملا ہوئی جی نمول ورتا چرا مرتا استا جکم نی کنا کم نور دکانداران درتا شوی چاسی مثال ضربت خان جی سره نه ملوی دی نو تاسو جکم نی کنا د فرید کز موچل بلال مارکیټ کې فرید بھائی سره ملوی دی کنا
5: جی بھائی
0: د سره افسر خان پلازا کې ملوی دی صدام پلازا کې ملوی دی اچھا بس دیزل چکم نے کہنا دیزل خیر دی ضربت خان جی سر کنے بھی نو نور کسمیٹک کم دکانداران دی اگے کی دو گری سیدا
5: جی
0: بھائی بس سیدا تمنا پر گام کے کال کو یو جہان منا وعلیکم السلام جی بالکل مشترک چکم نے ایمان ور سر دے ٹانگ نا پروگرام کی کال کو او چشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ضربت خان جی سر چکم نے کہنا آغا ایک شما ایک ڈراپ نہ ملے جی نو شما ایک ڈراپ ماشاءاللہ ڈیر پخپلا بن چکم نے کہنا ما پہلا پہلا زل چکم نے کہنا ائی نے زل چکم زنه مطمئن کم پروڈکٹ آغا ایک شما ایک ڈراپ زکہ چ ما پ مخ بن کم دس دنی براغ لے کہنا نو بس آغا صرف کم زکہ ما پ مخ بن دنا وا نو غی بن چکم نے کہنا شما کم ایک ڈراپ تے دبا میرا واسطہ نو بس آغی دنی بن مولا گلو دریٹم ما چ لگو ماشاء اللہ چکم نے مہنا بما کم دانا ختم شو مطلب اکثر کسان دا سویل چر تپ مونے خو بکھی نہ دانا سا نہ سر سا نہ سر نو ما ورتی چشما کم التا ڈیلی فیس واش بم استعمال ولو وشما ایکنی ڈراپ لے دین لو چکم نے کنا کم ایکنی سو پلا نہ ورل وشما ایکنی ڈراپ وشما چکم نا ڈیلی فیس واش بم استعمال ولو ماشاء اللہ ما چکم نے کنا ہمیشہ بس پاؤ ما اوس پر چکم نے کنا کریم نہ دی لگولی زکہ کریم ضرورت سان دا نو چیز کریم لگو وشما ایکنی ڈراپ ماشاء اللہ ڈیر زبردست ریزلٹ تا او ډیر زبردست کوم نه کنه اغه مارکیټ کې کوم نه کنه کایو دکان سره نه ملي نو بل دکاندار ته ورځي ان شاء الله درته ملي ویډیو دي سره چې کوم اسما ایک منٹ یوب چکم نگنا بالکل تاسو استعمال اول شي اسما ایک منٹ یوب اسما ایک منٹ یوب حالت مال شو شي اغا وایټن کې هم کار در کول شي سیدا اسما ایک نی سوبر سره استعمال وي لیسما ایک منٹ ڈراپ چکم نی اغه سره هم استعمال اول شي ور سره چکم نگنا اسما ایک نی سوب اسما ایک منٹ ڈراپ دا هم استعمال اول شي لدین لیسما ایک نی سوب لیسما ایک منٹ یوب چکم نی اغه مخ دنو د پرا استعمال اول شي دې سره چکم نگنا دغه سه نور اسما کوم فیس واش دي درې قسمه فیس واش په مارکیټ کې ملوي اسما کریمی فیس واش کوم دسه لسنر وی کوم اوریدونکو چې واچی زما مخ چې کوم دا غ سپور سپور دا وچ وچ دا نو غې لپاره ايش ما کوم فرمولا کریمی فیس واش استعمال کا د سر چې کوم نګنا کا وچ را مشتاق کلا هم ملاو شي موږ مخ چې کوم نګنا وروالې هدا نو غې لپاره ايش ما رائس فیس واش بهترین فیس واش تا چې تاسو مارکیټ کې صرف او صرف 350 روپے کې ملاوي دي نو پدې نه چې کوم نه بهترین فیس واش چې ځوږی مارکیټ کې بس تاسو نه ملاوي دي دنه بګران درته ملاوي شي 800 900 هزار خو ايش ما د کوم رائس فیس واش د 300 روپے نو دین باندې انشاء الله بل جکم نے پکا میں پیسو کے اورو نہ رو فیس واش تا مارکیٹ کے نہ ملے وی تا سو کال کولے سے پس 0322 98 99 999 السلام علیکم خیر تا سلام سے ورن میں سو خبر کے دے کم زنا اچھا عمر اڑینا عصمت اللہ اچھا سیفلا جی سیفلا جی صاحب تا پروگرام کی ہر کلائی وی ویلکم یو لکی مروت والا عمر اڈا کا ایک سر تھا ٹانک والا اچھا بیٹا نو والا یو دلتا عمر اڈا چکما دا کنا یو دا دلتا دے لکی مروت کے رزی اچھا ماں کا دگے اڈے والے اچھا تے ٹانک عمر اڈے والے نو پروگرام کے درتار کلے سڑی ماشے فرسٹ ٹائم دے کال کڑے پاکستان پروگرام کی چرتا اشما پروڈکٹ استعمال لکھانا چاہیے اور دل دیوی وہ تو مطمئن نہیں چردا پروڈکٹ بھائی استعمال اچھا اشما آملہ شمپو استعمال کرا اشما ہربل آئل استعمال کر دی اشما ٹول پروڈکٹ یعنی کلا ہوں تب سو ضرورت زندہ پر روئی بالکل بالکل بالکل ماں چیتا عمر اڈے نہ کال کرے نو جن سے زمر ورور تا کنا عمر اڈے چے مال لی تلا نہ دا خو ماتا چ کما ایڈریس ملا شو دی کنا چے جن سے سر پ عمر اڈے کی ملا وی نو ما ہو اگ درتا شلو ہو تار مخ کے شلے بس بس ان شاء اللہ ماتا چکم دیکھ زینا کال ردرمی ما پین کے ہر علاقے کم ایڈریس دی آگا چکم دیکھنا زین تر ردرمی زبان چی دے علاقے کم خلق تھے مشتقال کی دغے نردے نردے کم ایڈریس دی داورتا شامل کو بیگام اچھا ورتا ہوا ہے کہنا جن سے بھائی تر بادے ہوا ہے کہنا سیدھا سو کا اسما ٹول پروڈکٹ اویلیبل کا جسوک بل چرتا نہ درمی چاسی مثال دے چکم نے کہنا ٹانگ تا درمی نو ٹانگ تب چکم نے کیریا لگے ٹانگ ٹائم ہو باسے کہنا ہاں بالکل صحیح ہے ڈیر سے تمہارا پروگرام کے دیکھا لو جہان ورنہ وعلیکم السلام علیکم السلام ڈیر سے تمنا سیف اللہ جی عمر ڈینا ٹھانگ نہ کالو کو ڈیر سے تمنا سیف اللہ جی ڈیر سے تمنا نو بالکل اشما عاملہ ٹیمپو بالکل دا خبر کی ساوکلا اشما عاملہ ٹیمپو ماشاء اللہ ڈیر زیادہ زبردست اکثر چکم نے کہنا کم خوان دی اگ وچر مشکم سر وشتہ چکم نے کہنا دگا گرو تو کہ اڑ دشی نو گید پر اشما کم عاملہ ٹیمپو دا ڈیر بہترین کار کوي نو پکتا وچرا پدین ہم مزید صرف ٹیمپو نو مزید ماتا چکم نے کہنا فائدہ ملاوشی نو اشما چکم ہربل آئل دی سپے ٹائم وڑا والے دینے ورز ٹائم کے وڑا جس ٹائم لمبی لے نوشما چکم دے عاملہ ٹیمپو بنے مینزا اور سرا چکم نے کنا بیا چکم نے کلا دو میزا نوشما کمہر بلائل بنے ملش کا اگے سر تا وڑ کا نو انشاءاللہ چیو بتل تر ٹیمپو ختم کوی او یو بتل چکم نے کنا تا تیل ختم کوی نو سر وقت بعد داس گروز کوی چتا بورتا حیران شے نو نور سو باہر کس بدر توائی ہارے وا چکم نے کنا ملگری بدر توائی چتا سر میں لڑ کالک وی کا جینے سرا چکم نے کنا نو ریکمنڈ سے ملگری ا کرکٹ سر ملے گی دس پارک کی ملے گی چرتا ملے گی آملا ٹیمپو اور تشاویشما آملا ٹیمپو استعمال کرے ماشاء اللہ 100% مطمئن. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: اللہ اللہ سو خبر کرے کم سے نا
4: میوب خان
0: دے ڈگر نہ نہ میوب خان دے پروگرام کے ہر کلائی وی ویلکم یی
4: خیر خیر مربانی
0: میوب خان سرنگ چلا وقت ریسی نگی دے شادو
4: میرا زبردست پڑا خبر کرتا تے نے
0: ماشاءاللہ سب برابر پروگرام نہ وروے اچھا ٹول پروگرام نہ وروے کلا ہا پروگرام دا تو سر سن مشٹول پروگرام نہ وروے اچھا ماشاء اللہ بس تو پروگرام نہ چر سروور نہ ان اسلام مردہ پروگرام نہ در تک کہ تو ٹول سے مطمئن وے اچھا میں فون ود جی
4: میں
0: نری پانوس کی ملے جی ڈگر نری کی چکم نہیں کہ نا امیر صاحب چکم نے یعنی کار نور خطاب صاحب بالکل ایڈریس سر لڑ لائیں چکم ڈگر ناری مین ڈگر ناری کے چکم نے کہنا مفشل حافظ نبی اولاد کے صدا سے نمائے ہوا اگے سر ٹول پرڑ کر سر ملا ویجی بس خلا اللہ داس ہوگا کہنا سیدا پرڈکٹ تخ پل کور سے شیر دا کور سے کیم نہ پرڈ کر سوا کہنا ان سلا تو کور تو نہ چکم نہ کہنا خال دردری می درتا ویو کرا چرا مشتا اسما پرڈکٹ چکم نہ رو تمبو در تک وی کور تو کیم زنانا ودر سی چشما پرڈکٹ تو پ کور سے دی نو مشتا چکم نہ کہنا اگا روکا اچھا نو کپڑے دکھوں للا داس جسما پراڑک پک ایکسائڈ دا چسو خان کپڑے در تر ادھر میں نو یشما پراڑک ادھر نہ کھلی لیا یشما پراڑک تسوک در تر ادھر میں دگر نہ دکھے نو تو نہ ہو چکم نکانا کپڑے ہو کھلی دوسرا کے فائدے ہو دیکھی جی بس ان شاء اللہ چکل ہاں تو نیات وی اورسا شاپنگ سینٹر چکم امبیر کے لیے والا چکم نے کہنا کاری صاحب آگاہ تو تشما پروڈکٹ ٹول ہول سیل بنے در کبلا شی لیا دینے لو کہ حافظ ظہیر صاحب سارا تھا ڈائریکٹ اٹیچ کی جائے نو حافظ ظہیر صاحب ہاں تو تشما پروڈکٹ تو ہول سیل بنے در کبھی دس چکم نے کرک شہ اندر تھا ملا ویدلا شی بالکل بائیس گریڈ تھا ہم ورشا لیا تین لوگ کا چرتا کے نور دی عبد الرحمان بھائی ان شاء اللہ چکم نے صحیح پروڈکٹ در کے کہ مل کلا کلا ٹائم دا نور دکھان دور نو شوی کہ آگا اخل پروڈکٹ ہی دی اخل چکم نے کہنا کپنی دی نو اکثر چکم نے کہنا چیشما سے مثال ایشما فارمولا کریم نے نو اخل کریم ویر کی ایشما چکم رائس فیس واش نے نو اخل رائس فیس واش ویر کی زکہ کہنا چاہ اخل پروڈکٹ دے پسو بوسی ڈیر جو تمنا ڈیر جو تمنا دیکھ کو بالکل امیر سر چکم نے کہنا ڈگر محمد خان کا محمد ایوب کال کو ڈیر جو تمنا ڈگر نیشما پراڈک نے ملے ڈگر نیشما پراڈک مجھ تو اویلیبل کڑوی مجھ چکم نے کہنا بار بار کم ایڈریس دی آگاہ ملے بھی نو تو ہاں لشکی شان چکم نے کہنا نزدیک موازے کے وہ ساسی مثال نری پنوس ہو دم رل رین دے سر نری پنوس ہو ڈگر نی پیو ذکی دی نو تو ان شاء اللہ دکھان دور تھا وردری میں ایشما پراڈک چکم نے ملا دل میرو ان شاء اللہ نردے کی میلا کے خلق دی آگے تو دے گا نا تو سے یقین نہیں کہنا ادا سے یو تکڑا یو زون اور وہ شاید کے لیے کور سے اسما پروڈکٹ خرچہ ہوئی جہاں سے مثال بل سے دی کون مووی دے چنے گوڑے عام جن اسٹور ہوئی نو دیکھیے اسما پروڈکٹ زون سر شیر دے در ٹائم ریگولر مرتا میسج کی نو ان شاء اللہ یقین نہیں کہنا تو دس یو مقام تب کے اور سے کہنا لیکن سرنگ سے احمد خان دے اسی مثال کوئلے دی کون ڈرامے دی کون اس ماشاء اللہ چکم نے دیا کم پروڈکٹ دے خرچہ بھی کرا نو زون چھ پکرک کے مشتا دس بل دکان دور او زون چھ نہیں ویلا کہ سرنگ چھ احمد خان سب کم دا رون دای او چکم نے دا چکم نے پروڈکٹ خرچہ بھی نو بل شان دے ماشاء اللہ دای پ ہول سیل نہ بلکہ دے کم پرچون من چکم نے دا پروڈکٹ خرچہ بھی ہر ہفتے کے دا چکم نے کنا سماش اللہ ہڈ آرڈر بھی نو دس چکم نے کنا نور دس کم علاقے خلق بھی سوک مہا چرتا ہم پروگرام ری کرک بانی لکی مروا ٹھانگ دی خان کم تک ہم پروگرام ری نو ورتے وی کنا چرتا سے کم نردے دے جن اسٹور وی نو جن اسٹور ولتا وی چار اشما پروڈکٹ زون سر کھیر دا نو میر الکی کی مخلق تی دا فائدہ در نو گلی اشما پروڈکٹ میر تا پاسون چیز سر ملے وی نو میر تو سنا پروڈکٹ کھلی نو تو ہا چکم نے کنا مزید پخپل کاروبار چکم نے اضافہ کیری

جی بالکل ایوری تھنگ پروگرام شاید سوال کالو کیم سی دا پروگرام شاید سا جوڑی جی اس ماکس میڈک پاکستان ٹول کیم پراڈ کے اندر تا اویلیبل دی اور اسپیشل اچ کیم نے جنید بو ددی مست کیم ایڈریس دی وچ یار دا سے دا کا کنا کہ پدے بن حال نش کشان تے توجہ ور کا نو نن چ کیم نے کنا جنید بو ددی مو خیال ا دے تخت نصرت دی ٹٹی ایریا چ کیم وزٹ کرام پا کے دکان درون بن دے شور دا نو دو وچ ماشاءاللہ کیم دے ٹٹی کیم خلق تے کیم دکان درون دی او سے کیم نے کنا کدی کپڑے دکان درون دی کبل سے دکان درون دی خوش پراڈک کے زوم تر گئے اس دی اس ما پراڈک چکم نے آغا خرتاوی نو پائے کی چکم نے کنا یو میر نوائی مد کندور یعنی سودیس کلات اینڈ کاسمیٹک سینٹر چیدہ سرا پٹاٹی کی کیما دی فلنگ کو چیکما اٹھا دو دی سرا اس ما کاسمیٹک ٹول پراڈک میں لوی دی چکم فلنگ کو چیا اٹھا دو دی تختی نصرت کی سودیس کاسمیٹک اینڈ کلات ہاؤس دی سرا اس ما کاسمیٹک ٹول پراڈک میں لوی دی نو تو سبر تلاشے او ٹول پراڈک تر لا سکولے شی دی سرا چکم نے کنا لبیب کاسمیٹک اچھا لبیب کاسمیٹک بالکل لبیب کاسمیٹک سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی فہیم ہول سیلر سرا ٹول پروڈکٹ ملے بھی سینان کاسمیٹک سرا ٹول پروڈکٹ چکن نے آگا اویلیبل دی اور تو سے دیکھیں تختی نصر تکم خلق تھی آسان کاسمیٹک بے نظیر پیکو سینٹر وال سرا لطیف سرا اگی سر آلریڈی بھی خود چکم نور کم کاسمیٹک دکان دور سرا ملے بھی

0: بالکل ان شاء اللہ جنید غلام مجدر سرائی سائیدو ڈیرے سے تمنا شکریہ یو جہان ان شاء اللہ میرو کوشش دی تمس ایڈریس ار لانا میرو ان شاء اللہ مزید چکن نگا نظر پاچا ای تو اسپیشل مین مین کے اندرون میں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سال
0: میں بالکل خیر ہے تمرو میں سکھ خبر کے کم زینا
1: جی بالکل لینا خاندان خبر
0: خاندان خبر کے کم زینا لنک روڈ دے کارکو دے بانی پمانش کیما ایریا دو
1: لنک روڈ نا دل بانی او دے کارک
0: جنکشن اچھا دل چے دے بانی او دے نلا کارک دو مفیل دے دا کیما کیما ایریا دا دے بدر خیل نمش روسی پروگرام دلتا پروگرام چکیم نے کہنا بیا پروگرام درتا کرڈیو
1: علام کور اسا وا امین خو اتو سے دی او غات از د ادری میاستنا تو سے پروگرامی نا اورو
0: ها ماشاءالله
1: نن نور مو وار و دل خدا میاری ندی کرے ستن یدا ک مایل سایدن ایم ای خبر نه وی کنا
0: نو ان سلام دو کوشر دا کی چا خبر ا کی سے تو سم مایک دے پر لوری چا دے خم خال چ میرا مشاوی چر دا فیملی چنل دے نو فیملی چنل تو بالکل داسی وی چ میتو دے
1: فیملی چنل سے دا نور سے تم راجی
0: جی جی بالکل ان شاء اللہ میرو ان شاء اللہ نور جی کی مستر جی اٹول تو وی چر اگ
1: بل نے جا ویل سے کلا کلا دا فرمائے سے گان سی وی دا کہ ا خاصک تو دا ای داستون دیا وی ول گا ور تا وی کنا
0: لالا
1: نل صاحب ہوٹل
0: لالا لالا لالا مو خبر تا وستو گوج نہ سکنا نو میر دے کر کر ریڈیو چکم نگنا دادا سیو پیٹرن من پروگرام نے درتا کی چے دے ہار یو پروگرام خپل یو زون تا زون دا پیٹرن وی تو خبر او کلا دے سیدا سیدا سن سو نو دا بالکل دے جی میں پر شپا بنے دے جو مرات فریز وی جی میں شپا وی نو دے بنے دے اختر نواز لالا پروگرام کی وی ٹول چکم نگنا ماشل دا زاڑے زاڑے گانے چکم نگنا آغا دای درتا لگاوی او لالا غوڑی چے مون دے زاڑے گانے سو فرمیشو کی او زے ور سرا دے کہ ماشل لالا لالا چکم نگنا آغا بوڑا دے کنا وصل اللہ تک کہ جرہ کہ مو پروگرام گانا دے ورتاو چلاو لکنا بال بیاج کیم نے کہنا بدن پروگرام نہ پوتی دی بیاج چز جڑا اس ولا میرزا نے جڑا کہ وینور او
1: بل میں مرزی دا درتا وے چا تو سرا صابر وزیر کلا دے پانڈے دیندے خبر کی ست گوڑے کرتا او کہ خلو دے گوڑاوی پخپل سے من انتظار او پیدا کرے او گاڑی
0: دا ہو چکیم نے کہنا ادم پرن خبر کی ساکلا نمیجو گروپ تے پائے کہ مگاب شام شلا سر شری نو صابر وزیر وی کہنا چے سنا مرزا کلا بزور تو کہنا نو موتا خما خا دے زدے گاڑی چا تینا تا کسو چا بینڈی ارتا من لیے وے نو وے چھ بس زدے گاڑی چا تا کسو چھ نن وہ بینڈی ارسی نن وارسی آچا لالا دار تو چھ اسما کس مڈک پروگرام دا اسما پرارکت استعمال لیو کنو
1: جی آچا تارک سے بسر اکلا ملاو شی گو اتول سائن سالا ملاوی
0: اچھا مانا دیکھیے لالا شکریہ بس تھی مینا مرتا بچار جی صرف پروگرام مینا رو سر پروگرام
1: تین مہینے میں وہ وار ہوئے
0: بس ان شاء اللہ نند پہ لاس نو ستر دولس بجے پر پروگرام رو سر ہو رہا چکاتا کاٹ سے چکن نے کہنا کاٹ نہ تو وہ تلا نہیں کہنا چاہے مارا پریڈ تھا کاٹ سچی وارے کی چکن نے کہنا دس برتا ہوں جی جی خوب ان شاء اللہ نہ دیر سے امین امین لالا ڈیر ہے تمہارا پروگرام کے نکالو کہ یو جہاں نشما کس مڈک پاکستان پروگرام دے خدا سے کم نے کہنا یہی کہنا چھ نور خبر ہے کسی اور نو خاما خشما کس مڈک پاکستان پروگرام نو پاگی بنو خبر ہے کہ ڈیر سے تمنا مکی شکریہ مکی اور جنید بغدادی اور چکم نے کہنا اور اس شاپنگ سینٹر تا زون رسولا دے اور دے یعنی کاری صاحب سارا چکم نے نو سائی اور کاری صاحب دس غلی غلی چائے چکنا اور کاری صاحب داس نے کہنا چر دا یو پیلا چاہیے تو صدر لڑنا نو باز داس کو کہنا کری صاحب دمو پسی دے جنید بغدادی من چکن نے خاص نظر ستا زکہ چ جنید بغدادی تا چکن نے کہنا ز کہ میں ایریا شاو کیم دکاندرون ورتا شاو کیم ایریا ش چکن نے خال گلا کی نو ماشلا جنید بغدادی چکن نے اگے بنے عمل کی او دا زون ورتا رسوی پروگرام کے زون یو بل کلر خلی بیو بیا چکن نے سوال میں سید او درتا شامل وی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ا سو خبر کہ کیم زنا
2: منور ده کرکنا
0: اچھا منور خبر کې کرکنا
2: هاي
0: منور ته پروگرام کې هر کلاوی ستړي ماشي وی ویلکم یی
2: څنګه مننه
0: خیر خیر ته منور فرست ټایم د کال کړای
2: بجانه بلکې می په کې د کال د کړاو سروایس پروگرام
0: وو افرمیشي په شوشه ها فرسٹ ٹائم کل عشما کسمنک پاکستان پروگرام کی درتا ہر کلائی وی ویلکم درتا وی
2: تھینک
0: یو مانانا عشما کسمنک پاکستان پروگرام دے تو کال کو خام خاص پروڈکٹ خود استعمال وی کم پروڈکٹ استعمال لائی سن بلاک اچھا سن بلاک نہ مطمئن ہے اچھا سن بلاک کی کم دیکھنا سرنگ کم طرح کے کاربن استعمال کیا اور دیں گے تو ہوش ہوگا نا کم کم ٹائم سے لگا اور پچار دی اوئے ہوئے منور ڈیر جو تمنا دے کر کے کال کو وہ ڈیر جوت شور اور سرا ڈیر جو تمنا نشما کسمیٹک پاکستان سے اے سن بلاک چکم دے کے نا ہمیشہ لگا مکشا میں پدا من خبر دے دیر تک چدا دے فیس گارڈ خبر تو لشی ان دے چہرے حفاظت کا ولے دے پر یو تے وی لگا سرنگ چ مرتو سے کم دے کے نا آ یو بلڈنگ وی یو دین لو کور وی لے دین لو کپنی یو فیکٹری وی اگے بنے مرتو سے کم دے کے نا یو سیکورٹی گارڈ لگا ولے در ولے دا شانتی کم دے کے نا چہرہ دا کور تا سوک سو ون وی دا شانتی دے اشما کم سن بلاک تے دا چار کی چمک بنے دے وہ لگا نمک بنے چکم نے کہنا آگا تو دے کم دے اور کم دے دینے لوا چکم سن یعنی دی سورج یعنی دی غرما کی مشوا پمک بنے درمی ہو دے مخ آگی دے واجے کم ڈیمیج کی دے کم خرپی دی نو غیر پر ایشما کسمیٹک پاکستان کی سن بلاک بالکل رولا دے نو تو سے استعمال والا شی ایشما سن بلاک ماشاء اللہ چکم نے یو غار تھا 200 ml دے پیشے او یو چے دے کہنا 100 ml نو 100 ml چکم نے تو سب مارکیٹ کے 300 350 اور چکم نے کہنا مارکیٹ کی ملاوی جی 10 چکم نے کہ چار کے غار سن مارکیٹ کے سمر ہاں سن بلاک تھی کم از کم چکم نے کہنا دے 40 ml 50 60 ml 70 ml چکم نے گاڑ سن بلاک تھی یا 75 ml خوشما کسمیٹک پاکستان سن بلاک چلے آگا 100 ml لائی ہمیشہ اکرام سے دا ہوئی چہرہ کلا ہاں دے فکٹری والا کم کا سونی آگے تا دا ہوئی ہیں کہنا چہرہ تو سے لشکی شانتے زیوتا چاوے ہو کام آچاوے نو ناب تول شي کيم ني دي گنا ماشاءالله اکرام صاحب څومره فکټه کيم کسوني هميشه چې کيم نه دي کوشش کړای چې را زيوت نه زيوت مې ورته او چوي زګ گنا چې اس غاوې کنا چې دا غدر يوبي نه چې کيم ني گنا پيوا گاډي وای په بنه چې کيم ني اغه نه ختمې دي نو دا شند شما کسمه پاکستان کيم پروډکټ چې لښ کې شند تاسو زيوت ملاوي نو تاسو ډره هاندا وړي چې را اسی مثال تاسو یو سن ملای چې کيم

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
3: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزی گی یا دمائیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
4: جہاں ملے آپ کو تفریح
5: جہاں ملے آپ کو معلومات
4: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
5: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ
6: ریڈیو امن 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان
7: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنا
8: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
9: لا خیر فی الحیاء
10: دیما ولی خپه رورا
11: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی د می ډیر وار خطا دی
10: دیما ولی دی وار خطا دی
11: زمونږ زګی گرمیم ډیر ای بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه د ډیر پریشان ایم
10: رورا خپکی گما اشما ایک نیټراپ او اشما ایک نصابون استعمال کا ان شاء الله دانی هم دی ختم شي او خارق هم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایوی
11: واه اشما ایک نیټراپ او اشما ایک نصاب زنده‌باد

نو بالکل وہی کہنا چاہیے مختصرا زندگی دو واقعی دہ بر بالکل ٹھیک تھا مختصرا زندگی دو نو ہمیشہ مشتدا کوشش کول پچھار دی دا مختصر زندگی شطر کی سر تیر کی او بدے مختصر زندگی کے نک نہ سکر نہ خفاشی نہ چتر تکلیف پھیر کی بلکہ ہمیشہ کوشش دو کیجیے خوشحالیان چکم دے خلق تور کی پزڑ کے چاند پر نفرت چکم دے نگر زوی خسد او دین لبا چانا بدلا او خسل کوشش نکی بھی زکر چی دے سرا دا خپل خپل چکم سکون دے گنا داور سرا خرابی جی او ہمیشہ دا کوشش کول بچار دی چکر چر تکی چا مطلب تو تا تکلیف در کڑے بھی نو دا کوشش بلکل کبھی چی خیر دے ماف بھائی کو زکر چی یکس تا ماف کی ناغیبان اللہ تعالیٰ ہم خوش علی جی اور زڑ چکم دے ہمیشہ صفا گرزول بچار دی اور یہی کہنا چاہیے سکون باغی انسان تھی چکلا آغا دو بلد پارا نفرت کے نہ لری بلکہ بلد پارا خیر چکم دے گواڑی نو دے دچنا ہمیشہ بالکل کوشش کبھی چچا تب کے نفرت نہ شوربی نہ گرزوی او دین لوا یو بل نہ افغان سکم دے بالکل نہ کبھی کہ چرتا کیسو کا یو بل نہ خفشی وی نو بچار دا دچ افغان نہ پلا کی ختم گی

0: हाँ जी प्रोग्राम की बिल्कुल खबर इतनी रखी जी कल तरफ तीन किसी कल बने बिल्कुल दिखा था ना दी असलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी सो खबर की क्यों जना फरीदुल्लाह फ्रॉम गुलगुल लंडी सुलेमान खेल
1: बिल्कुल
0: अच्छा दारा तो दल की मरवत किरसी
1: हाँ बिल्कुल लगी मरवात से भी
0: अच्छा सही प्रोग्राम के तहत हर खेली भी फर्स्ट टाइम कॉल दे को
1: प्रोग्राम से भी हो जल मकसद तकड़ा है
0: दा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सही सरंगे सही के नाम
1: नस्त कमाना मजी तो पर दवाई सही बराबर है देर खोस प्रोग्राम दे रवान दा
0: देर अजिया तो मनना यो जहान मनना औ दा अक्सर जकल कल प्रोग्राम के दा खबर कौन छे نور ٹول لینگویج ہومو تر سی خدا یو مروت لینگویج لشکی نرسی ادین علاوہ بنوسی لینگویج نرسی دا وسترنگ زکوا ودا مروت سره جټی ام تیر
1: کې ودا کې وتا سره مروت یو ستانه څنګه خوشیا وزیر د خلق نور
0: جی جی
1: اخو وزیر وا
0: شا صحیح نو شا مطلب یی چې دد پر وک کلاسونو او خلیا مطلب سمرہ لینگویج از ویل شی پوکی پیکے سے ماشاء اللہ پختانہ چکن دی کنا خبر خود ٹھیک تو ایمز ڈی خود عمر تیز گورا کلا کلا دمرا تیز خبر ہے اکثر اور تمہیں کہنا چاہیے کتھ چر تک ٹیچر وائی کنا کلاس کے بعد یو بک مکمل ورتا ختم والا ہے مطلب گھنٹہ کے بعد بک ورتا ختم والا ہے دمرا تیز بدے ختم والا ہے نو دا خبر ہے تو کہنا چاہیے ایمز ڈی نہ ہوئے زا کا ہو ڈیر نہ لفظ رزا کے جگہ ہو ڈیر تیز خبر ہے کہ صحیح صحیح ڈیرا من نا دار تو پروگرام شروع نہ ہو رہے
1: پروگرام کو ماشاء اللہ
0: شاہ صحیح دار تو ٹاپک بانے خبر کولی سے زرد خبر ختم اکڑی بالکل بالکل صحیح خبر ہے ڈیرا من نا کال کے بلی چھ پروگرام کے دے کالو یو جہان مرنا وعلیکم السلام ڈیرا من نا کال کے بلی یو جہان من نا لکی مروت نہ کال کرے وہ ڈیرا ڈیرا من نا وائی تارک بھائی بجیم خودی جار شو شاہ ماشاء اللہ ڈیرا من نا سلام بردر یمنا خان وزیر فرام گل گل رزمک انشا خان ہانی اوفا اپا گل فاطم وزیر سنئی سنبل وزیر سنئی اور نادیہ بہار تسفیش السلام وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا یمنا خان میسج کبلی اور سلام دے چلو تبر سے دکھا پروگرام اور بھی نو سلامینا بدے کبل کڑی بھی ڈیرا ڈیرا مننا طارق بھائی بجیم خود ڈیر خوان کبھی بجیم خود زفواد ید منڈا بنا شاہ ڈیرا مننا تھینک یو فواد میسج کو بولے یمن خان وزیر فرام گل گل رزمک بھائی خانی و فات کا چھ خم خادا کال وکی سعید ڈیرا مننا تھینک یو یومنا خان وزیر میسج کو لے کسی کالبانی چھ سو کو دکھیم زنا دے السلام علیکم ڈیرا مننا ڈیرا مننا جی سو خبر ہے کہ کم زینا اوئے ہوئے الحمد للہ ملا خیل تھا پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کلے ہوئے ڈیر برسے بعد ڈیرا ضیا تو مننا خبر بانے ہو پائے گی کیا نام
1: بالکل
0: بالکل خبر ضرور آسے الحمد للہ وال چکم لینگویج دے کے نا ڈیر کھولے لینگویج دے
1: خام
0: کوٹھے وال لینگویج نہ دے ڈیر کھولے لینگویج دے صحیح اچھا دا تاسو لینگویج کے سانگ ویل شیوی دی نام یرنا ہیر شو سنو شیروان نو شیروان
1: نشروان وو
0: بالکل نشروان پاجو بھائی بالکل اگے ڈر خلص سندری ویلی دی داتا سو لینگویج کی
1: بالکل اگا نشروان سو بل سے دش پی سو تار پی روس
0: بالکل
1: ٹول ویلی دی مایم سو ابراہیم جان سو دا ٹول ویلی دی کنا
0: بالکل داسی دا خبر بالکل ٹھیک تا دار تو اے داسو لاہور نہ کال کرے دے کنا کوئٹہ نہ دے کال کرے دی
1: کوئٹہ
0: اچھا تاس ورتا کوئٹہ وائے وے تاس ورتا کوئٹہ وائے کنا خاجی سعیدہ ڈیر ور سے بعد کال اوکڑو پر گام کی سم صرف یاد لرے ایک پیٹا کے
1: بس فی الحال ان شاء اللہ 10-11 تاریخ وضو پنجاب تلا ورتا
0: ہاں مطلب زیبا دار تو ایک پیٹا کے موسم سنگ دی
1: پیٹا کے موسم بس نن دے موسم برابر دے بس ورور گرمی کمی گئے
0: ہاں او ما ور دلی دادی چ کوٹا کے پ گرمی کی گرمی زیادہ ہوئی او یخنے کی یخنی زیادہ ہوئی
1: بس دغه را د تاسو را په کوټه کې ګرمي زیاتې یخني د یخني زیاته ده
0: خا خا سیده ټیک ده الحمدلله ملاهل ماشالله اسم رحیمین والي غته بدا زو ما چې الحمدلله ملاهل چې کله هم کمنټس کوي په مطلب لایو پروګرام می فیسبوک باندې نو د کمنټس کې یو ماشالله خولي شاندې میسج وی یو پیغام وی بګي درته وایا چې میسج یا پیغام خو باور کوي ټاپک باندې خبره خو بکوي خو درته وایا تاسو د کوټه وال لنګویج کې به مونږ ته نن تاسو سونګ وایي
1: او وای ته چې نوې د یارې دښمن لولې شورا وای تر چا چې خپل خوښه باندې لوي جوړ په نخره باندې لوي جوړ په نخره
0: خاجی با سعید دا با دوم را گفی وا خاجی دارا تو وای کنا چه تاویک بانی سو ویل غاری
1: گورا ساتیک باری که حضور داول غارم
0: جی
1: دا هاری انسان شدا اخپال سوچ پی کنا
0: ہوئی ہوئی تاسو کال چھو کوم دے ہوا ڈراپ شو ٹاپک بنے خبر شروع کرے وے ہم دلہ ملا ہیل ماشاء اللہ زبردست انسان دے جی کل ہم کمنٹس کی ویڈیو کھلے اور زبردست کوم دے کمنٹس کے بھی پو کمنٹس کے یو نہ یو میسج یا پیغام ضرور بھی ہو بد قسمت ہے سر تاسو کال چھو کوم دے ہوا ڈراپ شو دیر لرز نے کال کروی نے کوٹ نے کال کڑیو دے ورتا کوٹا وائی کوٹا نو کوٹا نے کال کنے او ڈیرا ڈیرا مننا کال دے ڈراپ جو خیر دوبارہ کال کولی شی او کچر تک مطلب ملاو شو زکه چې نمبر وی ډیز یاد بیزی گور چې کال باندې بل سو کو دکم زنه دی السلام علیکم السلام علیکم اسو خبر کی کم زنه آواز دې یا سلو دی گلشن ٹیلر خبر ہے کبھی خو موبائل دے خراب تے سچ چل دے سگنل خراب دی کولے الحمدللہ زو ٹھیک ٹھاک ہو آواز دے خراب تے نہ دے صحیح نہ دے صحیح وہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں گورا اس تیز شی بکلا سلو شی آو الحمدللہ زو ٹھیک ٹھاک تو سے شے اچھا جی ویچے نن پروگرام ہوان وگو اچھا سیدہ ٹھیک شوا دارا تو ہے گلشن ٹیلر چا اوز ہاں سلور دریمی سب اویل بڑے پروگرام کی ٹاپک باندے ویلی دا سرنگی دا سچا لے ویلی در نہیں ریشی ویلی دا سرنگی دا سچا لے ویلی در نہیں شاوز خبر ہے تو نہ ہیر شوئے شا ٹھیک شوچا تو سلام دعا آو الحمدللہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں جی جی اویا اویا صحیح اچھا جی شاہ زر زر بولا جا ٹھیک شو ڈیرا جی تمنا وہ جو خروب تھے یوں جہان بننا ٹھیک شو ڈیرا جی تمنا وہ خروب تھے دے دو جنا خفا نہ شہی ډیر زیاته مننه چې پروګرام کې د کال وکړو. کسی کال باندې چې بلسو کو د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. جی څو خبرې کوي کوم ځای نه الینا خبرې کوي کرک نه الینا دا پروګرام کې ډیر ډیر هر کې لوي
2: ډیر مننه سرنګ تر یک بایشه
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک تو شې
2: زه شایو
0: شابر ګمور وې
2: ور وې
0: صحیح دا سه سوچ ته ور باندې وکړو
2: سرنګ
0: بیا چې سوچ ته ور باندې مودر نه پښتنه وکړو سوچ ته به وکړو
2: مول چې دا پتر نه انر نه وکړي چې ټاپک باندې خبره وکړي چې تم ته سلام لري چې باندې ټول خبره یې ریشي
0: دا ویل تاسو نه خبره یې ریشي سلام دعا یا نور سو پیغام ورکول غوړي
2: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا اوکے ډیر ډیر مننه چې پروګرام کې د کال وکړو پته نشته تاسو نه خبرې ویلې بیرې شي یوه چې موته ټاپک باندې خبرې نه سي شاب یا خو شاتو اچھا جی او په خیر تاریخ څنګه یې ماشاءالله دا خو شو سٹارټ دو اور بجیم نایس بجیم دیش نایس دای دیسی می گریټ ملکا ډیر مننه گریٹ ملکا میسج کولی یو جهان مننه کسی کال باندې چې سوګو د کوم ځای نه دی السلام علیکم جی سو خبرې کې کوم ځای نه ډګر نرینا سلطان جان ته پروګرام کې ډیر ډیر حل کړې ډیر ورځې بعد ډیر مننه جی خیر خیریت شې کنه الحمدلله ٹھیک ٹھاک پروګرام وروي خبر
1: بالکل
0: صحیح جی جی اچھا مو پروگرام کی دا خبر کور کنا چې ګورم مختصر زندگی دو او دې مختصر زندگی کې بچار دا غدو چې یو بل ته په رکه نفرت نه ګرځوي او دین علاوه یو بل سره کوپریشن کې مدد کوي ټیک شو چاته مطلب تکلیف نه ور کوي نو جی اوس رچ کوم دي دا همیشه صفا ستل بچار دي بالکل خیر خیریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک صحیح شو ډیر مننه کال کولې یو جهان مننه سلطان جان د ډګر نری نه کال کړو تھینک یو سو مچ کال کولې ډیر ډیر مننه او کسی کال باندې بل څوک د کوم ځای نه دی السلام علیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دا سو خبر کی وکیم زنا
3: السلام علیکم ہلے محترامات میں قبول کا طریق عزیز بھائی رقیب خٹک خبر کا اور دے ملک سنگھ جی جیل چوک نا
0: ڈیرا مننا رقیب خٹک بخیر روغ لے سرنگ شئی کنم
3: مننا طریق بھائی ڈیر زبردست پروگرام لگیا دا مزدگرا دا سرا سرا تو پروگرام ہے انجوائے کرو
0: بالکل داسې دی رقیب پټک دره ته وای کنا چې کله کلی ته لوټ شي کلی مازیګر انجوای کوي داسې چرته کې چکر لګوي مطلب دا غره په طرف چکر لګوي کنا
3: بالکل طریق به سیکنډ ټایم چې کله لږ کی سردی شي د 4:30 بجې نه ونه ساده 6 بجې د سیمانس کې زه وخت تا وخت ځ خپل غره ته چې لږ کی مو مطلب واکوي سره وشي لږ کی سړی ماین هری فرشي چکر ولا لګای غره کې کنا نو هم ها زه لکه چې وارث دلته وای وارث به زه خامخا غره ته خېږم لکه 15 دن 15 دن نه څه لکه داسې مو ډیوټي داسې روټین ده
0: بالکل نه دا ګوره ډېر شګه وي مطلب واک وي واک ډېر زیات صحت لپاره ضروري دی یو اسپیشلی مورنینګ کې او دن لو بیا نایټ کې مطلب ماښام ټایم چې کې نه نو واک صحت لپاره ډېر زیات ضروري دی او اکثر به تور داسې کسان کتلي وي چې هغه واک نه کوي نو هغې باندې بیماری چې کوم دي هغه ډېر

0: قربان کې ډېر بیماری وي کې و چې کم سړی واک کوي ایکسرسایز کوي نو ته به کتلی وي کنه چې هغه ماشه داسې چست وي بالکل ایکټیو وي
1: بالکل د واک سره ډېرې فائدې دي ترګ به واک اول کو بلډ سرکولیشن چې کیم دا مطلب موږ نه کاټ چې وي هغه ته داسې خدای نه خاصه تکلیف جوړ شي چې بلډ سرکولیشن کم کی نو زهره خبره دو نور مسلې پیدا کیږي نو فرست اف ال خو د بلډ سرکولیشن چې کیم دا هغه ډېر تیز شي چې هغه دمر وګر دی په ورکه چکارو وای کنه یا تو کیم مطلب د شور غونه چې دی کیم آزاد چې دوه غته هغه ورزش ملاو شي هغه حرکت کیږي شي هغه ګرم شي هغه وینې سرکولیشن چې دا هغه پرشر پیدا کوي
0: بالکل بالکل دا صحیح خبر دره کی وای اداره ته وای کنه چې ټاپک باندې سویل غوړې
1: طریق بھائی ازر پلان پشتو کیدا ہوئے چھ ہمیشہ دے پورا شسرا شکوا قویتی چھ شد چائی ریجی نگنا ہمیشہ دے پورا دا سے ایوہ چار خدا رزو دے پورا دے اللہ رزو دے پورا دے خپل مفاد دے پورا نا ہمیشہ دے پورا یو دا سے چار کوا چھ اغا تو مطلب سر بلندی جی پا غیر مندی اغا تو اللہ دنو کی دس کا مطلب ہے تو آگا کم خبر ہی آگا اگر کم در اون کم کل چھ دا آگے تو آگا یہ سباق جوڑ سی چیرا فلانا سا دے مجھ کو کلی کہ نو دا دمر مطلب اخلاق مزاج خوش طبیعت لکا چا سر بعد نہ خوش ہوئی ہمیشہ دے پورا پازیٹیو سوچ لے رہی ہمیشہ دے پورا چاہتا یو شاہ خبر اگر شی یو شاہ دات ورز دکی آگا آگے دے پورا آگا دس یوت گانا نشی چی یار دس انسان ہو مجھ پدے محلے کی بڑی کھلی کی دس کے پتے کے دار یا مجھ سر پٹوٹا ہے کہ میں بھی دس پر ایگزامپل در ڈیوٹی رکھوں کا نا چی مجھ سر پٹوٹا ہے کہ دس کسون وی جاگا دے خوش اخلاق کے وی ہمیشہ آگا پشا الفاظو کی یو دیجی
0: بالکل لا خبر دے گل بدل دے زبردست خبر ڈیرا منا رکی پھٹک چی پروگرام کے دکو لکھو
1: مننه طریق به دې ټایم راکولې جهان مننه بس چې څو خدمو او زوري ریډیو من پلیټ فارم نه غوړو ته مې د وسلوم دي خاډه باد دوتي په دواګانو کې مې د یاد څه تي دلو الله پاما
0: ډیر مننه وعليكم السلام یو جهان مننه دا بالکل رکیب خټک ثانک یو رکیب خټک ډیر ډیر مننه چې پروګرام کې دې کال وکړو اچھا جی تارک بھائی پٹولو بجیم کی سب بجیم خود دے تارک بھائی پٹولو ہمیں چار کے پلش کی بجیم پہ پریش دوا زیم فواد منجبے نا ڈیرا من نا تھینک یو فواد ڈیرا ڈیرا من نا چھ پروگرام کے دے میسج بکو بس بجیم در تو پریش دم الش کے انتظار وہ کشا نیکسٹ میسج کرے طارق موسرا ڈاکٹر سپنا ہاں دو سلام درک وی وعلیکم السلام گلشن تسلام میں گریڈ ملکہ ڈیرا ڈیرا من نا گریڈ ملکہ لو یہ خزشی پروگرام سے میسج کو بولی ڈیرا من نا بیا وی کنا چی تاریخ تا ہو کہ ٹیچر وائی تو اسٹوڈینٹ ہو ہر ٹائم رم مریضون ویسے مونا لوا اچھا جی میرا برانا ہے جی سلام ٹو آل فرینڈ میں گریٹ ملک ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا برانی مکوا کسی کال بنے سے بلسو کو دکھیم دینا دیں السلام علیکم سو خبر ہے کم دینا گلالائی خبر ہے کہ گلالائی پتہ نشتا نن دیا وہ اس ویلے سودا چائی دینا دے چولی موش پشین والا کا ویلے نا دائی صحیح کنا مو پک یالی دے چلی نا دو یادے کام اچھا لیے دو
2: نا چائی دے ہیس چونا
0: اچھا جی وہ سے بلکل اوز صفاش شا مطلب خان ملک المسیح خبر ہے کہ
2: جی
0: اچھا جی سرنگ شاہی کرا الحمد للہ خا جی صحیح ڈیرا من نا شکال وہ کہ شاہ اس کو صفا در سی
2: کہنا
0: شاہ ماشاء اللہ بعد بیا ہو ڈیرا شاہ تو چاہ وہ صفا در سی پا موبائل یہ وروے کا ریڈیو بندے وروے پا موبائل یہ وروے کا پا ریڈیو وروے شاہ شاہ صحیح صحیح بیا ہو ڈیرا شاہ دو ماشاء اللہ ڈیرا تکڑا شب یہ مطلب خبر ہے وہ درسی ڈیر مخ کی خبر ہے نشو گولا ہے مخ کی خبر ہے نہ درد لے کنا دنا بیر ہے بوش ولے ماشاء اللہ بادام تو شروع کری دی ماشاء اللہ بس بیا اوڈر شاد بس گورا بادام سیدا سیاحت تا ڈیرا فائدہ ور کی وی نو ڈرائی فروٹ چی سمرا ہدی کنا آگا سیاحت تا فائدہ ور کی بس داسی کوا چی بس بادام خورشا بیا وہ خبر ڈیر کولے شے سرنگی سرنگی یاللہ خیر وکی شاہ دار تو وے کنا چے ٹاپک دے ور دلائی دے شاہ ایس سے ولا گولا بس بیا خوڑا شاہ دو چے ریڈیو دے ایس ولا گولا شاہ نور چاہتا سلام دوا لشل غوڑے اچھا بنی سولا تو سے نظر کواں شاہ بس ٹھیک شو بس صحیح دو بنی سولا جب عزت رکھو شاہ لینگویج بین شل عزت رکھو شاہ بات اس شکل دا پروگرام کی کال کوئی نو دا خبر ہے چکائی بعد آؤ بیزر ٹھول عزت رکھو شاہ جی جی بولا شاہ ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولی او یہی کنا چھ خبر میں ڈیرا جھگڑی ماشاء اللہ بس ڈیرا شاہ خبر دو دا ڈیرا شاہ خبر دو چھ خبر میں جھگڑی ہاں جی کسی جی کال بنے نیکسٹ سو کو دکھنا دے السلام علیکم السلام
3: علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو خبر کی کم دینا پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کلی بھی ڈیر ورز بعد بخیر راغ لے پروگرام تھا خدی سرنگ شاہی کے نام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پتہ نہیں سنندا تو سے اوز بن سے چل شوی دا اوز مکلا کلا تیس وی کلا سلو شی اچھا اوز بالکل صحیح شو شاہ اب یان چ نور تو صحیح کنا ہاں
3: بالکل
0: بس گزرے ویر ویل اللہ دی خیر وکی شاہ بس دوگانی درتا چھے کہ تو سے بیمرون وائی ٹک شو نو بس اللہ تعالیٰ دے تو سے سیاد دیر کی او دین علوان دارا تو وے کہنا چھے ڈیر ورزے بعد پروگرام کی کول وکو سو مصروفیات ہو
3: مصروفیات
0: دیا ہوں جی جی بالکل داسی دے نو بس زندگی کی گورا مصروفیات ہر رزی ہر قسم حالات انسان میں نیرسی بالکل رائٹ دا خبر بالکل صحیح تھا مطلب گورا انسان دغه سے مطلب نو سوی کنا بیا انسان ذہن تا مختلف قسم سے چونا ورسی کنا نو چدا سنا سس کے مصروف وی بیزی وی بیا غډه رشاوی وجدا دو چې بس دا سوچ کوم نه مان چکم نه بدل وی مطلب بیا دا سے سوچونه نه ورزی جی جی
3: جنگ اور جگاڑے پہلے کے ہم بدلے گی نا جی پہلے کے ہم ہو لے یا
0: جی جی بالکل
3: نو زمانہ جہلیت کے ہاں دسے عرب کو ہم بڑی کی بڑی کی خبر منے جھگڑے کا ہے کنا نو بہادر اگہ دے چکا لو گسا چے تھا او چھ نو نو جنگ گڑی چھ دی اپ تیج دیوی
0: بالکل صحیح زبردست جی صحیح دے ڈیر ازیا تو منے نہ کال کے والے اوکے لافیز یو جہان منے نہ

تو قتلي بي شادر مخير واندي او پاکستان 1947 تر 2026 پره تقریبا 79 سال اوشول او بس مستر پدی کی شوری مہنگائیش ولا پیٹرول گرون شول داسے چلو شو درناش ولا داسے چلو شو داسے چلو شو پسم ورنہ جوڑ نکڑل نو کم ملک کی ملکی نا تعلیم تا زیو زور ورکڑائے آغا بتو گتلی بھی چاغ مخی دی او پاکستان جی کم دیکھے نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے آگے شمار کیجی خیر دے بنے بچے کے پروگرام کی خبریں ضرور کیجیے ٹائم اس کم دے ڈیرا منانا فواد شدید کڑی چی ایڈمیشن دیکھے سے جائے او دین اف نیکسٹ تاریخ بنی فول جبا چیز دا کولو وچ جبا سا کولو سیمپل فرمولا چې کلا فول غوسا وی بیا دې ټایم کې بنی فول جبا جغوا خپل بیا وایا دې څه خبر لیکلې وچ اچ خپل وې دې زدا شي اچھا بچے مطلب اچھا جی اور گلالائی کو ویلکم سلام گریٹ ملک ڈیر مننا بچے مطلب چھ کم بن خلق تھی کہ آج کل خبر کبھی پخبل خبر کبھی ندا سے لگی بچے کا چرت کے غصے کی خبر کبھی خجیدہ ہمو تو پتہ نہ ہوا ایلنکا میں دے اضافہ اوکھڑا ڈیرا منن یمنا خان وزیر فرام رزمک بائی موتا وزیرستان گانا پلے کا شاہ زو کوشش کرو چھ وزیرستان گانا در دبلے کو اس ٹائم دے کم جسٹ فور منٹس پوتی دی خوب یا ہم کوشش کرو ڈیرا منن چھ پروگرام کے دے میسج وکو

اوشی تارک بھائی لکا گرمی ہو تیرا شوا کنا وی جتا سب یا گرمی بس انشاء اللہ تقریباً تیرا دو بالکل شاہ نن 5 ستمبر دے نو گرمی بس تیرا دے وانے دل شاہ تقریباً 14-15 تاریخ پورے بعد گرمی چکم لڑائی دو دا بدا سی روان وی نو 15 تاریخ نباد با بیا 14-15 نبا معمول مطابق بیا موسم چکم دا شروع شی و بیا ہاں پتن لگی جی وجہ دادا چھے دے ٹاپک مانے مختلف پروگراموں کی خبریں ہنشو بھی دی تو بیا با انشاءاللہ چرتے کے ضرور بانے خبر ہو کی کلائمیٹ چینج چکم دے گے نا دنیا چکم دے اگے شکار دو ورسر ورسرا پاکستان ہاں دے ورلڈ پاکستان ہاں چکم دے شکار دے یعنی کلائمیٹ چینج چکم دے موسم یاتی تبدیلی تو اس پہ قتلی ہوئی چھے دا یخنی چکم دے مطلب یخنی میاش سے شروع بھی پہ کے بگرمی بھی دے تو بچنا پروگراموں کی اکثر دا خبر کبھی چھ بیٹی چکیم دی دا ضرور لگوئی دا پو بیٹی لگول چکیم دی کلائمیٹ چینج کے ڈیر اہم کردار ادا کبھی آوش اسپیشل سلام میں تو تھا زیم فواد میں دیونا ڈیرہ مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا فواد چھ میسج دیو گو سلام پیارے بھائی ہاؤ آر یو میں آئشن سارا فرام بنو تارک بھائی موبائل اچھا جی وہی چھ موبائل میں پٹ بنے پٹ بنے رخوس سے میسج میں درتا ہوں کو دے بارے کے سبھی چھ دے مطلب اچھا نو کمنٹس آئشہ اور سارا میسج کرے دے بننا ڈھیرا سیا تو بننا یہ چھ مطلب چھ چانا موبائل دا سے پٹھو بندے روک لے میسج ورنہ ہوگا یہ سو گناہ ہوئے نشتا دامو تو پتہ نشتا شا اچھا جی پرگام یو اگن تا تیر چھو مطلب سے پریبا سندرہ ہم پلے نکڑا خیر میں ڈاکٹر ریحام خان تاریخ سر تو خو پو سا خبر دے بلی کلی دو

السلام علیکم پاکستان آر جی شاہد خان یو جی پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید تڑی ماسے پخیر راغلی پخیر رالس ترتے ہیں امید لرا چھ بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ جوڑ کو چھل بارو بارو آو جناب بالکل جی دا وقت ہو تسے غوش نیولائی وی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کا جی بالکل پدی پروگرام سے مش خبر ہے اتر کے وی دا خوزیفا کمپنی حوالے سرا دی پراڈک حوالے سرا چی دیش کم کم پراڈک اویلیبل دی تسی تا کم فیدا در کے وی دی آغی افادیت سرا کم فیدا من دی سمر فیدا لری و خلق تیسور فیدا ورکڑی دی نو پدی بندو خبری اتری کے وی دین ایلوا دی تسی لائیو کال دی پروگرام حصہ و دین ایلوا چانک چاکو رہا دی پروگرام حصہ وی سجنا بالکل دی مواری دی تی چی چیر تا دی غوش دور تاون چی جی غوش دور تاون سی کا یو وی کا دواوی خو بس ودا انسی ودا وی او د دې خوشالي مزدور بهترین پروگرام نه د خواندو ویل چې مو ته پاته دوه کریمه غوژینه در داسې وی کنه چې معنی اخري وی بالکل سار داړې در ته جوړ کړای خو نه نه شاید خان پاغه ښه نه دای چې سار نه داړې جوړه کی بلکې سر پوچ کیم د خو خامه خالص کر سره جوړه وست ویل چې لښ کی داسې خبرې اترې د کاسمیټکس حواله سره ها د پروگرام حساب چې تاسو پوښ شئ تاسو ته پیغام ورسې تاسو ته چې کیم میسج دا غا ورسې تسی تا چکیم پراڈک میں روڑے دے پا غیبون دے تسی خبار شستا کنا چی زنینہ نا خبر ہوئی خام خواہی خبر کی چی دا خوزیفا کمپنی چی سمرا پراڈک دی کا آغا دا بیوٹی کریم دی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا دے تسی پا مخ بندے پا سکی چار کوی سکیم مسئلے شی چار کوی سرانگی چار کوی دا آغا کریم دی جی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چی دی تسی دی مخنا دونے دوغینا ڈبینا ترسری دی مخ گنزا دی مخ ترولا دی سترگلون دی تور خلکی یا پا مخ بندے رو غلی ویشتا دا نور کریم استعمال دا وجنا نو دا جناب تسی استعمال کی پینزا او وریزی انشاءاللہ دیر خبر اینا کوا خو خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم و تسی مخ بلکل صفا سترا کی تک سپینوی کی اوری یا شودے پشان وی جوڑ گیا نور کریم استعمال تاو دی تسی دیتا بلکل ضرورات خنا پیشی جی انشاءاللہ دا زا امید لگا چی دا کریم سوک یوزلی استعمال کی بار بار وی استعمال وی بار بار وی ڈیمانڈ کی وی بار بار وی رغوڑی خپل کور کلی علاقی مالت کا او جناب دا دی کریم نو فائدہ او خلی او خستل یشوی حدو دیر اوری دین کی او خستل ایغی اوری دین کی فائدہ و نو خستل جی چاہ استعمال

کچری سلفی سدا فائدہ غوڑی سلفی سدا گارنٹیڈ فائدہ غوڑی جناب نو یو عدد خزیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ضرور لایو ضرور استعمال کریو ضرور دینا فائدہ او خستلی کریو چیتو سی تفاعتا والا گیری چی کریم ہاں بے دا سے کریم دا سے فیس واش آو پیوا بلا خبر دو جناب چی وٹامن سی فیس واش خدای پشے پا خزیفہ کمپنی شے او یو بل فیس واش چی رائس فیس واش تای آغا خو مارکیٹ کی آویلیبل شو آئی دا گرون آوری دن کی دکورا دا خزیفہ کمپنی رائس فیس واش ہاں تو سے اسے استعمال والے شے زون دی پورا دماغ شلولی دی پورا دی تازگی دی پورا دماغ نا جرسیم ختم والے دی پورا خزیفا کمپنی شفا وٹامن سی رائس فیس واش ہاں استعمال والے شے خدا ورزی نا دشپی دشپی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم لگوائے او سہار وی پا خزیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش وینز سے او کبی دا رائس فیس واش تر ترغور ایک انا جی استعمال دی پورا نو دا ہاں سلفی سے دا گرانٹیڈ چار کے وی دے تسے پا مخینا بڑھو

0: مخترم اور دن کو بالکل دی پروگرام سے دیتو سے لائیو کال ہو پر دا لائیو کال نمبر حضر توشائیوں پر 0330-0344-717 یعنی کہ 0330-0334-717 وغیر مخش خزیفا کمپنی شفا تے دے تیلے مختاج خلق دتیلے جناب ضرورت مند خلق آغا خلق چې دسار نه وشتون ختلی دی یو خیجی یا پسار تم کی دی نه دسار وشتون وشدول لو یول غنول یا مضبوطول غوړي دسار نه خورش پخه ختم کول همیشه د پوره غوړي ګارانټیډ یو غوړي سلفی زده یو غوړي نو خزیفا کمپنی شفا تل د ورتروري زیړ کلر ډبی ولا پسار وشتون دی لګوی ان شاء الله د وشتون چې سمره مسلې دی آغا ودا یو تیلے ڈبائی خلقی آغا خلق چه وقتینی گنجی ندی اوس اس گنجی شوی دی سار نایوشتون خطلی دی نو آغا کا مسلسل خزیفا کمپنی شفا تل پسار بند لگول شروع دی نو دی دو پسارو نوی او تفزا وشتون ہر پیدی شوی بلا خبرا دی دردی حوالی سرا در تاو کپ چه لوس ملا اڈی کی دردی نا کبی بدان دای بدان دی دردی نا کبی اڈی کی دی خوشی خزیفا کمپنی شفا تل بند ملش کوا دردی نا ورک ختم چیک چاکو شے مزیدور شے بیدور شے خزیفا کمپنی سکن پالش چکن دا او تسے پدابشے نا اخلای پلوسین نا پا مخین نا پا مکانڈی پا پیزے پا ساندے گنا چکیم زین علی دل شی کنا خلق تلی دل شی آغا بندے لگوی سے انشاءاللہ پا ڈائریک ڈائریکو دے تسے آغا زائی سپینی جی چی پکیم زی بندے تسے والا گوی سے دیر ٹیمو منہ لگی شی کریمینا خوبی داس بھی چی انتظار ورتا کے سپیناول تا وے انتظار کے ورے ورے سپیناول کبھی ورے ورے دونے دوغینا ڈبینا ترسری ختم کبھی کنا خزیفا کمپنی سکین پالش چکی دا آغا و تسے پینزلاس منٹا شے لاس منٹا شے بلکل تک سپین جڑا گی نو ہو خبرا بندزونا پوئی کے جیو دینی لما شیمپو خو خبر اتر ڈیری شوی دی خو گرمی خو بس پتی رول دو اللہ دائی زر تیرا کی نور دا سے دوچا بتاوی چھ جاغ دیکڑا لینا دائی کا خال دے ویلے نہ دے او جاغ دیکڑا لینا دائی گا نو گرمی خو بیزتی نور سر وی زور کڑی اللہ دائی دا خیرہ بس نور اٹھاٹا بائی بائی کی ختم دا کی خدای بادا او چرے وطن بندے سڑمی نای روشی سوڑا روشی نو خان دو کی مازیا ہو خوبیا ہا خزیفا کمپنی شفا شیمپو ضرور استعمال کی دے تو سے دسار دے وشتونے دے پورا بہترین شیمپو جوڑے شوی دا وریج شیمپو دے پیوز شیمپو کلونج شیمپو چکیم و یوا دے تسے پشخواہ کیما خوشبو دے تسے پشخواہ شوی آغاز زند پر رور استعمال دے پر رور گنا جی آو جناب بہترین خوشبو گرد اور از در نسی جی خوزیفا کمپنی شفا شیمپو ضرور استعمال کیو دے دینا فائدہ ہوگا ہاں جی جی لائیو کال اوپر دلائیو کال نمبر میں درتا وشو آئے ہدانے خو یوزل یہ بیا درتا وشو آئے آغا اور دین کی جی دا وقت وی لکل آئینے بھی یو وینا بہترہ نو آغا دے ولی گی 0330-0344-717 یعنی 0330-0344-717 کال دمو سره پک شو آئی دائے فرسٹ کالر سوکتا ہے دیکھیں جنہیں کال کرنا ہے سمیل گوڑے السلام علیکم وعلیکم السلام سڑی خماش ہے طبیعتی نا مزجینا کلی علاقے خپلا طبیعت شریف ٹول ٹیک ٹاک بالکل ٹھیک ٹھاک ریڈیو والا شاعر یا واپس درتا روغ لینا حکیم شاعر چی بنتلا ہے کنا یو چی وہ کاس ریڈیو خرو پشو یو بے مستری تا ایتا یوڑلا مستری ورتا جوڑا والا چکلا مستری ورتا خلوصا کڑلا کنا کنی مزاک ونا تراب کڑل مزاک سوی اچھا چا ورڈ لے وتا لے چ او سوسی بان کا او سوسی بیار تا بان کا مستری تو چا خو می جوڑا کڑی نہ دو جوڑا خدای کا دورتا وے چ بس شاعر بنا تراب کڑل وسے کتا جوڑا کے سپائی دای دو کنا او سوسی بان دو شاہ جی شاہ جی ویایا کنا ز شایا چ صدر وڑی تی ویرا تر وڑی وی کنا اگر تو ویایا اگے نہ بعد بیا خبر در سرکم وڑی کئی دے خیر دے دے غٹ کو بس شاہ شاہ بس دم رزر کی پھر بدال اشے کا ناچے بس نو پیشہ کا شاہ
1: قربان
0: الله خدای بیا وبخش. اچھا جی نورا شفا گولی سلومی نہ دے وہ کچا تھا کہ پتو پسے ورستے دو خو چخلی دے کال کاٹ سی شادو خیر دے روشی تا کنا سلوم مرتا ہوگا کنا چا دیر پید ارتیز شی چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام رسرا اوروا کال کا والے ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو.

0: شاید جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان سے ول کلر اخلے سوکھتے رہو سر کم جنا کال کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر ہے کہ کم جناب سو خبر ہے کہ کم جناب دیوانا ریڈیو دیکھ لو سکڑی ہوا کیسے چل رہا ہے. ہاں کلر بھی ہوں کنش دے بھی کچھ خلوصہ بھی کہنا اوز منصر اپر جی بار کے پھوستے اوز رہن دا اسر انگے طبیعت شدا ہے. خیر خیریت ہے. سو وار بدل گڑے پروگرام سے
1: معلومات میں کرن سے داسو سکیم کریم و شاہی کے 15-20 منٹ کے ریزالت در کئی دا سنا منا کریم دی وہ سی سور جائے وہ چیر تا نہیں لاؤ چیز
0: دا کریم نا دی دا سکین پالشتا ہے کنا دا بازور نڈاکتا ہے بازور تا خورسے کنا تو سے چکیم خلق تی آگا خو بنو سیٹی ترسیم لکی گیٹ سے لکی گیٹ سے پشتانا ہوا کا لکی گیٹ سے کنا سرنگ کاکی سے استاد ہے بالکل استاد ہے پشے رفی سر ادی سہی جان سر ادی تے پشتانا کا مختلف دکھیں دا کاکی بازور خدام رستر نہ دے گا نا ٹولے سر رشتہ جی خالی دے بکرے سر پشتانا کے یا دے کاسمیٹکس دی گنا تھا ورسے سا اور دے خزفا کمپنی والا سکن پالش پشتانا کے ڈائریکٹ اوپر میز دیتا پروتا ہوئی ٹھیک تو
1: معلومات
0: میں چلو جی. وعلیکم السلام. زور دلائی زور دلائی دے اللہ دے زور ختم کی یو جہان من نہ نکال دو بےخی دنوی جی. بل کلر خلی چھ مش سرا سوکتے ہو دیکھیم جنے کال کرے ریڈیو ون کا ریڈیو ون کا ریڈیو دے ون کا ریڈیو دے خلوصہ دو باندھیے کا چاوز دے رچے. وعلیکم السلام جی. سو خبر ہے کہ جی آؤز دیکھا آؤز دیکھا اٹکی جی لش ہوتا زی بدال کا زمان خان وزیر دے بانو نہ خبر ہے کہ ٹھیک ٹھاک پبانی شیخ کم زین ہے اچھا گیم بتیس ہزار ممنا او دا خو لرے نہ دے کال کڑائی دا بالکل جی. بیاہو پروگرام سے ڈیر ڈیر ہر کلائی در تبھی آئے خوش آمدید در تبھی آئے ہر کلر اسے بس دا تو سے پلا خوشلی یہ خوشلی خلق یہ خوشلی مطلب خبر ہے خوان در کبھی نو دا پمیش کمال نہ دای دا غون کمال پتو سے شیدای جے تو سے میش برداشت کا وستا ای ورو می موی او پروگرام تر صحیح پروگرام رسر خوشلی کوی کنا
1: یلا کسان دری خیر خلا چ تو پروگرام سی ریشی فال بازی نہ زو یم را نگا کا وچ چ کر تو دے تو دے نو کل لائن وی یم را روجی نہ باندا او
0: سا سا
1: او کا کی دی مزرا ای بچای نہ ہاتا سرا جا گی
0: جی جی ویری گا
1: روخا اوسیدیا گانا ور تا ور وتر یہ چ پانا روخا گانا بولا وینا میرے طرف سے خدمات سے آرڈر وی اسپیشل دو سو مینا چ فون کری تا
0: جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لسکو ملاؤ کا ناستڑا ماش ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ابو جی دے ویل چھ مزور ہے دے تشی مزور ہے لوس شے کا تشا ہے اچھا پہ گھر سے دائیں نشے ہاں نو چې دا تا ګرځې دای نشه به د سوک شراوی په کور شه لکه مطلب ته خو خامہ خبر ته ویای چې بار مې وبوسی یا زد رې مچرې بار وطن چکر ول لگا و داسې د سوک چکر دشتا چې وبوسی دي ها ویل چیر دشتا ده شاه خو ته پروګرام ور وې اچھا جگا بھی خود تو خوب لگا اس پر مونا مل گرا نہیں بھی جڑ گڑائی گانا اچھا اچھا وارث داس کی کا نام وارث داس کی کے پلاتے ہو سرا وائی صحیح دو
1: پلاتے
0: سر آئیں گے بولے پلاتے نشے میں تم نشے والا ہے نہ ہو چ متا پاتا والا کی جی ودرا دا تولا تے خوش اول کو کا نہیں کو جی جی
1: دا
0: سب چلے گانا ہوتا لگا ہوا کہنا چې ته و دلاته په ګاډو شې شا په ګاډې دو شې داسې وې تا و ګاډېرې په دوې پښې په شول د غوډه خوشوله ګانه ورته لګوا بدای وروي شادو ماشاءالله ماشاءالله پروگرام رو سره ور وسندره درته لګو د کال کوله ډیر ډیر مننه چې دا و د مشره د گمبتینا د لره نه د غریزه لکه نه چې دې الته کې پروگرام لګوله وړکه بچای و ور سره په پښې باندې مزور آی و خو بیا ها الله تعالی دې دتا صحت ورګي کا صحت ور کوله ولوي ها او پښې جوړی جی یا مطلب علاج جی کی چې الله تعالی د پښې ورته سال ورګي نه وي روغي کی کنه حاجی هغه د مو په ګاب پیژې چې د شاید خان چې د اورته کې جوړه نه هرته کی کنه چې د دویرته غوډي خود وینورې ته وشتای شي کنه السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام مروه تلشکر نردیشا اوس دلر نرسم بالکل ٹھیک ٹھاک سیور زخو میں داس لشکی سیر تک شنولا وے موچ سیور زدای دل چکر رو لگاوی کنا نا نا غلای غلای زک اخ شنیجا چکلا وگرا کچ زژا کے ژ زلوس شوای او تلوس شوای بے سرا خو جاوی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا صحیح خبر بس داد غاٹا چار کڑیے دو اور نرا چار دے کڑیے دو بہترین چار دے کڑیے دو

0: انشاءالله چې سمره په مینه سره خلوص سره تو خوست دي دامره په مینه خلوص سره تو ته ریزلت خدر کوي او دینه علاوه چې حکیم کوپن دی پشه اغا ها ډاکا دی کندور ته ور واپس کا کچیر تا لکی ډرا رتلا کا پاغه شه څه فائدہ دیتا حاصل دل ټیک شو
1: کریم خان مارکیټ کے مخامت نام ده دا غزنی خیل علاقہ میں سر خیل غزنی خیل مطوری تک خیل خنجت خیل خورا خیل اپا خیل دلو خیل مندر خیل نو دا پا غزنی خیل آدھے باندے دا تا آوے لپل دیتا نا
0: ماشاءاللہ محمد دین آمیرا محمد دین سیدہ خو مروتا دیوی خبر جواب راگا آلے بریک شا خبر در تکاو دیوی خبر جواب راکا بیا جام د تاسو مروتو چې محمد دین گلبدین زربات گل شازادین میراج الدین گلبدین روغ دین دا غوند دین دے او گل دین دے دا ویلے دی داسے شاہ بس خو مو وچ دا دین چکی ما دو دا دل دے مرواتے نہ روغلای دے شاہ مروت خو اکثر دینی میں لارے وی خو پتہ لگی نا چھ اس تب اثرنگ ہے نہ دا خبر ہے سعید چلو ڈیرا ڈیرا مننا ان شاء اللہ غیو پروگرام سے تو خبر روی دلی وی جو بو بیا دیر کی سعید ہوں سر میں وغیرہ دو سعید سعید آلے دے ما پا سر وشتانو خارش شروع کے سندر سرا باہر کیف زی در تا لگاو تا پروگرام آر و پروگرام چی در تا پلیکاو یو جہان ورنہ تا بوائی چی کشپجے پشے شپجے ندی پشے شپجے زنہ پشے بریر دو والا دے پشے وہاں نکی کنا اتر پور خان دما کنا تا پول چی بڑی رسلی کنا خو ماول پا ماول چی ندی سلی ہو سا پورے دا خواسی آقا گرمے والا یو کنا بس لشکی دا سے وچے آقا خوالے ملی چی شی کنا بچے کلا دا سوٹ سیکن او کلا کلا دا سلش غوندے اسے اغا یون زیکای لش کی داس پچو وگرو جی کنے نور خو ماشاءاللہ ہاں دا سیدی کنا چے دا سی تیل لی کنا دا خوزفا کمپنی والا چے وی لگے کنا نہ بده خارشی ان بده پخاوی ان بده سر وشتون و کی جی مزے با کرے کنا جی خدا ببرائی نہ منے کی جی ببرائی ای جی زب ببرائی ز از ری لگا خرو خلی خبر ور سرا کی دایو سی یوسف سوتی السلام علیکم وعلیکم السلام ببرے السلام ماشم بالکل ٹھیک ٹھاک دا خبر رتا وا کہ سے کریمے ڈبی دے ختم کڑی دی سے تیلے ڈبی دے ختم کڑی دی یا دے سو یار تے پوری دا چار پاٹ ہویا کریم یا ندی روڑی بس تیرے یو ڈبائی ہوئے متا واٹس اپ کا کنا اے چ زے او مینا چ دا وے دا د خپل تیلے ڈبائی میں پزڑ کی جی نورا نا خالی یا غا دیدار ک کنا چ وی وینا چ دا زڑ میں پہلیم تھی الحمدللہ صدر وڑی دی پدار وٹا کنا خبر ہے خیر دے تو خیر دے مو بس خو دغه غوند زخ پلا خیب نہ کبه د مو اور دین کی نہ کو کلا سندر لگا سندر لگا پشول دے گوڑا بود دے گوڑا ٹھولا اور دین کی یہی چ سندر والا گوا نو زوین چ وا سندر والا گیا کدے گمبتی نہ ڈیرے لرے نہ کال ہرو گلا ہوا اگاو انتظار کی خاص اسپیشل اگا دے بچائی چا کی مزور ایدا اغا خو رٹ انتظار کی دا مزوری خو بیا بے خی صبر نہ کیجی کنا خو بیا لاتے وئی اے زون سرا چکی مدو لاتے وئی کنا جے غدر رما کا سرا زونو خوش کے بلو خوش کے اغا کچھ نہ نہ نہ نہ زخ یا بالکل نہ پر دا متدا او سو سو سو سندر ولا

0: مزوریا خواند د ورنو خوستایوی رټ پینه د وکړلو دا غس لشکي مستی کوا لشکي دا سر ټپینه وایا لشکي لشکي زړوی الوا خوډیر نه سنا چی به د فلور پازاب کړای کنه اچھا جی خوزیفا کا منی سکن فالش چکیم دائے دائے تسے ڈائریکٹ سپینا بھی مطلب پا لسا پا پشید والا گول پا سنڈا پا پیزا پا مخو پا مکانڈی چھ پا کم زیے لگوائی انشاءاللہ انشاءاللہ و تعالی چھ ڈائریکٹ پلاس منٹا پینزلاس منٹا شو تک سپین زلے جائی کنا جی دی وریجے والا شیمپو ہشتا دے پیوزے والا شیمپو ہشتا دے کلونجی شیمپو ہشتا لمبے جائی خو گنا خاما خاو لمبے جائی ویلے چی خو خاما خا انسان دائی گنا نمیرہ بنی ہو کئی گنا دیرے شیمپو میں استعمال کری ہوئی دیرے سبنینو میں استعمال کری ہوئی خو یوزلی دا خوزیفا کمپنی چکی میں بہترین شیمپو دی پدا شیوا در تروکے ہو چکی میں دوئے استعمال یہ کئی دیر فائدہ ہو دیر کی دیر زبردست ریزلٹ ہو دیر کی جی اچھا جی لائیو کال طرف تسی پا 0-330-0-344-717 مشتر پا کال بندے سوکتے ہیں کم جنہ دیں اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کم جنہ عارف وزیر دے گمبتینا نن خو ماشاءاللہ گمبتی خالا کر رہا ہوں دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرانگ شایئے خیر خیریات تای پروگرام رسر اور بے
1: بنا پروگرام جو بولا گو در دیم خر پشو یو آخو جو اس میں جڑا کنا ہے بزور
0: ہم تلائی گو تلائی وی چکار دے والا گو
1: چکار میں والا گو خود خبرہ ونیشو
0: خدا خبر رو تو وقع چھے دے گیم باتیل گاڑی اوس خنش تا دائی کنا اوس کم شوی دی ختم شوی دی
1: نا دے سیو کے اور پوس زفری آسا سی داری بیرا سا سی چلے آسا سی چوی را سا سی
0: ہاں خورش کے وہاں دریمی خو اچھا اچھا بیا خوش آدھو تو سے تکلیف ہو لشکی سو کشو آئی گیا نا وہ روڈینا سرانگی دی روڈینا اس سو دا گزارے دی کا آغاش آئی مطلب چھ یو رے پلوٹ سے بیا بیا زڑا نوے تاشی چھ واپس پلوٹ سا خدا مرا چیرے دا سے خدای پاک یو دا سے انسان یا دولے پا ایدو کڑای ندائی چھے وو یہی چیارا دا گیم باتی ہو دے سپری خالق دیر پا تکلیف تا ہے چھے مجھ دا روڈ ورتا تیر کی باس غن دا گا خدای پاک وٹ وٹ کپری ور کڑی دی پا خپلا پا گڑے ڈاکتی او دے دغی خالق ور سرا سب فکر و خیال نشتا چھے خدا خالق پا تکلیف تا چھے دا یو روڈ خو ورتا تیر کی ہاں نورا کا خوری او کا تشی او کا تکلیف تا ای پی آسے او دے بندے دائی تیرا وی ہے کنا اے کنا خوچ بیا کلا دے ٹکی خبر روشی بیا دا غڑ غڑ کا پاری ہے ورطا نیولی بیا اللہ موتا ہے رکے او زی جڑا او نا داس خو نا دو ساڑا او داس ہو دا مارا بیا پی شاخی جی پا پائی سے سرا شاخی جی بیا نا نا دا لشکی داس وہ کیسا جی تسے ہاں لشکی سنی نا بھائی دور کیسا ہے لشکی داس سے مثال دا دے وٹ ساری سارا خبر ہے کہ زون پوچھ گئی یار امیش لشک پہ تکلیف ہی جی دا روڈ سرتا جوڑ کئی کہنا نہ رہو چاہے غریبوں نے والا دا سر ودلا سے کچھ غریبوں پک پلا سے سارا پیوا خلا خوشی کا نا بتاؤ ایسا چنا ہو چکی ماں دو گوش ہے خورا ہے دامرا نہ ہوا خلا تا کا ہوئے چاہے سپرا مدا مسالا نے بھی خیال کر وہ درا زلش کی مجلس کرتا پہ کہتا پروگرام اور وسائل جی جی بانی شروع ہاتھوں سے خواہ سے ماشاء اللہ چر رسیستا رسیستا سرا گرما بھی در بندے کا نا پارٹی گیٹ تاروشا لکی گیٹ تاروشا کا نوی دا کا نوی یا ڈاشے ہاں دی کنو ندی دلتا ہے پشتنا کڑائی شدہ بھی کریدو دا دی کنی ندی کسمیٹی فل جدا کریمینا وکارے خرسا بھی چھے کم دی کندور نا تا پشتنا کے خوچی یوری بزور تاروشے مان بزور تا بیادی تا ملاوی جی فرمائش بس یو سندرا بلا دیتا ورتر یہ انشاءاللہ خواہش ہو دے شی شاد چلو جی ڈیر من ڈیر شکریہ جناب تے لری نا دے گمبتی نے کالر کڑا وہ خزہ خبر شو ڈیر بخش ہو چے دگے روڈ چے کیم دای کنا منا جا بے ادبی دا معافی کنا بے ادبی دا ڈیر ڈیر معافی کنا چے یقین دے وشا یقین دے وشا بس خبر ہونا کزن خلق کی بے بل تر اپر خلی کنا خوب اس پریر دادا خوز دا در تویان جدا دے انسانوں نے دارور دے انسانوں نے دتلل قابل نہ دایا دمر خر پروڈا دمر استڑیے دمر خلق ذلیلی جی دم را په تکلیف دی، نه یې بجلی صحیح سیستم شته ورته، نه د ایبې صحیح سیستم شته ورته، نه یې د هسپتالې شته. د غریبونو د خلک تباه او برباد شول. چه هسپتال بیمور بر وشی و جاده کم پا تکلیفی هسپتال یشتا خو دکتر نشتا پشتا، هسپتال یشتا خو مشیندری نشتا، ده هسپتال یشتا خو نه کڑکشتا، نه دروزشتا، نه بیدی نشتا. من دیر بور حال ده ده دقی خال که خوالا ده وکی چه ده کم ام این گون دی ام ام پی گون دی چه داروش هه هه هه هه وٹ به بوتا رو که به وٹ آروشا چه دیر یک گره افلای وٹ دیر که چه پپوی ده گره نا پدا خونه پیری ده خلق دیر پا تکلیف ده دوله اچره ور تیر شو که نا ده پیز ور جواته که چه و داری را ده خلق بی که نورا نوی که ده چاره می خلق نوی نی ها و چه ده خوشل یه پیزی خومه او بی نی که نا چه ده پلونای می امینه و ام پی ای و پلونای و غدسار ای و که نو نا دانشتا خوالا دا وکی جه داغی خالک پا حال بنده اللہ تعالی رحم وکی که دا انسانو نینا داو دیرا مشکل کلر رو خلی سکتا رو سرکیم دینا اکوال کرده. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم. والیکم سالومینا پا خیر سو خبر که جی؟ جی جی اوز در سی؟ نا در سی دیرا منه نا دی کال که والی جی ٹیم دیر نوی کنه چه کلا دی کالا تند کی جی داریک سالوم پا جواب شو. والیکم سلام کا لشکی مو ته هڅو کا شي وته ستا اوسو کا شي د بل کلر ډیر وخت نار لګیا د روي خلی چې سو یای. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام صاحب وخت
0: وځه. بالکل ټیک ټاک. نه عبدالرحمن یې نه خو ته خو سم لګنا ته خو مو ویلی چې تنن سم لا خوب وکړه آرام وکړه هو ته لکه چې خوب آرام نه درسي
1: تیل
0: ولا گوسار میں تیل ولا گئے چے تو مثال تیل دے ولا گول سار دے وسی او دے مسر خود دے سڑے بے بلٹے نشتا چے دے پسار تیا گ چے ودرا چے دای سوڑ جی جی جی ہو یا دا ارمی دین
1: کی جے دا خبر آ کا
0: ہاں ہاں خبر تھا داس تجا گمبتی نا نوی ملگری روغلی وی آسے پتا کلیپ وی آسے پہ دے دا خلق دیر جوت چکی ما دوزا ورے دلائی دے کڑے دلائی دے پتا کلیپ تے کنا
1: پھر اس نے سفرہ پروتا جی پدا ہو کہ کرے سے پدا ہو ہن یوں نے پروتا جی اور بھی مزا دا دی لا یا دا کا جڑا دے سارا پھول دو کم خبر نہیں یار سری موبائل
0: علائشا علائشا ہو وانسا گورا دا دا ہن دی مش دے پورا قابل احترام دی دادے مش دا سے دی چ ول مون دی او گورا ول ماتا ول ماتا او قادر وی اوی ول ماتا او قادر ور کا وی چ کی ما دو چھائی بہو پیت سے ماڑے روٹے ساتو ور تا کے واسو واسو کم بالا بستر اور تا روبو سے جدی پہ سملے خوبی نہ ہو گورا لشکی دے مول مانے قادر کا کنا گلے مانے ماں کا خبر منا چلتا نا پھر تو پیرا.

نه جناب خو دفاع کمپنی شفا بیوٹی کریم او فیس واش دا بالکل سره ورور خور دی مطلب میں دادائی چکا خو دفاع کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال وستای کنه بیو خو دفاع کمپنی شفا فیس واش ته وٹامن سی یا درائس فیس واش سره استعمال کړي چې تاسو ته ډایریکټ فائدہ ملاو شي او شا فائدہ ملاو شي پینځه یا اوورز شي او دین علاوہ تیل خود سے تپاتا دو گنا دین علاوہ تیل خود سے تپاتا دو گنا چھ بہترین چار کو دسار پوشتون سے دسار وشتون بالکل دا سے کی گنا جب رزانگے جا او دا کیمو چې د دې ګمبتی خلک ته ماشاءالله د دې وشتون چې کیمو ته ډېر مزیدور وشتونی راز په ژیر پریشي

عزیزنا بالکل حذیفہ کا منی شفا تیل چکی دی دانت تسی دے وشتن دے برا زلف زلفانے دے برا بہترین تیل دی جی کا زلف پو گو گرزوے زنگوے نوچے خراب در ننشی گیا نا حذیفہ کمپنی شفا تیل پہ لگوا بالکل جی کا وشتن دے نو خیجی وشتن دے وجدہ ہاں دے لوی گن مضبوط ہاں دے نو جناب بیا ہاں حذیفہ کمپنی شفا تیل پہ ہفتہ سے یورے یا دعا اور لگوا ہمیشہ دے پورا دے سار وشتن دے سار نو خیجی ہاں او جناب دے انسان 90% خوشل ولائی چکن دا دا دے انسان دے پسار وشتن بندے دا پوئی کا نام کچی دے اور دن کی کا نور مزید کال اٹینڈ نشی دی دے کا خپکی جی نا لشکی دے مسرا پر سسٹم سے گڑبڑی روغل یہ دو اگے پ وجہ بندے اگا یو لائن چکیم دے اگا مو کٹ کام ددی دے پنا چے تسی تا مزید پروگرام چکیم دے صفا درشی دا پروگرام درنا ورکی جی نا کٹ کی جی نا او تسی خوشلائی اور وئی کنا حذیفہ کمپنی شفا والا چکیم پروڈکٹ تھی کنا اگا ٹول زیڈ ڈبی والا دی زیڈ کلر نے دی مطلب گولڈن کلر نے دا سے نوی چے سوک مخاتو کی نور رنگے ول دیر کے وچو ورته درے جے پے واپس اچ نا نا نا نا نا حذیفہ کمپنی والا خو جناب زیڈ کلر دا بیا دا ویلے دا سے دای بیا دا پس دا سے ویلے دا یو چکیما وٹامن سی نا رائس فیس واش چکیم دے جے دا حذیفہ کمپنی کے دای شچ دے غیر رنگ دا سے لشکی دا سے خڑ بخوان ولدی گی نو نو راہو جے سمرا پروڈکٹ تھی کنا اغا گولڈن کلر یعنی دا زیڈ کلر چھ دے علی کو پن او خام خاو خلص تا ورتا دیکری میں سرا نن ہم تو کال کڑے ہو آئی تھنک چھ دے سکندر خیل بالا نہ ہو کھا دے کم جی نہ ہو خود اگے لکے نہ ہو اگے ہوئی چھ مو کریم ہو تھیل روڑی بھی خمتا کوپن نہ دے پش ملا ہو مرتا ہوئی چھ ڈارے کی سبوتا ور واپاس کا ہو کچھرے کوپن نہ در کو خالی ڈارے کی وہ تکشیر دے وہ تکا چھ دات کا دولاتا خرس کا مطل چھ بل دیکھون نہ ہو نو خالی کوپن تو سے تا انشاءاللہ ور سرا ملاوی جی اگا ڈاکا ویستا ہے وہ چھ کمو اکلا ڈاکے سے دکان دورتے واپاس ور کستا ہے بہترین انعام ملاؤ سی او انعام نہ پوتے نشے پلا کی ڈرا سی صحیح دو نا

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحض د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.

0: درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیف شینی اور سرائے جناب اوسم درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر زبیر کمال سیف حق شینی آغاز غشن ڈاکٹر دا یعنی کہ ڈینٹل دا جوریدن کو بالکل تو سے اوسم درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دننا دی غشن ہاں علاج سے دا آغا خبل کولا شے بہترین طریقے سرا معیاری علاج اور دی نور جو کوئی نا ان شاء اللہ دے ریلیف سرائے سب کا علاج چلا گانے تو سوئی غوشن ہاں کا والا شاہ اور ادن کی سرنگی دی امید لانا چھپل کو ٹک ٹاک پوئی جھاک جوڑ خوش خوش آلہ بوئید اور ادن کو بات اللہ گائی دعا گانے تی سرنا چھ اللہ پاک مو عزت من لرا اللہ پاک مو قدر من لرا اور اللہ پاک مو صحت من لرا 5/9/2026 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا لائیو ور غلی یو مجدہ آواز تو سیدھے ہوا پہ چپو منی بالکل نیک پنے گا چدا اگر لائیو ور وے تو سماعت تا دیر رسی اور محترم جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سٹوڈیو کے سرائے موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی مشی گو اگر نباس پہ جناب دیکھو لہو ری دن کو دیکھال سلسلہ جاری گو صفر 331-12-1413 من سے آگے کے دو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نا دی بیمرائے اسے ہاتھ حوالے سر ہیں پچھتنے قبل ایسی مشورہ قبل ایسی جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سر جی پروگرام کی دا ہر کلام یا سڑی ماشی میں دا برو تو ہے چن اندر سرنگ ترشوا طبیعت مسرنگ دا مزاج مسرنگ دا او کلینک مری سرنگ ترشوا جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی دا اللہ شکڑی دی دا اللہ احسانات تی روز خو پ خوشالے ترشوا خ اے ون ترشوا سونا بیماران راغلی دا عام معمول مطابق دا چیک اپ معائنہ شوی دا او بالکل فیزیوتراپی سسٹم چی دی روان دی سونم بیماران چ راضی اگر د جوڑن بیماران دی اگر د فالج بیماران دی نو بالکل د فیزیوتراپی نا اگی خپل فائدہ غشتی شي
0: یو جہان ماننا ہے ڈاکٹر صاحب دا پروتو وے بیا کال طرف تے سک ہے نا اخو جو ریدن کو بالکل کال تو سر رون ہدی او اگ ریدن کی کو سو سیدا پروگرام سے ہت لونے مت غاٹن کڑے وی ریڈیو من کریکٹ ان کڑے وی نو کال کولے شی بس 331 12 12 413 من پشتنا ملا کولا ڈاکٹر صاحب موسم چ کلے چنج کی جی کنا چونکہ اوس ہم موسم دسے روان دے سوڑا بھلا
1: تا بالکل
0: دا بیا دا طبیعت نہ دا بھی مرے کلے کلے دا ویلی رسی دا وجہ سے بھی موسم چینج کی دل سر وجہ سے
1: بالکل بدن کے چکم سسٹم روانی نو گرمی راضی نو ام بدن کے تبا ٹوخی نزلہ زکام راضی او کو موسم یخیگی نو ام چ دے نو امدغ تکلیفات راضی خام خا مدن کے لگا تبدیلی راشی یو شان گرمی بھی او اچانک چ دن موسم یخشی نو مطلب کم اوب چمنگ اسکو گرمے کے اسکو نگا سا خبر نہیں ہو چی کلم موسم لگی یخ چوبیا منگا یخ اوب اسکو نگے سرا تھروٹ انفیکشن راضی نزلہ زکام راضی یہ خدا احتیاط پکار دے چو بڑے یخ اسکل ندی پکار مزید ریسرچ کم شو دنو ڈیر یخ اوب اسکل چی دینو دا نظر ختم ہوئی ڈیر خلق ڈیر بیمارانو نظر دی سرا ختم شو ڈیر ٹنڈ اوب چیز نو داغی نظر و سر ختم شو نو بالکل اوبچ دی نو نار مسکل پکار دی او دا یو
0: موسم مطابق
1: موسم مطابق
0: جی جی یو جہان ماننا شکریہ جی او دی سر سیوا بسنا بل لارم ڈاکٹر زنه ضروری پشتنی وی کنا ڈاکٹر سیبا مائدے منے کلے کلے تیزابیت چی دی اغا مطلب یا انسان دا سے خوراک کو کی تیزابیت راضی چونکہ ډیر تکلیف ده عمل لیکن کلے چی تیزابیت کیجی یو کستا تیزابیت وشو هغه د شپې ټایم ته وشو ډیر سخت تر بد دی کنه سبا خو به ګوري ګوري چې سبا شي سوس کی صدا سی وو کی باغ ٹائم کور کی چې دت لگ ریلیف ملاو شي دت لگ سکون ملاو شي چې
1: بالکل فرسٹ چې دنو لکا سوڈا کم چې او دا کی استعمالیږي
0: خوراک والا سوڈا
1: خوراک والا سوڈا میٹا سوڈا چې دا وی میٹا سوڈا اوړو کی چې استعمالیږي خمبری خمبرا چکل اوړ خمبرا شي آغا سوڈا چې دی بهترین کار کوي میدا کی اگیس ختمي دین علاوه د ګردی په درد کی کار کوي ډیر بهترین سیز دی دین علاوه چې نو کاوا چې اسکل شي مطلب کم پودینا شوا ادرک شو استعمال شي بہترین کار کئی
0: صحیح یو جہان مننا ہے بالکل کال طرف تے 0331-12-1413 من تو سے بیک ٹو بیک کال کول شیخ خوغینا مخ کی وا ضروری خبر ریو دو شلا بالکل تیر پروگرام کی کنا گھر میں مو پروگرام کھڑے و اگے مخ کے ہزاروں نہ بچتا نہیں کھڑے وا شیراز وئی فرسٹ ایئر چے کی اگر رزلٹ ہے اب کلا اناؤنس کی جی نو کہنی تو سمجھتا جی دا اگا وش ہے نو بالکل مو تے ویلے وچ زو معلومات وک گنا بیا فرسٹ ایئر چے کی رزلٹ ہے فرسٹ ایئر چے کی سٹوڈنٹ تے نو آغا کنفرم یا ڈیٹ سی لگا نا اسے ورنہ دا ہو دے 10 ستمبر نہ دے 15 ستمبر پو ماس کے جدا بالکل دا مطلب متوقع دا متوقع ڈیٹ تھی شاہ چپ دے کے ماس کے ارتل لیشی دے دغی میاش تھی صحیح رہ گئے نا بالکل دا د سپتمبر میاشت شروع ده یعنی انمه میاشت ده کنه نو د 10 تاریخ نه 15 تاریخ په ماس کې د فرسٹ ایئر چې کوم ریزلټ ده د کوهارت بورډ خبره کوي ټیک شله نو هغه متوقع ده چې ان شاء الله چې روبو شي او پراپر ډیټ نه ده اناؤنس بیا هم چې پراپر ډیټ اناؤنس شي او تاسو بیا پروګرام کې چې چا هم پروګرام یې کوي آر جی ورونو پروګرام کوي تاسو بیا اناؤنس کړي صحیح ده یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ کال طرف تاسو فرسٹ کلر ګورو چې موږ کال لري سوک ده سبو شامل ویجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: سلام
0: صحیح بربار الا بکرم سیکړې ورور مې څوک ته مساکیم زنا
2: ها پک خلنا ذکر الله داس مو
0: وی جی جی قربان ذکر الله
2: جی چې دا ډاکټر نه پتا وکړه چې دا نو سالو مړی دا کنه یو څه کوي دو
0: جی جی
2: دغه دا رژه مسالې دو کلا کلا تاپ سی بیا کلا کلا خلوص سی دغه تا ترتیب دې د څنګه شتا
0: اچھا دې ترتیب چې دا کنه ډاکټر صاحب نه پښتنه کوو شا
2: ایو په بل ډول د پېژې کې غرشا د ټاون کې مخته وي تویلې چې دا کول بعد پرشن شي اندازا 11 سال عمر دی
0: اچھا ډې ښه پښتنه وینې کوښه
2: دا مازه د پښتنار دا نه وکي دا پروګرام ار واخورو بیا زو د تر ملالو چې د څنګه علاج یو بل ځن کای دی هغه په دسینا کې لرزي دو
0: جی جی سینا خراب ہو بالکل الرجی دا ٹھیک سلام
2: مستم بدل سی بس دای چی دل زخم زخم برشه دل ای کنا دغه د پورا په د در خبرو صحیح معلومات مو ته دایرو کو د پروګرام رو بیا اوسیا کنا بس سره ملاوی د تاګولا د دغاسی لاز د ترنګ
0: اچھا ٹھیک سلام ډاکټر سره پښتنه کو ته پروګرام سره ور وشه یو جہان ما تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر گرو شمس سے کال لارے سوکتے سب شامل بھی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام راز بترنگے
0: ز ہوشیا لا پاک کرم دا شگڑی دی تسرنگے سہی
3: صبر بار یا فکر بعد نہ کلی ملا خبر کاں
0: ا کلی ملا سڑا ما سے سنگ راز
3: ڈاکٹر سے سرنگے دا
0: ڈاکٹر صاحب خوشا دا ماشاءاللہ شبر بار دا
3: شبر بار دا
0: شبر بار دا جی کلی ملا
3: دا موږ خپل سچانا تربور مې او ګډې خوږې دا لای کی چې کوی کی پکې یا مې ته څه پروګرام وې دا بیا مې ته وې چې تا دا راکې دا مرکز کې دا تار د دې تا ورسا دا مو ته وې چې ابو مې راغلا وې چې یو با ما باون ایم ایم کو ناو کو یو ای تر ونو پورا پار کې سره شوم وې چې ستاره تر کوز دا
0: بیماری مسئلہ بھی ڈاکٹر صاحب نے علاج وکی الا پاک تا ڈاکٹر صاحب لو سنا چی دا اگو تا دورائی کی شفا دویت کیو اچھا الا پاک یو جہان منا کری ملا خواہش قربان تھینک یو دیکھ کا بولو یو جہان ماننا 0331-12-12-413 بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو ڈاکٹر صاحب تا سو پشتنی جدی کا نا آغاز جمع کہ بیا بوینا ڈاکٹر صاحب تو سے جواب دیر کبھی زر زر پلے پشتنی مو کبھی ولا رائے او کا پشتنی منوی کا نا خاموش خاموش ہے کہ پروگرام رو سرا اور ہوئے ڈیر معلومات کو تبینا حاصل شی جی السلام علیکم مس خوش ہوئی الحمد للہ چوک روزہ خبر کے کم سے قربان یاسر حامد آئے شور دے سر ڈیر ارسی کندہ ہیلو نہ پکا دے لگا والا کا نہ پکی نرس کی سائڈ سے کہنا خبر ہے ٹک نرسی بس گزارا کبھی جی قربان اڈر کوا ہاں اس مدا خبر ہے وکڑا لکھنا چاہیے موسم چینج کیجیے ڈھیرو ڈھیرو خال کو سے ہاں سچا شوادا سب کی اچھا بلٹم بھائی اوہ لے اس سے طبیعت سرنگ دا اچھا ڈاکٹر صاحب ہردے بری کے پشتن ہے کوشا اوکے یو جہان منا خوشول اور تو سے تھینک یو سو ویری مچ یاسر حمید کندا ہیلو نا جی صحیح یو جہان منا تھینک یو جاب انتظار اوکے جاب در کے بیچ نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی کال میں ملا خبر ہے وہ کہ ہلو آئی تھنک چھ آواز نہ درسی بیار ہوتا ٹرائی ہوا کہ شاتوں سے آواز خان رسی بیار ہوتا ٹرائی ہوا کہ نیکسٹ کلر تھے مقابر کو السلام علیکم جی جی السلام علیکم اوکے جی تو سے آواز خان رسی خپا نہ شروع نہ چھ چاہ تا آواز نہ ورسی غیر تو بیا ٹرائی کول شی اور نیکسٹ کلر تھے مقابر کو چم سے سوکتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بکے خبر ہے وکے جی کال میں ملاؤ دا ہیلو آواز منا دیر سی شاہ نہیں تو سے آواز روک لو خوبیا کاٹ چلو نیکسٹ کلر تھے مقابر کو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم لاسٹ سکس فائیو سیون تو سے آواز خانہ روسی ہو کسی ڈاکٹر سے دغه جواب نه سو کلیئر کا جواب بیا کال طرف تاسو بکا هله نه چې سرنګ ذکر الله کال کړو د درې پښتنې وکړلې ٹھیک شله او پهلا پښتنې دا وکړل چې انوکول بچي دا غیر جنې کلی داب شي کلی کولاو شي جی یو پښتنې کوم جواب ورکړ
1: بالکل د غیر جنې چې کوم تکلیف دی نو بازي وخت دی کې دانوي یا زخمی یا انفیکشنی دا اغی پا وجہ باندی دا پیپم کئی آوازم نوری مختلف قسم تکلیفات رازی گی جنو سرا خوش جی چیک اپ معاینہ چنو دا تکلیف ختم ہی گی
0: علاج شتا دے
1: علاج شتا دے بغیر سو آپریشن یا بغیر سو دغه د دی علاج شتا دے پا میڈیسن سرا
0: صحیح بلا بچے چی سرنگی دوی تبا چی بلا یو بچے دا اغی پا پوزو کی غوش دا گنا ڈاکٹر ویتیو کال پاس پا دے آپریشن کی جی جی اور درمان ہم پیتک سنٹر کی جی دا پوزو کی جی کم دا غوش والا سسٹم دا دی علاج دی طریقہ کار دا لشکا وردن کی پوکے چی جی
1: بالکل پیزا کے جی وخی نو اچ چاتم تکلیف نو تقریبا تین مہینے علاج سر بدا غوشا ختمی گی دب ایلی کی گی لکا سوزی با او بیا بیا با دا تکلیف دا ستونز نرازی خو تین مہینے علاج بکی انشاءاللہ مکمل بخکی گی سونم بیماران راغلی دی چا علاج کرے دی داغی دا تکلیف بغیر اپریشن کور شوی دی داسی بیماران راغلی دی چا غی اپریشن کرے دی دو پیرے درے پیرے داغی نپس بیا چی دی نو وخکی گی خو چی پا میڈیسن سره ختم شینو بیا بیا به دا ستونزې تکلیف نه راځي
0: یو جهان مننه دې سره بل دوی تاسو کړه وو چیسټ الرجی ولا چې چیسټ الرجی دا نو مطلب هغه چې کله وچتای شي بیا ډېر سخت تکلیف ورکوي یا درد کیږي یا زخم څه شي کېدل شي انفیکشن کېدل څه وجه کېدل شي
1: بالکل باز وخت په پلو کې چې دنو انفیکشن یې زخمی باز وخت چې د الرجی باز وخت استما استماتیک پیشنٹی دین علاوہ چی دنو د سینے خپل مختلف قسم امراض دی نو چچے کا پوشی من دی ٹولو پتہ بولگی انشاءاللہ علاج بوش
0: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ یو کال گونے چھ مسکا اللہ سوکتا السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: جی کوٹ کا ظفر خان رضولی خبر
0: کو جی جی رضولی بھائی تو پروگرام کے ہر کلا ہے وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب سلامونه قبول کړه سپاسنه لاره او جنه دا پوښتنه لاره
4: جی مو څه کومه غاغه سم سره جی لکه غاښ ولا کس حال هغه چې درد کوي کنه را ډاکټر ته ورل ډاکټر ویل چې دا په لکه هغه نظام بدک نه نظام دی ول غاښ کې ویل چې و نظام خو نه چترو
0: کم کم ډاکټر ته لاړې کم ځکه لاړې ډینټل ته
4: ونه ته لاړې جی ونه
0: ته اچھا بنو کې ډاکټر ته لاړې صحیح ده
4: ماحول
0: اچھا میاں شیوانی ڈاکٹر سے ندی بھری کے پشتنے کوشا پروگرام سره ور ډاکټر صاحب نه پښتنه کو
4: پروگرام سره ور پروگرام خو جی ور تا چې پروگرام ور لګا
0: سره اوکے جی
4: پروگرام لګی جو له روم
0: یو جهان مننا یو جهان مننا مقصد می دا او چی داسې نه ریډیو دے اپ کړي ډاکټر صاحب جواب دیر کیو ته نه میس شیشا موزه کوي چې پروگرام ور بس داسې 2-3 منټه ته ویټ وکای جواب دیر کوي یو جهان مننا پر کلر ګورو جی چې مشه سوک تا اسلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے لڑے و لڑے ہاں بابا بابا بابا یوزل بیا رو تو پوئی نش ہو سی اچھا میا سی چیز چلا سی زخم ہونے دے بگے جوڑ دا سینڈ فلائی ڈاکٹر سے سینڈ فلائی صحیح دا سمرا ڈے موشو خورا کہیں میاش دوے کیجی اچھا ڈاکٹر صاحب نے پشتنا کو دے بھرے کے شام اوکے ایکال کول یو جهان مننا تھینک یو سو ویری مچ دغه کی سونه نن سبا د ډیر مخه تر شي او ریدون کو ویکو دینه زون بس کوي ډیر خطرناک میا سیدا او ډیر سړی چې دغه تکلیف من کوي بیا دیکې بالکل دوی ته جواب ورکو کنه چې نیکس کلر ګورو چې مسکل لار شوکتا سه شاملوي جی السلام علیکم
5: یا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
5: زنرینه محمد نیحال خبرې کاو
0: کیم زینا
5: ڈگر
0: نرینا اچھا جی نحال سے پروگرام کے ہر کل ہے جی نحال سے پہچان لاری قربان بالکل ٹھیک ہو تم شے ہو یو جہان منانا نحال اوکے تھینک یو سو ویری مچ کال کوال ڈاکٹر صاحب دے تو مینا جاؤ بیر کا نحال تھا جاؤ بیر کا سلامت ہے کال کرنا سے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی السلام علیکم خیال میں ملا تھا خبر ہوا کہ لاسٹ 9-5 ہیلو ہیلو اوکے تو سے آواز نرسی بل کا لڑتے مقابر کہو السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر سے دادا جاؤ کلیئر کام
1: ہاں جی
0: کلیم اللہ ہاں چھ سرنگی کال کھڑے وہ چھ تربور میں دا آگا چھ گردے کے کانے دے او بابا سے تانا علاج کرے ہو نو آگا تو ڈیر ریلیف ملا دے مطلب ڈیر گٹ کانے ہو
1: بالکل
0: ہاں تقریباً 17 طرح کا لے دے
1: رو بالکل
0: ڈر جی کی کہنا
1: ڈر جی کی حتمی کی
0: ٹھیک ہاں ویسے ماں تو ڈاکٹر صاحب تھا لاڈ شاہ نو ماشاء اللہ آگا میڈیسن سرا جی گردی کم مسئلے دی نو دا کانے دی
1: بالکل تاسو ڈور مکوے او علاج تدی مونگ سر دا سی فارمولی دی دا سی میڈیسن دی چی بالکل شگ شکل تب رازی او ختمی گی او بیماران اللہ پا خکڑی سون بیماران چی دا گردو رازی نو اگا یہ دیو بل پا ریفرنس مای رازی جی لکا سون پیشنٹ اللہ پا خکڑی نو یو بل تاوی چی درمان سنٹر کی دا علاج تدی نو بالکل علاج جے کراتیشی اخ با اعتماد علاج بکی گی دا گردو
0: اگر خبر خواہ ہوگا ڈاکٹر صاحب چا آباز ٹیم تاسو ہے چی پدیم نے کلے کلے چربی چی تا اگر آج چی بیا اگا علاج لشکی بیا دینا ڈیفرنٹ چی مشکل ہے چی
1: بلکل بازی وقت چی دی گردہ کی چی کم کانی وی نو دی دا پاسا وقت چڑو شی دا خوراکونو پوجا باندی نو بیا دا غی دا پر خپل میڈیسن دی چی اگا وقت تیل شی او بیا اگا کانی ختم شی دین علاوہ پا گردہ کی چی دی کم کانی چی وی دی خپل یو زی جوڑ کری وی چی ست کند وی نو دا غی دا پر بیا خپل میڈیسن دی چی اگا سمودہ استعمال
0: کی
1: انفیکشن نی کری اگا زخم چی دی اوار شی لگا نو بلکل دا دی کمپلیٹ علاج چی دی درمان ہومپیتک سنٹر کی موجود دی
0: دکا بازی ٹیم مطلب زنے کے سانی چی اگا یورین کے بلڈ روسی
1: بالکل
0: دا ہاں یہ وجہ دے ہاں دا کے دلشی
1: بلکل زخم ہی کنا
0: آگا کانی زخم جوڑ کردے ہوئی
1: زخم دا وجی بلڈ کی
0: دا بلڈ دا وجہ کے
1: بلڈ رازی
0: دا وجہ کے دلشی دا وجہ دلشی یو جہان مننا تینکی سوری ماچا یاسر حمید چی دا کال کڑا وہ کنا چی سرنگی دوی خبر اوکڑا چی ریکٹر تا لوڑو ٹیسٹونے میں اوکڑا دو توی کنا چی یورین کی جراسیم دے
1: بلکل دا بلڈ دی کنا بلڈ دا وجہ چی دنو انفیکشن د وجه بلډ راځي
0: بلډ نه وچ جراثیم دی
1: ها بس غزهم د وجه د غی کنه
0: اچھا دا د ته استاد سو ہے
1: بالکل لے دا بالکل راجش ان شاء اللہ بالکل زخم میں ختم شی اگر کم جراثیم چی دی اب ختم شی ان شاء
0: اللہ تے دا وجہ کے دل ہے
1: بالکل
0: اوکے سی یو جہان مننا رزولی بھائی تہ جو ور کہ کنا چے دو ہو پہلے مجھ نہ یو وزرا کار کڑو وچ غاش والا مسئلے می دیکھو ڈاکٹر تھا تہ ڈیر خ کڑی دی کنا مجھ دا ویو چے تسے تکلیف سی وی علاج کوے اگا چے تسے کیم جو کہ ہاں ڈاکٹر
1: تسے بالکل
0: کیم دے دو وی چے ڈاکٹر کے لوڑ مو بنو تا نو دغه سے اگا مطلب علاج اگا زینا کوا اس دا پشتن تو نہ کڑے کہ ڈاکٹر سی وی چے پشے می خوجی جی بو جوی رومن دے غصا مطلب دغه سے کی سے دس ڈسٹرب ہون دے دس وجہ کی دلشی
1: 30
0: یار
1: بالکل ددیدہ تکلیف چې دین دا اعصابی مسله دا دماغ او پټو لکه دی وچرا ورمیج کې تکلیف یا غوسه ورزی یا مطلب دا دی هر وخت چې دین بی چینی وی لاس پو کې دم نی او دین علاوه چې دین سر چکر وغیرہ یا کمزوری نو دا ټول چې دی نو اعصاب سره تعلق ساتي د پټو کمزورتیا سره تعلق ساتي د وینې کمیدان سره تعلق ساتي نو چې کلم زمون بدن کې سه بیماری را د هغې د وجې نه زموږ بدن کمزوری کېږي وی کېږي د هغې د وجې زموږ بدن کې لاس پو کې دم نه راځي دغه تکلیف ته نه چې بالکل علاج وشي دا ټول تکلیفات به ختم
0: شي یو جهان ونه تھینک یو ویری مچ ګورو نیکسٹ کالر چې مشه کالر سوک ته السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب جوړیه
0: ډاکټر صاحب دا اوس ور وی سوک له خبرې کوي کوم سینا
6: جی زه هم من دیو د من دیو نه خبرې کوم
0: سوک
6: او من دیو
0: اچھا من دیو
6: جی من دیو چھ نام دار ودلا دا
0: ہاں
6: میرا جی ڈی ایل رے وطن سے برتے جی
0: اچھا دا کیم سے کیدا
6: دا جی چھ بانی تکلا رشے کنا دے دے سے یو میریان گیٹ تا بدا بانی چھ خپل گیٹی نہ دی جی
0: اوکے جی میریان گیٹ دا
6: اے میریان گیٹ دا وچ میریان گیٹ تا رشے دل تے ہڈ دو بے دے گنا 10 کلومیٹر سے نیرانے طرف تا کیم روڈ جنے ہلے طرف تا کیم روڈ تا دا کنا جی مریان تالا دو مریان تڑے تے ولیا را سندھ میں دل تے روڈ رگوڑ دا باقاعدہ مندے میں تخپل اگر سے بن پیرو نہیں پسے
0: اچھا بنو کی روسی کنا
6: اے بن بن 10 کلومیٹر سے میرے
0: ضلع مو بنو دا داس وینچ ضلع مو بنو دا کنا
6: اے ضلع جی بن ضلع
0: صحیح تو دا پروگرام کے پروگرام کے ہر کلے سٹڑی ما شی دار تو وچ سپشتا لری ڈاکٹر سیمنا
6: اے پشتنا لارے وہ پروگرام ہوا دا چھ دل دے دیر واخ نار وں دے نن نو دے پرین خبر ان دو
0: یو جہان مننا خوشور رو تو سے
6: وہ دے ڈاکٹر صاحب دے مشورے بندے میز پکیر سے خدائی ٹھیکڑی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرنگ لیش کی مشتر شامل ہے کہ سب سم مسئلہ وا چھ تو ڈاکٹر صاحب غا خبر ہے اور دل او ماشاءاللہ غا حل وش
6: ڈاکٹر صاحب مشتا دے ستر کے مسئلہ شالیو وا چھ مثال لتا سی جے کلا ستر کے دے خپل دے خپل ستر کے دا دیر نزک شاید
0: ہاں ہاں
6: لگا دا گڑ دے نا دے یوسی نے دے غلط وکر نے تو سے تم بولے لڑی ہے مثال دا غا دا دا وے تا چھیے لو چھ مزا غا دا وے روڑلا و تو میں چھولا ستر کے سے خدائی پاک دا وے مشتا شفا و گرد ولا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو جہان منہ کوشش مو دادہ جی پروگرام نہ چاہتا حسن اس فائدہ ور اسی نور سے پشتنا ہونے لری ڈاکٹر صاحب نا
6: ڈاکٹر صاحب در میں خلی دا پشتنا لری چھو دی مو یوم الگرا دا اجد گوم دا بو دستر کے چکی می دی چ دا تک کسرے وی او خرشت کای لگا دای وچ دا سستی او دای خاجس پر زبان سے ویلا نشی
0: دا الرجی وے صحیح ڈاکٹر صاحب نہ پشتنا کو دے بری دیتا بالکل دا ستر کو تے الرجی شوی دا پچھتانے میں نے کہوشا یو جہان مننا خوشولا روتا ہو سے یو جہان مننا یقینی چیز رکے احساس ہو گنا ویچے مطلب گونگ دائی کہنا سویل جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سوکرو سا خبر کھیکیم زیرہ

0: ओके
1: तो सॉरी तब मोबाइल काट का डॉक्टर साहब रेडियो जॉब देर कई सा ओके जी थे जाए कि मोबाइल तो बिल्कुल कहते ही नहीं ना यो जहान मन थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट कलर थे मुकाबिर कहूँ बैक टू बैक तिकाल सिलसिला छे तो आगाज जारी दो और डॉक्टर साहब देखे मुझ ना बिल्कुल परुण तो टाइम मोबाइल हो कना यो उम्र मैसेज परुण का दिनो चाप इस तरह कड़े हो मैसेज के अगदा बहुत जॉब वेर कहे जी।
2: हाँ जी
1: गुरु नेक्स्ट कलर से मुझे कल लारे सुखता अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: जी चोक जो खबर है किन से ना अदल मनूर साहब का प्रोग्राम का हर कल है जी डॉक्टर से पूछना लारो वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम यू जहान मनना
2: वालेकुम सलाम खुशहाल हो बिल्कुल
1: कली तक ब्याह रहो अंदर से रोक ले दादा प्रोग्राम ना और वही कसरेंगे
3: प्रोग्राम हो रो हम हो जे कम था पर गुडी जी का तीन
1: आए कली तक बस ब्याह रहो अंदर ब्याह रेजर निर्देश वाले जक 13 तारीख तक ब्याह सी डॉक्टर से
3: ना हो खैर वो फयास्ता दारे दे
2: इज्जतमंद शे खुशहाल शे
1: ये जहान मन ना खुजा मशरा थैंक यू
2: वालेकुम सलाम
1: यो जहान मन ना थैंक यू। नेक्स्ट कलर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम तो सलाम चाव कल मुश्ता चन माश्ता मोहम्मद याखिया किम जो
4: ना
1: जी मुझे बात खुला की कहना जा सालो मरता वगड़ा हाँ याखिया दास नुमाओ खुला के ना गोरा खालक मिश तो ये जी रेडियो में नुमाओ खोलो तख पला नुमा काल दे कड़े तख पला नुमा नशा ऐसा दा याखिया हो खजो रिदुन को दा याखिया हो सा याखिया दे डगर नरी ना सालो स्पेशल जी याखिया नुमा में रेडियो खुश था यो जहान में ना गोलापा मुता खलक ये थे खलक तो ये छे द रेडियो के मिशा खानो माओ खलासा
2: बिल्कुल
1: सही यो जहान मन डॉक्टर साहब जवाब ने क्लियर कहू आधा खुराक है छे दा यो काल कड़े वो विच बाबा में दा नो आगा माशी खड़ा ले पस तरगे मंदे नो ओस ते कम दा आगा तरगे छे दा आगा हो जी जी स्वेलिंग खक कड़े दा ओ जहम बेकड़ी नो जदा विया तसविया छे दा बस इन फ्लाई छे दा खड़ा ले जका چې دغه مچر سے دا اکثر دغه جگہ مې یاده لکه مخ چې کومه یاده یا مطلب لپس شو سترګو د یاده شو پوز د یاده حساس یاده او دې ځکه اکثر دا کی سونه ډیر مخه تر راځي
2: بالکل
1: دوی ته تسویای او دې بری کې ډاکټر صاحب دا هم اوریدلی دی چې دا ماشاءالله د ګورنمنت طرف نه
2: بالکل
1: دا دې سخبل انجکشن چې دی اغه خرازی خو دا بخو زکه چې اوس نږدې ورځو کې خبره به صفا کو
2: صحیح خبره
1: یو مرګری راته کال وکړو چې دغه سي ماشوم چې دا هغه سره مطلب داسې ماشي چې چلے دا ماوته بالکل دا کیس دا دی کنه چې دا سینډ فلای خوړلې دا
2: بالکل
1: زخم شوی دی هغه کم ځکه خوړلې هغه دا استرګې او مطلب خولې په مس کې دا پوزه چې کم دغه زخم جوړ شي ماوته دې ته پاره خو چې ماته کم نالج کې وو چې سرکاري انجکشن راځي او هغه انجکشن آی تھنک بار نه ډېرې ګرانې خدي کاسټ کړې دي نو تو چې کوم هاسپټل دی ګورنمنت هاسپټل دی هغه کې آی تھنک دا سہولت موجود ده
2: بالکل
1: خو چې کله مو تاسو اوکړلو نو مطلب وای چې دا مطلب شته په حال اویلیبل نه دي ختم شوی دی کنه یا دې کې دا بس هغه نور سن شي ویلای چې یاشتا یا نشته خو هغه ته بیا خپته ده چې لکه مطلب الله دې مشبخال رحم وکړي چې هاسپټل سي دي بیا هغه څنګه ترتیب وي خو ته دې برې کې سو یې ځکه چې هغه یو اسره کړې دا تاسو نه پښتنه کړې دا همیشه چې تکلیف یو امید سره تاسو نه پښتنه کوي تاسو سوي تا وی
2: بالکل لکه سرکاري چې دنو دې د پر ویکسین هم شته
1: ها ویکسین
2: ویکسینیشن هم کیږي او انجکشن هم لګي نو دا به تر خبره دا هغه سره زر کنټرول کیږي او دا د زمونږ د عوامو دا حق تل کا دا سرکاري تور دا انجکشن راځي دا ګراني دي دا ویکسین را دي نو به تر خبره دا چې هغه ویکسین لګي هغه شنو لگی اب بہتر ادا گیا زر کنٹرول کی او کو بیا نی نو مطلب ہوموپیتھی کم دیدا پر بہترین میڈیسن شتا ہو اول اپشن منگ دا وای چ بالکل
1: نہ کما تب چ فری کی ہوشی
2: فری کی ہوشی
1: چ ریلیف پتہ
2: ملا بہتر خبر
1: او ہسپیٹل آئی تھنک ریڈیو دا کنا دنیا دا کی دیسی سگما آواز ہو روی کنا دی ہسپیٹل سے ریلیٹڈ وی خدا رائے کا آواز مور وے او تو ست یو کائنڈلی ریکویسٹ کو چې د ګورنمنت طرف نه ګوره تاسو خو څه پیسې نه پیلاږي کنه چې د ګورنمنت طرف نه تاسو ته دغه سي عوام دی پرای ریلیف ملوي چې هغه میډیسن روسي هغه انجکشن روسي اڅه شي هغه روسي کنه خدا را لکاتو سے آغا دو اوا متویر کوای لیکن دیر غریب خالک وی چا غو واس نراسی واسطن دیر گرونی وی نو داویر کوای چی تو سی واسا کیجی داویر کوای چی
2: راز بھئی یو حبر بیٹ کم
1: آجی
2: کم خلکو چی سرکاری دوانی دا استعمال کری دی او خرسی کری دی او پیسی جیب کے چولی دی تو پالا باورو کا چاگا دا سی دا بیماری شکار
1: شوی دی
2: دا سی دا مسئلو شکار شوی دی چی آگی اغا مسائل بیا نکور کی گی نو بالکل سرکاری چ سونم انجیکشن رازی سونم میڈیسن رازی کوشش کوي چې دا خپل حق دار تر سوي
1: یو جهان مننه خوشاله تو سي ډاکټر صاحب ثانک يو سو ویری مچ او دې سره اچھا دا ٹھیک شوی جواب چې دا کلیئر کو کنه او کال مها شامل وو او ډاکټر صاحب دا میسج جواب ته ویر کای شه بالکل از ا میسج ګورو که سره موجود وي چې دا میسج چا پښتنه کړي واه پر چون کې موږ میسج دي کنه اغه ریټ کړي نو اچھا زر سر دا ٹائم سر کام پوتے دا کہنا دا میسج شامل ہو کاغا میسج مخی تیرو خوش ہو ریدون کی یو منٹر تا صبر ہو کیسے رب کال والا ریدون کی یو منٹر تا صبر کیسے ٹائم وی نور کال مو خلا وجہ السلام علیکم زف یاز ڈگر کا لینا وہی چھ ما دا تپوس کہو کنا چھ ملیریا تبشی اتشی سرائے خاتمی جی جی ملیریا تب دے پورا جی
2: بالکل ملیریا تب دے پورا چھ دنو پا ایلوپیتک کیم پل دوستا خپل دوای نه دی خو روټه به نه خوري او په هوموپیتیک کې چې دی اوم داغې د پاره خپل دوای نشته هغه دوای نه به ټیم په ټیم استعمالوي هغې سره چې دی نو هغه د ملیریا تکلیف ختمیږي دینه علاوه لکه میټشوا عام چې کوم میټه ده هغې سره اوم چې دی نو د ملیریا تبي هغه تکلیف ختمیږي
1: وای چې سلام راز بھائی میرے چہرے پر کل کل کل مها سے بہت آتے ہیں کوئی طریقہ بتا دو جی
2: بالکل کیل مہا سی چاہیے دا پیریڈ چے دے نو دا دی دن میں دی سر تعلق تے بلڈ سر تعلق تے ہارمون سر تعلق تے نو کوششو کچے کا پوکا اب تھا تو بہتر ہے دا سی کریم یا میڈیسن دا سے میں استعمال ہو پخپل بھی ہاں پاندے والی اب اب یہ تھا مسائل جھوٹ کی
1: یو جہان ماننا دوسرا نیکسٹ اوکے سی ٹھیک چلا دا میسج جاب ویئر کا ڈاکٹر سے وہی دا پر ان میسج ہے وہ ہمیں شامل کرے انہوں نے شامل ہوں کہ پروگرام سر وہ عنایت اللہ میسج کرے دا وہی چھ آئی ایم عنایت اللہ فرام ورانا ورانا کہہ رکھے دیں ٹھیک
2: چلا صحیح
1: وہی چھ فرسٹ کوشچن ڈاکٹر سے تو سنا تپوس کرے دا
2: آو
1: فرام دا ڈاکٹر صاحب
2: آو
1: ہاؤ مینی منتھس ریکوائرڈ فار ٹریٹمنٹ آف ان لارج پراسٹیٹ جی وہی چھ کہنا سمرا میاشتے چھ کہ ہم دے مطلب پوچھ مقصد
2: پوچھم پوچھم
1: جی جواب لو ورک
2: بالکل زما ہو گرو
1: علاج ورتا پکا تے پراسٹیٹ تے
2: بالکل زما ہو گرو رستا سو چکم تکلیف تھی نو دا پوشی دا امراض کے راضی لکه چې دا ستا ذهن کې وي
1: دا پروګرام کې جواب نشو
2: درکوم بالکل هو دونه باندې پوهه کوم چې لکه په هوموپاتي کې دي دا پر بهترین ټریټمنټ شته بهترین علاج شته او بغیر اپریشن وستا ټریټمنټ کېږي خدا تقریبا 8 مهینه علاج دي او ان شاء الله چې دا ستونزه تکلیف دی او دل ختم شي نو بیا بیا به ته د دې علاج نکې ان شاء الله په فضل خدا ٹھیک به
1: سیکنڈلی دوی تپوس کرے چھ سیکنڈلی جرمنی میڈیسن اویلیبل آر ناٹ تھینکس کنا اور یہ چھ جرمنی میڈیسن شتا نشتا چھ
2: بالکل جرمنی میڈیسن شتا اویلیبل دی
1: یہ جہان ماننا جی ٹھیک چھ تھینک یو سو ویری مچ اور دوسرا اچھا نیکسٹ میسج اوکے دا جواب چھ دا یو کلیئر کا اور بیا گور کہ چھ دا ٹائم رسرا کال شامل ہوا دا یو جواب کلیئر کا چھ سرنگ چھ بندونا سوری بنونا دا آئی تھنک مندونا کنا مند نو مو یا زوی نو مو ہتا سر جما کا خبر اوکڑے چھ یو کستے چا اغا گونگ دے کنا
2: او بالکل
1: نو اغا ستر کی چھ دی ہتا کی سری وی او مطلب سولوی او خرش کی او دا خو ویل نه شي چونکه خبرې بنې شي کوله او غونګ خدي کنه بیا خبرې نه شي کوله څه کېدلې څه وجه کېدلې
2: نو بالکل راز بيد الرجي دا او الرجي سره سره چې دینو د سترګي چې دینو دا ډېر حساس دي چې کله الرجي زیات شي دي کې زخم پیدا شي سترګي سري شي نو دې ته فوري تور چې دینو علاج پکار دي هر ځای چې دي ته انزدي وي که پرس کا درمان هوموپیتک سنټر ته دي رسائی کیږي دلته دراشي که دلته نشي رسائی کیږي هوموپیتک ډاکټر چې کوم ځای کې وي دي سره نږدې هغې نه دي علاجو کې ان شاء الله کور بشي
1: او چونکه ډاکټر صاحب دا چې کوم دي دا ډیسیبل پیشنټ کې راځي کنه
2: ڈسیبل پیشنٹ کے راضی کدیرا بالکل فری میڈیسن بور کو
1: ہاں کتا تا سو راستہ ہے کنا دغه سے چې کوم افراد دی انشاء الله دوی ته فری میڈیسن چې دغه ڈاکٹر سے فری علاج وای ته کای صحیح دا ځکه چې دا د معاش

0: وروني اوري لري دا کیمیاتي دا مردون میاتي خاص وګوري کنه دا شاورتي میچ او تویل بلدی
1: اچھا غای ور کوي
0: آ ور کوي هغه علاج شری دا د میچ خپل خوري دا یا هفته په هفته دریمي
1: نا پرایویټ حال کو ته ور کوي
0: پرایویټ ځای ور کوي ویلې چې میچ خور کې هم علاج کیږي
1: نا آر کې سم علاج خو کیږي دا هم نه هم چې تو چې فری دی کنه چې پرایویټ ته فری ور کوي اچھا پشاور سی ایمیج کی دی صرف
0: پشاور سی ایمیج سے گوار سی ایمیج سے پشاور سی ایمیج سے دغه سے پاتا وکی
1: اچھا پاتا دی وکی
0: ڈاکٹر پرسودا سلامونه ورګم
1: وعلیکم السلام شفیع الله بھائی بالکل دی نه کای چار دی وکړه خوشور ته اوس ډیر ښه خبر سره مچ چا ښه شاو شي او په فریکی وشي ډیر ښه خبر ده جہان منا خوشولر سے تھینک یو سو ویری مچ یونیک السلام علیکم جی کال میں ملا السلام علیکم آخری نہ کال جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب نسا پشتا لارے زر زر وارے ٹیم رسا نشتا شیمو خوزی جی اچھا گندے نلون دے پشی خوزی جی ڈاکٹر صاحب نا پشتا نا کو تو سے اور وہ جی ڈاکٹر صاحب نیخ جاؤ گے
2: بلکل دا کمزورتیا سرم تعلق ساتی دی نا لاؤ ٹائفائیڈ غٹ علامات دی دانو بلکل دی چک اپو کے انشاءاللہ علاج بوشی
1: یو جہان مننا سسٹر جی کم کال کڑو چھ بابا میں چھ دا مچر خوڑا لائے دا کھنا بلکل دا سینڈ فلائی مچر کی دلائی شی نو تو سے چھ سرنگی دا شفیع اللہ بھائی بلکل دیر زبردست کار خیر خبر ہے اوکر لاجی تو سے کوہار سی ایمیج یا پشاور سی ایمیج کے آغاز سب سورس مندی پشتنا ہوا کہ چالتا دا فری ملاوی جی تو سے پشتنا ہوا کہ چھ فری ملاو شی تو سے تالتا نا دیر شا خبر دا یو جہان مننه د ټولو اوریدونکو ټایم رسا سر تر رسیدلا ان شاء الله که ژوندۍ او پاکړه سبا ته یوزلی بیا تاسو سره سیم ټایم سیم چینل سیم پروګرام کې سیم ډاکټر صاحب سره د موږ ملاقات د تاسو ملاقات یوزلی بیا کیږي او کچې ته ژوندۍ وفا وکړه الله پاک ته خوښ وي چارو سره پروګرام اوریدو خاموشه خاموشه کې اوریدو هغه ښه ډیره شکریا چارو ته میسجز وکړل چارو ته کال وکړل هغه ښه یو جهان مننه پر دواګانو کې مو یو څه تای درمان هومیوپیتک میډیکل سنټر کرک سیټی کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي ده هغه سره خو په هو کرک سیټی تبلیغي مرکز ده غسر نږدې روډ باندې هیرو جنرال سٹور هغه ته مخامخ درمان هومیوپیتک سنټر چې موجود ده او په درمان هومیوپیتک سنټر کې جناب بالکل ډینټ اینڈ کلینک چې دا هغه اوس موجود ده د غشونو ډاکټر چې دا هغه اوس موجود ده تو سې د غشونو علاج خان دلتنه کولای شي سو خو جو اوریدونکو اوس پر وکړي مشتا اجازه ته چرته خوشاله اوسه آباد اوسه دلوي الله به امان

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
2: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: اور دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسور سے ہم نے
3: آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر سکی بچیر دا گرزے را گرزے
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دمخ کولا دا پارا کریم را نغشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریم و نما ہمرا نہیر دے
3: وا سکی بس ادا سڑیا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورت اشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانٹای سر با خوراکا
5: سرائی ماشی میز جی دار تو یہ جی پا دا شاپر شیده تشای او قصدی دی
6: جاناتی شا تارکنا پا شاپر که هم اشما واشنگ پاودر او خست دی
5: اشما واشنگ پاودر مرائی میز جی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاودر وڑی وی کورش اکثر گلار تا کیجی دا سرنگ سر پرو برے
6: بالکل تا رکھنا دا گلے ہوئے ہر

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاء اللہ ٹول خواہ دیوڑی نے عافیت سر ہوسا زہ حافظ ظہیر او تو سر وئی لگیا اسا ایف ایم 88 دے مواوز اور سارا دے امن ریڈیو کرک دے مواوز اور سارا ٹانک ریڈیو اور سارا گلوبل 91 ڈی خان ریڈیو دے اور سنو ایف ایم 96 ٹلم دے اور سنو ایف ایم 96 وانا ریڈیو دے مواوز تو سے ٹول براہ راست خپل سٹوڈیو بنو گنا تو سر وئی لگیا اسا جی جناب سرنگ تو سمارو با تو جدا ٹائم چیتا دا دے اشما کاسمیٹکس طرف نامیش تا حوالی شوا دا نو ناؤن سا دس پیرے تو سے روزانہ پا دغ ٹائم دے پا دغی سٹیشنیم دے تو سے مختلف آرجگون دے اشما کاسمیٹکس طرف نا تو سروائی ہے من یقیناً نو تو سمارو با دکانا چا نو آؤٹ سٹینڈنگ اچانک اچانک ارتلاگ ہوئی وہ چھ ہر کلا آج گلون چوینا یا مصروفی یا کلا بے ضروش یا بے نرا ارجگون روشی اخبر خیالات جواتین کائی اور دغے مطابق زیاد اخبر خیالات جواتین سرا حضری میں کڑی دو انشاءاللہ اور امید خدا لارا چھ انشاءاللہ ننگ شو ڈیر بہترین ترتیب سرا پایا تکمیل توے رسے جی انشاءاللہ ٹورنا پلا خان خدائی چی تو سے کالر سے مرادی موتا میسجینا ہو کی چاہے کم کم زوینا موسرا سامعین حضرات کم کم زوینا وسطا تو سے کم کم زوینا موسرا یعنی پدا شوش و شرکت کا یہ نمبر خود تو سے معلومات دکھنا 0348-9780-495 0348 دغه سرا سرا موبایل نمبر چدا 0332-80-80-101 نمبر دوارے زکا میں انکڑی دی زکا چکلا کلا پہ یوم دی کالر سی بے بل نشا ٹینکاو بے بل اور دغه شیطو ستا سب کیا توی چاول بیٹی لی نام نمبر ویو چاول وی یو فون نمبر وی تیر نار خو سپیشلی مو دے کرک کو خواندو لینی دو بردان یو فون میں دختل دبانی او دلکی او دی ٹانک او دا سمرا آس پاس سمرا علاقے دی ایو خوان جوڑی نے دوبارہ اسپیشلی یو فون نمبر میں استعمال شروع تھا ان شاء اللہ تو سب ٹینشن نہ اخلیے آخرا پہ ان شاء اللہ جڑا ہوئی سی جی نے میرا میرا بہترین بہترین خبر ہو تو سب ملاوے جی پارو دل لحاظ سرا چھ بہترین انسان کا دائ چائے نوی خبر از دکھائی ہر اوور چائے نوی خبر از دکھائی اور پل پر رمدن سے پل پر رمدن سے آگا نوی خبر اپلائی میٹر والی دا بس بے داغا کامیاب ترین انسان دا جی جناب پیرا مسز رغائی حافظ بھائی جان ویلکم سرنگی یہ آواز ہو کے دا کرک ریڈیو مندے لائبہ خانیہ دے کرک نہ فائقہ کائنات فاطمہ ستارہ پلوشا السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام اینڈ ویلکم حافظ چاچو ہاؤ آر یو شو از اے ویری نائس کرک ریڈیو یور وائس از کلیئر آئی ایم گلالائی فرام کھکی سلام ٹو پلوشا پی الیا ایک کال متمرکا یہ زکا چل لیا ہومو پہلے خیالات جواتی نہیں اندر کرا تو سے ڈائریکٹلی چ میسج یا میسج کوائش ہے وہ کال دو پرش کی ویٹنگ ویٹنگ ویٹنگ فاطمہ فاطمہ فائقہ فاطمہ اینڈ فائقہ تزدام یہ چند عشق انہیں ٹائم رکی ہے عشق کے ٹائم بعد تو سے متقال قوائشی فائقہ اینڈ فاطمہ انشاء تو سے تاویز مقادر کون تو تا مقادر کون عشق انہیں صبر مہک خیر بیچ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہک خیر دیر میں دے بعد اللہ دے فضل کو میں خیر تو پتا کری ہو چاہے کم کم ٹائم شوتا سدا مخبل رہ سدو آگا مو رہ سدو آگا ماشاء تو سا معلوم ہے دکھنا پہلے خواہ جوڑی نہیں تھا معلوم خالی تو تر سب تھا مو ٹائم چدا خپل شیڈول مطابق پیر پا پیر دا اور نن خو غالباً سچ ڈبریز دو اور سچ ڈبریز سدو آج اکرام سے بریز دو لیکن آگا مصروف پلارو گلائی نن مولانا صاحب وائی سوکی آن ایف ایم لکی 88 نے مہک ڈیرا من مہک خیرے عشما سٹار سلمونا میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں عشما کے تمام پروڈکٹ ملے گی آئی ایم ایوب لوٹی کلا لنڈی جلندر بنو زیر ضربیہ اگر خان جوڑی تا سلو پیش کہوں چھ سکھ مو اروائی لگیا دی او سائلنٹ سائلنٹ پرسنلٹی ول دی بے آگا اکثر مونا گلا کا چیار کمیش تو تا میسج نو کو کھال نو کو بیم یاد دو سالم شمی یو دوا سپیشلی اگر خان جوڑی تا چھ کیم سائلنٹ تی چھ بلکل خاموش حضرات تی مو اروائی اگر تازہ سپیشلی سالم پیش کہوں کوٹ کشمیر نا عبداللہ پا ایف ایم 88 آواز اوکے دا حافظ سیب ڈیرا مرنا عبداللہ گرونا دغے سرا سرا کلا کلا میں تپوس کبھی ملگرو دس نا چھ موڑ جوند او تا موس تاسو موڑو شو اللہ دے فضل کی اللہ دے بقول یورا مکا خوش ہو دا سا مڑا ہو دا دا غول خبر مجھ سر مکوا مجھ یارا اخپل ادا سا چالا میں دماغ کو اسلام علیکم زہیر صاحب زین ولی رحمان در یبونا آواز سفار زیما سرا دا دکان کے اشما تمہ پروڈکٹ ملاوی گی اشما پروڈکٹ زند باد مورانا صاحب پائن دباد دیر مرنا در یبونا ماشاءاللہ ولی رحمان بابی سرا شامل حل وعلیکم سلام حافظ بھائی سنگے آواز کے دا اشما مہین یما لکینا دیر مرنا مہین خیر اللہ زندگی شبر خاتو چوہا وعلیکم سلام نائلہ یم دی آواز دیو کی دا نائلہ خیر چلو دیر میں دباز میسیجو کو سلام حافظ بھائی کیسے آواز کے ہے عبدالغفور ہوں ٹاک اما خیل سے وعلیکم سلام چلو جناب نیرہ دا سکیم کا سن دیم کال لیا ما کہیے مسجد میں سمرا اوکر ماشاء اللہ دا مانو ماشاء اللہ چٹانک نہ ماشاء اللہ سمرا دی آ گیا ایکٹیویٹ تھی اور سرا نادر سموسے والا اکمت یور وائسز اوکے اسمت اللہ گورنا نادر سموسے والا یار ڈیر مند بعد کلا کلا ہو دے منا دے یار اسمت اللہ مخ داڑا ویراشی مخ اور داڑا دے بالکل دے ذہن میں اسی واسط سیے کا ویدا کلا ہو دا موسم بدالشی کلا ہو آپ ظہیر ان شاء اللہ پروڑ نے یوزل بیا رہی بے ان شاء اللہ تول سموسے والا مش خریدا شا اسمت اللہ بھائی نادر کراچی سموسے پکا بچک شی دوسرا اس میں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سرا دے پیکج قرمے پل لکی مروت نا توفیل کنگ سنگ زخو انشاءاللہ پیٹ پاٹی مائے تو سب نسجد و جنا بہن موشا جوش و خروش پیجوشو چلو جناب ان شاء اللہ نن سوچ دو مو خوائندے دو پرا دو نن سوچ دو بچوں نے لحاظ را دو نن سوچ دو مو دے شوش سمرا زونن حضرات تیرے دو پرا اسپیشلی سبقہ موز خبر دی وہ سرا پدا مو شوش ان شاء اللہ نن دے بزرگوں نے سن بزرگوں دی مو مشورون دی اگل لحاظ را ان شاء اللہ دیر گفتگو میں رڑی دی جمعے نیدر تا کیجی چے تو سے کلی نزا ٹین کزکا چے مو سرا دیر خبر دی زنی چیرا دا خپر زب بلاس ترن دے سائی کا خور ورے کشا جی جناب محمدین دازینا اوکر پہ ہوش شاہ یہ چسرا جی پکڑ راگ لے یار محمد خان ٹک ٹٹ ڈازینا کوا ٹٹ ٹٹ ڈازینا کوا خدائی خیر پر ہو چاہیے نہ سب آگ وقتی نہ تیر دی آج چک چک ڈازینا ہوئے کو لو ایس ٹک ٹٹ ڈازینا کوا سنا چھو رہا چسر تو دس ہار دس پوتے بھی دا آج راج ہو رہا ایک را کلوس جی جناب ڈونا پہلا سے میسج ورکاؤں دفتر خواہ تھا مو خواہندے اسپیشلی اگر خواہندے چھ دی خالی دا سوچتا چھ مش خالی دے کیر ضرورت شے چھ مش استعمال شی دا زندگی استعمال کو بس دا غلقہ چھ مش رم دین دا نا بلکہ زدہ آئیے مو ہر آگا خواہندے چھ پکیر شدی دا زمین چھ دا غا علم دیے دا زون سرا دا غا پیا دیا اخلی زکا چھ ہر انسان تا ہر ورز پچار دو سنا سب پیا دیا یعنی اوخلی گین کائی دے ہر اوورز نالج دے گین کائی زم یہ ایک خواہن دیتا چھ خالی دا پا دماغ شمار والی چھ باز اللہ پاک دا دا پیدا کری ہیں چھ زوے کولی مین زو زوے ربز وائی زوے خطا وین زو خالی دا غا درے میٹر ندی پا زندگی شے چھ تا دا غا دنیا تا اللہ پاک ارلاج لیے بلکہ زد آمی ہیں چھ نیش توستا بچا رہا دو چھ دا خپل سمر خواہن دے میں دیدہ چھ مور بھی لگیا دی آگا خواہن دے چھکی میں وادگیری ندی آگا خواہن دے چھکی میں گیری دی بل بچے دوری دی ٹولے ٹولے دو پر عظم مسجنا فارورڈ کرنے لگے تو دو پر اسپیشلی چی آیا پل دا عزت او دا آبرو عزت آبرو سرنگ قائم سوتل پچار دی یو ٹاسک دیر کھاؤں گا عزت دوست میں خبر اکڑا ہر اوریز ہر انسان دا پچار دو چی وا نہ وا خبر دے نوی از دا کائی او پا زندگی شر واسطے کوشش تے کائی آگا خبرہ چکیما آخرت تے پکسلیو جی او دنیا دے بار پکسلیو جی ایک لحاظ سرا دوما دماغ تدا خبر ہو چاہیے کچے تم میری ہے بے دخلی بچوں نے تربیت سرنگ کا ویلا گیا ٹھیک شوا آیا مو بچوں چی دی سرنگ اس طرح لگیا دی سبوٹنگ ساری اور گوڈ کپڑے اور بادالے کا سکول تا سی ہوئے گا نباد چی بیا و پاس سی ای گنا باد دی سرنگ جم دین تیرائی لگیا دی ٹھیک شوا اے دی غیر ذمہ دارانہ جم دین تیرائی لگیا دی یا مو بچوں دے ذمہ داری سرا وقت پہ جنگلے کا چ وقت دا ایو کی متی دا بیا زندگی ش بیا نرسی اگلے ہاتھ سرا دیے تازہ تربیت ور کوں ٹھیک شوا اگلے میں دی تازہ ریکویسٹ کروں چ آیا تو سے جم دین خالی مت رہیے خالی خط وزل او کولی وزل ربز والا دی بلکہ دے کچیرے مو آغا خیریه چه تو بچیون لاره می بچیون تربیت تسران که ولگیه اگل حسرم ایسانا حشاش بشاش خپل عقل زوی تروالا خپل بچیون طرف تا متوجه شا زکر چیز اکثر دازش بچیون گور خپل محله شه یا چره کلی تلور شن یا مثال بازوری شه زوخ شن بلکل بچیون تربیت نشتا دا بلکل ٹائم نشتا دا مائند سرا چه خپل بچیون تا ٹائم میرکو پلارای بی سرا خواه زکا نیچا غریب تولا ورز بعد ورز تیرا کو بزا سپیشلی ریکویسٹ کاؤن زیغ مائند تا چه مو خواهی دی چه مثال کے طور پر دیئے دیسو کو دی خپل بچیون تربیت سرا کائی ایغ بارشنش کی سوچ بھی کردلا کیا کن ایغ نباد بیانا یو بل ریکویسٹ کاؤن ایغ خواهی دی تا چاہے دا مشکل وحشے مشکل وقت تا کلا کلا پا انسان درسی پا نرنام درسی پا شزنام درسی با اکثر دا کینے مو خواہن دی آقا جسمال مشکل حالات پروشی تکلیف دے حالات روشی بے دی سرا حوصلانی بے دختم شے بے حوصلی مظاہرہ کئی بے دی نا غصا کے جی دی نا دس عمل وشی چیغے دا وجنہ پروردگار چیغا نارازگی انی زہرائی بزدان یہی چی تم دے چی مشکل وقت تنگ وقت تکلیف دے وقت روشی بے تو کیم قدم اخلے ٹھیک شو کنا حالانکہ دوست ڈیر حدیث تھی ڈیر واقعات تھی ڈیر قرآن شایتی نہ دی چی مشکل وقت چی سیدھا بے تو اللہ جل شانہ طرف تر یعنی رجوع کوا او حوصلہ کوا اگر باز بیانی مو آگا خواہیں گے سمرا چی دی تیر ساری دی سپن ساری دی وادگیری نان وادگیری ہے چی آیا تو سے دگا مثال کے طور پر دورے سرنگ استعمال آئیے دا وقت سرنگ استعمال آئیے خالی دانا چکی میں چارے تو سے مشتو سے روز مرہ رمضان شدی آیا پا دا ٹولا ورش شے دا سے ٹائم چی مثال کے طور پر آہو دیر کی متی دا آکی متی وقت موتو نا زائکیج ہونے لگیا دا ٹھیک شوک نا زاگا خواہیں دیتا اوز دانگی یوزر بیا ریپیٹ کاؤں دا خبری خبرے وقت لحاظ سرا چی مشتو سے او پیجانی واہ او پیجانی دے خپل بچیوں نے تربیت سران کی جی او پیجانی او سالا دے خپل عزت چی سران گے وقار علا پک در کرد دا آیا تے خپل وقار ستلے لحاظ سرا سمرا محنت کوئے ٹک شوئے کنا ایو سرا سرا زبیاد آیا خبر مختا کاؤں چی آیا پا دغی چارے چھونی لگیا مو خیرے چی مثال کے طور پر چیرے بلا خیر زون تا لون دکھاوے یا چیرے بلا خیر میں تو شاش داوے او یہ شیر داوے لینا بعد دوام کا دم تمختہ اخلے چایا کدائشی دا دوام کا دم دے مو دے بلندی دو پراوی بے داغا سے خبری دی تو سے دو پرا سپیشلی انشاءاللہ جسم را خواہن دی آئے مو دا خبری دی اور وائیا او یہ ضربیا جسم را کلر دی اگر تا ذر ریکویسٹ کاؤں چمولیا خبرا پی رکڑی اندو حالانکہ ٹائمر نران دا مختا زلشکی دا رنولی خبری دی چیا تو سر ازو کن زمین چی داغا یو بہترین گو دے نالج وائز ٹاپک وائز چی تو سے تا دا خبر اورا سے جی زد آف غول چی داغا مثال کی طور پر چی نل سر نسز دا کڑی لحاظ سر مشتو سے ملاو شی اے زبیار سے دیکھ پل زونوں نے پلا زونوں طرف تا متوجہ کی جن او وڑی کی خبرہ مختا کھوں چی مثال کے طور پر مزو اکثر آنے جانے آگے پیچھے سمرا چی بشتو سے گوری کا سمرا یا بشتو سے وینی کسی دے اکثر اڑینا میں چی دی اکثر اڑینا پو موبائل شے مصروفی ٹھیک شو کنا اسمت اللہ بھائی کال کا ہی لگا دا او کل ادائی خپانشی ایدو رکال اٹینڈ کن زکا چی بدائی کل کل مروار شی دگل حاصرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمت اللہ بھائی تو یہ چویج آسنا چ نمبر بل سے کرنا انسی کال دے پروکو او مخو لیا ٹاپک سار تنو رسولا مخو ڈیرے زڑلی اولی خبر روڑی ہوئے او چلو مو جدتا ٹائم میرے کا کل دائی خپا نشی
1: نا خفے سے وہ یہودو رمان سے میں پرگرام چاپ سے کہتا ہے شکلنے بھی شکلی سوری مدراؤ
0: ہوگا نانستو سے خبرہ اسمت اللہ گلدار تو اوشایا چھے ماشاءاللہ ڈراؤ ریز خوارن قریب دیا بلا ورز ماشاءاللہ شد تا پار آرڈر دے جوڑ کرنگا و مولیا تو تراسی دا ایک آوارے سارا سا پیکیج لے حاصر اس خبرہ ہوگا یا حسرہ وزائیم ہوگا چاہیا تو سرا پروڈکٹ چھے دی سیل آؤٹ اس طرح گے دا تو پیکیج پلا گولا دا ندلا گولا گاہک سویے او تو سویے
1: یار غتے سے الحمد للہ دیش میں یہ پہچان دہ یو خپل مخصوص گاچی رو نوی گا تین ہفتہ ہو رہے سی لگا یہ خیاس کر خر بلائل دے پڑا وہ اس میں خر سٹریچس لگا سے نرا یہ کی مائز پہ سپاس کے رو لگا آر دا بر جاتا اس میں فرمولا پہ سپاس دا لگا اس میں یو خپل پہچان دہ یہ غیر دا در در کسٹمر یہ سی الحمد للہ پیش میں سے اضافہ کے لیے کمائی نہیں پتہ دیکھا پیسے
0: ماشاء اللہ وہ پیکج دس پہ لگا بولے گا
1: پېټي چې مخصله دا ولا وایي چې بیا ولا دا د یو کریم پاوډر یو سره د بي سره د کریم کریم مو کولای کا یو سره مختلف کریم دي کنه
0: جی جی
1: چې کریم دا وایي خو لږه چې یو بلیچ د 50 ول بلیچ فری او کچې دوه ډبې خولي د اسما کریم شامپو یا خربلایل چې په 200 نه یو کې ماتوي
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست در ته وشاس مدلا بھائی چې هغه کوپن ول س سسٹم دا دے تو سر دے تیل ول کوپن دا بیما بی جا دے جمع کیج لا جا دے مدر سر جمع کیج جی جی نا
1: جی خفه سبا می جمع کری جی سر دے کلا لاسٹ ول سی کنا اخری ور دے سی
0: جی
1: مو سره خال کې شي دی او بالکل سمبونه دی شي دی او په ذاتي کې دی چې نو ورکو چې کدا یې راته لکه معنا کې ده
0: دا نه اسمت الله بای زدام یې چې دا لازمی کلا تر سه زون سره روړه او بوکس ته خپل نو سه ورا چوا روړه خپل باس نه چوره را دله مخت حالات ته خروب تو وی چې اردا هو انګه ټي یا ګیس ختم شو او دا زور پسې کا
1: نه نه نه نه والا کا پیسے می دے اس مسرا مینا دو پیسہ می دو نہ قربان ہے دس سائی تھی دے اس مسرا مینا دو لیر کے بازار کی پخپل زون نہ دے اس مسرا دے کے دے اس مسرا کسٹمر چ کیوں دی کیم لے سر چری دے کیم گا کیلا دی دے اس مسرا اے رز دے قادر کا واچے
0: سی تو خبر رے گا دو تی قادر کا وے تو سرا بل ورا ردے پدی کون وی آ پیسے پدی کون وی در سرا اترو غلا ورے را بعد دم پر جلدی سے دکان در پریش ہے بازار تر غلا وے تو جا پروڈکٹ ار پیڑے کا او دل دی تا گیس ور ختم سو ای ورے او دالی بابا یې در سره خو ستیر بیا څه کوي
1: یارا په څه وو علا د دې ذاتو کوم ډېر کار کوي دا څه څه حساب یې کنا
0: جی جی
1: من یو خا په بل خلی نه مو ته ګټ لري کوي چې دا څه وکول یو وو دا د ایشو سامان یا د ایشما مو ته د ایشما دمو وخت نیو وخت نیو داس پر دې چې مال دې ورته وای نشه زه ورته وای ته نه وو تکې
0: ماشاء الله ماشاء الله بیا
1: ګوته نیا بیا ګوته نه ورې یې چې را باسي دې چې دې شي دې پرته دای
0: ماشاء الله دا د اوسر نو کومه ټاپک سٹارټ کړو او په یغه فیمل دو پر اسپیشلی مو خبره وکړه او ته ماشاءالله د ریډیو ته بند کړم ته په کال ور لګیا شو وې دا ته اوس وا چې خپل کیر شه دے نظام سرهغه چلے جی بچو نه تا ټیم ور کاوه ککر دا ورته په سموسه کا کار کړه دی زون او دغه د ماندیار د ماندیار میچ دو اره په نیرا چار ور خو سکرې دا له بچو نه پاتا نه درته بیا س حالات ته سو ته سم کړی دی کنه
1: بچو خو بس علامه دا کیر ولا دی دا ته کو هغه مې راتور وو په خپل ځای ور بس نه دی کله
0: ها
1: انا دې دې خدای په منځ ته چې به یې غي کنه دا راو نه غي په مو خلې ستر کې کنه وای او ولوال
0: شا شا واز راي خبر بلا خبر نو تا ډایرکټ ډایرکټ 15 کو دا وال له پر څه کړی
1: نو نو خپل څه وو دغه دا رښتیا ته چې مو کول کې مو بچی ته لوس نه ورللې
0: شا ماشا الله ماشا الله ماشا الله
1: زه او کېر ولا ماشا الله دا چې یو
0: ها ټرند ها ټرند په دالې ماشا الله زندگی سے برکات پی ٹی پی ٹی جگہ میرے محمد دین اور بھی لگ جاتا پچھلے ریٹ میں لگا غزول خروب کو کر سے
1: دغه وایي وړه وایي د کیرو نه دا یو پڅه زه و چې صلاحي راست وو کو پلور راست وو کو ورکی هوندا
0: جی جی
1: پلور راست دا څه کنا لکه څه دی وی چې وایي
0: دو دغه څه
1: اے ماشاءالله الله دا ارته بچا بچن نه کمال کړو
0: امين امين امین امین اللہ دے پر زندگی سے برکات تو چوا نادر خان عصمت اللہ بھائی دامر دا رنا تو دا دو والا پاک تے پار تو سے برکات تو چوا دے مہربانی عصمت

0: طبعا
1: امين امين والله ده طول العمر مرتبك
0: امين امين جزاك الله خير الجزاء اسم طلاب اي مشترا بقال دو وداخد ابا طوله كده ما شاء الله وسرا رفي جاني شاپنگ سنتر ما شاء الله مشترا مخاطب دا وداي مسجنا شدر کړي دي او کاند دلا کا چنل سبو کوته مت خوشي اي چاويز بھائی رفي جاني شاپنگ سنتر کا کی نام مشترا داي مخاطب دا او زدان چې ما شاء الله سرا سمرا لسنر دي کالین توسه کوای شي برحال زکه چمو ټاپک چکی مر وړه او ماشه پوتې شون دلی ټایم چې دا وفان کوي چلو جناب آئندہ ده پر بیا په درغم د مخته حضرت به سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم
0: وعلیکم
2: السلام
0: رحمۃ اللہ
2: وعلیکم
0: السلام جی جناب کون کہاں سے
2: جنۃ المکان زید فی الحرام الغفور جانا ماخرا
0: جی غفورا جی سب سرنگ شو سره ساتین شدی لوئی کرم دا لوئی فضل الحمد للہ غفورا جی سب دار تو اوشا چنن سبو دا زونو نے موبائلین وصل کری دی تو جی دو پرا سب پیغام برکاوے چاہے دا موبائل نہ دے دیے تربیت و خستائشی کاروبار پا کوائشی خالق تا وصف فائدہ پونا پرا سوائشی کا خالی باسا سے ٹیم زائے کولے دو پرا دیے پلا گیا دی
2: آجی سب دا ہو یو دا سے غیر مذہبی دا یو تو فرم رنگ دے مجھتا
0: جی جی
2: یہ جن نے سر بسنی جن نفرت پیلا کرا دا
0: ماشاء اللہ تو زون نازد کرا گا ماشاء اللہ غفورا جی سے بلا پک زندگی سے برکت چوا اور سب کا کام برکاوے تو سمجھ مشورو نستا مشورو نے نہ ہو چیزم یہ چنن سب غٹا خبر ادا تو دا غٹا سرمایہ دو چ سیکتے مشورو نے نہ سن نوی خبر از دا کو زکا چ حالانکہ دیے تجربے دیے پ زندگی سے تیرے شوی خبر ہوئی اور مجھ دو پراوے نوی سدا سے کچھلی خبر ہو کا چ دا زونو نو دا سمرا مثال کے طور مجھ دا نسل چ دا اگر وائی لگا دا چس فائدہ ہو خریجی جی جی جی جی ڈیرا مہربانی غفورا جی سے بلا زندگی سے برکات ہو چلا تھا بل کلر میں زونس رکھو تھا گور ہو سکتے کم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اینڈ وعلیکم السلام غزنی خیل سٹار سرنگ شیب اور واری طبیعت نشدی
3: شکر الحمد للہ بادر خان لائک مروت خنزاد خیل
0: خنزاد خیل بولنا یار تو آ سے ویچ محمد دین داس ہے محمد دین داس ہے وہ تو دے قتل چ خالی میں اردو لاش لے اسی بوتل در کا بس رہے گا تو چتو تو گفٹ یہ درک کے نا بس گفٹ تو ملا اس وی وہ چاہے چائے ادھر تو اچھل کے نا دا زلے بے ہوما ہونا خرا خدائی دے شکا بدی دا چائے سرا زلے بھائی خورے بھی بتانا محمدین جوڑے جی خیال کوا گورا زدا وائکنا دا چائے سرا چوک چی زلے بھائی خوری پیو سرا سوکھ زلے بھائی خوری نا با محمدین جوڑے جی شا مطلب سچ تم محمد دین نہ ہوا رہے تو جان نہ جوڑ کے گورا سکھ محمد دین ہوا رہے کہ سو جان محمد دین جوڑ کے وہ تلاشی ہوئے کہ یار زن جوڑا ہو ڈیرا مرنا اللہ دے گلا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا
2: سلام دا محمد آواز اسٹیشن سلام دا کریم خان مارکیٹ کے دو طرح سے ڈوبا دیا دکان ندی کا نا نکل آڈے باندھے کسی کا کاری کبھی چپل دکھا کبھی اور کافی ٹول وہ سر آگے بل نہ کرنا
0: شاہ شاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا عبداللہ گورنا زندگی شبرکاتو چوا اللہ دے چیرا تکلیف مویر والا عبداللہ گورنا زندگی شے گورا بہترین انسان آگا دا چائی بل چاہتا پکشلی ٹنڈا اور پکشلی سیرا تو تہو گوری ادا گانا باد دو پرا دا ہو کی اوزون دو پرا دا ہو کی عبداللہ گورنا تو دا کشلی الفاظ سے دی دامش سارو پستر کے تیر دی ادار تو اوشا چینن چیرے دا سے دس مخت چیر لدلا دا نن پکڑ دا ورش چو قتل سارا دے جو بھی آلشوائی جی
4: جی لالا بالکل دا شکم خود لی دلی دی زکا چی مریو امام دا دی جماعت نو
0: شاہ ما شاہ اللہ امام دی جماعت امام دا واقعی تو ہو دے رشتی نا جنات بر غیلہ ہے چی نن پو واقش تو دے امام سر امام سر مینہ و خستی دورے را دا رشتی نا جنات بر غیلہ شاہ
4: جی لالا مش خدا سین کنا چی دا سی مڑی مکڑی کنا مردگان لاغسلی کنا لا حاجیان نگری گا مڑی ورتکو کنا مڑی جی پورو چی کنا
0: مردگون دا خورے خدای ستا شا اجیون خبری کنا خواسے خواسے
4: تیسی دا سی حضر ایسی کنا بے منن دا سی مڑی کنا کنا یو گواندی چی کنا
0: جی جی
4: بے دیمور جو جماعت امام چی یو ورتی مور مڑی کنا بے آتا خواہ مخاف چی حضری ماشاء اللہ یو زیم مڑی و خلا و راغلی و تاجیری و سلیمہ جاغم اسنو کنا ماشاء اللہ دیر پانی و بلالا
0: ماشاء اللہ عبداللہ گورنا ان شاء اللہ چچا سارا ناستہ پستہ دے بھی کہنا قیامت پورے جو گارا پہ کہ سارا چگائی کچہرے ملیون طالبان تبلیغوں سارا دے ناستہ پستہ ہوئی علاوہ دے قیامت پورے ان شاء اللہ دغیر نے کہ خال کے سارا دے چگائی عبداللہ گورنا زندگی سے برکت چوا مختم نے کل رون دی گتا ٹائم ہو سی دے مہربانی عبداللہ گورنا مش طرف نا سلوٹ جی
4: لالا
0: جی جی جی
4: شکر الحمد للہ اللہ گواہ دے کہ پوچھ میں یو اور حافظہ دا اور یہ ماشاء اللہ علی مدد گردئی مدرسہ دا دیران دے
0: ماشاء اللہ زبردست زبردست ماشاء اللہ
4: تو دیر کم عمر سے ماشاء اللہ علی مسئلے دا ہوئی گتا دو شاگردانی دے اس رکھنا ہوگا سپاری اور محنت دی مورا بلار دے کنا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
4: مور یہ دا سیدی تا مخبل دولہ سم شکر الحمد للہ لالا پاس کرا دے کنا
0: جی جی
4: ایگا بعد دا خواہ اپائی نمی چکو میں دا ماشاء اللہ شکر مدرسی چی دیدین کار شکر الحمد
0: ماشاء اللہ دا غدا خبر دو چی ماشاء اللہ تو سے پر کیش دین محنت لگیا دا او خال کی تا دین پہ لاؤ کیا ولی وا چینا دو تو سے کرا اللہ پر دے استقامت پر در نصیب کو اللہ پر دے دنے قبول کو
4: جی دا بس اس میں پر جی ماشاء اللہ شا ختم کی ایگا بعد حلوہ ملوائی اور ترہ دا گوانڈانی ماؤنڈانی رو گوڑو ایگا بعد پکوچ شا ختم کو شکر الحمدللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبداللہ بھائی اللہ دے دنے قبول کو
4: لالا مش سر غلامی مستقبل سے سلام کرتا کہو جی اچ خدمت یہ مستقبل
0: جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ پاک تے زندگی ش برکات تو اللہ پاک دے کیما کو زادے کری دو زیر زیر دے اللہ پاک ٹول انتظام تو کو اللہ پاک دے پر ترتیب سرا دا دیا ہو کو چمی شرکت پر شو کی دیر مہربانی عبداللہ کو نہ زندگی سے خوشحالی رہو دیر مہربانی جزاک اللہ خیر جزا کاری سے انتظار میں درندو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو مولانا کاری نور خطاب صاحب پتا ہو رہا گیدا چھ گنڈی تلیا نہیں چکشوا چکم جنا دا وہ صحیح رسی یو زر بیا زما زرات کہوں ایک گنڈی تا چکشا چھ چرے دا وہ سفار سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
5: وعلیکم السلام
0: بدی چرنگ شے تو بیداری ہے کہ مست بیداری ہے لوئی کرم دا لوئی فضل دا صحت شدا ڈیرا مننا چوک روز محمد ابراہیم
5: کنڈی خبر
0: ٹانک نا ماشاء اللہ ابراہیم بھائی سے ہاتھ شدا بس سی ابراہیم گرو نا تو مینا محبت تھا تو شرکت بھی پشو سے خوان خوب سے جوڑ جوڑ سی تو مینا بھی خوان پشے جوڑ جوڑ بھی اور جتو سے مینا نے کہی ہے اور را مستب چرتا ممتا مروا تھا میں بچے رس دا کہ
5: ماشاء اللہ
0: یقینا ابراہیم بھائی دا سار شے چے تو سے مسجینا روشی کنا بیزو سر ویال شے او مسجینا رون شے بے زیا بے مڑ مڑ سر را جاؤں کنا ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا اللہ زندگی سے برکت جی جی جی جی جی
5: تمام پروڈکٹ
0: ملاوا جی تمام دکان پکے لیے شہر ماسر دیش میں تمام پروڈکٹ ملا دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوا جی ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا اللہ زندگی سے برکت چو بشد نزدیک بنسی ویلی ہوا ادھر میں کاری سے السلام علیکم آخ کاری صاحب کاری صاحب چیرتا یہ واخ واخ پڑھ میں سڑے بتایا سی چتو دا وز لشک شروشی لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ کری سے میرے دس کہوں کہ چکلا مو شو بھی تو زین وائٹ کہوں پخپل دی کون شاید سو پل دی کون تب سا وہی سنا نیا کلر تک ویسا دو
6: یار خو جی تا سے سرپرائز مستر کے انا چک روشے میں مجھے چتا نوز دے جی پتہ مجھے چتا داری
0: دا سے دو دا سے دو کرکولا یقینا خوان کئی دا اچانک اچانک کیا زکا چا اچانک کو ریز دا سی چی یار زپدا سوچ شو چایا سے کوئی دا سے بے دورا وی کنا زکا کنا دا سے آشتا دی کنا لسنر چا خالی اکراما جی گوڑی اور میرے خوندے کسون چرو شی بیوی چو ہو دا فی سے برو گئی بیا سار میں بیا ہونا خوشے جی
6: یار خفیس صاحب اکرام صاحب جی کمی غیر زرائی شوری کرے کہ نموست مسئلہ رنکنگ کن تو سے بنا ماہ کی غال اس کے ورس تے لوڑ دا
0: شاہ مستر لوڑ دا مستر لوڑ دا بارحال اللہ پاک تے دتا رغا سے زندگی ور کڑی لاری و باس دا ایک لکلا چوٹی دے میرز دو واجے نہ کھائی کنا میرز تو سے چارے دو پرا غریب کلا چہرے ترا پیجی کلا چہرے ترا پیجی اور میرز تو سے دائنے ریڈیو تا فری کڑی شاہ بالکل مولانا صاحب مولانا صاحب خبر سم محمد دین بارے سے سو یا زکا چنن یہ بیا چر کون در لاجلی دی پتا کا گروپ سے
6: چل پاک زر نہ زر دس ریڈ لائے خون کی چیز لیکن دس منٹ دائیں کال کی چیز تین منٹ روشی
0: ڈالے دا مرواد چی دی سبرا اوڑی نا میں کن آزا چی سبال واد گیر شی کن آورے نا بیدا ورک شی محمد دین تا ہوئے دنے کیا تلو محمد دین میں ورہ اشپا ورہ خلے تا اپے سے تا ہوئے در کدر ایس دا ایروزی بے من
6: بس خفیس صاحب محمد دین بارے مجھے دہا سے دواغان مخلینا ہوا تے میں خوز پس لیپ خوری ہو
0: پلیپ خوری ہو جرا چلا پکتے دعا ماویر کو چھ دعا دوے شکنا بے کو وجہ نے بدائی بھی رہے بار کر نہ بار بھی
6: یہ رضام رپیا وڑا نہ دا دکا زیڑا پکے پڑ پیس والا دا
0: چلو رکھا تو رہے گا دو مرنا سے داؤ شاہ چینن ریز دے کم کم پروڈکٹ سیل آؤٹ تجویت کرا دا جی
6: خفی صاحب ماشاء اللہ مجھے کرک سیمی جسمرا مجھے کسٹمر دی اگوں ذہن کے دا خبر ہوا کہ میں نے 31 اگست دیش میں ہر بلائل دی عمرے کو پن چکیم کسٹمر دی پر اکیم سکیم دا میں نے آگا 31 اگست میں ختم کی جی اور بیا مو اپلا دے تاریخ سے پروگرام کے حقال وکم پر میں نے دیر بڑھن دے کیز ما بجٹ مطابق ترتیب چلا ہوئی نو ماشاء اللہ نن سے برت وخوی ال چدا خدلا کہ بل کے سن کلاو کڑا دا نو ماشاء اللہ حفیظ صاحب دیش میں ہر بل ائی چکن سیل سے رسو دا کہ نالک الحمدللہ جی 7-8-10 پر دا مو معمول کی پرچن چے دا جی خرتے زبردست
0: زبردست
6: خلق جی لکھ دے ماشاء اللہ ایک ٹیو دی لکھ دے خبر احساس تھا اس طرح سے میں نے چونکہ ریزن نہیں دیکھی جی اس بولے کہ سٹیفون نے کو ہیٹنگ بو کو
0: جی جی
6: میں نے دے ہر بلائے رہا کہ دری دری ہوری سلو سلو ہوری لکھا اور دم تو یقین دے چیزیں اس طرح جی ٹول کی پیکے کہ کسٹمر تھا پخپل لوس میں نے چاہ کو پنے کین دی کم دور رہی کرے ان سے لگا بھی جی زوں 500 ان سے لگی موکو پنے زیتی دی مجھے کسٹمر
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کری سب یو دو تازہ یو ریکویسٹ ہوں دے کہوں کچرے تو دا پیلا کر ڈیر شو شی مش دو پرایا او دے مش دے لسنر دو پرایا چ یو برانچ تپ دا ٹٹی شا اوپن کے بے دگا برش تو س زین نہ جڑے جی خیر دادا سے کوا فرسٹ ٹائم دارے ڈیوٹی کوا وڈینا دے خدائی دے کڑی دی سیکنڈ ٹائم ایرے ڈیوٹی کوا سدا سی یو پراپرلی یو سسٹم دسے جوڑ کا کنا یار
6: حفیظ صاحب دا ڈرا دا اسی حکومت پاتے جو بیا مون گیلے کے چے کری صاحب خپل امبیری کلا دے سہی میں مجھے گوتے ہو تے ہڑی میں سوا چے دے ملا زلے
0: نہ نہ تو گرا خالی بچے کوے نگرانی میں کوے ڈیوٹی موٹی میں کوے نگرانی میں کوے کلا وے کرتا سے کلا اورے ویو دی کونتا سے کلا بلتی کونتا سے کلا وے ریڈیو پلا لوٹ سے نگرانی پوزیشن گرا ٹول عمر ود کون دریا خوان نہ کائی کنا ڈیوٹی بالکل نہ لگے جی
6: یار بس حفیظ صاحب خپل محنت کو جی لکه مسئلہ لکه اکرام صاحب کله کله جی وی کنه چې لیکل لکه ربه مکلاخذ چې لیکل فن رجال هر فن پر جی الله پاک خپل خپل افراد پیدا کړی
0: جی جی جی بالکل
6: نو سو جی او تین انجینیر او طریق چې دا جی رادیو کې چلی دی چې مجھے تو جی خپل دی کنه کې چلی دی
0: مولانا سے بو مو خبره مقصود دغه دا چې مست خدای توغ نه یو د کندور پټاټی شهرو کو یو د کندور همه دونه شهرو کو چې ته دوی کنه یار تو تجھے وے تو مل داو یہی
6: یار خفیس سے تو خوب پاس دلش کی جیاس زرنا کم زوریا بزرا وزیریا واسه تیرے گوٹے چارے بغونا کیا
0: یارا یہ چے ویچے پوسا نا ویچے کھاتا کی انہیں ناظر میں ویچے وزیر گوند دران دا
6: دا سے تو کنا کم زوری یو
0: شاہ باس چلو رہے گا دو اللہ پاک تیار مشتا ہے تو گوند مرگرہ ہمیں دونے شدہ خدای رکھو سابر رباد میٹا خیلے و پر تاٹی شیر کرک پا ہر کنج کنج خدای مطا تو گوند مرگرہ رکھو باز بے میر مخڑا اول نشتا پشش ہاں
6: بس حفیظ صاحب خو جی زن المومنین خیر پا مومن سری بجی شگو مان کوئے دا خو جی تی وستا خپلائی توش استاز توش تا انوگی دا وجہ نماز اللہ تا جی دی خپل دی دی سپیشل دی خپل دی کندرون دی پرایو شستا سوچ لارے دی مین محبت والا سوچ لارے او دا خو جی بار بار میکران سے پروگرام کی ویری دیو تو تا مخمخ خیان چے مخو جی نور ڈیسٹیبوٹرون سر خو جی چار کڑے واقع نا خو الحمدللہ جی ایتو سر جی مرسلہ دی مجھے کیم ترتیب دکنا
0: ڈیرا مرنا مرنا سے بالا زندگی سے برکات و چوا سب پیغام برکات علیہ سنرتا
6: حفیظ صاحب جن ہو جی ماشاء اللہ اسپیشل دے مجھے دیش میں کشمیر ڈسٹرکٹ آگا دیکھوں دوروں کی روڈیو کی جی لگا بار بار کال کبھی نو پک جی لگا ون دے خپل کسٹمر دے پر ادا غی دے پر جی لگا ماشاء اللہ لگا یو نارمل خبر دو او بل دی آگا دیکھوں دوروں چی آپ پک جی لگا گی آپ دے خبر من دے لگا او تا دا خبر مخصوص ہے بلکہ لگا دا خبر جی مخصوص کرے دو چی دی کی جی جیستا ون نستا انتہائی فائدہ دو پکہ طرف دے کسٹمر چکیم دا دل جی ہو سی او جی نم دی جی سبو جی 6 ستمبر دو عہدہ ملک پاکستان یوم دفاع دو ونی سپرنٹر کی چکیم جی مجھے افواج پاکستان حکم چکیم پیو موٹا ہوں انڈیا تا شکست کر کنا ہوں دے غیب بابت کی چونکہ سبو تا ریس چکیم دو دا یوم دفاع کی دو دا ملک پاکستان کی منع کی جی
0: جی جی ماشاءاللہ زبردست
6: بل جی بیا پتے بل تریستا 7 ستمبر 7 ستمبر مند جی قومی اسمبلی آف پاکستان دے کی چونکہ جی ختم نبوت برے کی چکیم قومی اسمبلی کم جی بل روڑا ہوں دیاغی پو چونکہ قومی اسمبلی ٹولا ہوئی تا یوم مدشوا دیاغی پو نتیجی کی جی قیدیانون چکیم دی جی دا غیر مسلم چکیم دیا ثابت کرنے دے دے وجہنا 7 ستمبر چکیم دو دا جی یوم تحفظ ختم نبوت ہوں نو 6 ستمبر اور 7 ستمبر
0: ماشاءاللہ زبردست
6: 6 ستمبر اور 7 ستمبر میں دے جی دے مو دے خپل علاقے چکیم پر چون کسٹمر دی دی اے دی پر میں جی پیک زیادہ چے اس ما خربلائی 6 ولا بتل چے سو کو کلی دا بے مو دی کو نہ کے 6 ستمبر اور 7 ستمبر دو دو رز میں دا بو جی دوتا 500 روپے ملے وی جی او جی کی ما اس ما خربل آئل دو 500 ولا دا بو جی 400 دوتا ملے وی جی او اس ما فارمولا کریم چے دی دا 250 روپے تے ملے وی جی اس ما رائس سے سوا چے کیندا دا 300 روپے تے ملے وی جی فارمولا سے سوا چے کیندا دا 250 تے ملے وی جی او اس ما سن بلاک کی کیندا دا 200 روپے تے ملے وی جی او غاٹ سن بلاک کی دا 350 روپے تے ملے وی جی ان علاوہ کہ مول نور کیم ہا کے دال دا دو ریز پو اند پر سلائی پو بابت کے بین کلا پلے لکی چکن پر چون کسٹمر دا دی تو کی چکن دا جی انشاء اللہ دے دا ریز پو خوشائی پو مناسبت سره چکن نا بیٹا ملے وی جی
0: ماشاء الله مولانا صاحب اخری خبر دے اوکڑلے او توستا مرما دو کنا چے مو پرفیومیشن شتی کوتے مت وال پان رکھائی اے گلے ہا سالا تم تخپلا دے پرفیوم میں ماشاء الله سنن سبو غٹ انجینئر دم نے جوڑ دا او مو یہ وڑی کہوں دے سیٹ اپ تا اوی زون سرا سیٹ کرے او سٹارٹنگ او خلے او اسپیشلی اے گے خوائیں جوڑی نے دو پرا چے اسپیشلی مو پنم تو تر سیدھا ہوتا ہے چہرہ حافظ سے بولا پرفیوم روکا وہ اسپیشلی مول یو یو پیس وی لازمی ورکاوے
5: برداشت کرنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سے خبریں کہی جی حامد خان بے دبی معاف یار تو ہمیں ڈیر پہ انتظار رکھنا بولا یار سرانگے شیئر صاحب تو کیا حامد خان متو چاہک نوا اسٹار جوڑے لگے دا حامد کوئلے والا ایشما برکات تو تو پلور تو دو پر کی میں داو کو نہیں دی ای گے تور نہ زت برکات تا ہاں اخلاق تھی چڑھ میں ویچ دا زینا اسپیشلی تم دے زو گلون چلوند دم رخصلی اخلاق خدائی پاک دیر کڑی دی اللہ پاک تے نیرا پا دغم دے سکا مت لرا دیر سادہ لو انسانی محمق تعریف بالکل یاپان نکائی لیکن یوں نیم ساڑی حوصلہ افزائی دو پرا مرزا محمق تعریف کائی اللہ پاک تے زندگی سے برکاتو چوا حمید گرو نے تو خپل دکون ایڈریس شیئر کا
7: بس ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ حافظ صاحب اللہ پاک دائمی سرا ایتو ہے ایجاد وکی تمہارا صفات کا ولا ورزا قبیل ہے الحمدللہ بس ایتو شکریہ یہ کہاں کہ انتظار کی موقع امودی کون دا کرک بلور کی شجائے روڈ مندے شاول نظام ہاؤس دی حمید خان سرا دیش میں تمام پروڈکٹ ملے
0: ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا ماشاء اللہ حمید گرنو وہ سرا یو دس ملگرہ چیکن الفاظ مو دستا مو سرا چھے دتا زو ویلکم پکی میں الفاظ سرا حکم جو محنتی دا سے انسان چھے کا ہر چا دیر لون دے کولے کوششو تا حکو چھے دائی لون دے شی لیکن دب یا دے خپل محنت تے وجہ ندا ثابت کرل چھے بانی سی چھے کلایا محنت کئی دا بے جواتم دے اگا محنت یہ ظاہرے جی پہی غشہ یو ذر بیا ویلکم اتاویئی جو نید پینٹر دے میرز رڑتار نجدے اور رڑتار گرون او سوئی زیداوی یو شعر خود کارن خطاب سے تزبار بار وی وا شعر وزت تا پربی شتر کو جن دیا لو علمنا مجیئک لفترشنا جفوننا اگر ہمیں آپ کے فون کرنے کا پتہ ہوتا تو ہم اپنی پلکیں بچا دیتے جنید خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
8: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب خیر دشی لے کرم دا علیہ فضل اللہ جنید گرو نا سرنگ سے ہفتے شدان ڈیر میں ایشما کاسمیٹکس پسار یقینا جڑو میں نگوڑی چے تو مجھ دمرا ستریائی زکا چے دمرا کسلی زونی دے دو او بار ہر سوے وی یار چکلا کلا زندگی شے اونچ نیچ رسی دا وی تیار سارا برداشت کائی میجیا برداشت کائی محبوب تال ویڑا گلے ان شاء اللہ دادا کبھی جی زب پل زون شدا محسوس ہوں جس چاہتا میں سارا داؤ کھڑی دو الپا کو لگا لی دو محبوب گل نہ موتا سیر صاحب میں سجو کو چاویز بھائی کا چیر تو پشاور نہ سر نرغوڑ ہے بے زتا بے دوری زا سا درس بے پدا خبر ہے جو ڈیر جو تھا شول شو چما شاء اللہ دس کا سن استادی چما شاء اللہ دی مو خدمت تا ہر ٹائم تا بھی دور دی بے دمر دا کو نے مو تو اکڑے سبول مز تا رہو نو ہلا کے بے سمل دا مو تا رو گئی دس مو تا ویلکم کو او د پر تک سر دمر کا شول شو مو لک چ خپل زای ور دے دا او یقینا مو تو ستا خپل دے زای وڈی نہ ڈیر نس دے او ڈیر مین نہ در تا قتل دی جن دیا او تو سا ماشاء اللہ الحمدللہ اچ کتا قتل می دی دا بے مثال کے طور تو سا
5: محنت

0: ڈیڑھ مہینہ تو کیس ان شاء اللہ کئی بھی کر لوں سوا
1: ان شاء اللہ یو ٹائم وی دس ار سی
0: علم پہ حیثیت بندے علم پہ حیثیت بندے جو تو خدمت کول نری پورا دی مش سجات گنی صحیح دو دغه سمش برکات دی دسی
1: اعلی دے زندگی ش برکات تو نن نن جندیا نن تو ماشاء اللہ ایس ایم ای دے مش ٹولا ایریا تو تا در لون دے دو زکلا کلا خاطرو جو پدام دے متکلا کلا کرشا فیملی پوائنٹ شال تو چار تو دی کون تا ویلے نس یار پٹین لگا چھ مو مدرسے مصروفیات یادی بیزو تا چھ مو سرا دس جنید گوند مل گری شتا دا مو سرا صفات اللہ گوند شیب گوند کسون شتا دی چا مو وی ساڑے خپل لا گیا دی محنت کئی مو مخ نہ پشو راڑے جی زدا ل دین محنت کوں او دی مو پش دنیا تم کری دو ماشاءاللہ زڑے میں پدام نے ٹاٹے بھی کائی چھ تو سوند مل گری خدا مت رکڑی دی مو مخ اڑاون نشتا پشے او ٹینشن فری ہے خدا ٹول کریڈٹ تو سٹول تا سی
0: ماشاء اللہ بس حفیظ صاحب اسپیشلی دوا سے پیغام سے ان شاء اللہ چھ سرنگ دے لگ جائے مدرسہ سے ماشاء اللہ تو سب مل سرنگ میسجو کچھ انن سے میرمسا ویزٹ اوشی بہتر ہے جی بالکل
1: میرمسا
0: تلو نوی نوی دکان دوران سے ریڈیو خلق دا سیٹ تمیر اور بھی
1: جی ہاں
0: میں ریل کر چے ڈریسنگ ہاؤس جس تو رہی پو اگر ہے
1: جی جی
0: صحیح دو
1: جی جی
0: جی نو با سے کاری کسمیٹکس صحیح دا مولی انوار سے
1: جی جی
0: کون دا دکان نمبر 100 پاکستان مارکیٹ شمالی وزیرستان
1: جی ماشاء اللہ
0: صحیح میرم شاہ سے میرم شاہ سے مقصد ایشما کاسمیٹک اسٹور پروڈکٹ میرا میری
1: جی
0: دکان عزیز الرحمان جن اسٹور
1: جی
0: پروپرائٹر یقر احمد ہے دکان نمبر 119 پاکستان مارکیٹ میرم شاہ
1: ماشاء اللہ
0: فضل ٹریڈرز نو سیٹ اپ ماشاء اللہ پورا پلازے سے دکان نمبر 16 ٹوٹی پلازا کمپلیکس مارکیٹ میران شاہ پتا سے دریمیش ایشما کسمیٹک سٹور پروڈکٹ میں لیوری در سے تمیش سیم راسی کا وز اور بھی دغه دغه نخپل پروڈکٹ سکی منی تور لسا کولے شی دغه سارا سارا کتین مین چی میشا مین سٹار دا میرم شاہ بندے رازا شاہ
1: رازا شاہ بھائی ماشاءاللہ فرسٹ مجھے کال تک شنستن کے نوار ریڈیو تا تو نے پہلا دے کال روگائے بے مدد تا ریکویسٹ کچھ موتا ہوئے 35 منٹ بعد کال کوا ماشاءاللہ دا یہ سر پل پریت بھی لیکن ماشاءاللہ دو لے ایڈورٹائزمنٹ کی جی لگیا دا جی
0: سر دیکھنو بھائی دے پچھے موجود بھی صحیح دو
1: جی جی
0: دکان نمبر 172 امن مارکیٹ میں رانچا
1: جی جی ماشاءاللہ
0: صحیح دو دے دی ایڈریس تا او ماشاءاللہ دی میر ایشما کسمیٹک سر دیر وقت نا دی ٹچ دی او دیر ماشاءاللہ دیر دی میرا پروڈکٹ سیل کئی او خالق کسٹمر دی میر ایشما کسمیٹکس نا شو مطمئن دی دیا شو مطمئن دی
1: ماشاء اللہ زبردست
0: میران شاہ ایڈریس دگن علاوہ آپ کو میری سے نیمیزا لولو شاپنگ سینٹر طریق بھائی دگن طریق مارکیٹ سے لولو شاپنگ سینٹر انعام بھائی دگن میرا ایشما کسمیٹک سٹول پروڈکٹ اس طرح ملے بھی
1: جی ماشاء اللہ
0: سیمرا دخ سیٹ لاوز اور بھی دگن علاوہ شاہ زیب کسمیٹکس ہول سیل
1: جی
0: پدلا چی مارکیٹ پر سعید الدخ سر دی ایشما کسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ملے بھی نوی چیکنگ پروڈکٹ دی ویٹامین سی سیرم وہ سر اکمیش پر ان وزٹ کرو داو سر موجود دی
1: شاہ زبردست زبردست ماشاء اللہ وہ اندلیب ادھا کے سوتے پتس سے اڈاشے اندلیب سر دی ملاقات ہو شو
0: بالکل اندلیب بھائی سر ملاقات ہو شو تو اگر تو دغورے جی پرین تو سر رابطہ شو یا دو جی حفیظ صاحب سر زبر رابطہ شو پتسی اڈا ایسوڈی سے دے ایڈریس تھا اندلیب کسمیٹک سٹور ہے دونوں دے دیکھو نو
1: ماشاء اللہ
0: صحیح تو اندلیب بھائی رشمن اکتاس تھا
1: ماشاء اللہ ڈیرا مانا جنید گل اللہ پاک زندگی برکات و چوا دل ٹائم بالکل کم دا خوان خدا کا جرش کی زورا کالر کڑا ہوا بے ٹور تفصیل نے ان شاء اللہ پتہ بیا اجدا دو کرا
0: زورا ہو کری عمر حتاب سے نصیق مقام دائی اس نفع سے فون مارا ہوا چکاری عمر حتاب سے ماشاء اللہ سو ریائی وسرا ریزلٹین وسرا پنگونے وسرا دے کسٹمر حوالے سر دسر اڈیر خبر موجود ہی بے اول ماشاء اللہ کسال اڈیر یانا وہ اگر ہماری کال یاد آسی میں اپڑائی چھتے پاتا نستا چھے دام درود مندے ملاو کائی کسپ بلا لیاری اور ملاو کائی کالی اور ملاو
1: دا سے دو دا سے دو دا سے دو دا سے دو دیر مرنا جنید دا سے
0: دو سے دو میرے انہوں نے سر ملاقاتوں کو تول پرادک سر موجود بھی
1: زبردست زبردست ڈیرا مننا سر ڈیرا مننا اللہ دی زندگی سے برکات چوا جزاک اللہ خیر الجزا یہ بل کلر میں زون سر اٹینڈ اٹینڈ کلا میدا خفا نشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام کلیما سے
1: سرانگ شی برباری جو تکنا
2: بازی پلاندل دے نہ کسو کا مشل دے
1: یارا خپان شے یار سو کا کنا در ہوے سر ٹائم دس دا شیڈول دس دا چے سورہ رمیش کو ودا سے کنا چے سمیش کو مش لی کنا او وقت نہ تر شو او وقت نہ تر شو چے میرو ودا سے خال کی تو ایلے ایلے اثر کے میں گڑاولے چے سنگ تے مش تا کالو کو
2: آلے کا تیر شو
1: ہا ہا ہا
2: بس
1: رہے گا تو رہے گا تو رہے گا
2: تو
1: بس رہے گا تو رہے گا دیکھے تو پرچر استخارا کہوں چاہ بس رہے گا تو رہے گا تو مہربانی جزاک اللہ خیر جزا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام
1: لوئی کرم دا لوئی فضل جنتی شے آشما جی سے صحت تشدہ
3: اللہ
1: لوئی فضل لوئی کرم دا جی سے بدنی معاف تو ڈے کرینا پروگل او دل سوک گنا دل کلا یو کلا بلی تو لس گلون دی دے دس گلون دس میوے میوے میوے نہ ڈک گلون دی چچا تو زور بندوائی نشکل
3: اچھا تو سر مو چا ویری ولا جا
1: اللہ دے زندگی سے برکات ہو جو جی سے
3: اب وہ دینے پر اس طرح پروڈکٹ میں ہر
1: جی ماشاء اللہ
3: اسکرینر کر رہا وہ ریش کے فاسٹنر کر رہا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست
3: چترا میں کام نہیں سوچا میں وہاں شیئر کروں گا
1: اللہ تو زندگی سے برقا تو چاہے کم دکان دور رہا تھا خستی پروڈکٹ ہو سدفنا دو خستی شاہ زبردست
3: پرفیوم
1: تو دی کرا دو پرفیوم دا ایک تا زما شاہی راو سادو
3: شاہی ہا درے گا تو پرفیوم دے نہ چیک کر لے اے دا زما شاہی راو کا خیر وا پتہ چے جنبے سے کھڑا منا خاص پرتنے کو جی میں تو مگر سے منا خاص پرتنے کو کرے لگا
1: ولی دی اچھا خوان جی دیر دا او دے لگا ول چیک تک کڑلے
3: لا چے کئی میرے دی ایمو چ دو میں کدا خبری لگا چے تے کرے ویسے تے تو نہ ویل
1: سارے گا درے گا تو انشاءاللہ چیک کے انشاءاللہ دغا منا خبر ہے جسم جمعہ تا مسجد تا داخل ہے انشاءاللہ مرا خلق پشتنا درنے کا شاہ جی سے تو انشاءاللہ دے نو بانی جی صاحب دلے ٹیم اخرین دا مزرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاشم صاحب دے پٹو کرے نا اللہ دے زندگی شی برکاتو چاہیے اور سرا جنید گل ول چے دے ونو لا کیم دے کاندرون دی آ دے سر شرکا شریکو لا لیکن جنید بھائی ایڈریس ضرور شامل کریں جنید بھائی چلو ہم اس کا ایڈریس لازمی شامل کرتے ہیں دونشے ماشاء اللہ شیر غنی مغل جن اسٹور شیر غنی مغل جن اسٹور شاپ نمبر 3 بنوچی گلی وانا بنوچی گلی وانا شیر غنی مغل جن اسٹور دی سارا دیش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی شیر غنی مغل جن اسٹور دی سارا دیش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی وانا شے ونشے شاپ نمبر 3 بنوچی گلی بنسی گلی ماشاء اللہ بنسی ماشاء اللہ ہر چر موجود دشا جنیدیا ڈے مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دگے سرا آتف جن اسٹور مین روڈ آتف جن اسٹور گلشن پلازا آتف جن اسٹور کالج روڈ وانا ماشاء اللہ آتف پن دسمر دکان دونوں دی ایک ایڈریس میں سارا شیئر کر لے اللہ پاک دے جو ندی تو بس نگیش برکات ہو چاہیے بغیر سارا سارا دے نوخ پل دکون ایڈریس اکثر مانا پوتی بھی اکثر مور خان جوڑی نمانا علاقہ چیار حافظ بھائی شو خاتمہ شیو دخ پل دکون ایڈریس شیئر نہ کہ مو دکون چدا بالکل ایزی دا اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی ہے شیئر مارکیٹ اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی ہے شیئر مارکیٹ تو سر تلائش ہے آشق اللہ بھائی فرام بہادر خیل کرک تمام اشما کے پروڈکٹ ان کے پاس اویلیبل ہے جی آشق اللہ بھائی بہادر خیل سارا دے اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل لی اور سارا نند بیا جی باغ نے خبر کہی جی جار دوارا حافظان تا سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے گل لنڈیوا سے ہوں میں سلام اینڈ سلام اینڈ سلام اشما پتہ سلام مختصر کری دی چلو جناب علینا علینا یہی سلام بھائی سرنگی چل دا شیے اٹ سیکرا خٹک اینڈ علینا خٹک فرام کرک ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا او دار ہم مرنا سے آخری ٹائم دا آخری ٹائم ہے تو کال کر دا او دا ٹائم خود بالکل نہیں درت لایا کش دا لے خپل دکان درونه ایڈریس لازمی شامل ہو مرنا خیر صاحب کلا کلا تا کوي دا نو 30 نباب مو تا کال کلا ان شاء الله تو سره وزر شډو خبره کوم مولانا سید دی ټانک نمې سره مخاطب دا زه حمید حمید ګورنا تو خپل دکونه اډرس اساس شیر کړ دا میسج کتنو کیا ته میسج ریډ نشیا نست خبره سب آج ته بہت اچھا آواز آتا ہے وعلیکم السلام ویچ ہے اوز ٹھیک تا ڈر مننا جزاک اللہ خیر جزا وعلیکم السلام آواز وکیدا پیٹ گیٹر زیرو بندہ آئی ایم فائک اینڈ فاطمہ اینڈ کائنات لنڈیوا

په چاته رېږه انشاءالله او واه واه در پشي کوي وسره هغه وړي کوم د لانچنګ ان قریب ان قریب وړي کوم د کوم لانچنګ دا هغه انشاءالله زه لګیا یم چې په منګل ملاشه اویلیبل کوم او دغه رنګ کار نور خطاب سره تاسو انشاءالله مش لاجی او وړي کا وړي کا سیټ اپ ورکای چا هغه تاسو ورتلای شي او کتای شي انشاءالله چې هر کله تاسو یوز کیه مې تاسو خپل ډیمانډ جوړ دی خپل تاسو وی چې یارا مثال کې تاسو د شکی دغه غاټه بوتل شتان کنه او انشاءالله مش بیا سټارټینګ دا وړي کی بوتل سره او تاسو انشاءالله ډیر خوش شي ځکه چې یو شمو بهترین پروډکټ یوز کړی دی لکه چې خو عام اتر وی دا پروفیشنل اتر دی یعنی یوز شوی دی بشه آئل بیس دی او انشاءالله ټایمینګ ډیر زبردست تا تقریبا کم نه کم 5-6 گھنٹے خوش ایزی تیرائی شے ایزی تیرائی او چکا پا موٹر سیکل تا چاری دی زیوت ہوئی سفر دی زیوت ہوئی گرمی شے چار دی درائی بے کم نہ کم 4 گھنٹے ہو ایزی لیشت شلی تیرائی بس داویں چے تو سے پا کم ریٹ دے بہترین شاہی زون دو پرا خوش آئی ہے او گورا خوش بری سنت تو کم ازید تا دخلے جے کیر شے فیمل دو پرا داویں چے کیر شے یوز کوایشی ہے بار دو پورا نہ بلکہ خپل کیر شے نہ خپل فیملی پوائنٹ شے تو سے یوز کوایشی ہے بچنے تا لگوایشی ہے دمرا مہنگا پرفیوم نہ دا انشاء لیکن کوالٹی چ دو آگا مہنگا ترین دو 9 PM چینن تو سے تو سوگوری پنیٹ دے اوریجنل سپریڈ دے 9 PM وہ تقریباً 16,000-12,000-14,000 لاسٹ فرسٹ کاپی چ 9 PM وہ چ دو آ تقریباً پاکستان سے فرسٹ کاپی 6,000-5,000 نہ پوستو او آگا پروڈکٹ اگے گنا بہترین پروڈکٹ مو تو سپ 350 روپے سے درتا بند کر دا ان شاء اللہ تو دوبارہ ڈیر ہوئے تو سے خوش ہے مطمئن وشی دغه سارا زو خلے جزات دس خبر اور ترا چ مو دے خبر خلے نہ وتری بس تقریب کر زدری ہے یہ ٹول خبر نظم حضرات کہوں تو سر تلائی شیمو سیٹ اپ تھا اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی ہے شو مارکیٹ دغسرا موتر کی جزت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپارا روڑی زینایر بیوٹی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوٹی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیٹ سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ار جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی
1: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے
2: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپوره کېدل همیشه د پارا ختم کوي د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سره پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301

جی بالکل اور دین پروگرام سے گپ شپ مکسلا و نن سکیم پروگرام دا نن بالکل سکیم نکنا سپیشل پروگرام سکیم نکنا یعنی یعنی یعنی سشی پروگرام دا نن پروگرام شو مکمل مکمل مکمل مکمل یعنی یعنی سشاوی سشای سشای سشای یعنی یعنی یعنی دلاتیفه پروگرامی خاندون اٹاک دا خوان اٹاک ایدو نو پروگرام شو انشاءاللہ خاندو بھی ٹاپے ہوئی ٹاپے اندر سر شامل ہو کنا ازگ کنا چھ ٹاپے ڈیرا ورتنگ کے لسنر خوشاوی کنا اور نو انشاءاللہ نو پو ٹاپے اندر سر کی سائیڈ ڈیرے لشکینا ڈیرے ڈیرے ڈیرے اور سرا ور سرا

شلون انا كوشر داكي كنا سبب بجيم شه غانا درتا وشلا وزك كنا سدا سومر جم مسلسل مكي مي غانا وشلا ولي يا جي داري فيت بو موج مسي برنامج شو وشلا وا مالا موج مسي لي برام نور غانا تروري دي اوخير دي بجيم شو مكي مي سبيشال يوا مكي ما دكنا دي ا ب دي زانو ب باندي ولا غدل اه غانا درتا چلو بجيم شي او بلا ور سرا مكي ما دكنا ركي بو ذكر شو دكنا او ب بجيم شو درتا چلو او بل شي كيم دكنا دي مو خپل كيم ذاتي كيم غانا دي كنا مود بر كيم لسر لكل دي كنا اغا او چ كيم دي كنا ميرو دي چاچا ولا و چلو دمر ډير دمر ډير غانا دي كنا تي چاچا ولا چلو هاري چ كيم دي كنا ډير جوتر تل كلي وسو كنا چ دا سو کي كنا دا سو کي كنا چ يوا غانا او چ كيم دي كنا زد درته و چلو سيدو چ خوان دينا مازه زن اوغله زګي ډير چم شي چ چلو ولي منندو او ان شاء الله توسل ټول و ور خوان دينا مازه زن اوغله کہ گانا چا گانا مڈر جو تکا ما چلا ولی دو مودے طارق بھائی والا گانا دو او دل تد بھائی ایران گرزی جوڑے جوڑے انشاءاللہ او بھی جیم سے درتا چلاو کمرا طارق بھائی لسن دی اور دنگ دی آغا آغا یعنی آغا رو ویش کنا میسج بس نہیں صرف مو لسنر میں سما کے ٹول ضرور ایمل لسنر میسج او کال کے سائیدو لاوردنگ پروگرام سے کال پر دمیر نہ مار دائی 09 2 0 9 2 2 9 2 2 9 2 یعنی 09 2 7 2 1 2 9 2 09 2 7 2 1 2 9 2 09 2 7 2 9 1 2 9 2 یعنی پر ابھی سرنگ درتا ہوں کنا ار ابھی شو نار سی کنا ار ابھی چاہتا ورسی مائی دونتن رو مائی دونتن دگا نمبر ورتا ہوں کنا پر ابھی سرنگ شا ہوں کنا بالکل دس طرح سکیم نے باقی میسجر رواں دی ہی رحان میسجر رواں دا امن اللہ ور سرا سکیم امتیاز گنگے وال میسج نہ رواں دی ور سرا سکیم نے کنا ابو محمد زرلا میسج نہ رواں دی ور سرا سکیم نے کنا الہام وزیر میسج نہ رواں دی ٹول سکیم نے کنا ٹول شامل شی دچا میسج نو پد کی دی ٹول لسنر سکیم نے کنا خپل میسج پر سکیم نے کنا انتظار اوکے سایدو کیم لسنر کیم سامعین اگر پروگرام چے اکثر پر نمبر بنا ڈر مسٹر رولی دی خدا چ کیم کنا 583 میسج سچا کڑیا نو مینا متو سل سایدو تڑتنگ لگا ولی پیسے لگا ولی نو دا شان تے پیسے ولا گئے چے میسج نہ شمو نوم روشی کنا او کا تڑتنگ نی در سر کنا بیا نو کیسے پتہ لدی کنا دا ورتے کنا چے پیغام کی مشارکیو کنا اچھا اچھا اوس ڈر کٹکی ڈل شانت سکیم کنا ورے ورے خبر کا اچھا فیڈ بیک ضرور رکاوے کنا کچر تک اوس کٹ کے ضرور فیڈ بیک رکاوے نو بیا میر سکیم کنا آغا ترتیب سکیم کنا بربرا وی کنا نا اور دین کے لسنر سمائیں اٹول وال میسج رہون دی ٹول شامل دی حساب رکے کنا سابلا بچا یو میسج دکیم کنا ہا ڈراپ شو

civil club ringi zo hotel na mashida suka gana se tu sabana iwa gana oru de gana na bad chikim dikana dia oso ka gana na bad be dari krusho chaya da wuz vele kar kir sama slado saki sado de mo wuzo tez dai ka vele achar ke de mo wuzo tezo bel chikim dikana dikana awo street ke gana homoto chakpala wo safa na rudri mi bia moto chikim dikana da wuzo khwan na rukai bikana sezon chakpala wo da se dakha ko dakha dakha dakha نو چیفل کلا ورزنگ پروگرام شے دا یو سونگوری دے سونگ نبار بیا رودری می بیا پروگرام شے کی میں ٹاپے کیم سا شایدی کنا ہار سو شامل دے ہار سو

0: سي ايفرثينج نور بخيزكم دي توصل كالغلي او جكل هم بكال من الدرمي نزول سر لطيفر ري سايدو لطيفر سر شركه شرن مول لطيفا ضروري هميشه متاويلي چي ادمو موج مسي يو پروگرام چكم نه يو د لطيفي وي يو چكم نه يو د گيم الوي او يو پروگرام چكم نه كنا دستشي والوي يو پروگرام بسشي بن دستشي بن دستشي بن يو گيم يو لطيفه او يو چكم نه فن ٹاپک ان شاء الله كهرو اراون کي ما ٹاپک چي گيم کي پروگرام نه او پ فن ٹاپک بنوي سايدو اغا اراون پروگرام نه بیا بل چكم نه بل پروگرام د گيم الوي ان دا پروگرام اراون کي پروگرام نه دا د يو د پرو فن ٹاپک وي سايدو ودانن پروگرام چي دښ لطيفي وي او بل پروگرام چي کي او بیا د کي نه د ٹنگ ٹوئسٹر يني اچ تيز تيز کي نه پيواسه منه کيم ويل وي کيم گيم اغا بالکل چي کي نه پروگرام شي سر کي وي نو چي کي نه باقي مخش کي نه يني 36 منټه نه تر رول يني نيما گنٹا نه چوت ٹیمرو سره تر شو او ځان چي کنه درې سره ٹیمرو سره پوت شو او یو اسا ٹیم چي کنه کنه دغه تر شو نو واسي کنه کنه د چا انتظار کی دا شانت تیری شي نو ګوري کلر سب سو کرسي فاست ان لکه کلر د کیم جنا 0972921292 السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نو زو سره فوري
0: تشو سره پروگرام کې درته کلای سړی ماشي ویلکم یي
1: هر دغه پروگرام او حقیقت مزه کوي تو ولا خدا وزیرو غاله ور پردا کلا کلا
0: اچھا خدا نن غنه دا مې تاو چلاو لکنه خوان دینو مازیو زنه خو بل ان شاء الله بل درته چلاو کنه بیا خوانو مازی اغه نه وخل کنه
1: بالکل ډېر مازیو سندري دي څه ولا
0: بس ان شاء الله مو کوشش دا کړی چې دا سه غنه درته ور کنه چې تو سو وکنه چې خوان دین دا ته وی
1: دا خبره کا طبيعت کې څنګه
0: ده ماشاء الله طبيعت هم بالکل ای ونه بالکل فټ فاری او با ځان کې نه پروگرام شمې د څه خواږه ونه خبره در سره شریک کړي چې موږ ورته چې موږ څه په دې ان شاء الله په خپل می ویږي یعنی کما کې سمیر باندې تیر راو در سره شامل وي
1: بالکل جی بالکل هغه بس
0: نن دی ولا تیفا چې کنه لطیفا ځون سره وړي کنه
1: لطیفا
0: ای لطیفا تاسو خواږه ونه لطیفا چې روزلی چې اخلاق نه ډاکې دا څه نو نو دکم یا ٹارگیٹ کلنگ وی نسا نسا صرف جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ہو
1: دا سے چالو شو جی
0: ہاں
1: یہ سارا او غانیا سے ڈر تنکڑا
0: اچھا میا سے ڈر جو تنکڑا شا شا
1: دا جی بودا لرگیر گڈ ک لوگی یہ تک ول
0: اچھا لوگی ور تک چرا میا سے لوٹ سی
1: ا مان نہ شل کنا
0: مان نہ شل سی اچھا
1: دا تو چ سابو بسرا تو سو چو چ سابو
0: اچھا سابو دا سی بیو میر سو سرا کسی نہ مان کی جا
1: د تکڑی چې مرشدنی روړی جی مرشدنی لگاول دا خطه وته سلام مرشدای را بار وته پروت
0: اچھا بار ورته پروت دی چې و څه پاته ولا کی صبر کا څه خو مخړ لا یو
1: بار وته پروت دی چې دوی وستا مرشدنی ته کوي ځلر په نار بار وته پروت دی تاګه پتن سره بار
0: یعنی د چې کوم نه چال ورته وکړه چې دوی وست مرشدنی درته ودا څه وکړه کنه چې وستا مرشدنی سره د دې شو راوی ها
1: دا غریب باور ته دوی چې مرشد نه ته کوي ځنه بار وته پر
0: اچھا وچ صبر کوي پاته لګی نه چالي وسر کړو یا یو نیم کاس کیم دی کنه کلا ها یو د شه سملی لکه کیم سکورټی ولی کنه وچ کلا په چې سوګ د سې کیم دی پی دی چې د شه د غلې امکانات ته کنه په دې روسی نو کلا په یو گیټ باندې در کلا په بل گیټ باندې لا لا ډیر چې تمنا پروگرام کوي کال کوي یو جهان مننا ڈیرے نوزون جیو کلر ته بوخلی بیا غینا با چکم نگنا دا گانا در بنا ورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام دی بھائی امتیاز
0: امتیاز گنگی والا پروگرام کی ہر کلاش سلیم ماشی ویلکم یی
2: مننا
0: امتیاز گنگی والا پروگرام سننگے وقت ری زندگی نہ شادو
2: ڈیر اسائیں دی بھائی تو یا
0: در سمے چے موج مستی پروگرام نہ چکم خوان دین اوخلی ادا امتیاز گنگی والا ور سلام اللہ ون خلق اوخلی تا چے سننگے
2: یار وخت دا غاس
0: زکه کنه چې مزدګار نه تیوري کړی وي مزدګار نه چې کیندې کنه سی باته خو ساوی کنه ملګری انډولونی زون سره روسی وي چې دا نن موج مستی پروگرام در بونوري او سی بات خپو کې
2: نه نه نه څه سی بات او څه په دیشان نه ورواتي وخت
0: اچھا سومره کا سونی ملګری سومره در سره
2: نن نن درې دی بھائی
0: اچھا نن درې
2: نن درې انګیر کمانډان در سره
0: اچھا نن درې کا سونی ها
2: اے نندری
0: اچھا پروگرام اور وے
2: پروگرام اور وی شاد لطیفہ پروگرام دا میں وڑی چھ دوے دیتا وہ کو چلو یام
0: خیر دا ایوار ایوار سر شریکا زگا چھ بیا یوم خیر جوت سی بیا چھ نور تہ مکمل او خوش کنا چا غ سر سر شریکی کی
2: دا تو ایمی دی بھائی سلمینا سا بیر وزیر تار کے تا اور انور کیم وغیرہ وغیرہ گروپ ول جی گونڈے تا سلمینا
0: گروپ ول ٹول مل گر تے سلمینا شاب در سلام خدا ہم خیال بٹھے رہے نہ سے
2: ترنگے
0: دا بٹھے رہے کچھ نہ سے کڑچ کڑچ کی خبر مغادر تا لگاؤ کا نا سر یہ نا کڑچ کڑچ تھا کہنا ہو چی بٹھے ہو چی بہن مائی دی خبر سومر پر مو پروگرام شروع بٹھے دم رہنا در ترسی زکا کہنا یہ چی دام موج مستی پروگرام بٹھے سکوڑی لطیفا
2: لطیفا بھائی امن اللہ کورنا بارہ ماڑے پڑلا
0: اچھا کورنا بارہ ماڑے پڑلا
2: سبیر
0: وزیر پر ایشا خود مولانا صاحب خوش تھا
2: مغزائی
0: بخیر جب وہ تو سات
2: کا
0: یہ جان و کال کر وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیا تھا تو سبیر تھا مجھ میں نے کہا ساتھی نہ میں لے کے سبزی خوان رکھے نو زبر تھا چمو تھا بھنڈے خوان رکے گوڑی خوان رکے نہ خبر ہو رہا تو چھا ملو تو باتوں سبیر تو سات کا جی سبیر اور اوشا اور سنا میر تو سارا ایشا کا ہوا شا پاتا جو وہ سابیر اڑا کبھی ایشا اڑا کبھی کہنا تو نہ صحیح ڈائریکٹ میٹرسی
2: من
0: یار موج مستی پروگرام ہفتے پہ پاؤ سو درسو خبر موج مستی پروگرام دیکھنا فائدے نہ ڈاکتا لکا سرنگ دیکھنا تس مل گر شولے دس نسیم کا مرخیل دیکھنا آئے مدد ہفتے پہ پاؤن دے بے بورائی ویچے بس ڈائریکٹ بس ریڈیو ور ہوتے تم نے دے بجے رسا شور کی خواہش ہو
2: بس دن مس کدا رات یای نو ورته نو کاټ سلای دا ته کلا سو ختم سی بس بیا کټ نه گا
0: سا سایو ډیر جو تمنا پروگرام کې کال خو یو جهان
2: دو دای لطیفا
0: لطیفا بس دو کلا خیر دی وای وای وای کافی دو
2: نا نا غوسی چار دو غوسی چار دو
0: اچھا شاد زر زر زر زر
2: وې چې دا خو ان تیاز ډولیو یو یو
0: اچھا ډولیو وای وې چې خوانو کو
2: وې چې دا پتا ولاګي وې چې چا مې لستا د تابوت
0: اچھا خبر اور
2: ضرور
0: سر ډېر جوتاونه پر گاو کې کال یو جهان ونا
2: کیتار کې وزیر
0: تا سر ډېر جوتاونه د کال کاوله یو جهان ونا او نفر ګام چې کوم نه کلا سونګ هدر ونا ور و خوان دي نه مازه زنه اوخله د سبیر امن اللہ امتیاز گنگیوال آر کے وزیر رڈنار بٹھانی سبیر ایوری اور سرا ورسرا چکن نکلا نو سمرہ گرو ملگری ٹولی خواندینا ماسیزون.

0: manana manana guri program se next color so kurse ode kimna 0 no stay do sekano do sobiano assalam alaikum hello
1: assalam alaikum
0: wa alaikum assalam ra ta aur kibor wa ra kibo
1: e mithi paisa renge se pero
0: khair kariya ta majid ra kibo rshave ikhwan ko gana
1: e program hua ta se ke sone pe sahaka mashallah
0: یار بس نظر سے بہن پھٹکا پھکا مالا پھر یون دی سلام دعا کا
1: بس خود سو خرید یور وی او گنا دا میں تو سلام دیو پروگرام سے دا دے زبردست موج پس
0: بس بیا تو خوش ونسا موسا کتا خپل نه شکل کنا نو ورزین کے تا خوش ونسا چا اغا سر سر شری کے چپاتا ولا کی اے
1: دا غول لطیفہ فرق پہلے کس نے فانو کا دا
0: اچھا یعنی کما امتیاز ہو کلا ہاں
1: امتیاز بھائی
0: سائیڈ ڈیر جو تمنا پروگرام کے نکال کے یو جان
1: اوکے
0: لافے ڈیر جو تمنا رکھے بو ڈیر جو تمنا پورے نیکسٹ سیلر سو گرسی علیکم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبر کی کیم سنا
2: نیا وزیر
0: نیا وزیر فرام جن کھیل نیا وزیر کا پروگرام کر کلا اسٹڈی ماشی ویلکم یہی پروگرام
2: چہرہ
0: بدرام خود سرنگی اچھا تو خاندان در سے بعض مو پھٹکا پھکا والا پھر یوں دی
2: روشی خان دا ہم ناشتہ تھا
0: وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا دکھال کبل یو جہان منا ادے سر چکن دکھنا دا گانا دا وینو میرا چانا نا مینو میں کے دینا ماں سے دن اوکھ لے

0: كيف نقدر نبكي خبر كاين شدرا
1: بابا زايد لطيفه وكل
0: لطيفه وكنا وزوجي كيف ديكنا زو غوت ها
1: بجما خوندا بردا چل سوايو ام تياز ام تياز ملا تا چر گيرو وڑي
0: اچھا ملا تا چر گيرو وڑي وي
1: چر گيرو وڑي چر کي خو بيمور
0: اچھا مړ ما کي سبه ادا ودا غد سر مي 130 ورته دا دفاع کړ چا چا وچ سر مي جي مړ ما کي سبه چر بلا او کنا زون چا ور دين کي لسنر پر خوندي کنا ز خو نظر تا خوند تک ډير وي کنا چر سره خوند ز نظر سره خوندو امتیاز
1: ملیریا
0: مکمل فیڈر چکم دیکھنا لون دے چکم دے کہنا ہو بیا دمرا چکا اس در سی
1: خاندو
0: والا فروٹ کو فری سابرا نشا خاندا سابرا خاندا نشا سايدو امن الله امن الله سابرا سايدو سابرا درجو طبعا يو جهان منا خبر سر والا دفاع خبر اور بیا چنا میری دے صابر دے لکی تا ورغلا کر رسمکتا اے
1: مش کل تر غلا اے
0: تو سے کل در غلا کنا اے نو وچ اگا کیم کاس تو سے لکی تا در غلا کنا نو اگا کیم کاس کر دے لکی تے وس وی چرا رو صابر اور وی تو تو کل در تو ور تے داسو کی ساتے داسے پدا پارٹی بنو شی داسے پغریشو وشوری داسے دولے وشوری دولے وشوری اے گد تو چر داس چکار وای کنا نو چکر دے پر جکنا تو استالا و تو سیرے بادی وا کنا نو تا گاسی کیما تو سا ول ما در غلاو اسی مثال سابیل در غلاو کنا جی سابیل در غلاو نو سابیل چ کنا دا دا چ کیم کنا چاوی چ از تا درمی چ کیم تا تاگ نوی کنا
1: اے
0: تاگ نوی نو سو گل کنا سابیل سابیل چ ورتا چ داسو کی یعنی تو داسی دشمن یلا دنو کی داسی مثال دشمن دی کنا چ مار دلتا کلیکشن ہے دا ویسے میر جی دا کرا دس لڑکی دشمن ہے دا ول ما بڑھ کے دا کرا اس دا سنی چ تو دونوں مانے کے

0: اور گوری پروگرام سے نیکسٹ کلر تو گرتی ہو رہے کیم جنا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وبرکاتہ ہو زور دلائی ماما پروگرام کی ہر کلاش تڑی ماشی ویلکم دی گئی
1: دیر مدن اللہ دے رو اللہ اللہ دے خوش
0: زور دلائی ماما سرنگی چلا وقت ریزی نگی شدا
1: الحمدللہ الحمدللہ زان الوائی مجدی تترنگی
0: بس دنی سیدہ وینمو دا شان ترغلیو کنا من دیر خدا سابل گونا سڑا دیر سے کہنا چوچ نہ من کی سیدھا جوز مائی دونتا میں بھی آیا دون میں بھی آیا کہنا تو کہنا سابیرا سنا میر سابلا دل ماں دری ماں کہنا دل تم مڑا کرا جائے او دا کہ نہ زدری ماں تم مڑا کرا جائے مو گونا دے کرا کہنا نو دا ور دچی میڑ گول ماں سنے مڑ کرا جائے دا سے نی وی چی کرتا وی لے تو سنا او زول ماں مڑا او
1: اچھا
0: سر دل میں پروگرام لطیفہ پروگرام تھا تھا لطیفے چیری زین چیز تھا
1: مثال
0: بڑا مانا
1: کے بنتا
0: وزیرستان کم خالی کرو سکے نا
1: جی
0: جی بانی کے رسمی ساری نفر کیا نا وی داتا بانی تھا تلا نہیں
1: کیا مزیدار کڑے بکو مثال کم سائے مستا سے مثال لکه مثال دا سی به خرو هچ خل کر پوره و خاندا
0: خل کر پوره خوندی یعنی دا سی عادتو کی یعنی دا سی لوانه پیری فارو کی کا
1: لوانه قراق پکو علی ونی لوانی بغور
0: لوانی لوانی بغور چې خلق او دا سو کر غلی دی چې دا ورته چې دا لکه سرنګ چې مرتا اکثر تاسو د کوم مروات غاشې کوم نه کنه چرته درمی نه هغه چې کوم تان کې داس کې خلق ګر په شور چې دا د لکه مروات خلق دی پاته لګي یعنی و چې مرتا سو بلاس غره کوي چې هغه پاته لګي چې دا سبیل و دی ام غدا سن مې نه فت ګل نه
1: سیاد دا سبیل مزدار تو تتلی دی بیارو شاپ تا خوڑلے دا سپینساری والا بیا خو بنو چی و لگیا و دا سکری میں خوڑکا بیا دو بیری دی چه خودر رجا دوری بدا و خرو خو مشوریا کرے دا چه مرتا سی بیا رو خوراک نکا مرتا سی بدا سی ولتا نامونا خوراک
0: یعنی لوان تو برکی چه پاتا روی چی کاغے چی رسنا میلار تاویل سا ہو جو بیا عمر سو برکی لوانیونی ها
1: ڈانڈ پچی جو ڈبکڑی دی کانا ویسے پر آخری اس پہ خون سی دا سے رکھا اسے وہ بنسا ہے وہ تر چکسا لائے رہا کہنا بنسی کو ڈیر تیر رہی کہنا
0: بنسی وچے تو میرا پدیار اسے
1: وہ تیر تیر چھنا خدا تا سے تو شائے کہ وہ دا پو بولے پا دغلوری باندے خورو
0: وچے نے الٹا چکم نہیں کہنا تا دا سر رکھر تو سا پاتا نہیں لگی دے فاروق چال ندر سی
1: پا دا بلوری ہوتا وارا ہو دو ست تک کڑی دی دو چکو میں زوری خوری دی آگے بیالان دی کڑی دی پا دلوڑے طرف پانی سی پایت کڑی دی چمچے بیا سکریم نیم دالے پا اس پیڑی نیم دالے دو داشتا خلیے سارے چنگے کی
0: آوالی زنی شرڈا کری دی
1: خلیے سارے چنگے کی
0: چمور سارا گاؤں نے دنے وہ نا پتا بچے لگی
1: یو بلتا سارا او گوری کانا چھ دیا خو نکای چار پڑلا بیا تھا پنسی ہوتا گوری بنسی دو پل اندارا سری دیا خپل خوراک پریشای دا کانا دو تا گوری چھ کور ننگ سیا تدنا اور را غلی دی یا خود خوراک دک جی نو پائی ری چھ مثال کنا دا پا دغلوری خوڑا سی کنا پائی بانے دا غازی خوڑا سی
0: شاشا
1: وز بنو سای پا سر چکسل آئی دا وزی اتیاری دی چھ خدای دی مو پا سر گوڑان دکا چھ ران دستو دا غازی خوراک کی ری
0: ویچ دا سر خوراک کی ری ویچ من دا سر خوراک تایا
1: دا تا آگا چمچے وطا پا گڑی کری دی آگا بیچے خود سیڈی آزوار آگا وطا بلیا وطا را خست دی دادا خوړلی دي چې خوړلی دي دوه خولې سره چنګې کړي دي یو بل ته اشارې سره کوي اوتی اوتی چې زه درته وایم چې تل تل به بازار ته راځو. بازار خلک ډېر پیاوړی ده، ډېر مهمان نواز ده.
0: مهمان نواز خلته موږ ته دا طریقه ښایي، یعنی په موږ ته چې خوړو کړی وو
1: خوراک راکه ایغه باد چې کومه ده کنه چلر وشاو
0: طریقه ته اوسه خوراک وو مودې چې کوم چل ول چې کوم دي کنه هغه مفت خوراک ته وتا
1: مفت خوراک ته تراک کنه بیا او تل او تل چې زه ته چې تل تل برازو بانو
0: ایغه څنګه مې زور دل مو وا
1: جی جی
0: روانه چې کومه ټوکه ده کنه هغه تاسو شه زدر تکو کنه
1: شا شا باد چې د بس صابر وزیر تا او تا ستا او مثال چکومه تا کنه عمر نخپتی تا من خان کلی چه او پیر جمشید تا نفیس گل تا او جبر گل تا او چکومه تا شوکت امین خان تا مدیفان ماما تا او کرک چی چکوم ملگری دی
0: بالکل ڈیر جو تمنا کی شکریہ ڈیر جو تمنا زور دل ماما یو جہان مننا کی شکریہ دیکھی زور دل ماما داسو کی نا بیان در پر

نو چې بالکل دغه غنا موږ خلک در سره ډېر و ور سره ور سره چکم نګنا ازون چې یو بل چکم نګنا مو خپل چکم نګنا ول چیرې دا غنا درونه ور و کیما غنا کیما غنا کیما کیما یعنی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا دا دمر بیزیمه مت چکم نه ته پلیشه کنه.

ارکیم استانبول کا وچه زوا جی ہیں اندے کرکنا و سد وفاتا گلالیتا کیوٹر شہان تا و تل گل گل لیسن بتا سلمنا والیکم سلام و جی ہاں دیر جو تمنا وچه ڈیڈیکیٹ تاوی سجنا ڈر چوتے بار بار چکم نے پیجر فرش کی دی ہو گزارا رو سرا کے سائدو یو جہان منام کی شکریہ مکی اوہ سلام مجید زیل ہم

چھ ایم ڈی اور طارق عبدل کو پسند میرا پسند سانگ اور بی جی ایم ویری گڈ اور صلاح الدین سرانی ڈیر تو تمنا جو جہان منا اور پروگرام شے وچ سلام ایم ڈی لالا میں سونی خان دے مو فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس آئی تو پوچھو کہ ایم ڈی لالا طارق خان سدا چیر دای او چ شو تارو والا ایم ڈی لالا وچ کی جی ایم کے دے شو اور وا او دے نرسنگ سٹاف رو سرا دای نئے ڈیوٹی دو ایم ڈی لالا دے تو ڈیرا مننا چ دے سو اچھا او کس دا سونگ درو تپلے کڈو ڈیر خوانو کی او میں نہ جانا نہ مینو مکی نو بالکل دا مچ کیم دینا اپلے کلا سائیڈ ڈیر جو تمنا پھوتے نام مکھ چھ کیم دینا زون چھ طارق بھائی او دے مول چھ کیم سندرا میں شولا چھ دے مو طارق بھائی لکی وا زڑا ہون سندرا یعنی پہلا پہلا چھ کیم مو طارق بھائی دا چھ کیم سندرا رغلی وا اگا در بنو ور وو نو اگا ار سر ور وے اس جوڑے جوڑے دے مو طارق بھائی پر لکھ لی دو اشال وزیر لکھ لی دو نڈر خوندور ہون سندرا دو مندی نام ما سے زنو خلے

0: اچھا نو بالکل خوری مہنات پکڑے دا ٹپار للی تو کنا او جی دا تمبل غگ دلے ونے کڑا دا تمبل غگ دلے ونے نکڑم او خور دے مشا دا جو گو تو سرنا وا زبردست جو جہان ورنا
1: ہڑپڑا
0: ایک جان کتے جوڑے جوڑے جوڑے جوڑے
1: انجینئر تر خان گرزی جوڑے جوڑے
0: السلام علیکم السلام علیکم بھائی سے

Welcome, وشي بيا نكار وشو هاي وشي بيتارك بيا ملي بيتابلشي فبس

ویک اشو کے سوک منا ویر بھی اور شخان سونے خان سر پٹانا مرخ تے سلمینا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا وسی من خان وزیر فرام رزمک دا ٹپا فاطمہ وزیر سنے نہ باہر تا ڈلی بھی کدا کدی دن

سلطان ندی بہار سلوا باجی روشی خان سنبل وزیر تنیل ہم وزیرا یمنا خان ہم شخان شہزادی مسودو ہم نشنا صدفا لڈلی جمل وزیرا سمیہ مسودو ہنی وفا زرلال خوشاب او منی خان انم خان زینب و نیاب جنی خلا او جل مروت او شازی ارمانی او گلشن چوٹی اکسر نادین ربیا مروا ڈاکٹر زویا خان ملک المسی علینا اینڈ ایک رغاٹک دل ربا ہٹک سمیا اینڈ سمہا انزان ہٹک فاطمہ وزیر سنے دیر جو تمنا فاطمہ وزیر سنے جو جہان من دے شکریہ دکی اوشے بھائی موال فرمیش پی رکھا بھائی موتا دا سنگ پلے کا نمی ستا بنگڑی پکار دی اور نمی لو پٹے اوشے بھائی شیر ڈیڈیکیٹ فرنا دی بہار نمی دا سے تماوا چا تانا میں دا سے تماناوا چی باپو خوشی میدن رکھل جوابنا آمر ہٹک دیر جو تمنا لوی خدا شے ویسے اللہ دنو کی چیت نوے اللہ دے ہمیشہ مشت دے پورا ریڈیو قائم دائم لری ارمان خود ڈیر زیاد کبھی ارمان نہ متھامو جوڑ کے خالی وافتا پروگرام کا نہ رولے سیدھے احتجاج کی در پسے ٹول پاکستان کے خیرہ خان ڈیر جو تمنا سو سمینتا یو جہان منہ دے کہو شکریہ دے کی بے حدا بے حدا

اچھا نو دسو کی کنا اکثر لسنر سمائن میں کنا کیرا دے شامل کا کنا دے فران گل کلام بو شامل کا مدد دے فران گل سنگو روسر اوغلے خواندینا مازے ٹولر چکشے کنا چکشے

سلامونه قبول کا ای بھائی ای وافتہ دے انتظار فلیما بھائی ز سمبل وزیرستان سلام ورکا فاطمہ وزیرستان تا ندی بہار سنم افغان تا سمامتا یمنہان تا روشی خان تا ترخان تا الی تا نائب جن خلدم سلام علیکم سلام دیر جو تمنا وچ دا سپیشل تو ڈالی وی از دے مڑاش پ ماست دنیا ودانا ات دے نمبر ات دا ڈیر خلق یاری سمبل وزیرستان دیر جو تمنا یو جہان نہ لوے خداشے او اسلام برو اگین سبیل مسعود فرام لینڈ ڈاک دس ٹاپ آر ڈیڈیکیٹ فار یو اینڈ فرحان گول اینڈ اور جنیب گول اینڈ رکیب فاٹک اچھا یعنی نایاب فرحان گول تھا ورسر رکیب فاٹک موتا یعنی سالور کا سونی پیوی ٹاپ ہے غلط کڑی سابیلا سابیلا اچھا آواز خوب گرہ بندے لگی آواز خوب رب اچھے آواز خوب گرہ بندے لگی پیار ایوہ خبر دریز لکھو ما دیر جو تمانا آواز خوب گرہ بندے لگی پیار ایوہ خبر دریز لکھو ما دریز لے در تمہیں کہنا اچھا بھائی شہزادی میں سوری دے گل گل وزرستان بھائی میرے زیتی ٹھانگ تا سی پسوش پہ نبادا بھائی دیر بعد مسکاؤں بھائی جان داٹا پا میں ٹھول لسن تا ڈالے دو

چه زدر خازم متابخانا وکره زدر خازم متابخانا وکی سلام سلام رتا دزده نا وکره سک می حال سک می ده حال پختنا وکره اجا سک می ده حال پختنا نکری رتا دوار المانزا نا وکره مینا مینوالو چرتا خروش پا امن رادیو مینوالو زما دا مطو زدگی پختنا وکره زما دا زما دا ما زدگی پختنا وکره اچھا تاسه رو کنه ویچه ڈالے دو اچھا لسن تا ڈالے دو اچھا زدر خزام متا بخانا اکڑے زدر خزام متا بخانا اکڑے سلام سلام رتا دا زرنا اکڑے او سکم دا حال پختنا نکڑی رتا دعا دا حال منزنا اکڑے او مینوالو چرتا خوراش دا امن رڈیو مینوالو چرتا خوراش دا رڈیو امن مینوالو زما دا ما زرگی پختنا اکڑے وہاں زبردست یو جہان نا شہزاد مسعود ڈیر جو تمنا نو شہزاد مسعود چکی موقع نا دد مو مو چکی موا دے ٹھانک ریڈیو لسنر وا نو بس ان شاء الله اشما کس بڑے پاکستان پروگرام چے تو سر رودری میں کنا ان شاء الله اشما کس بڑے پاکستان پروگرام شو دیول میسجنا او دیول میسجنا سرا ان شاء الله کالو کی او تو سے بالکل اوریج لاش سایدو ڈیر جو تمنا او سے رکی چه میسج می درشی چای پہ واتس اپ چه میسج می درشی چای پہ واتس اپ واتس چه مولیکم بسکٹ خوڑل تھی نا وہ زبردست رخان ڈیر جو تمنا رکی پھڑکیو چے میڈی بھائی گڈ نائٹ ڈیر جو تمنا رکی پھڑکیو چے میڈی نر دباس کنا خوب ارسی ڈیر جو تمنا اوشے تھینک یو ڈیئر رشخان اینڈ رحیم سسٹر چے متم برکی رکلا اوشے مجھ کو کسی نے سلام بھیجنا نام کیا کیا تھا گل گل نام تھا شاید اس کا دل کی گہرائی سے السلام علیکم سلام میرا خان ڈیر جو تمنا جی مزید ویک ہے نا چے میڈی پ لطیف فے خود اچھے میچے مدی پلاتفے کے ہومو پیج ڈی کرے تو آگاٹ واغا دے ٹاپے والے سے میں ریٹ کا انشاءاللہ ٹول دیر تھا ریکٹ کا ہوں دم رہا تیری مانا سائز ہو اوچے رفت خاٹا کیوئے کیا نا چھے پرگام رو مسئلہ دیر مانا نا کہوں اوچے پانچ انڈی والان پرگام رو سر آوری فرمیشی پیرا کا منگا پانچ کا سان دوا در تکو علا سخت تکلیفون آوسا تھا دیر جو تا منا بلکل تو علو فرمیش سکیم لگنا پیرا شو آئیون سائز ہو فرمیش من دی پیرا کڑا ہو کنا مخا پکیڑا اچھا بھائی زہلی مایا اوئے بھائی زہلی مایا اے مو دے خاندو دے پورا ٹو لسنر دعا اوکے اچھا دے مو اوئے ہوئے اچھا وچ میڈ والا سکو پتو بیکسے چھے نیولی دی اور ٹولی سن دعا ورتاو کی چھے خلوزی کی علا پکا نو بلکل ٹول دو گونے ورکے چھے مصفر سندر اپلے کا انشاءاللہ مصفر سندر در اپلے کا وہ خیدو اور اس میں ترخانہ چھے ڈیر برو میرے دو ایس ایم ایس کدر چل گئے وہ بھی ریٹ کرو انشاءاللہ ٹول میں سے جینا در تا شاملی دی خلوش کی سابر کے کہنا سیدو ٹول میں سے جینا شاملی دی ازلا گیا یا چھے کم میں سے ارنا پوتی کی انشاءاللہ بیا در تا ریٹ کا وہ ماخا پکیڑی ازدکے چھے دمرا دریم سمرا پورے میں تو سال میں سے جینا نوی شامل کرلے سیدو

چې مامو جان چې مان دلته فیشو کې خو میستا نقصان وی تمه په امي ساما بربار کې آی ایم ګلاله اند ویلکم ټو ایرهانا پی ډیر جو تمنا بس کل کل ټیم د سټ وی کنه وچ چا دا دا و فر شوی و بیا دې بیا په ڈر جتا ہونا ہیرا خان اللہ کا خدا سے سائی تو ویسے بھی چکیم نکنا دے باگ ویسے بھی چکیم نکنا جی نہیں کم شو یا گر سے بنا اور کرا ویسے جی دے کی مندے دے کا پر کی ملن مندی اپ یہ پشوی جی وہ زبردست یہ جہان ویسے گن نہ دی بہار میں زیدا سنبل وزیر تنے نیو مڑا وا بیش زاد میں سود جڑل بیا سی ما داوڑ پتہ سے نہ اوکڑا تے تو سے دمرا باقی دے کیم نکنا سر ڈیڈ ار سر کیم رغلی دی کرا مدے بنا میسج بنا جکیم نکنا خاطر شو دے کنا کنے بدو میسج در تاول جو

0: مشیده دویتا بده تو در دانیوی کبیننگی ده کده نوهای اوز با دستا کور که گرد ورده تاویده ما او چه ورخطا نشه لالیا از ده پسنگ که لکه غر و لاده امام فاطمه وزیرستانه دیر جوتا منا فاطمه وزیرستانه یو جهان منا او چه یوم نحانا او چه یوم نحان وزیر فرام رزمک بایده تپا ده فاطمه وزیرستانه ده دالیوی و نده بحر تا دالیوی کپ کپ قیامت میں یار مندکڑو کپ قیامت میں یار مندکڑو زبردست ڑے جوان گلے ورتا کما وا زبردست یو جہرنا ائم نہ دی بہرے میں دینن خو زما پے سمے دے صاحب لے سرا وقت لے او کہ اللہ حافظ ہمیشہ خوش ہو سے زندہ باد ہو سے گڈ نائٹ او خو دا کیم تو میسجنا لڑ لی گنا دا سے میسجنا در لڑ لی گنا چاگی من سو کہ ہا جان چنا پی لی گنا از کہ گنا چے روشا کتاب دے دس لکل دے کڑی تعلیم ہوتو نہ گنا اوچھے بھائی آپ بار بار کہتے کہ میسج مت کرو لیکن جب تک موج مستی شو شروع ہے ایم ایس ڈی کا آواز سنتے ہی تو ہمارے ہاتھ نہیں روکتے ایس ایم ایس کرنے سے ہیرا خان ڈیر جو تمنا اوچھے میں کیڑو خان ریڈی کرتا بھی تر خان تھا استاد وفات زرلال تھا زیمل تھا محبت مجھے تم سے نہیں ہے تمہارے کردار سے ہے ورنہ حسین لوگ تو بازار میں عام ملا کرتے ہیں وہاں زبردست یو جہان کیڑو خان یو جہان منا دیکھی شکریہ رکھے دکھو ویش ہے کہ مجھے خوبی نہ کہ وچ اگین ندی بارے میں دی پر ریڈیو شو میں چارج ختم شو او چے اوئے ہوئے منا دیکھی شکریہ دیکھی اوئے چے بکھی نور چکم دیگنا مائکینا میں خرف شو دی اچھا مائکینا ہاں غروب دی ریڈیو کے چارج ختم شو اوورثینګ لیسنر یو د وکاله خولي بیاغینا باڅ کیم دیګنا سو میسجینا نور د پوت دی د سلش کښنه د کیم نشلا په اورا سل خو همیشه درته چې موج مستی کله پروګرام وي نو کم اس کم تاسو ګیره بجره ته مکمل میسجینا کې بیا بیا باکی چې کیم میسج ما کې سایرو زګه غنا چې اسه میسجینا رونه پته کیږي بیا بیا خوانه کې لښو چې کیم دیګنا د 12 بجې نه چې کیم دیګنا 1 بجې تر نظر می کړه نو خو مخه تاسو خو بینه کې زو خوب کو بیا بیا سمول ټیم د وخت چې ګولې کړه نو ګوري پروګرام شپ نیکس کلر السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کے دیکھیم جی نا سبل ملی دل سبل دے کیر مل دلا خام خا بے تو پتا ہی کہنا سبل نیوز مان دے دو کہ دماغ میں ہیلو آؤ تو کر کے دے ہاں اچھا ایسے تو پروگرام سے کالو کو نو سویل گوڑے بالکل ویلے سے پروگرام سے ٹائم ڈر پر تیسرا راؤنڈ آئے سویل گوڑے بالکل ویلے سے بھی
1: آیا
0: اچھا تو چیز کال کو ٹول لسنا تھا سلام مینا کو
1: ایمو مجھے نا ہاں مرے سب سے جب یہ کال مجھے کوئی کہنا مجھے گھر مند سے شو مجھے سب سے بہت فرمائے اس کی رکھے
0: کیم یو کو سب فرمائش تھا
1: یہ قسم دی تل کل خبر وں سر دے کنا آغا
0: آج قسم نے نور تے تل کل خبر وں
1: بالکل
0: اچھا قسم نے نور تل کل خبر او دا چکم نے مت سوک سب سب در پر کوي بالکل گلا سامنے خبروں

0: بچا گین روہن میٹی بھائی ٹول لسن تا وی چے دعا دا کہ وچ اللہ راضی کن راضی پاوی خطر عمر سل گئے در پسکڑم وچا ٹول دا گنے کی چلا پکی مرتو سے پاو حال بنے رحم کی او سپیشل دا کیم گنا اج پاکستان پورا دا گنے کی ایر جو سمنا بچے میٹی چے میٹی میں پروگرام کی چے میٹی میں پروگرام کی نخے بارسی او ن میں دور تے دے چانا شنا تو دا ڈالے ہی رکھان دے جو تمنا نور بکی میسج ما کی سیدو وی گڈ نائٹ با 12 بجے ٹائم اوڑ دو پا ختم شو 12 بجے نہ بلکہ 1 بجے دا ٹائم نٹ دے کنا وچ میکڈ خانے میں دی بھائی دبئی تا لوڈ وا بیا چاوے تا ویل چے کائی فالو کا میں دی ور تا وی چے سودا کل ہول گیا اچھا سودا کلل ہول گزمو دادا سا مطلب ڈر جی تمنا مجھے پروگرام اور کل میں نہ لگی ادھر ہو بیا دا غلطی فادر تک ہوں پوئی نہ شوے کنا نو پدے لطیفے کین دی تو رلی کنا پدے من ز پوئی وسائی دو نو پدے من کنا ور سو کنا پوئی نو پدے لطیفے دے اس پ شعر فت کھٹکا نو ادبی لطیفے کین دی ناکا کلی بیا اس در تاو شو خیر دے سائیدو پروگرام نہ بعد کلو کا زو در تاو شو کنا بالکل ڈیر جو تمنا خان خان تھا رشا خٹک تھا روہین ڈلے رب زما دا وجود ساکا روان سے شما وہاں زبردست جہاں سپر مل گرونا جی مزیر ہوچے آئی آئی ڈی میں وقت مو اچھا سر ڈیر جو تمنا ہوچے مو ہوچے مزی مو ہو ریڈیو 12 بجے انکلا کھانے 20 لطیفے میں درسن کولے ڈیر جو تمنا نو جی مزیرا ہفتے بس پا بنے چکم نکنا خیر دل کے سندے وقتی خیر دے 10 بجے نمک سے سینڈ کوے رٹول میسج نو پٹھم درتا شامل جی رفات کھڑا کیو کنا از چ پہلا میسج او کا اغا رتا رس شامل سی چ رس میسج کا اغا پہلا شامل سی 10 مسئلہ دو نو رفات کھڑا کے دم دے نیٹ ورک مسئلہ وی زنا مک شروع شی او زنا ورس روشی تائی دو نو سکے میسج نا سسٹم تا ڈیر جو تر دمی نظام مسلسل چکم نکنا تے 8 بجے نا میسج نا دشری دی 8 نا زنا مف خیال کے 6 بجے نا رگل دی تائی دو اگر ٹیم نہ مسلسل میں سے جنہ دا بار بار شروع نو زنا خام خا یوبل چکم نگنا یہ چیز زو مشل شو او زو چکم نگنا مشل شامل شکنا نو تا مسئلہ نور سن وی گور کلر سے السلام علیکم
1: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دا چھوٹا مروا خور کی مرولا تیر
1: کوئی
0: گھر تے پسند اچھا تا مر سٹڈی شو لے
1: بالکل
0: ونن ونن مروا چکم نگنا با دے گلالے پچھ ٹاپا کی گنا لطیفا کی
1: بالکل
0: شرنگ شی بالکل خیر رہتا لطیفہ ہوگا کیا نا
1: لطیفہ
0: لطیفہ ٹارگیٹ نہ ہوگا جس ٹائم خیر دس ہو کیا نا گلالے پر ہوگا گلالے پر ہوگا دس ہو کیا نا چنور کی میں درتا پر زنت در سے اپر ہوگا
1: بالکل زرلال کا سکتا ہے آ
0: گئی ہے سر اچھا زرلال پر ہے کی
1: ویلی کے غم ایوا زرلال کو ایوا غم
0: خوشا بو ملاقات
1: بالکل
0: دور اچھا زرلال دیکھ رہا میرا گلی ہوا چیز صبر کا چیز تو سب نے ماتا لشا نہ
1: ہن ملک المسی
0: خان ملک المسی زرلال دیکھ رہا میرا گلی ہوا
1: بالکل
0: ہاں
1: وچ جا تیلی چے غات
0: اچھا اچھا اچھا
1: اے وچ کنی اے تے مارا مونیکا پے دوشو بیستر شو بیا مرشو بم کا اچھا وچ کا پر نہ بیا ساکا دبا نسی وچ دمرا چکم نے شورون دی کنا وچ ہا تے لا چنا نہ داس چے موتو دا اس پدی تے دا کنا وچ موتو وا گاشو ملا وچ سرنگے موتو تو مڑ کرایو داو ایک دامن نہ چکم نے کنا تاریخ بیتا میں ملو
0: او ڈیر جو تمنا بالکل امیر سر جکم نگنا دکھالو کو ڈیر جو تمنا